Sillanpään sunnuntai käynnistettiin tänään sillä samalla kappaleella, jolla vuosi sitten käynnistettiin tämän ohjelman aivan ensimmäinen jakso. Eli What Kind of Love lauloi Rodney Crowell. Ja tämän myötä olet sydämellisesti tervetullut käynnistämään Sillanpään sunnuntain toista vuotta. Toivottaa J.P. Sillanpää. Ja ajattelin, että samalla hyväksi koetulla reseptillä jatketaan myös tästä eteenpäin. Eli otetaan iisisti hyvän musan säästyksellä. Olen saanut tämän ensimmäisen vuoden aikana teiltä paljon hyvää palautetta ja kivoja kommentteja. Ja kiitos niistä aivan jokaisesta. Ja tarkoitus on, että ollaan tästä edes yhteyksissä entistä tiiviimmin. Mutta siitä asiasta kerron tarkemmin ensi viikolla. Nyt laitetaan syyskuu soimaan.

September Kisses. Se oli laulu Bruce Springsteenin vuosi sitten julkaistulta kadonneelta nauhoilta, eli Lost Tapes-kokoelmalta. Tämä seuraava laulu täyttää ensi vuonna jo 90 vuotta. Se kuultiin ensimmäisen kerran musikaalielokuvassa Melody for Two vuonna 1937. Ja jo samana vuonna se komeili myyntilistoilla peräti kolmena eri versiona. Ja eri vuosikymmeninä siitä eteenpäin se on levytetty toista sataa kertaa. Muun muassa tähän.

September in the Rain. Asialla Jules Holland ja Paul Weller. Tuo on muuten kappale, josta levytyssopimusta itselleen metsästä nyt nuori yhtye nimeltä The Beatles teki oman rockiversionsa, mutta josta levyyhtiö Dekkassa oltiin sitä mieltä, että ei me tämmöiseen lähdetä. Seuraavaksi olisi tarjolla kaksi sangen tyylikästä versiota kahdesta hienosta tarinasta, joissa syksy ja tuleva talvi aiotaan selättää yhdessä.

Sillanpää sunnuntaissa kuultiin ensin Amy Helmin versio Rod Stewartin Mandolin Windistä ja sen perään Rauli Padding Somerjoen aina sykähdyttävä Kuihtuu

Stole My Heart ja Lemonator. Bändi, joka palasi keikkahommiin yli 10 vuoden tauon jälkeen kesällä ja tekee muutaman valitun klubikeikan nyt syyskuussa. Tai no itse asiassa pari näistä on vielä edessäpäin. Ja tällä viikolla ilmoitti omasta klubirundistaan bändin perustamisen 40-vuotisjuhlien kunniaksi Haukiputaan ylpeys, Agnestic.

Se oli Agnestikkiä se, miljoona tähteä. Se, että päätetään pistää vanha bändi taas kokoon ja kuntoon, kertoo mielestäni ennen kaikkea ystävyydestä. Sillä rahan takia sellaista ei kannata tehdä. Ei ainakaan, jos tavoitteena on tehdä klubikiertue Suomessa, niin kuin on Agnestikin ja Lemonatorin tapauksissa. Joskus sitä vanhaa ystävyyttä täytyy oikein houkutella esiin. Esimerkiksi tekemällä siitä ja sen puutteesta laulu.

Wasted on the Way ja Crosby, Stills & Nash. Tai oikeastaan pelkkä Stills & Nash. Tuo oli levytys 80-luvun alusta, eli ajalta, jolloin David Crosby ei vielä ollut syttynyt ystävyyden uudelleen lämmittelylle. Se kun oli mennyt rikki, suurimpana syyllisenä Crosbyn yletön huumeiden käyttö ja siitä seuranneet lieveilmiöt. Mutta niin kuin historia ja levyn kansi kertoo, lopulta ystävyys voitti ja nuo kolme hienoa herraa palasivat yhteen meidän musiikinrakastajien suureksi iloksi. No nyt kun ystävyydestä alettiin lauluja soittamaan, niin onhan tämä seuraava nyt täysin ohittamaton rasti.

James Taylor ja You've Got a Friend. Carole Kingin You've Got a Friend. Eli laulu, jonka Carole King teki omalle Tapestry-levylleen, jolla kitaraa soitti James Taylor. Ja ihastui kappaleeseen siinä määrin, että halusi sen levyttää saman tien myös omalle levylleen. Ja niin kuin edellä kuultiin, näin myös teki. Ja siltä Tapestryltä on myös tämä.

Carole King ja So Far Away. Ja sitten minulla on ilo soittaa noita edellä kuultuja artisteja ja heidän musiikkiaan syvästi rakastavia nuoria tämän päivän artisteja. Tässä tulevat Theo Kandel ja Jackie Evans ja uutukainen kappaleensa About Dreams –

Tämä viehättävä parivaljakko oli Theo Kendall ja Jackie Evans ja kappaleensa About Dreams. Näistä uusista kappaleista ja artisteista tulee säännöllisesti kyselyitä, että kuka oli ja mikä biisi. No, nämä löytyvät ihan kirjoitettuna tämän ohjelman Areena-julkaisusta, eli hakusanalla Sillanpään sunnuntai löytyy Yle Areenasta. Lisää uutta musaa. Lempi Elo on artisti, joka on soinut tässä ohjelmassa aiemminkin. Pari viikon päästä ilmestyy hänen uusi pitkäsoittonsa, jolta löytyy muun muassa tämä seuraava koskettava tarina.

Liian nuori rakastuu, lauloi Lempi Elo. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Kuunnellaan tähän loppuun tällä viikolla 70 vuoden iässä edesmennyttä upeaa jazzlaulaja Cassandra Wilsonia, joka uransa aikana etsi ja levytti useita pop-puolen hittejä omalla hienolla tyylillään. Näin häneltä taipuu Sting. Ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasan. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Yhdysvallat kieltää useiden kanadalaisten tuotteiden tuonnin maahan. Asia selviää Valkoisen talon verkkosivuilla julkaistusta lausunnosta. Presidentti Donald Trumpin hallinto kieltää joidenkin kanadalaisten alkoholijuomien, moottoriajoneuvojen ja maitotuotteiden tuonnin tämän kuun lopulla. Samalla Yhdysvallat lisää 50% tuontitulleja uusille kanadalaistuotteille. Uusien tullien kohteeksi päätyy esimerkiksi patjoja, moottoriveneitä ja golfkärryjä. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuivat voimaan eilen tiistaina. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Suruliputus alkaa aamulla kello 8. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhanneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti puolestaan sanoo tehneensä vastatoimena ohjusiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordanissa. Päivällä on pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sateista. Päivän ylin lämpötila on 9–19 astetta. Suomenlahden itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Itämeren itäosassa on voimassa tuulivaroitus veneilijöille.
1: Antti Haavisto toimitti kello 4 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: No tästähän palkastaan käyntiin nätisti Radio Suomen varhaisaamu. Keskiviikkona 9. päivä syyskuuta JVG ja Tarkenee. Olli Aimola Tarkenee täällä Pasilan studiossa.

JVG ja tarkenee. Tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä, Tampere, tarkempi paikka välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Hervonan liittyvä, Karkuvuoren tunneli. Työt ovat päättyneet ja tunneli on avattu liikenteelle. Eli tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Hervonan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Työt ovat päättyneet, tunneli on avattu liikenteelle. Niin, oikein hyvää varhaista keskiviikko huomenta Radio Suomesta. Tänään on 9. päivä syyskuuta ja tänään Evert, Isto ja Vertti viettävät nimppareitaan suomalaisen kalenterin mukaan. Evert suomenruotsalaisen kalenterin mukaan ja ortodoksisen kalenterin mukaan Joakim, Aki, Anna, Severi ja Ossi.

0: Hieno laulaja, luonnonlahjakkuus Mirella, kaikki vielä edessä.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on yksi näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.

Jorma Kääriäinen ja Agentsia. Antaudun niminen biisi kuultiin siinä, kun kello on 4.14. Oikein hyvää keskiviikon varhaishuomenta. Seuraavaksi kuunnellaankin hieno kappale The Clash nimiseltä brittiyhtyeeltä Rock the Casbah on biisin nimi. Ja tää on tietoni mukaan väärin ymmärretty kappale, koska ootas nyt kun pitää ihan lukea tää kunnolla tää asia, kun mä en tätä ulkoa muista. Mutta siis tää on jostain syystä käsitetty poliittisesti täysin väärin, siis tää biisi. Jotkut satunnaiset kuulijat ovat tulkinneet kappaleen väärin Lähi-idän tai arabikulttuurin pilkkaamiseksi, koska kappaleessa esiintyy kuvitteellinen kuningas Sharif, joka kieltää länsimaisen musiikin. Todellisuudessa Clash oli vahvasti edistyksellinen ja auktoriteetteja vastustava yhtye. Kappale on itse asiassa satiiri, joka vastustaa kulttuurista sensuuria ja hallinnon harjoittamaa valvontaa. Sen syntyy vaikutti yhtyeen managerin valitus siitä, etteivät he tehneet radiokelpoisia kappaleita, ja tämä innoitti rumpali Terry Hedonin kirjoittamaan menevän kappaleen kuninkaasta, joka kieltää musiikin, mutta jonka kansalaiset kapinoivat ja tanssivat siitä huolimatta. Aivan. Ja näitähän on historian kirjat ja historia siis täynnä näitä väärin ymmärrettyjä biisejä. Ehkäpä tunnetuimpana, tai yksi tunnetuimmista on Bruce Springsteenin, vaikea nimi sanoa, Born in the USA, joka silloin kun se tuli aikoinaan saman nimisellä levyllä vuonna 84, niin monet patriotit jotenkin ottivat sen omakseen ja ajattelivat, että se on isänmaallinen ja jopa jollain tavalla sotaa glorifioiva kappale, kun todellisuudessa on, se on juuri sitä vastaan, eli se on hyvin semmoinen rauhaan tähtäävä ja Vietnamin sotaa muun muassa kritisoiva biisi. Höpinät sikseen, kuunnellaan hieno biisi The Clash ja Rock the Casbah.

0: on kyllä kova biisi. The Clash ja Rock the Casbah.
1: Kello on 4.20. Tässä on Anna Eriksson ja Lintu.

0: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: Ei minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: onks
0: panostamaan.
2: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelua velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Kaijako ja Kanarian lintu soi Radio Suomen keskiviikon varhaisaamussa. Olli Aimola täällä, kello on 4.27 ja tänään 9. päivä syyskuuta. Ja tänään edelleen sateet jatkuvat monin paikoin ympäri Suomea. Uusi matalapaineen osakeskus siirtyy Suomen ylle ja epävakainen sää jatkuu. Näin lukee Ylen sääsivuilla eli yle.fi kautta sää. Kaikkein sateisimmat alueet sijaitsevat maan keskivaiheilla tänään, mutta muuallakin maassa esiintyy laajalti sadekuuroja. Pohjois-Lappi on kuitenkin poikkeus. Siellä sää on tänään poutaista ja aurinkoista. Ja lämpötilat nousevat tänään hieman eilisestä. Etelässä päästään vajaaseen 20 asteeseen ja Lapissakin ylletään tänään 10 asteen yläpuolelle. Sateista huolimatta lämpötilat pysyvät tulevina päivinä melko tasaisina ylimmillään vajaassa 20 asteessa etelässä ja vajaasta 10 vajaaseen 15 asteeseen pohjoisessa. Mutta varmasti sienestäjät kiittävät näitä sateita, joita nyt tulee. Minäkin odotan jo sitä, että pääsen tonne syksyiseen sienimetsään keräämään suppiksia ja mustia torvisieniä. Ja ehkä siellä jonkun verran on vielä kantarellejakin jäljellä, ellei niillä meikäläisen sieniapajilla ole jo käyty. Mutta joo, suppikset on kyllä semmosia, että eli suppilovahverot, että niitä kyllä yleensä riittää. Ja sitten onko niin, että niitä tulee uudestaan? En ole sieniasiantuntija, mutta voin vilkaista. Mutta siis tuntuu, että niitä niinku riittää sillä yleensä pitkälle syksyyn. Että vaikka joku olisi jo käynytkin niitä nyppimässä, niin ei se ole tietysti varmaan kaikkia löytänyt. Ja sitten kaikki sienet ei varmaan samaan aikaan nouse, niin sitten niitä riittää kaikille keräjille. Kyllä ainakin itse olen aina saanut ihan kunnon satsit aina niistä samoista paikoista, joissa tulee joka syksy käytyä, vaikka selvästi siellä käy muutkin. Ja sitten koti tuoksuukin. Hyvältä seuraavat viikot, kun on, tai seuraavat päivät, kun on käynyt sienimettällä ja sitten laittaa ne kuivuriin. Ihana semmoinen multainen, sieninen ilmasto saa

UB40, Kingston Town. Kyllä täällä sieni siskot ja veljet heräilivät. Radio Suomen WhatsAppissa numerossa 0401455666 tuli ihania kuvia sienistä. Kiitos niistä. Ja tuli myös kommenttia, että suppiksia tulee aina lisää samoihin paikkoihin. Mene vaan monta kertaa noin viikon välein. Kiitos vinkkeistä. Pidän itseäni suvaitsevana ihmisenä, mutta se, kun osa ihmisistä menee siis sienimetsään ja kerää sieniä, mutta ei aio syödä niitä itse. Se on kyllä epäilyttävää toimintaa. Tiedän siis ihan muutaman tutunkin ihmisen, jotka on tämmöisiä, jotka siis pitää siitä sienien löytämisestä ja niiden keräämisestä, mutta eivät voi itse sietää sieniä ruokana, vaan antavat sitten näitä sieniä läheisilleen. Toki se on sitten eri asia, jos on duunia ja niitä myy sitten eteenpäin niitä sieniä. Kai se nyt on ihan ok, mutta jos ihan huvikseen käy sieniä keräämässä, eikä niitä syö vaan antaa jollekin toiselle, niin en tiedä. Jättäkää meille, jotka niitä syö. Ei vaan, vitsi. Jokaisen oikeudellahan niitä sieniä ja marjoja saa jokainen käydä sieltä metsästä poimimassa. Ja hyvä niin. Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öin tässä.

hieno. Bangalsin Eternal Flame vuodelta 1989. On kyllä hieno, hieno ajaton klassikko tuokin biisi. Norjan kuningas Harald kuoli tuossa elokuun loppupuolella ja tänään Haraldin hautajaiset pidetään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa tänään kello 14 Suomen aikaa ja silloin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuningas Haraldin muistoksi. Ja tuomiokirkosta sitten kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Ja hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Ja Alexander Stubb ja Susan Ines Stubb ovat myös osallistumassa kuningas Haraldin hautajaisiin. Ja sisäministeriö on määrännyt Suomessa suruliputuksen hautajaisten vuoksi presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston kiinteistöihin. Ja muille valtionvirastoille ministeriö suosittaa suruliputusta tänään. Lisäksi toivotaan koko maan yhtyvän suruliputukseen. Ja tämä suruliputus alkaa aamu 8:00, jos siihen haluaa osallistua. Ja sitten näiden siunaustilaisuuksien päätyttyä liput nostetaan täyssalkoon. Ja tämä tapahtuu siinä noin kello 16 Suomen aikaa, jolloin sitten oletetaan, että nämä tapahtumat ovat ohi. Mutta jos tosiaan tänään haluatte osallistua tähän kuningas Haraldin suruliputukseen, niin kertauksena vielä aamu 8:00 voi sitten lipun nostaa puolitankoon ja sitten noin kello 16 lippu sitten salkoon. Ja liputus päättyy auringon laskiessa.

0: teharitteli tehosekoitin. Hetken tie on kevyt.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, nimen oli. Joo, sitäkään ei ollut vielä.
2: Selvitetty.
3: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!

liiton ja jatkoo osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.

aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

Knipiltä uutta hienoa musiikkia. Tai ei tämä nyt enää ihan uusi ole, mutta kuitenkin hänen tulevalta uudelta soloalbumiltaan sivelinvetoja.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Nyt kello on 4.56, 4 minuutin kuluttua Antti Haavisto toimittaa meille tuoreimmat Yle Uutiset. Ennen kello 5, Juha Tapio, kelpaat kelle vaan.

0: Yhdysvallat kieltää useiden kanadalaisten tuotteiden tuonnin maahan. Asia selviää Valkoisen talon verkkosivuilla julkaistusta lausunnosta. Presidentti Donald Trumpin hallinto kieltää joidenkin kanadalaisten alkoholijuomien, moottoriajoneuvojen ja maitotuotteiden tuonnin tämän kuun lopulla. Samalla Yhdysvallat lisää 50% tuontitulleja useille uusille kanadalaistuotteille. Uusien tullien kohteeksi päätyy esimerkiksi patjoja, moottoriveneitä ja golfkärryjä. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuivat voimaan eilen tiistaina. Suomessa on tänään surruliputus Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi. Surruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille surruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän surruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Surruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringonlaskiessa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti puolestaan sanoo tehneensä vastatoimena ohjusiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordanissa. Päivällä on pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sateista. Päivän ylin lämpötila on 9–19 astetta. Suomenlahden itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Itämeren itäosassa on voimassa tuulivaroitus veneilijöille.
1: Antti Haavisto toimitti uutiset. Kello on 5.02. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Olli Aimola vielä tunnin verran teidän seurananne ja kuunnellaanpa seuraavaksi Suvi Teräsniskaa, Täydellinen elämä.

Se oli Suvi Teräsniska kappale nimeltään Täydellinen elämä. Tänään kun on 9. päivä syyskuuta, niin tänäänhän on muuten sitten se virallinen Yle 100 vuotta juhlapäivä. Viime lauantainahan tätä jo juhlistettiin, tätä Ylen 100-vuotiaasta tarinaa ja historiaa tuossa Helsingin areenalla, jossa oli hieno Yle 100-vuotis show. Ja se on tietysti Yle Areenassa katsottavissa. Mutta tosiaan siis niin kuin Oy Suomen Yleisradio AB Finlands Rundradion yhtiön perustava kokous pidettiin Helsingissä 29. päivä toukokuuta vuonna 1926. Ja sitten 9. syyskuuta Yleisradio lähetti ensimmäisen radio-ohjelmansa Unioninkatu 20. sijainneesta radiostudiosta Suomen radioyhdistykseltä hankituilla laitteilla. Ja tätä päivää siis pidetään Yleisradion syntymäpäivänä, vaikka vasta vuonna 1928 Ylen lähetyksiä pystyy kuuntelemaan koko maassa. Ja vanhin säilynyt Yleisradion ohjelma on presidentti P.E. Svinhufvudin uuden vuoden puhe vuodelta 1935. Eli Yle oli ollut olemassa jo 9 vuotta, mutta tuo vuoden 1935 uuden vuoden puhe on siis, se on vanhin tallella oleva äänite. Ja toi Svinhufvudin uuden vuoden puhe, sehän tietysti löytyy Yle Areenasta, jos sen sieltä haluaa käydä kuuntelemassa. Ja hehkutanpa vielä sitä viime lauantaista Yle 100 showta ja etenkin sitä Radion Sinfoniaorkesterin metalliklassikot konserttia, joka oli siis aivan huikea. En ollut itse paikan päällä, mutta katsoin jälkikäteen sen Areenasta. Ja suosittelen kaikkia niin tekemään. Kyllä sitä on nyt hehkutettu tässä paljon lauantaista lähtien, mutta ja sosiaalisessa mediassa monet ihmiset, ei pelkästään yleläiset, hehkuta sitä. Mutta se on kaiken hehkutuksen ansainnut kyllä.

0: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Henna Uoti ja sä voisitpa unohtua, kuultiin siinä kello on 5.15. Pesismaailmassa mielenkiintoisia uutisia. Kannuksen ura on nimittäin noussut sensaatiomaisesti miesten superpesikseen. Kannuksen ura nimittäin päihitti Helsingin Punamustat eli Pumun kolmannen kerran ykköspesiksen finaaleissa eilen. Ja tää on nyt siis ensimmäinen kerta, kun Kannuksen ura pääsee miesten superpesikseen seuran historiassa. Helsingin Punamustilla on vielä mahdollisuus nousta superpesiskarsinnassa Koskenkorvan urheilijoita vastaan, eli Pumunkaan mahdollisuudet eivät ole vielä luetut. Mutta joo, tämä aika huikea juttu. Kannuksessa asuu siis 5200 asukasta. Tämä on aika moista, että noin pienen paikkakunnan pesisjoukkue tosiaan superpesikseen pääsee. Mutta enpä sitten tiedä, että paljonko tuolla, missä Vimpeli pelaa, niin paljonkohan siellä sitten on porukkaa. Et varmaan suurin piirtein saman verran. Mutta joo, siis ottelu lähti käyntiin eilen vaikeissa olosuhteissa. Kenttä tulvi vettä sateiden jäljiltä. Punamustat meni toisen vuoroparin aloittavalla johtoon ja toisen lopettavalla Kannuksen Niklas vähätäräytti Kunnarin kotiuttaen samalla Timo Torpan ja Eliel Koskelan. Toisella jaksolla juoksuja saatiin odottaa viimeiseen vuoropariin asti. Neljännen aloittavalla Kannuksen Eetu Isohanni kotiutti Timo Torpan ja tämän jälkeen Pumulta vaadittiin vähintään kahta juoksua neljännen lopettavalla, jotta ottelu venyisi supervuoroon. Kyllä, nousu tuli etuajassa. Kannus on Keski-Pohjanmaalla sijaitseva noin 5200 asukkaan kaupunki ja Kannuksen ura nousi ykköspesikseen kaudella 2019. Miesten superpesistä se ei ole koskaan pelannut. Ja Yle Urheilun verkkosivuilla sanotaan, että uran nousu superpesikseen on sensaatio. Sitä ei edes seurassa osattu vielä odottaa. Tämä oli Kannuksen kolmivuotisen strategiasuunnitelman ensimmäinen vuosi ja nousu superpesikseen oli tavoitteena vasta kolmantena vuonna. Aika huikea juttu. Ja siellä nyt on Kannuksessa tietysti sitten juhlittu oikein kunnolla. Kovia panostuksia tehnyt Punamustat yrittää palauttaa Helsingin superpesis kartalle. Helsingin superpesis kartalle yli 30 vuoden tauon jälkeen. Pumu on myös tehnyt suunnitelmia uuden pesäpallostadionin saamisesta Helsingin Meilahteen. Helsingin Sanomien mukaan Pumu on arvioinut hinnaksi 15 miljoonaa euroa, mutta neuvottelut kaupungin kanssa vaativat ensin superpesispaikan. Ja viime kaudella Pumu hävisi ykköspesiksen finaaleissa Koskenkorvan urheilijoille ja sen jälkeen superpesiskarsinnassa Imatran palloveikoille. Eli siellä on kova halu päästä superpesiksi. Ja voisin kuvitella, siis mä en todellakaan ole millään tavalla perillä pesiksestä, en miesten enkä naisten sarjoista, mutta tästä Punamustista ja niiden kovasta halusta nousta sinne superpesikseen, niin onhan siitä paljon puhuttu. Ja tietysti mä luulen, että kyllä siellä superpesiksen ja ylipäätään Suomen pesäpalloliitossa varmaan oltaisiin aika iloisia, jos helsinkiläinen seura pääsisi miesten superpesikseen. Kyllähän se tietysti toisi paljon näkyvyyttä lajille ja sitten tietysti näkyvyyttä vielä pääkaupunkiseudulla ja pääkaupungissa Helsingissä, jossa asuu paljon ihmisiä, niin sehän tekisi koko lajille hyvää. Mutta niin kuin sanottu, niin Punamustilla on vielä mahdollisuus nousta.

0: Westernin yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Vimpelissä asuu noin 2600 ihmistä. Kyllä, eli huomattavasti vielä vähemmän kuin Kannuksessa.
1: Yle, Radio Suomi.

Jolly Top Loader, Dancing in the Moonlight. Tässä uutta musiikkia Mikko Kuustaselta ja Tarjan Laura Närkiltä. Tähti sumua.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Anna puuota minut tällaisena kuin on, soi Radio Suomen keskiviikkoisessa varhaisaamun lähetyksessä kellon ollessa 5.35. Tässä Tina Turner, I Don't Wanna Fight.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: No, mulla nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.

Joe Cocker ja Unchain My Heart soi siinä kello 5.45. Kello 6 jälkeen Radio Suomessa, Radio Suomen aamu, Sanna Pirkkalainen, Matti Ylönen. Kello 6 kello 8 herättelevät teidät tähän aamuun ja tähän päivään. Ja kello 8 kello 9 tutulla paikalla ykkösaamu. Siellä puhutaan Ylen 100-vuotis syntymäpäivästä, joka on siis virallisesti tänään. Mikä on Ylen asema Suomen mediakentässä ja kulttuurissa? Keskustelemassa ykkösaamussa ovat vastaavat päätoimittajat Krista Taubert ja Erja Yläjärvi Helsingin Sanomista ja Tomi Heinonen Maikkarilta. Ja toisessa keskustelussa kysytään, kuinka turvallista on mennä kauneusleikkaukseen. Studiossa silloin plastiikkakirurgian erikoislääkäri Antti Mikkola ja plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen. Ja juontajana tänään ykkösaamussa on Mari Saralahti, toimittajina Petra Nykänen, Anna Lehmusvesi, Sanna Hirvonen, Mikko Hirvonen ja Antti Kuronen. Nyt kuunnellaan Jonna Tervomaata, kappale nimeltään Yhtä en saa, jonka jälkeen vuorossa merisäätiedot.

Jonna Tervomaa yhtään saa. Nyt kello 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Suomenlahden itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Itämeren päällä oleva heikko matalapaineen sola liikkuu itään ja on ensi yönä Suomen päällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lounaistuulta iltapäivästä alkaen 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteenpuoleista tuulta, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaanpuoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, illalla idänpuoleista tuulta. Iltayöstä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli etelälounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Harmaja 16, etelä 6, puoli pilvistä 14. Uuttöö 14, länsi 6, pilvistä 8. Nyham 15, länsilounas 4, heikkoa vesisadetta 20. Isokari 14, etelälounas 4, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund lämpötila 15 astetta, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 13 kilometriä. Valassaaret 12, lounas 3, Tankkar 13, etelä 5, pilvistä 34. Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, tuuli etelälounaasta 8 metriä sekunnissa ja muut tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 37 senttimetriä, Oulu plus 35, Raahe plus 37, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 32, Kaskinen plus 29, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 23, Turku plus 16, Föglö plus 18, Hanko plus 19, Helsinki plus 14, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 18 senttimetriä.

Kim Wilde, You Came. Kirka. Surun pyyhit silmistäni, jonka jälkeen kello on 6 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Moro!

0: Siikkeä vumman areenasta silloin, kun herää, tai jos oot just nyt herännyt, niin me ollaan täällä just nyt.
1: Me ollaan täällä just nyt, kello löi nimittäin 6, oikein hyvää keskiviikkoa. Tänään on 9.9. herran vuonna 2026, ja mä elän reunalla.
0: Siikkeä elää reunalla. Onko se tää nyt, koska monihan voisi sanoa, että näin on pikku lauantai, niin onko tää nyt joku silleen, onko aamu 6 jo alkanut?
1: No, jos Ville Vallattomia juo. Niin sitten tämä voi liittyä pikkulauantaihin. Nimittäin
0: nyt mentiin semmoiseen niin kuin nostalgia. Kai niitä siis edelleen varmasti
1: mikä
0: saa.
1: Se taitaa olla, onkohan se Virtanen?
0: Aivan eri drinkki.
1: Häh? Mikä Virtanen on?
0: Onko
1: se energia?
0: On. Se on niin kuin energiapohjainen ja Ville Vallaton on semmoinen. Niin
1: maitopohjainen. Niin. No mä puhun nyt siitä maitopohjaisesta. Joo. Nimittäin yleensähän.
0: Meinaatko valko-venäläistä?
1: Meinaan siitä. Joo. Yleensähän mä jo kotona keitän kahvit, koska me ei tulla tänne niin kuin. Me tullaan tänne vähän ennen lähetystä, niin sitten on se kahvi valmiina ja voi aloittaa tämän päivän tässä sinun ja kuulijoiden kanssa.
0: Mä elän esimerkiksi silleen reunalla, että kun tämmöisenä ei ihan hirveän kahvijuojana, niin mä juon tuolta meidän tämmöistä kahvikoneesta, mitä muutana haukkuu, niin jonkun tämmöisen.
1: Se, niin siis sä juot kaakao.
0: Puoliksi kahvia, mutta sehän kone lämpenee tuossa aamulla aina. Että aina kun mä tuun tänne, mä laitan sen päälle ja se tuossa pari minuuttia ennen on vasta toimintakunnossa, niin mä kielän reunalla. Mutta sä teet siis himassa kahvit yleensä.
1: Joo, paitsi tänään. Koska tänään mulla tuli jotenkin vähän kiire. Mä en tiedä, mä oon siis koko viime yön sekoillut unissani jotain, niin mulla ei ole kauhean levännyt olo, niin mä koitin nukkua siis niin pitkään kuin mä pystyin. Ja sitten mä ajattelin autossa, että ai että mä keitän. Mä kerkeen just keittää hyvät kaffeblöröt ja sitten painaa lähetykseen. No keitin hyvät kaffenblöröt, avaan jääkaapin, mä oon, täällä ei ole kauramaitoa. Mitä tämä on? Täällä ei ole kauramaitoa. Sitten vomma ihan isännä elkeen. Et sä lukenut sitä meidän työpaikan WhatsApp-ryhmää? Mä en mä olen mykistänyt sen. Niin siellä on kuulemma siis eilen käyty keskustelu siitä, kuinka kauramaitoa ei ole, mutta yleensä iltapäivän aikkoon sitä tilannut. Se, miten mä elän nyt reunalla. Mä jouduin laittaa tollaista niinku perusmaitoa.
0: Okei,
1: ei, kun kuuntele.
0: Miten sä voit selvitä tästä ihmiskuntaa?
1: Ei, no, kuuntele. Ja mä en tiedä, milloin toi oli avattu. Se haisi vähän erikoiselle. Niin nyt jos mä poistun tuossa 30 Joo. minuutin kuluttua, niin mä siis kakalla. Koska mulla on mennyt vatsa sekaisin sitten, mutta mä en voi kahvista luopua. Ja mä en viitsi vielä, ihan kun me ollaan vasta 1,5 viikkoa aamuin tehnyt, niin käydä tuolla, tiedätkö, varkaissa. Joo. Kun sieltä on käyty täällä varkaissa.
0: Se on heti sitten joku kahvikate taas käynnissä.
1: En mä jaksa semmoista.
0: Mä kyllä väitän, että tuommoisessa niin kun kunnon niin kun oikeassa maidossa, lehmän maidossa, niin kyllä se yleensä. Että jos se on mennyt niin pilalle, että siitä menee vatsasekaisin, niin se kyllä huomaa ihan niin kuin koostumukset ja kaikki. Että jos se nyt vielä meni sinne kahvimaitoon sulahti ja sitten meilläkin on jotain noita niin kuin säilyvämpiä versioita, hyläversioita ja muita.
1: Mutta katos, joo, tämä on semmoinen iskukuumennettu maito. Tämä maistuu ihan hirveälle. Minkä takia hylämaito on tämmöistä makeata?
0: Se liittyy mun mielestä jotenkin ihan siihen prosessiin, että miten se niin kuin rakennetaan. Ja mähän join tuolla mun aamu myslyt yhdessä vaiheessa, söin sillä hylämaidolla. Siis niin se oli vähän erikoista, mutta kyllä se ihan toimi.
1: Mä voisin kuvitella, niin kuin, että äidin maito maistuu tälleen. Eikö tämmöinen vähän makea ja lämmin?
0: Mä väitän, että en ole maistanut sen jälkeen, kun olen lapsena äidin maitoa juonut. Se ei ole ymmärtääkseni mitenkään niin kuin ihan mahdotonta, että varmaan ihmiset, jos kumppani tai itse on raskaana, niin sitä on tullut maistettua. Mutta mä en osaa sulle nyt sen, mä en ihan tässä nyt Arttu Viskarina osaa sulle kommentoida, että miltä se kahvimaito maistuu.
1: Mähän olen oikein niin kuin odottanut, kun kuuta nousevaa, että joku mun parhaista ystävistä niin kuin menisi kantavaan tilaan, jotta mä voisin maistaa kahvimaitoon. Tissimaitoa. Vommanille.
0: No ei, niin kuin, mä edelleen en järkyty tästä, että
1: no, sä haluat maitaa sitä maitoa, kehoon.
0: Mutta se, että sä jotenkin odotat, niin kuin, että sä niin kuin.
1: No en kai mä tuolla kadulla mei joltain niin kuin oletan, että raskaana olevalta, että anteeksi, saaks mä maistaa sun maitoa? Siinä on monta ongelmaa.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Ja yksikään ei lähetä mulle nyt postissa mihinkään Yle X:n toimitukseen omaa maitoa. No
0: ei, tehdään kallista kamaa, eikö tää tuolla jossain Facebookissa?
1: Tuutte lypsämään tuohon luovantaloiteen.
0: Nyt kuumaa, tuun vielä himaa.

0: Kuumaa ja tuun vielä himaan soi ja Siken aamuinen kahvimaidon tuskailu herätti sen, että WhatsAppin puolella tulee erilaisia viestejä asiaan liittyen. Ensinnäkin sua ohjeistetaan, että yksi vaihtoehto on juoda mustana.
1: Joo, ei, mä en pysty siihen, siis se on liian bitter.
0: Okei, mä yritin yhdessä vaiheessa, koska mä ajattelin, että kun mä pääasiassa kahvia juon tällä duunissa tai jonkun aamukahvin, että kyllähän siinä niin kuin, osa se varmaan terveellisempää niin kuin vetää se, toisin kuin tää mun kakaokahvi, niin vetää se musta kahvi. Ja kyllä mä, siis mulla menee musta kahvikin alas, mutta sit se on vähän sellaista, että sitä juo vaan silleen niin kuin jotenkin semmoisesta niin kuin pakone. Tai semmoisesta, tiedätkö, niin kuin, että nyt kun tätä kahvia tässä on tottunut juomaan.
1: Toi on niin totta, siis musta kahvi on silleen, että mä juon sen takia, että mä pysyn hereillä, että mä saan sen kofeiiniannoksen. Kauramaitokahvi tai muu tämmöinen maitokahvityylinen on mulle semmoinen nautinto. Ah, mä juon tätä, jotta mä pysyn hereillä, koska tää on niin hyvää.
0: Ja sitten tuli myös viestiä, kun jotenkin tää kääntyi tää keskustelu siihen, että Sikki rupesi pohtimaan, että onko, maistuuko hylämaito äidinmaidolta ja että sä odotat, että sun joku ystävä olisi niinku raskaana, että sä voisit sit siltä vähän maistella niin sanotusti. Niin WhatsAppiin tuli viestiä Kipiltä, että se on kyllä hyvää ja parempaa kuin lehmän. Ainakin shottina, viskarin lailla kahvissa en ole kokeillut. Oho. Näin muuten veksyöjänä lehmänmaito on hirveän majuista ja makuista, mutta niin. Rintamaito ei. Hänellä on kuulemma suotu muutama eri tilanne maistaa.
1: Niin. Kyllä mä oon kateellinen näistä muutamasta eri tilanteesta.
0: Kip. Äidinmaito, könnössööri. Ei, se arvostaa niin hyvä, että tulee tietotaitoa sieltä.
1: Samulilta tulee huomenia aamulypsyltä. Hän kirjoittaa, että tämä se olisi parasta maitoa aamukahviin. Niin toi on kanssa, mitä mä oon oikeastaan, vaikka mä en siis juo maitoa, mä en oikeastaan niin kuin käytä sitä siis missään lehmänmaitoa. Ihan vaan, no joo, en juo. Niin mä oon halunnut kyllä maistaa semmoista ihan tuoretta silleen, että laittaa sitä vaikka kahviin.
0: Semmoista niin kuin, mikä se termi?
1: Juuri lypsettyä, en mä tiedä.
0: Mun täytyy sanoa, että tämä on mulle taas ehkä sen takia, että niin vähän kahvia juon ja sen takia, että mulla ei ole tässä ihan hirveästi mitään semmoista niin kuin suuntaa tai toiseen vaikka niin kuin ideologista linjaa, niin mun itse asiassa haaste on se, että kun käy kahvilassa ja sitten kun toisella ihmisellä saattaa olla, ja hän kysyy yleensä, että kauramaitoa vai normimaitoa, niin sitten jostain syystä mä vähän semmoista, että mulle on ihan sama. Mä miettin, että mikä on sille baristalle sille helpoin semmoinen, tiedätkö, mikä on sulle helpoin?
1: Niin, oot vaan ensi kerran.
0: Niin, mikä halvimmalla lähtee?
1: Tosta niin kuin tunnistaa sen, että sä et ole silleen kahvi-ihminen tai ylipäätään maitoihminen. Koska niin on ero ja niin se on ihan sikana ero.
0: Maitoihminen, sitäkin mä oon vähentänyt, mutta kyllä mä nyt yhdessä vaiheessa niin kuin join aika paljon maitoa himassa.
1: Onko näin?
0: On.
1: Pistit ihan lasia ja kulauttaa.
0: Niin kuin, käytä aika moni.
1: Toi on vaan siis mun mielestä outoa. Mä en dumaa, mutta musta toi on outoa, että maitoa juodaan janojuomana.
0: Okei. Lola Jang ja Mesi seuraavaksi.

0: Messi soi, kuuntelette. Yleäksi aamua, se on Sikke ja Vomma täällä. Mites teikäläisen keskiviikko? Onko semmoinen olo, että jo lähestymme viikon loppuun? Onko semmoinen olo, että ei juman kautta vasta ollaan keskellä viikkoa? Laita viestiä 044-421-6888. Me ollaan tosiaan 8 asti ja sen jälkeen esimerkiksi Viki ja Köpi.
1: Viki ja Köpi show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
1: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Mutta soi, kun kuuntelette Yle X aamua. Tuossa kysäsin, että onko enemmän sellainen olo, että on jo keskiviikko vai vasta keskiviikko, niin kyllä se ainakin Sannalla kuulemma tuntuu siltä. Tämä on toimistoviikko, mikä tuntuu aina vähintään tupla pitkältä.
1: Joo, se on välillä niin kuin, keskiviikko on siitä erikoinen päivä, että joskus se on semmoinen, että onpa viikko mennyt nopeasti ja sitten joskus tuntuu siltä, että tämä maratoni, tämä ei lopu koskaan. Hei, mä katsastin tuossa, että mitäs maailmalla on yön aikana tapahtunut ja tänään on silleen merkittävä päivä, tästä monet mediat uutisoi, koska Norjan kuningas Harald haudataan tänään. Hän tuossa muutama viikko sitten menehtyi ja hänen hautajasta alkaa tänään kello 14. Oslon katedraalissa ja Yle näyttää tuon seremonian erikoislähetyksessä, joka alkaa 12.45 TV1 ja Yle Areenassa. Ja Suomea tuolla edustaa meidän presidentti Alexander Stubb puolisoinen.
0: Mikä on hyvinkin loogista, koska kyllä, kyseessä kuitenkin meidän naapurimaa, rakas Pohjoismaa ja siellä kuningas kuolee sekin harvinaista, niin hyvä, että Stubb edustaa.
1: Joo, siis sinne on muutenkin menossa paljon muiden maiden valtiopäämiehiä niin kuin tämmöisissä tilanteissa on tapana, mutta tiesitkö Vomma, että viimeksi, koska siellähän niin kuin kuninkaan valta kestää niin kauan, kun hän poistuu täältä.
0: Niin, eikö se, melkein kaikissa kuningaskunnissa, että et on toki chanssi, on näitä, että kuningas vähän niin kuin päättää, että nyt rupeaa olemaan liian vanhaa. Ja
1: no, tosi harvinaista.
0: Harvinaista, ja sitten toki niin kuin historiassa on myös tilanteita, että tyyliin niin kuin kuninkaalta katkotaan pää, mutta niitä ei ole ihan hetkeä ehkä ollut.
1: Ei ole hetkeä ollut. 35 vuotta sitten siellä on ollut, niin kuin, tai 35 vuotta sitten on valta vaihtunut, ja tämä on totta kai iso asia. Mieti, siellä on siis ihmisiä paljon, ketkä on elänyt vain yhden kuninkaan aikaa. Mm-hmm. Se olisi Suomessa hassu ajatus, että no okei. Okay, toki on jotain 5-vuotiaita, jotka ei politiikasta ymmärrä mitään, mutta silleen, että joo, no silloin kun minä olin nuori, niin silloin tuo Alexander Stubb, hänkin oli nuori ja hän oli presidentti. Se olisi niin kuin hassu ajatus.
0: Niin ihan eri tavalla niin kuin määrittää silleen ajan jaksoja. Mm. Silleen, tiedätkö, että jos meillä voidaan miettiä, että se Pirkkallerin aikakausi tai joku niin. Nokian aika.
1: Kekkosen ja, aika.
0: No Kekkosen aika varmaan lähimmäs pääsee tässä, mutta just se, että tavallaan, että sä voit miettiä, että nyt alkaa tämä uuden kuninkaan valtakausi.
1: Täällä on sitten oikeastaan kaikissa medioissa on tämmöinen aikataulu ja sitten täällä on kartta tuosta surusaattueesta, että mikäli oot Oslossa tällä hetkellä, niin kannattaa tsekata, että missä se saattue menee. Siellä ei varmaan kadut ole auki, mutta oletko sä tiennyt, että Harald haudataan siis salaiseen paikkaan?
0: No en!
1: No, Helsingin Sanomat kertoo, että kuningas Harald haudataan salassa pidettyyn kaksoissarkofagiin, johon päätyy aikanaan myös Sonja, eli siis tämä kuningatar.
0: Aika jännä, koska mä oon olettanut, että yleensä että jotenkin mun ajatus siitä, mihin kuninkaat haudataan, että niin päin, että se on niinku almost niinku turistikohde. Että maailmalla on niinku lähtien pyramideista, mihin on faaraoita haudattu. Että ehkä joo, tämmöiset niinku modernit valtiopäämiehet, että se ei ole automaattisesti sinne kaikki pääsee, mutta kuitenkin mä oon ajatellut, että se olisi enemmän joku semmoinen, niinku, tämä on se virallinen kuninkaiden lepopaikka.
1: Ja tämä on muutenkin jännä silleen, koska jos puhutaan tällaista valtiopäämiehistä tai valtaa pitävistä ihmisistä, niin yleensähän myös se hautajaistilaisuus on niinku julkinen. Kyllähän se televisioidaan näin. Mutta Hesari kertoo, että kirkollisen seremonian jälkeen aina alkaa toinen hautajaiskulkue Oslon tuomiokirkosta kohti tällaista linnoitusta, jossa sijaitsee tämmöinen linnankirkko. Ja tämä osa hautajaisista ei ole yleisölle avoin, vaan kyseessä on kutsuvierastilaisuus. Niin on toikin vähän erikoista, että sä kaduilla puhutaan, että saatko kutsun VIP. Are you the VIP for the sad party?
0: Mä luulen tietäväni, mistä tässä on kyse. Malcolm Todin jälkeen siis Norja pelaa tässä tulevaisuutta varten.
1: No niin.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: kaksi aamua täällä Sikke ja Vomma sekä Malcolm Todin Earrings. Kello on 22:06. Puhuttiin äsken siitä, kun tänään Norjassa kuningas Harald haudataan. Ja Vomma, oliko sulla joku niinku salaliittoteoria vai joku niinku legit-teoria?
1: No mä en kutsu tätä salaliittoteorioksi, mutta sanotaanko, että vaikeaa on ehkä myös sanoa, että tämä olisi legit-teoria. Mutta mä nyt rupesin vaan kuuntelemaan tätä, että kun tätä pohdittiin, että kuningas Harald haudataan ensinnäkin salaiseen paikkaan, joka jotenkin mun päässä niinku, että tulisi enemmän kuin kuninkaan hautapaikka, jos joku niinku nähtävyys. Ja sitten sä sanoit, että on tämä niinku toinen hautatilaisuus, missä on tämmöinen niinku private vieraslista, mitä sitäkään kokonaan julkistettu. Mun mielestä se on kerrottu, että siellä on Britannian prinssi William ja prinsessa Annea, on Japanin kruunun prinssiparia, on suurherttuaparia Luxemburgista. Niin mun mielestä nyt mulla niinku loksahti päässä. No. Että tässähän Norja siis selkeästi valmistautuu. Klassinen fantasiakirjoista ja peleistä ja muista tuttu, että sulla on se joku sankari. Ja sitten jossain kohtaa sen pitää käydä hakemassa se joku, tiedätkö, niin kuin muinainen miekka tai joku muu. Mm. Niin tässä nyt selkeästi perataan, että tästä jatkossa joskus satojen vuosien päästä mieti. Siellä on se joku Norjan niin kuin kansallissankari ja hänelle, tiedätkö, epos kertoo, että nyt jollain, tiedätkö, Norjan kuninkaan miekalla sä valloitat tämän ja voitat kaiken pahan. Niin ne on kato tehnyt valmiiksi, että silloin tämä operaatio, se on salainen autopaikka, se pitää löytää jostain. Siellä on läsnä siellä VIP-listallahan näiden kaikkien kruununprinssejä ja muiden lisäksi, siellä on pakko olla joku velho.
0: Ei,
1: tai joku, tiedätkö, haltijakuningas sieltä jostain, niin kuin Norja on pistänyt sinne vuoristoon viestiä kääpiökuninkaille. Ja sitten tämä, tiedätkö, että me ei tiedetä, missä se on, koska siellähän niin kuin kuningas Harald haudataan silleen, että se voi sitten tunna jonkunnäköisenä niin kuin aaveena tai muuna sieltä niin kuin läsnä vielä.
0: Tiedätkö mitä? Tässä jutussa lukee pienellä printillä, ihan täällä viimeisenä. Että Harald haudataan. Ja hänelle ja kuningatar Sonjalle on valmistettu tämä hautapaikka, jonka ulkoasu on pidetty salassa hautajaispäivään.
1: Aijaa, okei. Okay.
0: Nyt riittää.
1: Aijaa.
0: Meitä on huijattu. Otsikossa lukee isolla salainen. Ja ihan viimeisenä. Hautapaikka on pidetty salaisuutena loppuun asti.
1: No mutta ei se sitä estä vielä, etteikö siellä voi ihan silleen Indiana Jones -hengessä olla joku, teetkö, että ne paljastaa sen ja se on silleen järkyttävää. Että ne on silleen, että tässä
0: Pulberi.
1: On tämä. Niin, tässä on tämä meidän mahtava Ei mä haintakaan sitä, että siellä on tietysti joku semmoinen valtava kivi, mikä tiedätkö, että sit kun täällä 100 vuoden päästä joku yrittää tänne tunkeutua, niin tää tippuu päälle.
0: Muutenkin siis tietysti totta kai kuolema on surullinen asia silleen, että niin kuin puhun riippumatta siitä, kuka kuolee, se on surullista ja niin kuin joskus traagistakin. Niin enemmän semmoisia pränkkejä hautajasi. Mä haluan ainakin, että mun hautajas sit, kun musta aika jättää, niin aivan täynnä pränkkejä.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Kuuntelijaksi aamua, nyt olisi Nenergia luvassa, holtiton.

0: Neenerki kävi Soni Kylälihalon vieraana viime perjantaina Unomusiikin X:ssä. Yle Areenasta löytyy Tuokin jakso. Sieltä löytyy myös esimerkiksi maanantain, tiistain Yle X aamut ja löytyy esimerkiksi viime lauantaina ulkoistettu viikkopaketissa.
1: Meiltä ilmestyy siis tämmöinen niin kuin viikkopaketissa toimitus joka lauantai aamu. Mikäli sä oot missannut jotain meidän juttuja, niin siellä noin tunteroisen verran, 45 minuuttia, niin pelkää tykitystä ja parhaita paloja.
0: Hyvää huomenta esimerkiksi Hennalle. Hän juo aamukahvia ja tekee töihin lähtöä vielä 2 aamua ja saisi jäädä viimeiselle kesälomaviikolle. Niin hei, sehän on kova vielä kesäloma tälleen syyskuussa.

0: Cyan Kixin Dancing with Demons. Yleäksä aamussa Sikke ja Vumma.
1: Tälleen pikkulauantain, eli keskiviikon kunniaksi, niin Savon Sanomat on tehnyt tämmöisen niin kuin kansaa palvelevan, tutkivan journalistisen teon.
0: Okay.
1: Nimittäin he on jalkautunut Kuopion keskustaan, sinne torin tuntumaan, ja selvittänyt, että ryyppääkö opiskelijat enää. Otsikko menee, että ryyppäävätkö opiskelijat enää? Kuopion aproissa vastaus on selvä. Tässä oikein tietysti kuvataan tämmöinen niin kuin syksyinen, suomalainen syksyinen ilta. Tiistai-iltana Kuopion keskustassa tuuli puhaltaa ja sade lorisee. Lonkeron harmaalta taivaalta.

0: taivaalta sataa vettä. Katukuvassa piristävät siellä täällä vilisevät värikkäät haalaripöksyt. Musta tuntuu, että mä äänikirjaa kuuntelisin, kun tää alkaa jotenkin, tiedätkö, niin juhlallisesti. Mutta tässä on siis kyseessä aprot, eli tämmönen rastikierrostapahtuma, missä kaikille jaetaan semmoinen passi. Ja sitten sä saat siihen passiin leiman, kun sä käyt jossain vaikka tietyssä baarissa tai kahvilassa tai ravintolassa. Ja ainakin ennen se on ollut silleen, että sun pitää juoda siellä joku alkoholijuoma, mutta nykyään ei tarvii enää dokaa.
1: Niin, koska eikö tässä ole se, että täällä vähän niin kuin saadaan ne anniskeluravintolat sitten mukaan tähän hommaan, että tavallaan, että hei, nämä opiskelijat tulee tänne ja päästätte ne sisään ja ne täällä sitten hengaan ja luvataan, että ne ottaa sitten sen juoman siitä. Niin.
0: Kyllä. Mitä sä luulet, Vamma, että ryyppääkö opiskelijat enää?
1: Kyllä mä uskon, että ne ryyppää. Mä luulen, että jos jotenkin niin kuin tilastollisesti katsottaisiin, niin se on varmasti vähentynyt ja hyvä näin ja hyvä, että on holittomia vaihtoehtoja, voi olla messissä ilmankin, mutta tämmöisessä tutkivassa journalismissa, niin kyllä mä luulen, että sieltä Savosta on niin kuin on sieltä muutama löytynyt myös aika hirveässä kännissä.
0: No, jutussa sanotaan, että toimituksen, eli tämän Savon Sanomien toimituksen tekemän aprokierroksen perusteella vaikuttaa siltä, että opiskelijakulttuurissa on tapahtunut suuri muutos, nimittäin alkoholia käytetään huomattavasti aiempaa vähemmän, okay, niin kuin säkin sanoit. Sitten tässä on haastateltu tämmöistä yhtä apro-ryhmää, mihin kuuluu 5 opiskelijaa ja heistä kaikki on ollut se, että no me ei oikeastaan juoda täällä, että tuntuu, että opiskelija tapahtumiin on nykyään helpompi osallistua silleen myös selvinpäin, eikä tule niin paljon semmoista klassista, tiedätkö, pahaa silmää tai miksi sä et juo. Onko sulla antibioottikuuri tai onko se raskaana kysymyksiä? Mutta sitten, kyllä mun täytyy sanoa, että mua ilahdutti. Mä selasin alas, että kyllä se pakko jonkun on ryypätä, että ei tää voi mennä näin. Niin kuunteles tätä. Ravintolan tiskillä fisusotteja tilaavien Aku Hyytiäisen ja Niku Nurmen mielestä suuret opiskelijatapahtumat ovat tärkeitä erityisesti uusille opiskelijoille. Haluaisin vielä toistaa, fisusotteja tilaavien. Niin, että kyllä siellä, niin kuin säkin sanoit, niin kyllä siellä niin kuin jotkut ryyppää, mutta toi on mun mielestä kuitenkin ihan niin kuin semmoinen toivottu muutos, että ensinnäkin, että ne baarit tarjoaa myös alkoholittomia vaihtoehtoja, totta kai tarjoaa, ja sitten sä saat sillä leiman siihen sun passiin. Ja sitten ehkä niin kuin isompi on se sosiaalinen paine, koska mä muistan omilta opiskeluajilta, niin kun mä en niin kuin fuksivuonna juonut juurikaan, niin tuli pahaa silmää. Ja mä jätin menemättä tapahtumiin sen takia, että mä en jaksanut niin kuin kuunnella sitä.
1: Joo. Ja siis tosi hyvä, että jos tätä on vähentynyt, tosi hyvä, että on niitä holittomia vaihtoehtoja myös niin kuin tapahtumiin. Että mä oon ymmärtänyt, että tätä myös niin kuin monissa yliopistoissa, että on muitakin opiskelijatapahtumia kuin näitä. Mutta sitten samaan aikaan mun on niin kuin vaikea uskoa, että niin kuin mä luulen, että aprot perinteinä myös vähän, että siinä on niin sisään leivottuna myös juominen, että jos opiskelijat olisi täysin lopettanut juomisen, niin ehkä olisi keksitty joku vaihtoehtoinen tapahtumakin.
0: Niin, no mutta toisaalta on vaikka kakkuaproja.
1: Niin. Mutta että näitä, niin kuin, musta se olisi, sit ollaan niin kuin myös erikoisessa hetkessä, että kun opiskelijat ei juona ollenkaan ja silti on ne baariaprot.
0: Niin, no se on erikoinen. Mutta mä luulen, tiedätkö, että baarit kiittää, kun mä tämän seuraavaan asiaan sanon. Sellaista päivää ei tule, kun opiskelijat ei enää juo yhtään.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Drakein Janis, Shut the fuck up, soi. Ei todellakaan tarvi shut the fuck up, vaan itse asiassa tosi mielellään kuullaan susta, miten menee näin keskiviikkona laita viestiä, kun Sikki ja Voma on studiossa. Ja täysikö Sikki, että tänään on nyt se virallinen päivä, kun Yle täyttää 100 vuotta.
1: Onko se tänään?
0: Näin esimerkiksi STT uutisoi, että Yle täyttää tänään 100 vuotta. Aloitti toimintaansa 1926. Sehän oli viime lauantaina se niin kuin suuri show. Mutta tänään taitaa olla se niin kuin virallinen päivä.
1: Haluaisin lausua Ylelle jonkun näköisen runon.
0: Okei, lausu vaan.
1: Koitan etsiä täältä.
0: Sä voit hetken miettiä, koska mulla on sulle samalla kun mietit, niin toinen mielenkiintoinen asia.
1: No.
0: Yle täyttää tänään 100 vuotta ja sehän ei tarkoita sitä, että juhlat olisi loppu, vaan tässä on tulossa toki syksyllä kaikkia. Ja yksi on muun muassa se, että parin viikon päästä on Yle avoinna. Ja nyt löytyy myös yle.fi tapahtumainfoa.
1: No niinpä, ja kuule, ketä sieltä löytyykään.
0: Sieltä löytyy muun muassa Sikke ja Vomma.
1: Jep, jep.
0: Meitä voi tulla moikkaamaan. Ja ymmärtääkseni Mika Parikka, Rinna Lehtola tekee livenä radiolähetystä sieltä, mitä pääsee seuraamaan. Mutta tähän liittyen Yleltä löytyy Yle avoinna tapahtumainfo, kun 19.9. kello 10-16 voi päästä. Ja täällä on lueteltu tietysti kaikkia muita myös, että mitä tekee Yle Radio 1, mitä tekee Yle Arkisto, mitä tekee Yle Mix. Täällä ei ole meille Yle X:lle omaa.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mutta se saattaa olla kuin oversight. Sen sijaan täällä on mainittu esimerkiksi tällainen kartta ihan, missä näkyy paikkoja. Ruokakojut.
1: No, mitä ruokakojuja siellä on?
0: En mä tiedä, mutta mä niinku, olen samaa mieltä, että kyllä se niinku, et mä olin tästä enemmän innoissani. No täällä on ainakin näitä, missä mekin käymme aina välillä syömässä, on esimerkiksi auki ja sitten on myös ruokakojuja tulossa, mutta niistä ei ole tarkemmin tässä kerrottu.
1: No onhan toi nyt vähän tylsää, että jengi odottaa jotain, niin kuin, tiedätkö, nyt mitään pois ottamatta meidän lounasravintoloilta.
0: Ajatteko, että siellä on joku kokkelivekkulit koju vai niin kuin?
1: Nimenomaan. Miksi ei ole kokkeli?
0: Patakakkonen koju.
1: Oispa kokkelivekkulit koju niin, että sä pääsisit livenä katsomaan, kun siellä kokkelivekkulit tekee sulle kokkelia.
0: Ei se on, kato, Ransu on niin ison linjan, että hän ei liikahda ihan pienellä tuommoiseen kojuun, että hänellä olisi muita tekemistä.
1: Hän tarvisi yllättävän paljon rahaa varmaan, että hänet herätettäisiin tuolta.
0: Plus se, että siellä pääsee mahdollisesti myös tähän lounasravintolaan, missä mekin ollaan käyty, niin tässä voi tehdä tämmöisen ihan kunnon niin kuin vaikka Mika Parikka-simulaattorin, että
1: eikä
0: seuraa tähän työpäivää ja sitten kisselille. Ja
1: vai mikä vaahto on se lemppari. Mutta tosiaan, mikäli olet tulossa tuonne, mikä se nimi,
0: Yle avoinna tapahtuma.
1: Niin me ollaan siellä Vomman kanssa, meitä voi tulla jututtamaan 10:00 ja sitten tosiaan Mika Parikka ja Riina Lehtola tekee yläksi viikonlopun sieltä suorana. Ja me ollaan tästä taidettu tuossa ihan vähän puhuakin, että Vommaa jännittää, että miten tuommoisissa meet & greeteis pitää toimia.
0: Joo, se, että mä en ole ihan varma, niin kuin, että mikä, että miten se niin kuin, mä oon nähnyt niin erilaisia maailmalta, mutta kun me nyt ihan sinne niin kuin maailmantähtiosastolle mennään, että pitääkö olla semmoinen kuin hover hand vai mikä?
1: Ollaan niin kuin nöyrinä, mutta omistajan elkein tavallaan, että yritetään ainakin esittää, että me tiedetään, mitä tapahtuu.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Adela Ain't in LA soi Yle X aamussa, kun kello tulee ihan kohta varttia vaille 7. Oikein hyvää keskiviikko huomenta täällä Sikke ja Vomma, Demonic Duonakin tunnettu. Me pidetään sulle kasiin asti seuraa.
1: Adelasta semmonen huomio. Adelahan slovakialainen laulaja. Muistetaan aika hyvä biistä, Ain't in LA. Ja satuin vaan näkemään, kun mä Redditissä pyörin, että Redditin R Helsingissä joku oli kovasti kysellyt, että mistä mä löydän, kun näemme Adelalla on tämmöisiä julisteita tällä hetkellä pitkin Helsinkiä, että the baddest bitches are in Helsinki. Ja joku halusi ehdottomasti käydä ottamassa kuvan tämmöisen kanssa, mikä oli musta niinku hauskaa, että joku on näin innoissaan.
0: Joo, aika ihana. Aika hyvä myös niinku iskulause.
1: No mä vähän oletan, nyt sen verran tässä nyt tiputan, että jos hänen biisi on Aiden, että the baddest bitches Ain't in LA. Ei.
0: Väitätkö mukaan, että on markkinointikampi?
1: Haluaisin, niin kuin, jotenkin uskon, että me ei olla ainoa kaupunki, missä me saattaa olla näitä julisteita.
0: Mä nimenomaan haluan uskoa, että me ollaan ainoa kaupunki. Ja sit kun sä meet vaikka tonne Keravalle, niin siellä lukee The Baddest Beachin Kerava tai Lahti tai Oulu. Tää on tämmönen niin kuin Suomen kamppis.
2: Mä oon Niko.
3: Mä oon Biggi.
4: Ja mä oon Mikael.
2: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmiset luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua ja mä irtisanouduin itse.
3: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
4: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaa, eikö se yleensä yhtä asiaa?
2: Se ylennystä.
4: Joo, ylennystä.
3: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
2: Mennyt pahaksi maanantaisin.
4: Yle Areenassa.

0: Anja Sara B. Tuhlaajapoika soi. Kello on about 11 vaille 7. 7 uutisia luvassa sitä ennen päivän biisiä. Ja pieni urheilu-uutinen tähän väliin.
1: Noniin.
0: Ja vähän tämmönen, että nyt mielellään otan WhatsAppista 0444216888 myös niinku, miten selvennystä? Mä mielellään oppisin uutta. Näin siis vaan uutisen keskisuomalaisessa Hannu Möttölästä. Sori, Hanno Möttölästä. Hanno Möttölä siis.
1: Möttölä Hanno.
0: Joo, koripalloilija. Ensimmäinen suomalainen, joka on pelannut NBA:ssä Suomen koripallomaajoukkueen historian parhaita pelaajia. Mutta hän on siis 2014 ja lopettanut pelaajauransa, eli nykyään valmentaa.
1: Joo, te sanot, että on. Nykyään vanha.
0: No ei, kun nykyään valmentaa. Esimerkiksi tällä hetkellä ensimmäistä kuukautta on australialaisen koripallojoukkueen Brisbane Bulletsin apuvalmentajana.
1: Nice.
0: Ja hänestä on sitten tehty juttuja, kyselty ja hän tässä kertoo kaiken näköisiä kuulumisiaan. Mutta erityisesti mua kiinnosti, kun hän puhuu tästä valmentamisesta. Ja täällä on tämmöinen lause, että Möttölä sanoo huomanneensa, että nykyurheilijat ymmärtävät tutustua eri tavalla paikkakuntiin, joihin urheilun maailmanlaajuinen työmarkkinat heittää. Sitten lainaus. Kun kokonaisvaltaisesti ymmärtää kulttuuria, pystyy myös olemaan paremmin osa joukkuetta. Samaan maajoukkueessakin Suomen maajoukkue voi pelata vain suomalaista koripalloa. Mitä tämä niinku tarkoittaa? Siis hieno lause, ja älkää missään tapauksessa uskoko, että mä nyt jotenkin Hanno Möttölä, että sä sanoisin, että hän on väärässä. Hän tietää koripallosta niinku siljonen kertaa enemmän kuin minä.
1: Mutta
0: mitä on suomalainen koripallo? Tai niinku, et onko todella näin, että tavallaan, että jos sä niinku saat kiinni suomalaisesta mentaliteetistä, niin sitten se näkyy myös suomalaisessa koripallon peluussa?
1: Olisiko se jotenkin silleen, että niinku, tavallaan sun pitää olla sielultaan suurin piirtein samanlainen kuin se muu lauma?
0: Niin, ja liittyykö se jotenkin siihen, että kun maajoukkueessakin on pelaajia eri paikoista, eri joukkueista, että sitten tavallaan, että jos sä oot käynyt eri puolilla Suomea eri joukkueissa pelaamassa, niin sitten jotenkin sä saat kiinni siitä yhteisestä linjasta.
1: Toi on kyllä hämärä juttu, koska niin. Siis voisiko se olla toi vai sit oisko se eikäs? Mieti, jos täällä kohta selviää sit joka maalla omat koripallosäännöt.
0: No se olisi yllättävää. Kyllä mä sen verran tiedän, ja taas pitää nyt muistaa, että mä tosi vähän urheilua seuraan, mutta kyllä mä niinku tiedän, että on sen verran jotain jääkiekko MM-kisoja katsellut, että kyllähän siellä tulee niitä tiputuksia, että Venäjän joukkue pelaa yleensä tälleen, tai amerikkalaiset pelaa tällaista jääkiekkoa, niin ihan varmasti on myös Suomen koripallomaajoukkueella semmoinen niin oma tyyli, mutta että jotenkin just tämä, että niin kuin Hannon puheesta ja semmoinen olo, että sä pystyt jotenkin niin kuin omaksumaan sen suomalaisen koripallon, kun sä tarpeeksi vaan suomalaista kulttuuria myöskin niin kuin
1: ehkä se
0: omaksut.
1: On, ehkä se liittyy johonkin niin kuin sisuun tai tämmöiseen. Niin. Tai sitten siinä on, että sä ennen reenejä, niin siellä on kaurapuurot ja Karjalan piirakat ja sitten palauttavana otetaan Karjalan paistit ja jotkut lihapulet.
0: Piimät.
1: Mikä olisi semmoisia tosi suomalaisia asioita? Sauna.
0: Sauna, no se on, sehän on varmasti sellainen, mistä varmaan suomalaiset niin kuin joukkueet tiedetään maailmalla, että ne saunat on läsnä. Eikö tämä ole tämä klassinen, että joka vaikka just jälkeen, kun MM-kisoissa puhutaan, että mitä siellä kuunnellaan siellä kisakopissa, ja se on sitä niin kuin JVG:tä ja Suomi-räppiä ja no Super Mariota viime keväänä.
1: Mutta voisiko se olla nimenomaan toi, että sitten kun sä pääset jotenkin siihen kulttuuriin mukaan, niin sulla on jo ulkopuolinen olo esimerkiksi siellä pukuhuoneessa, niin silloin se vaikuttaa positiivisesti siihen sun pelaamiseen. Koska sitten jos sulla on tiedät semmoilla, että mä en kuulu tänne, niin kyllä se voi totta kai ihan varmasti vaikuttaa siihen niin kuin tavallaan siihen sun suoritukseen.
0: No ihan varmasti. Hän myös siis sanoo, että hyppää yhteiskuntaa nopeammin kiinni, vasta silloin pystyt oikeasti olemaan osa tätä urheilujoukkuetta. Vaikka joukkueessa ulkomaalaisia, joukkueena peilikuva yhteiskunnasta.
1: Ihan, ai että mä pidän tämmöisistä ihmisistä, että sä et tosta tehdä nyt niinku henkilökuva koripallon valmentajasta ja hän ihan muina Sikke kantoloina. Olen miettinyt viime aikoina peilejä.
0: Ei, mutta arvostan. Ja Hannolle hyvää valmentamista Brisbaneen ja pitää itsekin ottaa ehkä enemmän tuota Suomen koripallojoukkueen toimintaa haltuun.

tuoretta musiikkia Helmi Marleenalta, Älä kato mua noin. Tää löytyy artistin albumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit. Jos sä haluat käpertyä semmoiseen sydänsuruun, mutta löytää jotain tiettyä niin kuin lempeyttä sen kaiken keskeltä ja vähän romantisoida elämää, niin suosittelen tätä albumia. Helmi Marleena osaa.

0: Mutta kuinka hyvin osaa meidän päivän biisi selviää nyt jo. Voisin kuvitella, että hyvin, kun asialla on Lisa, tuttu myös totta kai Blackpink-yhtyeestä. Hän oli White Lotuksen, oliko se nyt sitten kolmoskaudella, muistanko oikein?
1: Eikö se ollut kolmoskaudella?
0: Joo, ja soolomusiikkia toki tullut pitkään. Ja hänet on tullut viime perjantaina uusi kappale Savarikaa.
1: Joo, ja artisti kertoo, että hän palaa tällä biisillä hip-hopin ja rapin pariin, ja tätä mä odotan erityisesti.
0: Joo, ja selkeästi hänen siis taimaalaiset sukujuuret on tässä läsnä, koska Savadikaahan mun mielestä on suoraan taimaaksi niin kuin terve, hei. Toki sitä tällaisen niin kuin feminiininen tervehdys, että onko se sitten Savadi Krab, se niin kuin miesten versio.
1: Kyllä sä oot kyllä kielimiehiä, sä aina yllätät sillä. Yksikin päivä mä kysyin, että tiedätkö mitä tämä suomalainen nimi tarkoittaa japaniksi, niin vommaili vaan, joo outo.
0: Ja myös tässä on musiikkivideo, jossa ollaan Bangkokissa. Miten sulle toimii, laita viestiä tulee, että on Lisan Savadi Krab päivän biisinä.

0: Päivän biisinä tänään Yle X aamussa ja muissa Yle X ohjelmissa soi uutta Lisaa. Savarikaa. Nyt kuitenkin kello 7 uutiset. Sitten voimme jatkaa 8 asti.
1: Yle uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Maasta on käännytetty esimerkiksi 4 vuotta turvapaikkaa hakenut venäläispariskunta, joka on työllistynyt Pohjanmaan pikkukaupunkeihin. Niklas Joki.
2: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
3: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
4: Se oli pelottava Venäjän puolella joku ennen sotaa. And they will find me again.
2: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
4: I'm afraid of prison.
2: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
5: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata sitä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
2: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä. Arapovit ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole keskeyttänyt käännytystä käsittelyn ajaksi. Lähtö voi siis tulla hetkenä minä hyvänsä.
4: Me uskomme, että Suomi kuuntelee meitä ja me saamme apua.
1: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan HIMARS-raketin heitin hankinta vahvistaa turvallisuutta Pohjolassa. Alkuviikosta uutisoitiin, että Ruotsi hankkii yhdysvaltalaisen HIMARS-raketinheitin järjestelmän. Kaupan arvo on yli 600 miljoonaa euroa. Suomi tukee Ruotsia koulutuksessa, huollossa ja teknisessä ylläpidossa. Illan A-studiossa vierailut Häkkänen.
6: Raskaat raketinheittimet luo lisää tulivoimaa ja kestokykyä tavallaan tämmöiseen tykistön laajaan käyttöön. Ja sillä on selvä pidäkevaikutus myös sitten mahdolliselle uhkaajille. Jos tiedetään, että meillä on siis huoltovarmuutta, yhteistä ammustuotantoa, yhteisiä varastoja ja kestokykyä käytännössä erittäin pitkäkestoiseenkin puolustustaisteluun. Ja tämä on yksi palanen tätä isoa Suomi-Ruotsi-yhteistyötä.
1: New Yorkin pormestari Zoran Mamdani on ilmoittanut kaupungin julkaisseen 1000 salattuja asiakirjoja, jotka liittyvät 25 vuoden takaisin World Trade Centerin terrori-iskuihin.
7: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing.
1: 25 vuotta myöhemmin ihmisiä on kuollut sairauksiin enemmän kuin kyseisenä päivänä, Mamadi sanoi. Asiakirjojen mukaan kaupungin viranomaiset tiesivät raunioalueen ilmanlaadun laskeneen vaaralliselle tasolle. Kaupunkilaisille kuitenkin vakuutettiin, että ilmaa oli turvallista hengittää. Yli 50 000 ihmisellä on diagnosoitu iskuihin liittyviä syöpiä. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omanin lahdella sekä Hormuzin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Maan eteläosasta Etelä-Lappiin tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa 9-15. Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää. Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta.

0: eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Siinä oli kello 7 uutiset. Aivan mahtavaa keskiviikko huomenta. Sikkeä vomaa vielä tunnin läsnä. Nyt Aviciitä.

0: Todellinen, moderni, klassikko ja legenda Aviciin Wake Me Up soi. Aloe Black on mukana ja meitä esimerkiksi Betty WhatsAppissa muistutteli tossa, että eilen olisi ollut Aviciin 37-vuotis syntymäpäivä, jos hän vielä keskuudessamme olisi.
1: Onnea hänelle sinne, missä vaeltaakin tällä hetkellä.
0: Kuuntelijaksi aamua, se on Sikke, se on Vomma. Tsemiä töihin esimerkiksi Joonakselle. Hän laittoi viestiä jostain bussin ikkunasta, että hieman katkera eilisestä pubivisasta, kun eivät pärjänneet.
1: Joo, ton takia mä osallistun niihin, kun mulla menee siis pata ihan saman tien juntturaa, kun mä en voita.
0: Hei, näin eilen jo uutiseen meidän lähetyksen jälkeen tuli, mikä kiinnosti, kun töölöläislukiossa kuohuu, nimittäin vanhojen tanssit tanssitaan ilman paria.
1: Mitä?
0: Joo, tämmöinen suunnitelma tulee tuolta etutyöllöstä ja tämä kiinnostaa. Minähän olen tanssinut, onko mä tanssinut kahdet vai, mä oon tanssinut vain kahdet vanhojen tanssit, joo, mutta mulla on ystäviä, jotka on tanssinut useammatkin.
1: Älä tule tänne, mä oon vaan tanssinut kahdet.
0: Sori, mä oon tanssinut kolmet vanhojen.
1: No nimenomaan.
0: Mä rupesin laskemaan päässäni.
1: Ensinnäkin, vaikka sä olisit tanssinut kahdet, sä et vois käyttää etuliitettä vaan.
0: Hei, mä oon tanssinut kolmet, Nuutti esimerkiksi on tanssinut neljät ja niistä mun mielestä ainakin kahdessa oli kaksi eri paria. Niin tiedätkö sä, rookie numbers nää mun.
1: Anteeksi, Nuutti playboy. Kunnon playeri.
0: Sun pitää muistaa, että Kallion lukiossa oli joka vuosikurssilla 15 poikaa ja 140 tyttöä. Niin siellä oli kovassa huudossa, niin kuin, jos oli mies kavalieri, joka oli valmis tanssimaan joka vuosi.
1: Toi ei poista sitä, että Nuutti on tästä lähtien playeri mun päässä.
0: Se on myös ihan sallittua.
1: No miten voi olla mahdollista, että vanhojen tanssit tanssitaan ilman paria?
0: No, tämä on ehkä raflaavampi otsikko. Kyse on siis siitä, että täällä Etutöölön lukiossa on rehtori suunnitellut siis tällaista muutosta, että jatkossa tavallaan pareja niin kuin vaihdettaisiin. Tavallaan, että kaikki saa osallistua tansseihin ja sitten niin tanssien aikana vaihdetaan sitä tanssiparia, koska siellä tanssitaan useammat eri tanssit, niin sen sijaan, että sulla olisi yksi pari, jonka kautta treenaatte ja vedätte tämän koko homman, niin päin, että sulla on tavallaan niin kuin, kaikki saa jonkun parin tanssiin.
1: Mitä sä oot tästä mieltä?
0: Mä olen kahta mieltä, niin kuin tässä uutisessakin ollaan, ja siellähän siis lukiolaiset itse jonkun verran tätä nyt sitten kapinoi vastaan. Mielestäni on silleen positiivista, että onhan se oli niinku ressiä, se, että kenet sä sinne vanhojen tansseihin pyydät. Ja se voi osalle olla tosi selkeä, että sä haluat sen sun vaikka kumppanin kanssa tanssia, mutta se voi olla jollekin tosi jännittävää, jos sulla vaikka ei ole niin isot piirit, ja se voi tuntua niinku poissulkevalta. Ja sit just, niin kuin mä muistan, että vaikka meidän vanhojen tansseissa, että sit niitä niinku silleen kissoja ja koirien kanssa niinku lähiamiksista ja muualta niitä pareja niinku kaivettiin, niin toihan helpottaa sitä, ei tarvitse ressata tätä. Toisaalta sitten taas lukiolaiselle, että voihan se olla se vanhojen tanssi, se reenaaminen ja kaikki siinä läheisissä tunnelmissa. Sekin voi olla kiusallista, niin se, että se on tietenkin tuki ja turva, että sulla on siinä se sun yksi, on se sitten paras kaveri, on se sitten kumppani, on se sitten vaan joku tuttu tyyppi, niin verrattuna se, että niitä pareja sitten vaihdellaan, niin onhan siinäkin oma niin kuin logistiikkansa.
1: Niin, tämä ei ole silleen kyllä yksiselitteinen juttu, koska tavallaan se on kiva, että niitä pareja vaihdetaan just sen takia, että sillähän pyritään välttämään varmasti pohjimmiltaan sitä, että kellään ei tule ulkopuolinen olo, koska se on tavallaan tosi ikävä ajatus, että joku ei pääse tanssimaan sen takia, että sille ei löydy paria. Mutta sitten toisaalta mä oon vähän silleen, että tässä tapetaan niinku tanssitähtien kanssa unelmat, tiiätkö, kun sä pystyt larppaamaan siinä sitä, että minä parin kanssa, aivan. Hän on nyt tässä Matti Puro, joka minua tanssittaa. Teetkö kaikki tämmöistä tanssitähtien kanssa fantasiat tapetaan?
0: WhatsAppin oli hyvää pohdintaa, että kenen kanssa otetaan kuva. Ja tämähän on joillekin myös tärkeää, että niitä on saatettu vaikka niitä niin kuin pukuja. Että toki okei, klassinen, että miehillä on vaan jotkut frakit päällä ja naisilla on sitten niin kuin hienompaa asustetta. Mutta että se, että jos niitä haluaisi yhtään koordinoida, menee heti hankalaksi, kun pari vaihtuu.
1: No niin, ja sitten miten toi pari vaihto tehdään silleen, että sä oot jossain niin kuin Circle of Lifeissa siinä semmoisessa ympyrässä ja sitten aina niin kuin miehet tai en tiedä, jompikumpi pareista niin kuin siirtyy toiseen suuntaan. Tiedätkö tämän klassikon, kun jaettiin noita liikkatunnilla ryhmiä, niin sitten laskettiin silleen, että no tässä on jako kolmeen, niin meissä tuonne kolmen ihmisen päähän.
0: Joo.
1: Niin siinähän tulee tätä kikkailua ihan
0: sitä. No ihan varmasti tulee silleen, että vaihtakaa paikkoja, että mä haluan taas sitten ton ja tonkaa.
1: Niin.
0: En tiedä, tässä ei sen enempää mainita kuin se, että joka tanssissa olisi vaihtuvat parit, mutta heitit myös mielenkiintoisen ton sukupuoliasian, koska se on tässä myös mainittu, koska Kallion lukio ei todellakaan ole ainoa, jossa voi olla epätasapainoa tämän kanssa, että esimerkiksi etutöölössä on enemmän tyttöjä. Ja tässä mainitaan, että on hyvä, että päästään siitä binäärisyydestä pois, että on oltava aina tyttö ja poika pari.
1: Tosta mä oon samaa mieltä.
0: Mutta en mun mielestä ainakin mulla on olla, että tästä on muutenkin niin kuin vuosien varrella, että on tosi ok olla niin kuin samaa sukupuolta oleva myös pari ja sitten vaan vähän niin kuin jaetaan, että kumpi tanssii kumman. Mutta en tiedä, onko tässä nyt sitten se ajatus siitä, että tuossa sitten kuitenkin pitäisi vähän niin kuin sit keskenään sumplia kumpi. Niin kuin monessa tanssissa pitää kuitenkin olla se tavallaan, että kumpi niin kuin liidaa.
1: Kumpi vie.
0: Niin sitten se, että jos paria vaihdettaisiin joka tanssissa, niin sitten se on niin kuin helpompi silleen. Niin kuin.
1: No ei, toi ihan ratkaistavissa.
0: Niin.
1: Tehdään kaksi riviä. On viegien rivi, ja sitten näiden niin kuin seuraajien, viemättömien rivi.
0: Mikä termi on.
1: Ja sitten ne viejät harjoittelee viejän roolin ja sitten viemättömät harjoittelee toisen roolin. Mä tavallaan haluaisin, musta tuntuu, että somessa on viime aikoina niin kuin näkynyt just vaikka typerää sukupuolittamista, mutta tyttöpareja paljon. Niin mä haluaisin nähdä, tiedätkö, jonkun upean miesparin, jotka vetäisi siellä jotain, mikä se on, kakapo?
0: Dakapo. Kikapo.
1: Kikapo.
0: Kakapo on lintu, dakapo on suklaapatukka, mutta kikapo on se, mitä sä hait takaa.
1: Niin, siellä sitä
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Mirella ja Lauri Haav, pide kiisoi, kun tätä Yle X aamua. Puhuttiin uutisesta eiliseltä, että Etutöölön lukiossa kuohuu, kun on ehdotettu, että vanhojen tanssit tanssitaan ilman paria. Eli niin päin, että joka tanssissa vaihtuu pari ja sitten siellä opiskelijat on tuottuneita ja adressia pidetään, koska osa olisi sitä mieltä, että kivempi se olisi, että sulla on se oma pari. Ja WhatsAppin puolella ihan mielenkiintoisia pointteja. Ensinnäkin tällä Inka muistelee, että hän on juurikin tanssinut samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja molemmilla isot prinsessamekot, mikä tuon omaa haastetta siihen. Ja sitten taas meille kertoo tänne Hulda, että no. Hän on ensinnäkin opettanut viime keväänä ysien tanssia ryhmälle. Siellä on ollut myös vähän erikoinen sukupuolijakauma, joten hän on laittanut surutta harjoittelemaan molempia rooleja, koska tekee hyvää aivoille. Ja heillä on ollut sellainen, että saa pyytää paria tansseihin, mutta jos ei ole, niin sitten vaan tullaan jonoon ja tulee satunnainen pari. Ja Hulda myös muistuttaa meitä, että hei, vanhojen tansseissa on aika monta tanssia, missä vaihdetaan niin kuin kesken. Et aika harvassa niissä ollaan alusta asti sen saman parin kanssa.
1: Toi on totta, mutta sitten toisaalta se on jotenkin niin kuin, että se pari siinä nopea vaihtuu, niin se vähän niin kuin kuuluu koreografiaan. Mutta sitten mä tossa nyt vielä biisinä mietin niin kuin mun mielipidettä tähän asiaan liittyen, niin mä en tiedä, pidäks mä tästä sit kuitenkaan, koska siinä tulee hirveästi sitä kaikkea häsää. Just nämä pukukoodit ja kaikki semmoinen, niin kuin, voihan se oikeasti, kun niin kuin säkin sanoit aiemmin, että siinä ollaan ihan hirveän lähellä toista ihmistä, niin haluatko sä välttämättä päästä tuntematonta niin lähelle? Mutta en mä tiedä, tää on...
0: Sano, siis mä luulen, että minun, ellei mäkään ole, niin kuin, musta on ihan hyvä muutos. Ymmärrän toki, miksi tämä jengiä harmittaa. Pitää nyt toki muistaa, että niin kuin mä tuossa sanoin, että ihmisenä, joka on 3 vanhan tanssit tanssinut, niin mulla voi olla tässä taustalla se pieni semmoinen stressireaktio, että se, että mä olin ehtinyt viikon lukiossa, kun joku vanhempi tyttö tuli pyytämään, koska juurikin tämä oli silleen fresh meat, että tuli uudet pojat, niin ne piti olla heti sieltä niin kuin puukkaamassa tansseihin.
1: Fresh
0: ja toinen, mä muistan tämä mun 3. kerta, milloin mä tanssin yhden mun niin kuin kaverin kanssa, joka oli vaihdossa, ja hänellä oli siis semmoinen niin kuin muiden vaihdossa olevien kanssa, joku semmoinen niin kuin Excel-taulukko, että kenellä oli niin kuin dipsit kehenkin, tiedätkö silleen, että hän oli kysynyt niin kuin kaikki kaverinsa, että mä tanssin tonkaa, paitsi jos toi pääsee. Se oli siis kovaa peliä.
1: Toihan on vähän niin kuin silleen, että no, jos mä pussailen tonkaa, niin sä et sit voi pussailla tonkaa, tai sun pitää odottaa niin kuin pari vuotta, että tavallaan se liha vanhenee.
0: Mäkin olin niin kuin, mä olin mun mielestä kakkosena sen takia, että hänen ykkösvaihtoehtoinen poikaystävä, paitsi että he erosi sillä aikana, kun hän oli siellä vaihdossa, niin kato, mut sit buukattiin sieltä seuraavaksi.
1: Tota mä oon miettinyt, että onko niin kuin näillä ihmisillä semmoinen, että no, mä seukkaan tämän kanssa nyt, mutta ero voi tulla, joten otan niin kuin vaikka ystäväni varalle, nähtävästi on.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Yle X aamussa Sikke ja Vomma, kun Sliterin brand new Chanel soi. Loistavaa keskiviikkoa.
1: Mun pitää tähän lähetykseen kertoa vielä mun siis eilisestä painajaisesta, mikä tapahtui ihan hereillä ollessa.

0: mä oon nyt tässä pari viikon verran miettinyt, että aina kun Slaterin Brand New Chanel soi, että mikä biisi mut tulee mieleen. Nyt mä sen löysin, että se on vanha kunnon Underworldin Born Sleepy. Ei ole selkeästi kyllä mikään sampläys tai interpolointi, mutta vähän samaa henkeä molempien biisien. Sitten kertsissä vai versessä.
1: Mä jotenkin naurattaa tää tilanne, kun mä hain siis biisin aikana tämmösen jumppapallon ja mä en näe vommaa lainkaan. Ja sit mä näen vaan tuolta kamerasta, kuinka mä pompin.
0: Joo. Siellä on tämmöisiä kaikennäköisiä liikunnallisia elementtejä näiden lähetysten aikana. Välillä sä vaan nousit ylös ihan Ricky Martina avaan lantioita. Nyt sä oot tämmöisen jumppapallon päällä. Ja myös lupailit kertoa meille, että mitä on eilen tapahtunut saunassa heti tuossa Areksen Average Kid Luukia turistin jälkeen.
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
0: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Kello tulee ihan just 7:30. Studiossa soi. Yleks aamussa Areksen Average Kid Luki ja Turisti plus minus nolla.
1: Kova biisi.
0: Täällä sun kanssa Seppälän Vomma sekä Sauna Sikke, joka myöskin Sauna Timon kanssa on ymmärtääkseni joskus. Ootko ihan saunonut?
1: Ollaan ihan saunottu. Oikeastaan useitakin kertoja ja juhlittu yhdessä.
0: Se on, kato, sellainen kovan luokan sauno ja Sikke. Ja nyt sä oot taas saunonut.
1: No mä oon taas saunonut, nimittäin meillä on myöhen ystävän kanssa tapana aina niin kuin pari kertaa kuukaudessa käydä saunomassa ja uimassa. Ja yleensä käydään semmoisessa tietyssä julkisessa saunassa, mikä on järven rannalla.
0: Anteeksi viittaan. Oliko nyt niin, että tämä oli myös sun päässä nyt avantokauden avaus?
1: Tämä oli myös avantokauden avaus ja mä olin siis ihan ottanut villasukatkin mukaan, kun mulla ei vieläkään ole niitä avantotöppösiä. Niin mä otin villasukat mukaan. Mä ajattelin, että mun on huomattavasti helpompi mennä sinne järveen sitten.
0: Ennen kuin kukaan laittaa viestiä, tiedostamme, että se on syyskuun 9. päivä.
1: Joo, siis se on ihan
0: höpölöpöä. Siksi päästä tämä saa olla avantokauden avaus.
1: Kyllä, siis ihan höpölöpöä, mutta minä eilen sanoin lähetyksessä, että avantokausi avataan. No tiedättekö mitä? Ei ole avattu. Ei ole avattu avantokautta eilen.
0: No mitä?
1: No, me mentiin sinne uimarannalle ja me katsotaan jo niin kuin kaukaa, kun se on semmoisessa montussa se uimaranta, niin me katsotaan, että siis mitä tuolla rannalla on.
0: Oliko niitä sammaleläimiä?
1: Ei ollut, luojan kiitos, ei ollut sammaleläimiä.
0: Oliko sinihometta? Oliko siis
1: oli sinihomejuusta. Siellä oli ihan järkyttävästi sinihomejuustaa. Sä et tiedäkään, vähän vihaan sitä, kasku ei vuohenjuustaa ollut. Eva, siis siellä oli ihan järkyttävä määrä kanadahanhia.
0: Okei. Okay.
1: Siis niitä oli niin paljon, että mä en voi niinku sanoinkaan kuvailla. Niitä oli satoja. Niitä oli siinä niinku rantaviivalla, niitä oli semmoinen tosi valtava laituri ihan täynnä, niitä oli siinä niinku vedessä, niitä oli joka paikassa. No, ei tässä mitään. Ystäväni, hänellä on siis valtava lintufobia, niin mä ensin häntä rauhoittelin siinä. Mä olin silleen, että no, me mennään tuonne saunaan, ei ne sinne saunaan tuu. Ja sitten tämä muistava oli, että okei, no mennään vaan. Ja tiedät sä, ihan paniikissa siinä, ja sitten mä ajattelin, että no mun pitää nyt esittää rohkeaa. Mä olin itsekin oikeasti siis todellisuudessa aivan rikki.
0: Joo, ja sä oot kiva viemässä kaverin kunnon tommoseen niinku
1: pelkokertoimeen.
0: Niin, siis silleen, että ihan tuonne niin zombi-apokalypsi, että mennään tuonne suljettuun huoneeseen, mistä me ikkunasta nähdään, kun nämä kaikki oliot tuolla ulkona on, mutta okei.
1: Okay. Jep, no sit me oltiin silleen, että no mennään siltikin uimaan, että ei tää kokemus ole sama ilman sitä uimista.
0: Eikä ne ole, sehän ne ole mitenkään ne ei ole myrkyllisiä.
1: Ei, mutta tää mun ystävä oli silleen, että hitse, että mä just luin semmoisen jutun, että jos rannalla ja rantavedessä on tosi paljon lintuja, niin siinä vedessä voi totta kai olla enemmän bakteereja, koska ne kakkii sinne veteen.
0: Käy järkeen.
1: Sitten mä olin vaan, että ei pidä paikkansa, ei, no me googlataan ja ihan siis jokaisesta tuutista tulee, että mikäli niitä lintuja on valtava määrä, niin ei suositella uimista. Siis ihan vaan sen takia, että sä et saa mitään niin kuin e-kolia sieltä.
0: Niin, ne on kakkinut sinne veteen, joo.
1: Sitten mä oltiin, että okei, no mennään nyt sitten vaan saunaan, että onpa kurja. No siellä on onneksi tämmöiset ulkosuihkut, että sitten me päästiin siinä niinku viilentymään ja todettiin siellä saunassa niinku monta kertaa, että ei tässä kauheasti pysty rentoutumaan, koska ne niinku hirveän lähellä, ne oli siis hirveän lähellä. Metrin päästä se alkoi se niinku semmoinen lintujen yhdyskunta.

0: Sitten me siinä seurattiin niitä ja katsottiin, että toi vääntää kakkaa, noi panee tuolla. Se oli siis oikeasti kuin lintujen Big Brother. No, me ajateltiin tässä vaiheessa, kun tämä on semmoinen, että tänne niinku vuorolle pystyy tulemaan maksimissaan 10 ihmistä. Mutta yleensä jos siinä vuoron alussa ei ole sun kanssa muita, niin ei sinne enää ketään tule.
1: Niin, ne taitaa olla tunnin vuoroja, niin harvasta silleen niin kuin puolivälistä tulee sinne.
0: Vuoro alkoi 5:ltä, kello oli tässä vaiheessa ehkä 5:25. Eli me oltiin kuitenkin 35 minuuttia oltu siellä. No, käytettiin niin sanotusti lauteiden tila hyväksi ja maattiin siellä lauteilla. Ja sit mulla oli semmoset bikinit, missä oli se rusetti tuolla selässä ja se painoi ikävästi mun selkään. Niin mä otin sen yläosan pois.
1: Okei. Okay.
0: Sitten mä oon siellä tissit paljaana, tiedätkö, meillä on joku niinku valtava keskustelu siinä käynnissä ja ollaan ihan, no toivottavasti nuo linnut ei tule tänne ja ei kiinnitetä ympäristöön mitään huomiota. Ja näissä saunoissa on äärimmäisen tarkka alastomuuskielto. Siellä ei saa olla alasti.
1: Ne on sekä saunoja.
0: Ja mä haluan peräänkuluttaa, mä en ole mikään itsensä paljastelija, vaan me oltiin siellä kahdestaan. Me oletettiin, että me ollaan siellä vuorolla kahdestaan. No meillä on siinä joku rupattelu keskeä. Aivan siis, ihan se oli yhtäkkiä kuin niinku nappia painamalla. Ovi kävi, siinä tuli siis ihan valtava semmoinen turistirysä. Ja mä oon siinä niinku bombalosat paljaana, makaan siellä lauteilla, ystäväni makaa siinä vieressä. Sitten siis mä nousen ja ne oli vielä semmoinen, tiedätkö, ne bikinit oli tossa mun niinku vatsan päällä. Että et ne ei edes ollut niinku mun tissin peittona, vaan ne lepäsi tuossa mun vatsan päällä. Ja se oli siis oikeasti kuin jostain sarjakuvasta tai jostain niinku cartoon, kun mä nousin siitä. Sitten mä yritin sitoa niitä bikinejä näin, niin ne meni ihan päin hempsvattia niin, että mun toinen tissi näkyy ja toinen ei näkynyt. Ja mä en huomannut tätä, niin mä sidoin ne bikinit ja sit mun ystävä on silleen, sitten se toinen tissi näkyy, laita piilo, tissi näkyy. Sitten mä oon siinä ihan, apua, anteeksi, sorry, my boobs. It's not this, se on. Olin.
1: Ei, mä olin varmaan, että sä oot tullut pokkana jokin Welcome to Finland. Ei, sä oot tullut, my boobs.
0: Sorry, my boobs. Silleen joo, sitten kaikki kyllä näkee, että ne boobsit on siinä, että sun ei tarvitsisi erikseen mainita sitä. Ja oikeasti mä sanoin, yes, there is a birds and there is a boobs, Welcome to Finland.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Okei.
0: Okay. Ja sikanolo. Kyllä me lähdettiin pikkasen nopeasti livohkaan, jätettiin linnut ja turistit kylpemään.

0: WhatsAppin puolella fiilistelee Milja isosti, että ihanaa, kun tää biisi soi. Hän on just kattonut eilen jotain Arianan keikkaa YouTubesta. Tää on siis Ariana Granden Hate That I Made You Love Me. Ja myös Milja laittaa, että mennäs meidän mehut väärään kurkkuun Siken bikinitarinasta, koska Sikke meille kertoo, että eilen ei ollut saunomassa ja siellä pokkana sitten julkisessa saunassa rohkeasti, kun ei ole ketään muuta ollut, on tullut pompaloosat paljaana ilman bikineitä ja sitten sinne on pakannut turistit sisään.
1: Joo, ja sitten mä siinä yritin niitä sitoa, niitä bikineitä, niin sitominen meni sillä tavalla, että toinen tissi oli ulkona ja ystäväni yritti olla silleen, että Sikke sun tissi on ulkona. Sitten mä olin vaan boop, boop, busy, yeah, boops, welcome, boops.
0: Joo, mä luulen, että toikin on vähän, ja siis yleisesti ottaen, mun täytyy sanoa, että sä vähän nyt, sä tässä olisi pitänyt olla teko itse varmasti, koska sehän on elämässä monessa jutussa, että jos sä itse oot vaan silleen, että mä kuulunkin, näinkin tämän pitää olla. Ja WhatsAppiin tulee näitä viestejä, että saunailusta ei tarvi ottaa paniikkia, vahinkoja sattuu paremmissakin piireissä. Eikö tää ole semmonen, että tuolla maailmalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin niillä on semmoinen ihme kuvitelma, että me täällä Euroopassa, kun me ollaan niin hirveän boheemeja ja vapautuneita, että täällä vaan ihmiset on niin kuin, kaikki rannat on niin kuin nudistirantoja ja suomalaiset käy alasti ja tuolla on foorumit täynnä kyselyitä, että miten tää sitten, miten te, just näin joku kysely Redditissä, että niin, että kun Suomessa kuulemma, että ihmiset käy alasti saunassa, että miten sitten vaikka ensitreffeillä, että eikö se ole outoa? Sitten kaikki sieltä, no aika harvoin ensitreffeillä alasti saunaa, nyt kyllä sitäkin sattuu, mutta vähän vähemmän, niin jos saisit vaan pokkana sieltä noussut, tissit paljaana ja turisteille sille, ah yes, this is the Finnish way, ah yes, this is totally normal.
1: Yes, okay, why do you have this alaosa in your, show me your kiki, show me your wee wee.
0: Mutta selvisitte siis tästä tilanteesta ja turistit oli sitten jotenkin ihan faija.
1: Mä en tiedä, oliko
0: he. Pakennitteko paikalta?
1: Me paettiin paikalta, käytiin suihkussa siinä ja sitten mun ystävä oli silleen, että pitäisikö meidän käydä sanomassa niille, että ei kannata ehkä uida tuossa vedessä, että tuolla on noita lintuja, että mitä jos ne ei tiedä. Sitten mä olisin, että me ei palata rikospaikalle enää koskaan. Me ei palata sinne enää koskaan, että saako vaikka lintuinfluenssa, niin se ei ole enää meidän asia.
0: Mieti, kun se turistiryhmä on tullut sinne saunomaan ja ne on jo aluksi silleen, että ah, tervasti Finnish lady with her boobs out. Ja sitten se, että kun sä olisit vielä tullut uudestaan paukana sinne sisään, että also don't swim, the birds.
1: Toinen tissi ulkona ja don't.
0: No niin, millaista sitten seuraavan kerran saunaa?
1: No me ajateltiin ensi viikolla mennä, mutta me ei voida enää palata rikospaikalle, eli meidän on siis vaihdettava saunaa sekä lintujen että tämän tissiongelman takia.

0: Kiva kuulla pitkästä aikaa Shirleyltä Sirkus. Kello on 7.43, Sikke ja Vomma täällä. Yle X Aamu on siis homman nimi. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kiitos viesteistä, mitä on tullut WhatsAppin 044-421-6888. Niitä saa tykitellä aina koko lähetyksen ajan. Se on ihanaa, jos tekee jotain noloa ja sit saa niinku kollektiivisesti tukea ihmisiltä. Että on mulle käynyt pahemmin, että mä kerran näytin vahingossa pyllyreijän.
1: Kukaan ei laittanut, että mulle on muuten käynyt samat, mutta ihanaa silti, että tulit sikille tsemppiä.
0: Hyvin harvoin sitten, kun mä kerron näistä mun noloiluista, niin ihmiset on silleen, että no mulla on käynyt pahemmin. Mä oon tottunut siihen, että se on aina minä, kellä pahiten käy. Yle X:n kesä on.

0: Cat Sign Animal soi yleäksi aamussa. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa aina tonne kasiin asti. Sen jälkeen Viki ja Köppi showvaltaa radioaallot ja totta kai Yle Areenan kuvan kerran.
1: Tässä kun kello on varttia vielä 8 vielä hetkinen Viki ja Köppi showta. Tuolta tulee esimerkiksi Elastista, tuolta tulee kohta Pink Pantheressia. Mutta Sikke, semmoinen nopea kysymys. Olisitko ollut kuulla Tomppaa?
0: Joo. Ai kun kuuntelen Tomppaa.
1: Ei vaan, kunhan oikeasti kuunnella sitä Tom Jonesia.
0: No joo, kyllä aina Tom Jonesia voi kuunnella.
1: Koska mä näen siis vaan tämmöisen uutisen, että Tom Jones, eli Walesin tiikeri, 86 vuotta. Mä en jotenkin tajunnut, että hänkin on sen ikäinen.
0: Paljon onnea.
1: En tiedä, millainen synttärit siis on, elitys siihen.
0: Ja mä onnittelinkin vaan suuresta iästä.
1: Hän on ollut siis The Voice of UK, eli siis Voice of Finland versiossa. Ja hänen valmennettava, hän on siellä niin kuin valmentaja, hän on peräti 3 kertaa hänen valmennettavansa voittanut. Ja nyt hän on saanut potkut.
0: Mitä Tomppa on tehnyt?
1: No kuulemma vaan siis ihan taloudellisilla vaikeuksilla. Näin Tomppa itse sanoi, että hän ei olisi halunnut lähteä menemään, mutta kuulemma halutaan vähän uudistaa ohjelmaa ja on tarjottu jotain tämmöistä vähän pienempää roolia, mutta Tomppa on sanonut, että ei. Jos hän ei saa olla alusta asti mukana tässä, niin hän ei tämmöiseen lähde.
0: Joo, eli sanoitko, että halutaan uudistaa?
1: No se oli yksi syy ja sitten joku ihan niin kuin taloudellinen ongelma.
0: Tämä taloudellisuus on ihan höpölööpää. Ne pitää Tomppaa liian vanhana. Ihan järkyttävä. Tämä on ikäsyrjintä.
1: No siis mä luulen, koska tässä myös mainitaan, että tämä taloudellinen syy liittyy vakuutuksiin. Ja se voihan oikeasti olla silleen, että sieltä on oltu, että Tomppa, että meillä ei niinku, että me ei saada vakuutusta teille meidän ohjelmalle, että jos sulle vaikka käy jotain kesken
0: tämän. Ei riitä rahat.
1: Koska samaan aikaan mun on vaikea uskoa, Tom Jones, pitkän linjan muusikko, varmasti tietää oman arvonsa, eihän hän varmaan ilmaiseksi siellä ole, mutta myös, jos hän voisessa haluaisi olla, niin mä oletan, että hänellä on niinku rahaa. Hänellä ei ole sinänsä niinku siitä kiinni, että paljon hänelle maksetaan.
0: No ei varmasti, mutta onhan toi vähän silleen kurjaa nyt tuotantoyhtiöltä kiinni, kun ajattelee niinku Tom Jonesia ylipäätään hahmona, henkilönä ja alan ihmisenä, niin sitten, että koska sulla on liikaa näitä sydän- ja verenpainetauteja, niin me ei voida pitää sua tää, meillä on rahaa.
1: No siis on, mutta siis ikäviä, niin kuin siis näin se varmaan realismit menee.
0: Näin se realismit menee, sanoo mies, joka kannattaa ikäsyrjintää.
1: Nyt mentiin vähän pitkälle heitän kanssa. WhatsAppilla viesti, että Stonein laava on ihan tajuton bängeri ja katopas, kun mä olin just miettinyt, että throwback-hengessä yhdeksi aamussa Chicane ja Tom Jones, Stonein laava. Ikävä kyllä ei Tomppaa enää voisessa nähdä.

0: Yleensä aamun pikkulaavantai tunnelmiin päädyttiin kuuntelemaan Chicanein, mä näin varmaan ostaako se Chicane vai Chicane vai mikä. Ja Tom Jonesin Stonein Love oli uutinen, että Tom Jones 26 vuotta saa kenkää brittien Voicesta.
1: Ei hätää Tomppa, sä voit tulla tänne Yleensä aamuun, sulle löytyy aina penkkiä jalansia.
0: WhatsAppin puolella ensinnäkin täällä muistellaan, että eli siis Tomppa oli joku 60V, kun tämä biisi on tullut pihalle, koska tää on 2000-luvun alulta. Rokkasin tätä täysiä teininä, terveisin Sami. Ja sitten täällä fiilistellään, että tämän biisin tämä vähemmän karvainen osapuoli, tai en mä tiedä paljon Chicanella, Tom Jones on tunnettu hänen rintakarvoista, mutta miten Chicane?
1: Vomma just googlasi, mä epäilen, että hän yrittää selvittää tätä karvatilaa.
0: Arvasitko?
1: Arvasin.
0: Mä ajattelin, että löyväkö Chicanesta joku kuvan, että kuinka karvainen hän on.
1: Sulla oli sun semmoinen tutkivan journalistin katse, nyt se kirjoittaa sinne Chicane, how much body hair?
0: Chicane without shirt. En ikävä kyllä löydä, en tiedä yhtään hänen rintakarvatilanteesta, on hänellä vielä tunnen sänki. Mutta se WhatsAppilla viesti, että hän on viikonloppuna Helsingissä.
1: Hän on Helsingissä nimittäin, eikö se ole Faithlessin kanssa, kun Faithless vetää lauantaina keikan, kuulkaa, Suomessa.
0: Joona
1: laittoi,
0: että liput on Faithlessin keikan after partyissa, pääsee fiilistelemään.
1: Nice, no fiilistelkää. Ei, viittisitkö selvittää tällä tavalla, me laitetaan, nyt nakitetaan salapoliisihommi, että kuinka paljon on rintakarvoja, tai että onko niinku ylipäätään...
0: Joo, sen after-partyillä pidät silmällä, tiedätkö, että niin. Jos on yhtä avonaisempi paita hänellä, niin. Kaikki kuvat, mitä mä löydän Googlesta, niin hänellä on joku tämmöinen niin kuin teepaita päällä, niin tämä ei nyt auta mua yhtään tässä.
1: Ehkä hänellä on niin paljon rintakarvoja, että hän on ollut silleen, että mä piilotan nää maailmalle.
0: Saisiko siellä after-partyillä, saatko semmoisen paita pois?
1: Niin. Take the shirt off, I wanna see your body hair.
0: Elastinen Sara B, uskomaton soi seuraavaksi, kun vielä hetki, Yleensä aamu jäljellä.

0: Elastinen ja Sara B yhdessä. Uskomaton soi, kun ihan viimeisiä viedään Yle X aamussa, 8 jälkeen Vike ja Köpiä.
1: Mikäli sulla meni jotain uskomatonta ohi tästä lähetyksestä, niin ei hätää. Kaikki tämä löytyy Yle Areenasta ja sitten jos haluat pelkkiä puheita, eli kuulla meitä ilman musiikkia, niin sekin löytyy sieltä. Yleensä aika nopeasti, meillä on hirveän nopea toi meidän mediatoimittaja.
0: Huomenna sitten taas 6:00 startataan ja vähän pohdittiin, että pitäisikö huomenna testata uutta kilpailua, joka tällä hetkellä kulkee nimellä Kumpi on tunnetumpi?
1: Joo, se on aika hauska. Me huomenna sitten briefataan teitä siihen, mutta sanotaanko näin, että päästään niin kuin vomman kanssa näyttämään parasta?
0: About 7:30 pintaan luultavasti tätäkin kisaa käydään. Ei muuta kuin loistavaa keskiviikon eli sen pikkulauantain jatkoa.
1: Sä oot nyt kuule vähentänyt ton pikkulauantain sanomista. Mun ei olisi ikinä pitänyt pointata sitä ääneen.
0: Siis musta tuli tosi jotenkin niin kuin se, musta tuli itse tiedostava yhtäkkiä.
1: Mun mielestä on ihanaa, kun sä sanot pikkulauantain. Tiedätkö sä, kun se tuo meidän kaikkien viikkoon semmoista niin kuin erityisyyden tuntua, kun sä oot täällä ihan, että pikkulauantain. Ensi viikolla sanotaan ainakin 6 kertaa.
0: Pink Panthersin Illegal. Tää vielä loppuu. Moro!
1: Huomiseen!
2: Yle X aamu. Sitte ja vomma. Kuuluu sulle. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Hyvää huomenta.
1: Täällä niin sanotut Pasilan kaksoset.
2: Törö.
1: Ja kyllä paikalla on myöskin Oskar ja sitten koko Tetragonin väki. Homman nimi on siis Yleäksaamu, kun Viki ja Köpi Show. Yleäksaamu oli tuossa. Mistä? Kuinka kaukaa tuo?
0: Tuosta me otetaan oikeasti. Nyt kilahtaa sakkopurkkiin.
1: Minä maksan.
0: Toi tuli
1: minä
0: maksan. 4 vuoden takaa.
1: Minä maksan.
0: Se, että menee kelloajat väärin, niin se minä on maksan. Mun mielestä ihan ymmärrettävää tässä ensimmäisen kuukauden aikana. Mutta toi nyt hei.
1: Mä maksan. Mutta mä just mietin,
0: mutta että... Mutta jostain se totuus tulee.
1: Niin tulee. Mutta niin ei, vaan joo. Siitä, että mä mietin, että tuleeko se nimenomaan nyt siitä, että kato tässä nämä aikaliukumat, kun menee just
0: se
1: tällä
0: tulee
1: tavalla,
0: siitä.
1: Että ensin aivojen pitää ymmärtää se, että me ollaan uudessa kellonajassa.
0: Kyllä.
1: Sitten kun ne vihdoin ymmärtää sen, että aamussahan me täällä ollaan,
0: joo,
1: eikä enää iltapäivässä.
0: Jep.
1: Niin totta kai sitten
0: se
1: ensimmäinen looginen asia on se, että...
0: Muistiesyövereistä.
1: Mutta Viki ja Köpi Show on homman
0: nimi. Yleensä aamu oli äsken tuolla radion puolella,
1: siellä
0: sikkeä homma.
1: Oli Demonic Duo, mutta täällä Pasilan...
0: 6-8.
1: Pasilan kaksoset täällä ja mahtavaa oli taas tässä perkailla ennen lähetyksen alkua. Meillä upea lähetys tänään siis tulossa, mutta mukavia viestejä
0: oli
1: tullut. VMT-viestejä. Meillähän voi siis laittaa tunnistella VMT, eli viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen. Jota ennen muinoin tämän shown alussa, joskus 4 vuotta sitten aina luettiin tiistaisin, kun se oli meidän viikon eka lähetys, niin luettiin aina lähetyksen kärkeen, mutta nykyään me niitä tulee sen verran paljolti ja kaikkea muuta. Jotenkin höpötettävää on, niin me nostetaan sitten aina jotain, jos sieltä tulee. Mutta se on tapa, millä voit kommunikoida meille, vaikka et olisi nyt
0: suorana kuulolla.
1: Kyllä vain. Ja sinne oli muun muassa joku laittanut taas jälleen kerran terveisiä Kreikasta. Tämä on nyt eri tyyppi, mutta kuinka ollakaan
0: Mythos!
1: Mythos!
0: Mythos-jengi sen kun kasvaa.
1: Kyllä, Mythos-jengi on Kreikassa kuulolla. Mutta oli tullut myös viesti siitä, kun me eilen puhuttiin tästä Jyväskylän jossain aluevesillä seikkailleesta vanhasta
0: huvialuksesta,
1: joka sitten siellä oli vääntöä 80-vuotiaan äijän kanssa, että miten se sieltä saadaan pois sieltä rannasta ja saadaanko vai eikö. Niin joku sanoi, että tuli tästä vaan mieleen, että Viki ja Köpi risteily pitäisi ehdottomasti tehdä. Ja uskokaa, että älkää, niin siis jos pitäisi tehdä joku sellainen tilastollinen asia, että mitä asioita meiltä on niin kuin lopulta pyydetty eniten vaikka 10 vuoden aikana, niin mä sanoisin, että Viki ajaa hiuksensa on numero 1. Se on siis semmoinen ihan niin kuin eniten toivottu.
0: Kyllä. Sitä on pyydetty. Hirveän monta kertaa.
1: Asia, kyllä. Ja sitten jostain syystä, niin mikä on hemmetin outoa vieläkin, on se, että ilkeä chirpi takaisin.
0: Joo, sitä pyydetään.
1: Joka oli käytännössä siis vaan Google Translate-ääni, joka höpötti lähetyksessä. Mutta mä en tiedä, mihin helvetin muistojen valtatielle te olette jäänyt sen kanssa, mutta ei se ollut kauhean hyvä juttu. Ja sit kolmantena niin on tämä, että tehkää risteily.
0: Joo, sitäkin pyydetään yllättävän paljon. Ja! Pieni paljastus. Me olemme kyllä pienessä päässä miettineet semmoista, että olisiko
1: joo,
0: se mahdollista.
1: Joo, ollaan, mutta...
0: Mutta sitten ollaan päädytty aina johonkin toiseen ratkaisuun.
1: Joo, ja sitten just sitä, että me ollaan puhuttu kyllä tässä lähetyksessäkin useasti sitä, että en ole hetken aikaa millään oikein risteilyllä käynytkään. Että tollaisia ylityksiä nyt on sitten tonne viimeisimmät ollut ylityksiä Tallinnan puolelle ja sitten sieltä takaisin päivän jälkeen. Mutta ei semmoista täysveristä risteilyä muutenkaan, niin en mä kyllä oikein tiedä, että pystyisikö sellaista enää. Mä tiedän siis, jossain vaiheessa se oli sillä, että kun ihmiset nyt sanoo, että nykyään kaikilla on podcast. Yhdessä vaiheessa kaikilla oli risteily.
0: Kaikilla oli risteily.
1: Jokaisella radiokanavalla oli oma risteily, jokaisella juontajalla oli oma risteily, sitten oli jokaisella TV-kanavalla
0: joo,
1: oli joku.
0: Ja sitten kaikkia muitakin mahdollisia risteilyitä. Ja kyllä niitä vieläkin yritetään silleen vähän pitää hengissä sitä kulttuuria, mutta ei lähellekään samalla lailla kuin sanotaan vaikka 10 vuotta sitten.
1: Eniten hengissä sitä pitää nämä seksiristeilyt, koska siellä kirjaimellisesti saattaa tulla ihan seuraavia risteilijöitä, jos
0: joo,
1: oikein.
0: Ja totta.
1: Vahinko käy.
0: Se on ihan totta.
3: Mä oon muistaakseni jopa ollut, olikohan Inertsi-radiokanavan joku
1: niin risteily. Onko ollut niinku kuuntelijana mukana?
3: Joo. Joskus siis, mun mielestä silloin oli vielä noi aamupojat.
0: Joo.
3: Aikanaan.
1: Eli Anssi ja Renne.
3: Niin mä olin jossain heidän tällaisella joku olisiko se ollut joku extravaganza?
0: Extravaganza!
3: Joku tämmöinen.
0: Ne oli extravaganza.
1: Ne oli aina extravaganza.
0: Mekin oltiin jollain semmoisella kiertueella.
1: Sä et ollut puolellakaan niistä mukana.
0: No mutta
1: niistä.
0: Puolella oli.
1: Mä muistan, että mä olen sun ilman suoni joutunut matkustamaan johonkin Nivalan tuiskulaan silloin.
0: Mutta eikö ollut extravaganza?
1: Eikö se oli joku extravaganza mun mielestä.
0: Oliko se extravaganza?
1: Mikä extravaganza on?
0: Minä tiedän, mulle tuli vaan mieleen, että se oli joku energy extravaganza.
1: Mitä se tarkoittaa edes?
0: No jotain semmoista.
1: Niin kuin... Eikä se ole mikään risteily, ei mikään mitään risteilyllä
0: ei, ollut. Mutta jos osku on kato ollut.
3: Joku se oli semmoinen, siellä oli
0: ja
3: sitten
0: se on vaan muuttunut oli. Silloin, kun me ollaan siellä vuosi oltu, niin se on muuttunut sitten tämmöiseksi kiertueksi, mikä kiersi sitten Suomen pienimpiä kuppiloita.
1: Joo, siis se oli kyllä sellainen kokemus silloin. Me silloin oltiin justiinsa aika lailla.
0: Lyöty hynttyyt yhteen.
1: Hynttyyt ja. Yhteen. Se oli siis ihan meidän 10-vuotisen taivaalle ensimmäisiä juttuja aloitettu Energy aamussa. Ja sitten muistaakseni se oli Extravadance kiertua.
0: Extravadance on näköjään
1: Extravadance kiertua, jossa silloin ainakin joitain Suomi-DJ:tä kiersi silloin meidän kanssa. Muun muassa Alex Mattson.
0: Alex Mattson oli ehkä, joo, yksi ehkä ainakin. Joo, kyllä.
1: Ja en muista keitä muita siinä sitten oli, mutta mä en tiedä, kuka sen sitten oli myynyt tai suunnitellut sen reitin, mutta Ville alkoi käyttää saikukorttia puolesvälissä sitä kiertoa, että...
0: No.
1: Sitä kiertuetta. Ja mä muistan vielä sen siitä hyvin, koska se oli jossain siellä niin kuin loppuvuodessa. Ihan vaan sen takia, että mulla oli silloin 2016 tämä legendaarinen Köpi kiristyy kuntoprojekti, joka siis päättyi uskomattomiin tuloksiin, mutta... Se oli aika raskasta vetää sitä, koska muun muassa tommonen työkeikka niin kuin johonkin yökerhoon, missä meidän piti kans olla siellä sitten johonkin 3 asti yöllä hereillä ja käydä jostain syystä, siis kelakkaa nyt oikeesti, siis käydä vaikka joskus 2 aikaa yöllä vielä jossain lavalla huutamassa jengillä, että mikä meininki, ja yli puolet on silleen, aivan Walking Deadinä pyörii siellä tanssilattialla päällään. Niin yrittää sitten jotain huutaa. Ja sitten sen jälkeen menet sinne takahuoneeseen. Et voi juoda bisseä, et voi syödä sokeria, et voi mitään. Niin syöt jotain...
0: Omenaa
1: ja heraproteiinia siellä jossain... Siellä päkkärillä ja sitten odotat vaan sitä, koska pääsee nukkumaan. Niin se oli kyllä silleen... Mä muistan, että tää nyt alkaa maistua työ.

0: työltä.
1: Nyt alkaa maistua ekaa kertaa niin kuin työltä, mutta enpä mä nyt muutenkaan mikään yökerhoeläin silti ikinä varmaan on ollut, niin tota. Mutta se oli joo tällainen.
2: Pidetään korvan takana kuitenkin.
1: Mutta onko sä ikinä ollut siis
2: en ole ollut asiakkaana. Mä olen ollut vaan työtehtävissä sitten näillä vanhoilla kunnon parastainen risteilyillä.
1: No siellä mekin ollaan oltu. Sitten taas Yle X:n puolella niin ensimmäisiä juttuja, mitä on tehty yhdessä, niin ollaan lähdetty sitten tota parasta ennen risteilylle. Mutta en kyllä kans muista. Tota,
2: en minäkään.
1: Niin, tota, en muista ollenkaan, että olisin ollut millään teemaristeilyllä. Mm. Varmaan muilla tämmöisillä ihan vaan, että hei, lähdetään Porista poikien kanssa risteilylle. Niitä kyllä varmaan, mutta ei mitään, ei teemotettua.
2: Sama.
1: Mutta kova häijä on ollut NRI-risteilyllä.
0: Joo, se oli joku, se lähti Turusta silloin se laiva.
2: No niin, ja se oliko hauska?
0: Oli muistaakseni. Ihan hauskaa. No, oli ihan 22 tunnin setti.
2: Parikymppisinä 22 tuntia laivalla bailaamassa, niin kuulostaa aika hyvältä.
0: Mä muistan vaan sen, että kun me ajettiin sit Turusta Espooseen, niin oli ihan kauhea siis sellainen kaatosade.
2: Okei. Okay.
0: Sen mä en muistanut.
2: Ja sit kaato jatkui tuota satamassa.
0: Joo.
2: Jatkui satamassa, mutta risteilyihin liittyen niin Riku Rantala, MS Mystery, TV-sarjan kakkoskausi on ilmestynyt Areenaan. Eilen aloitteli sitä, mutta tota, en päässyt yhtä jaksoa pitemmälle, koska tuli niin hemmetin kovaa väsy. Ja löin pääntyyn ja laitoin nukkumaan, mutta tänään aion kyseistä sarjaa sitten jossain kohtaa jatkaa.
1: Tuota, tässä moni täällä tykitteleekin, että nyt on juuri tässä 8 aikaan aamulla. Toki voit kuunnella tätä lähetystä nyt ihan mihin aikaan tahansa, mutta nyt tässä hetkessä niin uudet siis tempparisinkut on julkaistu.
2: Ne on tullut jo.
1: Sehän on asia, mitä tiedätte, että mitä siitä seuraa, kun ne on julkaistu. Niin tässä ohjelmassahan ne luetaan ja tyyli on aina sama, eli hautakiviversiolla mennään. Tälläkin kertaa,
2: mutta ennen niitä, niin pitäisikö meidän haudata jotain muuta?
1: No mä olin just tässä käyttämässä aasinsiltaa siihen, että aivan käsittämätön aivan tilanne, että ennen kuin haudataan yhtäkään sinkkumummoa ja sinkkupappaa, niin meidän pitää haudata yksi toinen asia.
0: Kyllä.
1: Oskari.
2: Ole hyvä.
0: Saatko sä
2: pastori
0: sieltä meille?
2: Oskari, no, ole
1: saan,
2: hyvä.
1: Saan.
0: Taustan. Hyvät kuuntelijat, katselijat, ystävät, eilen yhteisöämme kohtasi suuri suru ja yksi meistä on nyt poissa. Halleluja, FS5!
1: Halleluja!
0: Eilen
1: no niin.
0: Äkillisen sairaskohtauksen saanut vanha kamerani
1: Ville
0: menehtyi kello 9 jälkeen. Tässä kohtaa ohjaamosta voi näyttää tuolla taustalla videon tästä tilanteesta myös. Myös minä jatkan puhumista, mutta siinä nähdään tilanne, jossa tämä kamera kuoli.
1: Hyvä heilautus. Yleensä näkee just kuolleille ihmisillekin esimerkiksi tehdään just tolleen se viimeinen tarkistus. Se on tolleen noin.
0: Sitä vähän ravisteltiin.
1: Mä muistasin, että lääkäri kävi meidän isääkin tolleen. Se oli vaan, että katso kelloa ja sitten otti vaan raiveleista. Niin.
2: Ei tää mihinkään.
1: No, ei tuo enää mihinkään. Noniin.
0: Mutta tosiaan sitten tilanteen jälkeen ensihoito kävi paikalla ja tarkisti tilanteen ja totesi, että hän on jo niin vanha, että hänelle ei voi mitään tehdä. Ja muutenkin hänellä hän oli elvytyskielto.
2: Aivan.
0: Siitä kun hän siirtyy Yle X:ltä tähän ohjelmaan.
1: En halua häntä niin kuin sanoa heikkokuntaiseksi, mutta hänessä siis kamerana niin poikkeuksellisesti on muun muassa ihan teippiä tuossa.
0: On.
1: Tuossa linssi ja rungon välissä.
0: Kyllä, sitä on monta kertaa
2: yritetty parsia koko.
1: Joo. No, mutta eteenpäin.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: FS5 menehtyi, mulla on vaan täällä, mä en ole kirjoittanut, niin piti vielä sanoa, että mä en ole siis kirjoittanut mitään puhetta, koska mä ajattelin, että tää on vaan tällaisia muistikohtia, että mä osaan.
2: Ranskalaisia viivoja.
0: Ranskalaisia viivoja.
2: No niin, anna mennä pastori.
0: Joo.
1: Eteenpäin.
0: Ja tosiaan kamerahan menehtyi tehdessään sitä, minkä hän parhaiten osasi, eli kuvatessaan Vikiä ja Köpiä.
2: Aivan.
1: Kaunista.
0: Halleluja!
1: Halleluja! Halleluja! Halleluja!
0: Hieman kameran historiasta. Hänhän oli jo Yle X:llä aikanaan, kun minä aloitin Yle X:llä työt, niin tällä on kuvattu Yle X:n sketsejä.
2: Halleluja FS5.
0: Halleluja FS5. Ja, eli tämä tarkoittaa sitä, että hän näki paljon outoja asioita. Mä luulen, että monesta kamerasta tässä talossa, niin hän, jos joku on nähnyt outoja asioita. Halleluja FS5.
2: Halleluja FS5.
0: Ja vielä ennen kuin päätämme tämän lyhyen tilaisuuden, niin pyytäisin Ville ja Juusoa lausumaan kameralle yhdessä valmistelemansa runon. Ville voi aloittaa.
2: Niin kauniit ovat linssisi heijastukset niin täällä maan päällä kuin siellä jossain kameroiden taivaissa. Katsoimme läpi lasisen silmäsi monet kerrat, mutta nyt on aika laittaa tuo yksi ainut kaunis silmä kiinni. Ai niin, ei se kuvaa. Miksi mä sitä katson suoraan? Ei se kuvaa mitään.
0: Tää kuvaa nykyään.
1: Ai eikä vittu riimiä. Ei vahingossakaan. Ei vahingossakaan.
2: Jatkassa.
1: Ei, kyllä se oli siinä.
0: Ai se oli siinä.
1: Kyllä se oli siinä.
2: Silmäsi kiinni.
1: Kyllä se oli siinä. Lepää rauhassa. Osku vanha kamera. Se on nyt tuhoutunut.
0: Olisi mulla täällä ollut vielä ensimmäinen säkeistökappaleista. Mä oon niin kaunis.
1: Ei
0: tarvii sitä vissiin sitten.
1: Ei nyt sitä no, enää, mutta kiitos.
0: Mutta eipä mitään. Että
1: niin kuin joku laittoi, niin saappaat jalassa lähti. Se on hyvä.
0: Uusi
1: on
0: samanlainen, hyvä. Yhtä vanha kamera tuli tilalle.
2: No, niin. Joo.
0: Täysin sama. Kopsasi vaan asetukset vanhasta.
2: No hyvä.
0: Kautta.
2: No mutta se toimii nyt.
0: Se toimii.
2: No niin, hyvä.
1: Joo, joo. Mitä Johannes sääkin nyt vielä? Älä nyt sekoita tätä yhtään niin kuin.
3: Nyt SF5 pääsi kameroiden taivaaseen.
2: Ei se ollut SF. Se oli FS.
3: FS5.
2: Sä ettis tunne tätä henkilöä, niin älä tuhuutele.
3: Hän oli minullekin lähellä. Hän pääsi mietin kameroiden taivaaseen haistelemaan muiden kameroiden peppuja.
1: Et sä voi mennä jonkun hautaan siellä silleen niin kuin, että no mut hei Pertti pääsi nyt. Eihän ole Pertti, hän on Vesa. No mut Vesa pääsi nyt muiden pappojen kanssa taivaaseen haistelemaan perseitä tonne noin. Niin. Et sä voi, kyllä täytyy tietää, kenestä hän puhut, herra jestas.
3: FS.
2: Noniin.
0: Mä laitan hänet tonne.
2: Rip in peace.
0: Rip in peace. Mä laitan hänet tänne jonnekin näytille.
2: Rip in peace, FS5.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että on tää kyllä semmonen ohjelma, että mä en voi millään välillä uskoa, että on jumalauta vuoden keskusteluohjelmaksi palkittu, mutta niin se kuulkaa ihmiset vain on. Ja jäikö kummallekaan mitään hampaankoloa eilisestä? Onko mitään? Meillä tänään siis upea lähetys Juliana Jokela vieraana, mutta mä ajattelin, että onko jotain niinku.
2: Mulla on peppu tulessa, ei muuta.
1: Peppu tulessa?
2: Niin, mä kävin eilen pelaa illalla futista, mutta mä lotrasin niin paljon lämpökeeliä pölleihin, että mulla on vieläkin ihan
1: se muuten rohduttaa kanjonin varmemmin siis, kuin mikään
2: joo,
1: muu.
2: Joo, eilen kun mä ajattelin, että nyt on syksy, kylmä ilma, vettä vähän tihkuttaa, en ole pitkään aikaa käynyt pelaa, niin laitetaan ihan huolella.
1: Se on kyllä,
2: ja laitoin
1: se,
2: kyllä siis, ihan huolella.
1: Siis mun on pakko sanoa tässä, että sä uskot siis tosi vakaasti näihin niin kuin lämpö- ja kylmägeeleihin, koska
2: No totta kai!
1: Joo, no.
2: Ei, mulla ollut aika. Mun piti nukuttaa lapset. Mä en kerennyt sinne, että mä olisin kerennyt ottaa lämmintä. Niin vanha kunnon kikka, lämpökeeliä, persegrilli autossa täysille ja ei muuta kuin askii.
1: Joo. Se on kyllä.
3: Onko se sun lämmittely?
1: On.
2: On
1: Ville, Ville luottaa siis.
3: Miten sä oot vielä?
1: Ville luottaa.
3: Ehjä?
1: Ei, mitenkään. Hän olekaan.
2: Mä oon ehjä, mutta se
4: on
2: aina.
1: Ja siis mä voin sanoa, että kun kaverin liike kentällä muistuttaa enemmän pikakävelyä kuin juoksua, niin kyllä siihen riittää toi lämmittely.
2: Hyvin painetta puolustajille.
1: Huutelemalla. Ei pystynyt lähelle juoksemaan.
2: Siellä tuli muuten pelin jälkeen. Voitettiin matsi siis 5-0 ja Etelä-Kepsi jatkaa kärki paikalla, niin siellä tuli pelin jälkeen yksi kaveri sanomaan, että hei, pakko sanoa, että kiitos pelistä, mutta kiitos myös työstä, mitä teette joka päivä.
1: Kyllä. Okay.
2: Hän sanoi, että on pitkään seurannut ja tykkää todella paljon.
1: Mä katsoin, että yhtä ryhmätön näköinen.
2: Joo, kyllä, mutta en ole Maria Bisneksessä messissä. Että
1: sä et vaan.
2: Hei. Joo, mutta oikein oli mukava. Ja voitettiin. Mulla oli yksi paikka, mutta mä potkasin pallosta ohi.
1: No. Kuulostaa.
0: Sitä voi käydä kenelle.
2: Sitä voi käydä kelle vaan.
1: Kuulostaa. tutulta.
0: Mä voin vielä eilisestä vaan sanoa, että mä nauroin vielä illalla, mun ei pakko käydä katsomassa uudestaan. Siis Dudesonet tuli nojaa tuolla juttu.
2: Se voi käydä katsomassa uudestaan.
1: Ja siis häiriintyneen paljon tuli VMT-viestille viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen, jossa jengi oli fotosopannut näitä vihreitä nojatuoleja, millä oli afro.
2: Kyllä.
1: Ja joku oli laittanut myös hyvin, että onko jostain South Park-jaksosta ja sitten siihen oli niinku tehty se South Park-maailma ja mä tykkäsin siitä niinku todella paljon. Mä kyllä, että näin ne varmaan heilläkin sitten niinku muotoutuu.
2: Se on, mut se siis, on ihan totta.
1: Mutta tämä ei ole siis vitsi, kun mä sanoin, että sä tykkäät niinku tosi paljon niinku lämpökeeleistä ja uskot niiden voimaa. Kun mulle se on niinku aina ollut pitkä futistausta itselläkin siis takana ja tota ihan niinku tosissaankin sitä pelailtu ja näin poispäin. Niin kyllä mulla aina vähän niinku se, että joku esimerkiksi laittoi kylmäspreitä tai jotain, niin mä sanoin, niinku, että voiko tämä niinku toimia? Se toimii enemmän jotenkin silleen sen Se luo sen tunteen, että tässä nyt niinku, että kyllä mun mielestä niinku kylmä pakkaus auttaa oikeasti enemmän kuin kylmä spray. Näin mä aina haluan ajatella se. Niin sit sama juttu noitten niinku kaikkea niinku hevoslinimentti ja lämpökeeliä ja noittenkaan. Niin mä aina mietin, että niinku, voiko se oikeasti lämmittää sitä lihasta sieltä niinku sisältä vai luokse se vaan semmoiseen tunteen siihen pintaveren kiertoon, että niinku, et nyt on hyvä fiilis ja paikat lämpee. Koska Ville, me oltiin siis nyt kuvaamassa ensimmäinen pätkä meidän siis tulevaa matkaohjelmaa. Ja siis mä en valehtele, mutta siis viikon aikana Ville tarjosi mulle 7 kertaa eri vaivoihin sitä lämpökeeliä. Joka välissä...
2: Se ei ollut, se oli kipukeeliä.
1: Kipukeeliä, niin olikin. Joka välissä. Mulla on sellaista kipukeeliä, jos tarvit. Mä en mä voi, mulla on pää kipeä. En mä voi sitä. Mulla on sellaista kipukeeliä, jos tarvit. Sillä mä ajattelin, että siinä olisikin ollut, kun olisi painanut lentokoneeseen siinä. Ensin vetänyt terminaalissa, niin Oak Barrelissa yhden ison turpaan. Ja sitten sen jälkeen hieronnut kipukeeliä ottaa. Ja mä sanoin, että kyllä aika höyryissä oltaisiin oltu varmaan sitten lennolla.
2: Muista, että seuraavallakin reissulla, kun lähdetään, niin joo, se on siis mukana mun judipäkissä.
1: Niin, mutta jotenkin niinku paljon on niinku äijällä geelejä. Paljon geelejä, mistä
2: On. Joo.
1: Äijä tykkää. Ja on kipukeeliä, lämpökeeliä ja kylmäkeeliä. Ja
2: joku kysyy tällä, että eikä sitä geeliä pidä pyllyyn panna, niin emme nyt sitä niinku pyllyyn laitakaan, vaan tuonne niinku alaselän ja yläpyllyn niin sinne niinku seutuville.
1: Joka on sulle sama asia. joka äijän persvalla, joka alkaa lapaluitten välistä.
2: Ja se lämpö sieltä sitten leviää, varsinkin sitten illalla suihkussa käydessä, niin sehän niinku lavahtaa alas niinku.
1: Niin, mutta sulla on se on kun talon katolta ränni, kun sulla lähtee se jo sieltä niin korkealta se persvako, niin kyllähän se kyllähän se sitä pitkin sit tiputtelee, että vaikka yläselkää laittas, niin sehän hikoilee aika nopeasti sinne perseeseen.
2: Se on ihan totta.
1: Joo.
2: Mut vuorasin jo reiteniä sitten tuon niin alaselkä yläpyllyakselin, niin sieltä se sitten myös pyllyä vähän polttelee. Mutta hei! Palataan takaisin hautaustunnelmiin.
1: Palataan. Joo. Koska täällä oli siis niin kuin sanottua, niin uudet tempparisinkut tullut. Ja jos et ole meitä katsellut tai kuunnellut niin pitkään, että tietäisit jo aikojen alusta, jo yleäksi aamun aikoina kuin Viki ja Köpi Showssa, niin meillä on ollut tapana käydä nämä sinkkujen iskulauseet sitten läpi sillä tavalla, että nämä olisivat hautakivikirjoituksia.
2: Jep.
1: Ja oletko Ville valmis?
2: Kyllä, mä olen täysin valmis.
1: Mahtavaa. Laitetaan tästä jälleen kerran sitten urkua soimaan. Tässä on nyt ollut erittäin tämmöinen synkeähkö startti tälle lähetykselle, mutta ei se mitään.
2: Ei se mitään. Kyseessä on siis jo 15 kerta, kun sitten nämä Temptation Island Suomi sinkku mummot ja papat esittäytyvät.
1: Kyllä, näitä on siis tehty. Näitä on siis
2: tehty. No niin. Otetaan täältä ihan alkuun. Jonna mummo. Rauha hänen sielulleen. Muistamme kaikki, miten Jonna mummo joka ikinen kerta, kun lapsen lapset tulivat käymään kylässä, niin kertoi, että mähän tykkään tanssia ja näytellä, mutta täällä mä aion pietellä ja niellä vettä.
1: Kyllä hän oli kova nielemään.
2: Hän on. Ja tanssimaan.
1: Herra jästäs. Jumala siunaa ja maasta sinä olet tullut ja maahan sinä olet menevi.
2: Muistetaan Jonna.
1: Joo. No niin. Täältä seuraava. Sofia mummoa muistaen Oulun suunnan seurakunnan vakijäsentä, joka tapasi sanoa aina, että jos mun naama alkaa kyllästyttämään täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin.
3: Halleluja.
1: Sofia mummoa muistain. No niin.
2: Okei.
1: Ani.
2: Kaikkihan me muistamme Niko Papa Vantaalta.
1: Kyllä.
2: Niko, joka valitettavasti on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen, mutta on jättänyt meihin ison jäljen. Nikohan ruukasi aina kertoa itsestään, että mä oon kapteeni käsirauta. Mun satamassa löytyy rakkautta, turvaa ja viihdettä. Tilanteesta riippumatta.
1: Mikä vittu? Mitä tuo oli? Niko Pappa, mitä helvettiä? Eihän tuossa ollut
2: mitään
1: järkeä.
2: Kapteeni käsirauta.
1: Minusta tuntuu, että Suomen heikko menestys PISA-tuloksissa ja testeissä alkaa näkymään jo näissä iskulauseissakin, kun kukaan ei saa näitä edes rimmaamaan perkeleen. No niin. Täällä seuraava. Eerik Pappa muistaen. Tampereen seurakunta, joka muistelee Eerikkiä siitä, että hän erityisesti monesti tokaisi vaikeallakin hetkellä, että tällä reissulla mä voin toimia teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että teillä on reikiä, mitä voisin porata.
2: Ei.
1: Aamen.
2: Aamen.
1: Aamen. Aamen. Samaan syssyyn vielä. Kasper Pappa.
2: Joo.
1: Joka oli Eerik Papan hyvä ystävä ja menehtyivät melkeinpä käsi kädessä. Kasperhan tapasi aina sanoa, mä oon miesversio siitä tuolista, mihin te illalla heitätte vaatteenne. Mitä helvettiä tämä tarkoittaa?
2: Me emme ikinä päässeet Kasperin kanssa samalle aaltopituudelle, jotta voisimme ymmärtää näitä
1: kryptisiä
2: metaforia, mitä hän heitteli.
1: Onko jossain siis naisversio siitä tuolista, niin että illalla vaatteet, koska Kasper on ollut miesversio siitä tuolista.
2: Onneksi paikan päälle on päätynyt myös, tunnemme myös hieman suorempia herrasmiehiä, kuten Aku Pappa Helsingistä.
1: Oh my god.
2: Jokaisessa tilaisuudessa muisti kertoa, että vaikka en mä en mikään runopoika oo, niin pillu kyllä maistuu aina.
1: Ei sinne niin lue.
2: Vaikka mä en oo. Mä en muistanut.
1: Äijä heitti freudilaisen. Sä keksit ton juttu. Tossa lukee, että eikö mikään.
2: Vaikka mä en oo mikään runopoika. Niin pillu lukee maistuu aina.
1: Joo.
2: Näin se meni. Joo. Mulla meni vaan sanat sekaisin.
1: Joo, hyvä.
2: Kun mä meni niin hämmentyä.
1: Arvo, mistä mä hämmennyin. No. Tässä kirkkoherra hämmentyy. Koska täällä on seuraavaksi Niko Pappa.
2: Aivan.
1: Jolla oli hyvin sama
2: kaveri.
1: Joo, mä luin tätä silmilläni.
2: Okay,
1: ja kuuntelin sua korvillani.
2: Aivan, juuri.
1: Mutta
2: näin.
1: Jos mä olisin ymmärtänyt, niin edes mennyt Niko Pappa Kuopiosta, niin hän totesi aina useasti, että toisin kuin Aku. Niin mitä mä pillulla, kun pärjää sitä leivälläkin. Aamen.
4: Halleluja.
3: Halleluja.
1: Halleluja. Eiköhän se riitä.
2: Kyllä mä uskon, että tää nyt oli hyvä piste tälle.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, kun täällä on kuitenkin jo 35-vuotias, siis 35-vuotias Toni muun muassa, joka on sanonut, että hänen charmi on kuin Bluetooth. Se välillä liittyy väärään laitteeseen.
2: No niin, asia
1: mä selvä. Teiköhän tähän on hyvä lopetella. Tämä
2: asia on selvä.
1: Huhhuh.
2: Semmosta.
1: Joo, no, mutta siinä uudet
2: semmosta
1: tempparisinkut ja heidän iskulauseensa näin sitten muistokirjoitusmuodossa. Kyllä mä sanoisin, että kun jos mietitään hautajaisia yleisesti niin, ja muistotilaisuuksia, niin adressien lukeminenhan on siis ihan, sehän on ihan, se on koiran homma. Siis kaikkineensa, koska kukaan ei halua lukea niitä, mutta samaan aikaan ei kukaan halua kuunnella niitä. Ne on ainoastaan tärkeitä niille ihmisille, jotka on sen adressin lähettänyt. Koska he haluaa tietysti niin kuin näyttää, että minä välitän myös. Eikä siinä mitään. Se on ihan kaunis juttu. Mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi ne pitää lukea siellä. Jos niitä on tullut, tiettäkö, 150, ja sitten ne ei ole tätä luokkaa. Että kyllä

0: Kastan illalla varpaat säntään. Jeesus siunaa, olkoit hän. Juha-Pekka kuulee jossain pienemmän, niin mä oon silleen, että ei näitä jaksa kuunnella kukaan. Ja sit kun siinä pahinta on vielä se just, että yli puolestakaan niistä ei saa käsialasta selvää.
1: Niin, sekin vielä joo.
0: Se on siis osa niin kuin meidänkin isän muistotilaisuuteen tulleista adresseista, niin ne oli jumalautako hieroglyfejä. Niin mua kävi niin sääliksi mun serkkua, joka piti ne sitten siinä lueskella. Ja sit se on niin kuin koko ajan sitä, kun sä oot silleen niin kuin, toivottaa Perhe Koistinen. Perhe Virtanen. Korhonen.
1: Kyllä.
0: Niin kuin silleen, että miksi niitä pitää tehdä? Se on aina nöyryyttävää sille, joka niitä lukee. Ja jännittävää. Siis just se, kaikki kuuntelee hiljaa, kun yhden ihmisen muistolle tehdään kunniaa silleen, että pitää oikeasti toimia jonain apteekkarina, että sä otat niinku lääkärin käsialasta selvää. Mm. Se on vaikeeta. Niin.
1: Joku tänne laittaa, että kaveri luki hautajaisissa jotain 30 adressia, että Jari ja Sirpa Peili. Maria Jarkko Peili JNE. Ja miettii, että mitä hemmetin kaikki jotain peilejä sukunimeltä, kunnes tarvut, että siinä lukeekin perhe.
0: Tätä mä tarkoitan kuukaan.
1: Ohoi.
0: Joo. Ohoi. No mutta tuota... Kyllä se näin kuulkaa on, että tota adresseissa niin ehkä siihen voisi keksiä jonkun toisenkin. Kun mä mietin sitten, että kelle ne sitten tosiaan on tärkeitä. Se, joka on jo kuollut, niin ei se niitä kuule, niitä osanottoja. Mm. Niin sitten samaan aikaan, niin riittäisikö se vaan, että lähimmäiset voi vaikka keskenään lukea ne sitten niitä hautajaisten
1: jälkeen. Niin, ettei niitä tarvitsisi siellä.
0: No voi kiva, kun Marja ja Vesakin oli laittanut täältä näin ja niin kuin... Niin pois.
1: Niin vähän niin kuin jossain häissä, jos viedään vaikka häälahjaa ja sitten kortit jätetään. Ne häitetään yleensä sinne pöydälle.
0: Joo.
1: En niitäkään käydä siellä läpi mitenkään. Mm. Että sitten hääpari saa ne sitten lueskella myöhemmin.
0: Muuten teidän adressissa luki isäni muistotilaisuudessa Eerik Kälä.
1: Eikä lukenut.
0: Ei lukenutkaan, mutta olisi ollut hauska.
1: Se olisi ollut hauska.
0: Se olisi ollut. Serkko ei luki sen väärin.
1: No yllättäen.
0: Hän on silleen, että...
1: Jukka ja Outi Peili.
0: What? Miksi tän lukee peili koko aika? Joo, mutta joku just sanoi, että luin mun papa hautajaisissa esimerkiksi adresseja, alkoi naurattaa, kun en lopulta enää saanut selvää.
1: Aivan.
0: Joo, mä ymmärrän ihan täysin. Siinä menee jonkin semmoiseen niinku paniikkiin. Mä oon sen takia niinku kaikissa tällaisissa tilaisuuksissa, niin aina sitten koukku sanoo, että sä oot vielä puhuja, niin voisit sä lukea. Mä sanoin, että joo, kun mä en ole lukija, mä oon nimenomaan puhuja. Mm. Että jos mun pitää... jonkun Tyynemummon käsialaisia tulkita, niin mä just saan ehkä sen nimen sieltä. Mm. Mutta sit kun siinä edellä on just semmonen Eino Leinon runon ote, niin siitä ei saa sit kyllä ikinä selvää. Se on tosi ikävää, kun joutuu itse keksiä sen runon lopun siitä.
1: Huijatakseen
0: kaikkea, että se alkaa just silleen niin kuin, sinä tähtenä ilmestyt taivaalle, kauniina lapsena lehtoon. Ja sitten me tulimme talleelle ja sinä pieräisit kehtoon. Ja sitten meillä kaikki olivat, hetkenä, muuttupa
1: toi joo, nykyään on tällaisia.
0: Joo, nää on nykyään Eino Leinon, rest in peace ja niin poispäin. Niin on se. Mutta joku sanoi, että kotimaassa niin Virossa ei ole tällaista tapaa. Joten kun kävin ekan kerran suomalaisessa hautajaisessa, luulin, että aletaan luettelemaan ihmisten osoitteita, eli adresseja. Adresse oli se kuin osoite. Se olisi kyllä outo. Outo vaan alkaa siellä yhtäkkiä. Viirupellon tie 4.
2: Kaarlenkatu 8.
0: Katariinan katu 17. Tässä on tämmönen adressihetki.
1: Kyllä.
0: Joo, no mutta
1: ohoi.
0: Sellaista se on kuulkaa.
1: Hei, tuossa kun mainitsit tuossa PISA-tutkimukset, niin eilenhän oli uutisissa isosti siitä, että Suomi ei... Ja oikein pärjännyt näissä PISA-tutkimuksissa nyt sitten tänäkään vuonna. Eikö tämä nyt ole jo muutama vuoden ollut tilanne se, että ei ole oikein mennyt hyvin?
0: Joo, en halua sanoa, mutta itse vielä silloin, kun itse oli koulussa, niin aika hyvin pärjättiin.
1: Niin, mäkin muistelen, että oltiin ihan jotain kärkiporukkaa siinä kohtaa.
0: Niin, mä oon siis nähnyt, että mehän nyt ihan työmmekin kautta ollaan varmaan vuosittain käyty tämä uutinen läpi. Ja kyllä mä muistaisin, että trendi on ollut laskeva siis jatkuvasti. Syitäkin ollaan varmaan lueteltu miljoona, mutta enpä nyt ole sit saanut päähäni, että mikä se sitten yhdistävä tekijä on. Kyllä mä voisin kuvitella silti, että kauttaaltaan koko maailma.

0: massa, niin varmaan skideillä on sama trendi.
1: Niin, että laskua on.
0: Mä luulis, mutta tietysti Suomi, joka on just tällainen klassinen niin kuin Nokia-maa, että me jollain tavalla, vaikka kukaan ei sano sitä ääneen, niin me vähän niin kuin toivotaan kasvattavamme jotain insinöörejä koko aika. Jep, silleen jep, salaa ollaan vähän sillä, että kun meillä se teknologian tasokin on niin hyvä, silleen niin kuin bitch, se oli 30 vuotta sitten. Ne ei, mutta oikeasti. Niin ehkä se sitten sen takia sattuu myös, kun me ollaan aina oltu siinä sitten niin hyviä, nyt ei sitten enää ollakaan. Niin totta kai se on sitten jotenkin tällainen kansallinen hätätila sitä kautta.
1: Niin, siis joo, mä yritän täältä nyt lukea, kun nämä PISA-tutkimukset, nämähän keskittyy aina johonkin tiettyyn,
0: joo,
1: aina joka vuosi johonkin tiettyyn tavallaan aiheeseen, niin mä yritin täältä nyt etsiä, mutta täällä on niin hirveästi näitä uutisia, tuossa ei, tuo ei ollut, mutta no, mistä mä löytäisin semmoisen uutisen, missä kerrotaan, että mihin ne keskittyy tänä vuonna?
0: Ai, mihin se niin kuin testii itsessään.
1: Niin, tai että mitä siinä katsotaan, koska joskus on siinä katsottu matemaattisia aineita, joskus sitten jotain muita, niin onko nyt sitten tänä vuonna?
0: En mä tiedä.
2: Ihan kuin mä olisin nähnyt jonkun, että
1: pääalueena luonnontieteet.
2: Niin just.
0: Okei.
1: Okay. Joo. No, mutta tämähän nyt selittää ihan todella paljon. Eihän suomalaiset nuoret enää luonnossa viihdy.
0: Ei, eikä suomalaiset muutenkaan, niin. Vaikka me, siis se on outo juttu. Meillä ei mitään muuta kuin metsää olekaan ja sitten tavallaan ehkä koronavuodet jossain määrin loisella sen kuplan, että me kaikki oltiin sillä, että oh my god, suomalaiset kyllä liikkuu ja patikoi. Mutta totuus on se, että suomalaisten luontosuhdehan on hyvin kiero. Meillä kaikilla tavalla on mökki, mutta sitten ei me siellä kuitenkaan, sit se on aina silleen negaation kautta. Aina niin kuin ennen kuin sinne menee, ja se on semmoinen oma, se on tietenkin risusavottaa ja työmaa ja kaikkea mahdollista. Ja siellä on hyttysiäkin ja kaikkea muuta. Niin sitten vähän
1: punkkeja
0: on niin just tämä, että kyllä suomalaiset ovat toki luontoihmisiä, mutta ehkä ei siinä määrin, mitä me ollaan brändetty se, että me ollaan. Niin en mä usko, että nykynuorisoa varsinkaan niin kiinnostaa ja hirveästi mikään luonnontieteet. Mahtaako, niin kuin Ville sanoisi, ihan hömpän pömppää, että mahtaavatko edes maitohorsmaa tunnistaa?
1: No ei varmastikaan, kyllähän luonnontieteen sitten.
0: Tietävätkö, mikä on Timotei?
1: Tuskin. Joo, mutta
0: tietävätkö, mikä on symbioosi? Se on varmaan biologia, mutta enemmän kuin luonnontieteet. No en tiedä, voi siihen, että elää symbioosi. Näin se on.
2: Teettekö te sitä yläasteella, että teillä oli joku vihko ja maantiedon tunnilta menitte metsään ja sitten kontaktimuovilla laitoitte
1: maantiedon tunnilla? Biologian tunnilla.
0: Joo. Mentiin ottaa pala chiileä ja laitettiin sinne kontaktimuovia.
1: Biologian tunnilla. Siis sen nimi on tämä, mikäs tämä nyt on? Sillä on joku nimikin sillä. Herbaario.
0: Herbaario, joo.
1: Se on sen nimi.
0: Eli
1: joo,
0: pitää jotain,
1: kyllä herbaarioita.
0: Kyllä ollaan. Niin.
1: Se oli yleensä semmoinen kesätehtävä koulusta. Joo. Että kesälomalla piti herbaario sitten tehdä.
0: Joo, ja aika harvalla oli.
1: No ei, viimeisenä päivänä sitten jotain apilaa.
0: 17 sivua koiraputkia oli siinä sitten, sitten lopulta sitä samaa koiraputkia kaikki sivut tänne, kun ei oli koulumatkalla ehtinyt just keräämään sinne väliin. Mutta joo, muistan kyllä, oli meilläkin näitä tehtäviä, mutta se on tosiaan, se ei ole maantietoa se ollenkaan.
1: On tässä tietenkin, ei nyt Suomi ole ainut maa, jolla on tulokset heikentynyt.
0: Ei.
1: Täällä nyt kerrotaan, että ilmiö ei ole pelkästään Suomessa kansallinen, vaan heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa. Ja uutena ilmiönä PISA-tutkimuksessa havaittiin, että osaamisen lasku on nyt suurinta sosioekonomisesti hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla. Syytä ei vielä tähän kuitenkaan tiedetä.
0: Hei, nyt kova juttu. Täällä joku heittää ohjelmaa, johon sopii tietysti vain faktatieto eikä mutuilu ollenkaan, mutta joku nyt heittää kuitenkin tässä meidän katselijasta, että niin onhan sitä kuultu, että tietyissä maissa valikoidaan oppilaat, jotka osallistuu PISA-tutkimuksiin, niin pitäisikö meidänkin vaan jättää tietyt paikkakunnat pois?
1: No jaa.
0: Ja mä oon ihan samaa mieltä, että semmoinen niin kuin PISA-draft pitäisi kyllä ehkä järjestää, että parhaat pelaa, tai on mikään kaikki pelaa -systeemi. Ja mä veikkaan kyllä, että niille tyhmille lapsille niin se on ihan fine. Ne on ihan silleen, niin kuin, että joo, ei mua kiinnosta osallistua mihinkään PISA-testiin, mikä on taas vaan yksi testi, mikä osoittaa sen, että mä en pärjää koulussa. Niin taas sitten niinku tehdään joku semmoinen hikareiden ykkösketju ja sitten sillä PISA-testeihin.
1: Kyllä tämä on siinä mielessä aika huolestuttavaa, että Suomi on tällä hetkellä luonnontieteiden PISA-tutkimuksien pistemäärien keskiarvossa, niin siellä 12 keskiarvo oli 504 pistettä. Ja sitten kun me tuolla oikeasti internetissä ollaan nähty vaikkapa vaikkapa videoita siitä, että miten hyvin amerikkalaisilla on hallussa ihan tämmöinen yleistieto. Mm. Niin jenkit on 2 pisteen päässä meidän takana, siellä 13.
0: Joo.
1: Niin se on kyyllä aika huolestuttavaa.
0: On. Mutta jossain Aasiassa oli keskimäärin vissiin noussut.
1: Joo, Kiina on 1:nä, 597, sitten siellä on Singapore 2:nna, Macao 3:ntena, Taiwan 4:ntenä, Japani 5:ntenä. Sitten tulee ensimmäinen Euroopasta ja Viro on siellä 6.
0: Joo. Tässä myös joku sanoi, että kyllähän se luontosuhde riippuu nuorista, että just ostin kummipojalle 6-vuotislahjaksi eräpuukon, sellaisen lasten version. Niin ootko ihan varma? Onko vaan kusettanut? Ja nyt annoit just Roadmanille ase.
1: Niin
0: voi olla.
1: Että meneekö onko oikeasti hänen lähimetsään vai meneekö niin lähimmälle oikeasti juna-asemalle?
0: Niin mä just kans, että sitä voi tietysti käyttää jossain myllypuron asemalla, niin voi käyttää tai myrtsiasemalla voi käyttää myöskin eräpuukkoa.
1: Tämäkin kertoo kyllä hyvin paljon tästä luontosuhteesta, että mitä se sitten siellä nykypäivän koulussa ehkä on. Mm-hmm. Jos me oltiin ennen, tehtiin herbaarioita tai kasvioita, niin kuin niitä jotkut kutsu, ja piti johonkin kontaktimuovilla laittaa johonkin vihkoon jotain kukkasia sun muita korsia, heinänkorsia. Niin joku laittoi, että nykyisin tuo herbaario saa tehdä myös slideshowna kuvilla.
0: Ei jumala.
1: Perheen 8-luokkalainen teki sellaisen tänä kesänä.
0: Ei, hömpömpömpö.
1: No eiks toi nyt oo?
3: Toi on ihan totta, siis mun veli on myös niin kuin yläasteella. Ja se otti siis puhelimella kuvia kaikista kasveista. Ja sit mä oon siinä silloin kun minä olin nuori, niin nämä kuivatettiin kirjojen alla.
1: Niin, että hän kuitenkin meni sinne luontoon ottamaan niitä kuvia, ettei ollut googlea silleen, että horsma. Okei, okay, aivan. No. Niin. Joo.
0: Nämä on semmoisia vaan tehtäviä, missä mä aina koitan asettua sen opettajan asemaan. Ja mä mietin esimerkiksi semmoista joskus, kun olin itse kuvaamataitopainotteisessa lukiossa, niin sitten siellä sitten väkisinkin oli pakko, vaikka en itse ollut kovin kuvaamataitoon suuntautunut, niin sitten siellä piti joku tietyt kurssit käydä ja yksi oli muun muassa tämmöistä valokuvausta. Ja sitten mä muistan vielä, että se tehtävän nimi oli joku paikan henki. Ja se oli niinku aivan liikaa. Se oli aivan liian abstrakti niin kuin tehtävän anto jollekin siis lukioikäiselle jantterille, joka tykkäsi vapaa-ajat niin kuin näplätä omaa esaria ja käydä jalkapallotreeneissä. Niin se, että joku antaa sulle kameran ja on silleen, että tämän idea on vähän niin kuin se, että valitsette niin kuin mieleen sen paikan ja sitten vangitsette sillä kuvasarjalla sen paikan hengen. Niin sit mä kävin kuvaamassa jotain fucking sähköbokseja jossain Porin Tuorsniemessä ja jonkun yhden koripallokorin. Tein niistä mustavalkokuvia ja sitten piti tehdä silleen kollaasiksi ja laitoin sinne. Ja opettaa se, kyllä on hienosti vangittu tämä. Mä sanoin, että ainoa mikä tässä nyt on vangittu on mun motivaatio, koska mä en saa yhtään kiinni tästä tehtävästä. Niin sit mä aina tällä myöhemmin alkanut, että vitsi, että miksi mä siinä itse taas ajattelin vaan itteeni, että niille opettajillehan toi on ihan hirveetä. Että miettikää kuinka monta herbaarioa ne joutuu niinku purkamaan ja katsomaan, että hienosti oot löytänyt taas tänne jonkun ratamon tänne väliin. Ja ihan sama juttu niin kuin noilla kuviksen opettajilla. Ne on joutunut 1 000 000 kertaa se saman paikan henki valokuvatehtävä antaa. Ja sitten katsoo niitä jotain perseen näköisiä tiiliseiniä, mitä joku on käynyt kuvaamassa. Mä jotenkin ajattelin, että tässä olisi sitä ja tätä. Ja sä kuuntelet semmoista 16-vuotiaasta, joka yrittää siinä selittää jotain elämänsä ensimmäistä taidehavahtumista. Joo. Niin, kyllä mun siinäkin mä mietin, että noi just joku opettajat, jotka vaikka luonnontieteitä tai muita, biologiaa noita niin opettaa, niin kyllähän siinäkin on tietysti on siinäkin kestämistä, että joka vuosi tulee aina uusi satsi ja sit sun pitää niinku jollain tavalla olla silleen, että no onpa hienoja.
1: Kyllä.
0: Että se tehtävä on vaan niinku annettava, mutta sä tiedät, että ei mua itseäkään kiinnosta näitä läpikäydä.
1: Joo, mutta en tiedä, onko se sitten just opettajista, jotka ei jaksa oikeasti niitä käydä siellä sitten koulussa jotain semmoisia vihkosia läpi, mihin olet, koska tänne tulee yllättävän paljon viestejä, että näitä kasvioita ja herbaarioita on tehty jo tälleen kuvallisesti jo jossain päin Suomea niin kuin viimeiset 15 vuotta. Mm. Mutta tämä on mun mielestä, muutama viesti tulee, että mun pikkuveli teki kasviolle oman Instagram-tilin ja sinne sitten lisäili niitä kuvia.
0: Hömpämpömpä.
1: No,
0: nyt on kyllä, on taas hömpämpömpä, sanoisi Ville Eerikkilä.
1: Okei. Okay.
0: Joo. No, mutta tällaista se nyt sitten on.
1: Tällaista se on.
0: Meillä on tässä vielä uutisia käsiteltävänä, vaikka kuinka paljon ennen kuin Juliana Jokela meidän vieraaksi saapuu. Tässä oli ainakin tällainen, minkä Johanneskin oli nostanut, mä huomasin. Tässä siis tälle aamulla aika 2 kovaa tällaista erite-uutista. Toinen oli, että nainen pissasi roskikseen Tallinnan lautan käytävällä jännä juttu on se, että Eckerlain ei tunnista kuvattua tapausta. Ilmeisesti niitä tapahtuu niin usein myöskin tuolla laivoilla, että ei ehkä ihan jäänyt kiinni. Mutta sitten myös tällainen ehkä oskua kiinnostava uutinen, missä VR:n työntekijät avautuvat vaunukakka-ongelmasta.
2: Klassikko.
0: Joo. Millainen on Oskari vaunukakka?
2: Ai vaunukakka. Mm. No sehän on semmoinen, kun sinne vessaan ei kerkeä. Niin sitten
0: ei ole semmoinen.
1: Onko tässä nyt kyseessä näitä vanha ajan vaunuja, että se kakka lävähtää sinne raiteille edelleen?
0: Joo, Iltalehdellä on kerrottu, että vanhojen makuvaunujen väleihin kertyy paljon ulosteroiskeita, jotka sotkevat työntekijöiden vaatteita. Vanhoissa makuvaunuissa ulosteet putoavat kiskoille, ja tästähän me ollaan puhuttu, että edelleen kakka lentää kiskoille. Siitäkin huolimatta, että ollaan jo kuhussa käyty.
1: Toi on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että meillä on oikeasti niitä niinku aika moderneja makuvaunuja tuolla oikeasti raiteilla. Aika paljon. Mutta sitten jossain näissä pohjoisen yöjunissa ollaan silleen, että mennään näillä vanhoilla vielä.
0: Joo.
1: Ja näissä on vieläkin ne vessat, mistä polkaisemalla sitä poljinta, niin sä näet siinä oikeasti vaan vilisevän radan.
0: Joo, se on kiva, kun painat sinne vaunujen väliin ja katsot, että ei saakeen, täällä on joku käynyt taas vetämässä graffiti yöaikana. Ja sitten sä oot hetkinen, wait a minute, tämä maali on vielä, maali on märkää vielä, että eihän tämä ollutkaan mikään tagi, niin on se varmaan ikävää. Iltalehti kysyi VR:ltä, pitääkö yhtiö ja vanhammallisten vaunujen välissä työskentelyä turvallisuus- ja terveysriskinä. VR-logistiikan tuotantojohtaja Kristian Jääskeläinen ei suoraan vastaa kysymyksiä sähköpostissa, mutta kertoo, että vaunut ovat viranomaisten hyväksymiä. VR:n työterveyden tiedossa ei ole, että kukaan työntekijä olisi sairastunut kakkaroiskeiden takia. Herranjestas, on toikin niinku se, että sä oot vaan niinku junassa töissä ja sit tommoista jotenkin niinku likasen työn lisää pitäisi saada, niin on toi käsittämätöntä. Jääskeläinen kertoo, että henkilöstöllä on tarvittavat suoja- ja muut varusteet kulloiseenkin työhön. Veturin kuljettaja kertoo Iltalehdelle aiemmin, että jos vaatteet likaantuvat vaunujen väleissä, työvuoro pitää tehdä loppuun samoissa likaisissa vaatteissa. VR:n näkemys on, että veturin kuljettajan työtä tehdään lähinnä ohjaamossa eikä suojapuvulla ole lähtökohtaisesti tarvetta. Jos työtilanne edellyttää lisäsuojausta, työntekijät tarvitaan tehtämään edellyttämät varusteet.
1: No saisiko sinne oikeasti niihin vanhammalli pönttöihin niin jonkun pussukan?
0: Niitä, mitä jos nyt vaan niinku vaan
1: joku pussukan sinne, mikä ottaa kaiken kiinni, vähän niin kuin jossain huussissa. Että sitten joka reissun jälkeen se vaan se pussukka jotenkin hirtetään sieltä ja heitetään veksi.
0: Mun mielestä niin kuin ihan lähtökohtaisesti niin olisi vaan hemmetin hyvä oikeasti, jos nyt vaan luovutaan niistä.
1: Niin, kyllä.
0: Tämä siirtymäaika on kuitenkin ollut melkoisen. Tiettekö niin kuin.
1: Niin, että samoja vaunuja on ollut niin pitkään kuin itse muistaa, että junalla, niin kuin yöjunalla matkustanut, niin siellä on niitä ollut ja niitä on edelleen. En mä tiedä, onko niitä paljon, mutta joissain yöjunissa niitä edelleen on näitä makuvaunuja.
0: Joo, kyllä mä niin kuin vain luopuisin noista vaan pois.
2: Mä siis mietin, että miten nämä niin kuin siis tulee nämä kakkaroiskeet, eli se niin kuin se kakka tipahtaa siihen.
0: No me voidaan tehdä semmoinen testi, kun sulla on tommoinen uusi tehokas autokin tuossa on. Niin tehdään niin, että mennään tuohon valtatielle ja otat semmoiseen vaikka satkun verran vauhtia.
1: Joku.
0: Satkun verran vauhtia ja mä työnnän perseen ulos siitä ikkunasta. Ja sit sen jälkeen katsotaan, että miten se kakka käyttäytyy, kun se tipahtaa siitä vauhdista sinne.
2: Niin.
0: Ensinnäkin sitä sun auton kylkeä pitkin sinne maihin ja sieltä niinku eteenpäin. Totta kai se vaan siis.
1: Niin, koska niin, yleensä ne vessat on siinä aina siinä vaunun perässä.
2: Kyllä.
1: Ja sitten kun se seuraava vaunu on siinä vieressä, näin, ja sä täältä köntsäät, sulla on 120 vauhtia,
2: niin
1: ja sä hulautat se sinne raiteille, niin kyllähän sitä nyt väkisinkin siitä sitten roiskuu siihen seuraavaan vaunuun ja siihen vaunujen väliin.
0: Ja kysynkin, miksi tällaisia kysymyksiä ei ollut lyhyen matematiikan kirjoituksissa aikoinaan, koska näihin mä olisin osannut vastata, tai mitä sitten ikinä fysiikkaa tai kemiaa.
1: Mm.
0: No fysiikkaan
1: muuta luonnontieteitä, kyllä.
0: Niin, mä olisin näihin osannut vastata, kun ne kysymykset olisivat tätä muotoa. Selitä minulle, mikä on keskipakovoiman määrä siinä kohtaa, kun 2,5-kiloinen kakka.
2: Niin.
0: Tipahtaa.
1: 120 vauhissa.
0: Niin, kyllä mä olisin siihen.
1: 2 metrin korkeudelta maahan.
0: Joo, mutta mä en nyt sanoisi.
1: Ymmärsitkö sä nyt?
2: No mä ajattelin, että miten se niinku sitten niihin työntekijöihin.
1: Kato, sitten jos sä joudut mennä vaikka töihin tekemään jotain siihen 2 vaunun väliin.
2: Niin, kyllä.
1: Niin, sittenhän sitä.
2: Niin, että siinä on semmoinen.
1: Sääkö et usko, että onko tämä sun mielestä joku salaliittoteoria?
4: Ei. Mitä ihmettä? Kaikilla muilla
0: on niinku 9-11. Onko ihmille käynyt kuussa? Koronarokotteet? Oskari silleen, mä en kyllä usko tohon, että se kakka voi sieltä lentää. Veikkaaks, että joku heittää sitä paskaa niiden vaunujen väliin vai?
4: Okay.
2: Ei, kun mä jotenkin ajattelin, että miten niinku, että jos se on kuitenkin se tippuu ulos niinku siitä junasta, niin sitten, että onks siinä just, että siinä hetkellä sitten joku on siinä vaunujen välissä. Ja sitten sieltä se tulee se roskas.
1: Ei, mä uskon, että tää on enemmänkin tällainen, että jos tapahtuu, että sun pitää mennä töihin sinne. Pitää mennä, tiedätkö, tekemään joku juttu niin siihen vaunujen väliin. Että siellä on vaikka joku ovi jumissa tai jotain muuta vastaavaa.
5: Niin. Mun mielestä on käsittämätöntä, että Suomessa vielä vaan niinku vedetä. Se menee sinne raiteille niin, ja sitten sit se kakka vetää niinku omasta tunttinsa Tom Cruisena sieltä, sille hyppää junasta.
0: Sehän pitää olla
5: sille. Pökälle hyppää toiseen vaunuun ihan Indiana Jonesina, vetää tämän natsia turpaa siihen vaunun kato. Se ihan käsittämätön läppä. Että eihän tälleen voi... Me eletään Suomessa.
1: Joskus mä oon nähnyt... Mietin, että kuitenkin siellä on ratatyöntekijöitä, jotka korjaa rataa ja kaikkea. Että ne
5: siellä
1: sit
5: on vaan kakkaa.
0: Joskus mä oon nähnyt, kun ajanut sellainen taajamajuuden ohitte, niin näkynyt siellä katolla, kun kakat taistelee tällä. Niin. Toisella on ruoska kädessä. Ja,
2: niin. Sitten pitää aina, kun se
0: kakka tippuu, niin sit, mitä ollaan Tom Cruiselta opittu, niin se kakahan pitää juosta valmiiksi siinä ilmassa jo, ettei kaadu. Jos hyppää tasajalkaan, niin sitten...
5: Se kakka tulee jotain moottoripyörällä vastaan tai Senaatintorin portaita, omat stuntit tekee siellä.
0: Kyllä, kyllä, todellakin. Ja on vaan 157 senttiä pitkä ja kaikki on silleen, what, onko se oikeasti niin lyhyt? Ei. Joo, kakka on tosi lyhyt.
1: Ymmärrätkö nyt?
2: Ymmärrän kyllä.
1: No niin.
2: Ymmärrän, mutta siis mä lapsena luulin, että lentokoneessa tapahtuu sama.
1: Niin, että se tippuu
2: niin,
1: sieltä
2: varmaan alas. Varmaan kaikki on ollut. Aika universaali. Ajatus, mutta joo.
0: Joo, no okei, mutta siirrytään tästä aiheesta.
2: Siirrytään
0: nyt
2: vaan.
0: Eteenpäin ihan toisenlaisille vesille.
6: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Hieräsin silmiäni tässä, kun luin Helsingin Sanomia ja huomasin, että tällainen otsikko oli, että pyöräilijä hajotti 9-vuotiaan majan toistuvasti Lauttasaaressa. Joku hajotti siis 9-vuotiaan Adessa ja hänen ystäviensä puumajan toistuvasti Lauttasaaressa. Heippalapun jättänyt henkilö perusteli tekoa sillä, että maja oli uimareiden pyörien tiellä.
1: Hoi jumakaa.
0: Adessa jätti oman vastauslapun ja sen jälkeen maja on jätetty rauhaan. Tässä on siis oikeasti joku kirjoittanut tällaisen lapun, että hei lapsoset, majat ovat ihan kivoja, mutta tässä käy myös uimareita, jotka tulevat tähän pyörillä. Myös pyörät tarvitsevat jonkun paikan. Ja siksi kepit ja oksat ovat siirretty pois.
1: No hei kuule lapun jättäjä.
0: Ime persi.
1: Siinä on varmaan oikeasti sen verran oikeasti
0: no,
1: jotain puurunkoa tai johonkin, mihin sä saat se sun pyörä jätettyä.
0: Niin siis mä katson tossa nyt tätä majan kuvaa. Niin tää on siis ihan, tää on tupa Oskari vielä kuvaamaan tosta noin. Niin tää on nyt se maja tässä. Tässä olisi muutama risu vasten tuommoista yhtä puurunkoa. Joo. Mä näen tässä taustalla jo ainakin 3 paikkaa, mihin sä voit taluttaa pyörän tuohon viereen nojaamaan puuta vasten sillä aikaa, kun sä käyt uimassa. Niin miksi sä oot hajottanut toisten majan?
1: Joku perseihminen.
0: Joo, mä tiedän kyllä, että on perseihminen. Mutta mulle tuli tästä vaan sellaiset kylmät väreet, kun mä muistan sen, että miten lapsena tehtiin majoja. Mekin aika useasti sitten kaiken näköisiin pusikkoihin ja takamettään ja niin poispäin. Niin sehän oli aina vähän semmoinen jännitys, kun sinne meni seuraavana päivänä. Että sä oli koko koulupäivän, kun te olitte jo aloittanut sen majan tekemisen, niin sä vähän kuumottelit sieltä. Ai saakeli, kun pääsee koulusta kotiin.
1: Joo,
0: sitten mennään majalle. Ja mä käyn nopea kotona ja syön ja sitten läksyt. Ja sitten mennään majalle. Ja sitten sä meet sinne ja sitten sä huomaat, että täällä on käynyt joku. Että aina oli sen pieni jännitys kuitenkin, että jossain kohtaa siitä ei voinut niinku kertoa liikaa, että on tehty joku maja, koska sitten jos sä kerroit jollekin majan ulkopuolisille kavereille, niin saattoi käydä siellä ja rikkoa sen.
1: Niin, tehdään just tolleen niin kuin tämä pyöräilijä. Näit sä, mitä tämä sanavalmis Adessa oli sitten itse kirjoittanut lappuun? Ihana pikku piikki tälle jollekin pyöräilijä.
2: Tiedän, että incel-kerhonen kokoontuu.
0: Tiedän, että spandex-puvuissa ne on niin suura kiristysvoima, että suurin osa verestä ei kierrä aivoihisi asti.
1: Ei, kun hän oli kirjoittanut, että pyörät on kivoja, ja niissä on jalka, johon ne voi nojata. Myös muihin puihin voi laittaa nojamaan. Lapset on lapsia ja me leikitään mieluummin, kun katsotaan puhelinta. Eikö se ole hyvä asia?
0: Tämän on kirjoittanut...
5: In your face!
0: Tämän, onko kirjoittanut Adessa vanhemmat, mutta joka tapauksessa niin hyvin kirjoitettu.
1: Todella hyvin.
0: Todella hyvin kirjoitettu.
1: Todella hyvin kirjoitettu.
0: Ja sen jälkeen maja on jätetty rauhaan.
1: Just näin. Juttu. Hyvä.
0: Joo, joku sanoi, että tässä hetkinen, joo, Adessan äiti... Laura Kaartinen kummastelee laputtajan käytöstä. Et ensin ajattelin, että lappu oli vitsi, mutta se oli virallisesti kirjoitettu ja viestissä oli myös vähän ystävällisyyttä ja siinä puhuteltiin lapsia. Aikuisena tulee omituinen olo, koska nykypäivänä lapset eivät juuri leiki, vaan ovat somessa ja kännykkä kiinni nenässä, niin absurdia, että puututaan lapsen leikkeihin. Mm. Kyllä mä sanoin, että aika paljon kyllä pitää jostain tosiaan pyöräilijän tai uimarin pallista puristaa, että tuu tuohon paikalle ja oot silleen, että hei, mä en saa mun polkupyörää mihinkään muualle, mä tästä tämän majan tuhoon tuusen nuuskaksi.
1: Jep.
0: Niin fuck you.
1: Kyllä.
0: Siinä minun ja tämä on Suomen Yleisradion virallinen kanta jälleen kerran.
1: Tämä Adessa äiti epäilee, että laputtaja on nähnyt sitten jossain tämmöisessä Lauttasaaren Facebook-ryhmässä, minne tämä missä tämä asia on käsitelty, niin nähnyt tämän jutun sitten siellä ja huomannut, että mitä siellä on sitten asiaan liittyen kommentoitu ja sen jälkeen sitten on päättänyt olla koskematta majaan, koska sen jälkeen, kun se keskustelu siellä Facebookissa on käyty, niin majaa ei ole enää hajoitettu. Mm. Jos maja vielä jos maja vielä tuhotaan, aikovat lapset rakentaa sen jälleen uudelleen. Aivan oikein.
0: Joo, se on ihan just.
1: Ja Adessalla on vielä yksi viesti kaikille aikuisille. Anna lasten leikkiä, kun he ovat vielä lapsia.
0: Mä oon sitä
1: hyvä,
0: mieltä,
1: että ollaan ulkona aika puhelimella.
0: Mun mielestä aikuistikin pitäisi rakentaa majoja enemmän. Mä koen, että siinä missä joku puutarhan hoito voi olla jollekin jotenkin terapeuttista tai lenkillä käyminen. Kyllä mä sanon, että tosta kuulkaa, itse oot töissä jossain tehtaalla ja kaverisi on IT-tukihenkilö ja jo kolmas on insinööri, niin sitten sovitte, että afterwork-hengessä käytte hakemassa lähikaupasta niin siksarin bissejä ja menette johonkin lähimetsään ja alatte tekemään majaa. Toki nollavarustuksella niin ehkä joku vartin päästä niin paikalle tulee poliisi, joka kertoo, että hetkinen, mitäs puliukkoja täällä rakentelee majaa metsään, mutta sitten pitää vaan selittää, että ei kun tämä on meidän tämmöinen terapeuttinen harrastus. Niin ehkä he sitten uskoo sen, että ehkä se kalja kannattaa sittenkin jättää pois siitä kuviosta. Mutta voisin kuvitella, että siinä kuitenkin näkee sen kädenjäljen, saa tehdä vähän luovaa työtä. Ja sitten kun ei ole niin justiinsa. Mm. Kun nykyään mä oon huomannut sen, että jos joku rakentaa jotain, vaikka päättää tehdä siitä videon TikTokkiin, niin jumalauta pitää tehdä vimpan päälle. Koska muuten siellä on kaiken näköiset raksakeijot kertomassa, että no et varmaan ajatellut, että sitten ilma kulkee yhtään mistään parun välistä, kun et tehnyt silleen ja talleen ja tolleen. Niin majassa on se hyvä juttu, että se voi olla vaan sinne päin. Ei sen tarvitse olla täydellisesti tehty tai... Ei niin. Tarvitse olla jalkalistoja.
1: Ei niin, ja täällä muutamat ihmiset muisteleekin sitä, että kun radioaikoina tehtiin tuohon naapuristudioon, tehtiin maja.
0: Joo.
1: Me tehtiin sen pöydän alle silloin maja jostain sohvatyynystä ja jostain, ja juonnettiin sitten hetki lähetystä sieltä.
0: Joo, niin tehtiin. Se oli hauska viritelmä, ja todisti kyllä niin kuin sen, että tämä on suojatyöpaikka, että en voisi kuvitella mitään muuta työpaikkaa, paitsi päiväkodin, missä voi rakentaa työajalla majan ja sanoa, että me tehdään meidän työt täältä. Mutta sellaista se on.
1: Se on.
0: Hei, tuossa reilu vartin kuluttua, niin Juliana Jokela meidän vieraana tänään, sitä ennen onneksi olkoon 50-vuotias Hanno Möttölä, hän viettää syntymäpäiviään ja huomasin tämän Helsingin Sanomien urheilu-uutisista. Siinä mielessä Hanno on kyllä itsekin tällaiselle vanhalle koripalloharrastajalle niin ollut kyllä ollut kova nimi, koska jotenkin me elettiin juuri sellaista aikaa, kun hänkin siellä sitten NPS kävi pyörähtämässä, niin eletty niinku semmoista aikaa, että oli kyllä hyvin jotenkin sellaista. Et se oli niinku aivan jotenkin semmoinen yksarvinen, että suomalainen on
1: joo,
0: siellä.
1: Kyllä.
0: Et nyt, vaikka meillä nytkin on tilanne se, että Lauri Markkanen on, on yksinään tuolla NBA:ssa, niin kuitenkin musta tuntuu, että suomalaisen koripalloilun jotenkin taso on noussut huimasti
1: joo,
0: tässä
1: vuosien. Joo, ja ehkä voidaan ajatella, että sinne voi ehkä joku toinenkin jossain kohtaa.
0: Kyllä, päästä. Ja mä uskon, että kun Hannokin on sitten ollut mukana kuitenkin näissä maajoukkuekuvioissa ja kaikkea muuta uransa jälkeen, niin hän on varmasti ollut niinku tosi avaintekijä myös siihen, että on niinku pystynyt avaamaan noita ovia ja varmaan niinku luomaan myös jotain oikeanlaista mindsettiä näille nuorillekin pelaajille, että hei, että jos mäkin siellä on ollut, niin kyllä sinne on mahdollisuuksia päästä. Mutta tässä on Hesarilla mielenkiintoinen uutinen juuri tästä, että hän kävi Amerikassa karun koulun. NBA-ura hyytyy lopulta omaan jääräpäisyyteen. Ja tässä käydään sitten läpi sitä, että miten homma meni esimerkiksi tulokaskaudella. Kertoo, että Käpylässä kasvaneen Hanno Möttölän elinpiiri muuttui melkoisesti syksyllä 96, jolloin hän muutti Salt Lake Cityin opiskelemaan ja ennen kaikkea pelaamaan koripalloa Utahin yliopistossa. Hyppy härmästä hulluuteen, eli päävalmentaja Rick Majerusin ankaraan kurinpitoon oli kova paikka. Koen 4 vuoden Utah-aikana niin ainoan kotitappion, kun hävisimme Wake Forestille. Vastakkain olivat vieraiden Tim Duncan ja Utahin Keith Van Horn, jotka olivat NBA:n tulevan varaustilaisuuden ykkösnimet. Seuraavana päivänä piti olla vapaata, mutta tappioottelu muutti sitten valmentajan mielen ja harjoitukset alkoivat kello 12 sisältäen 2 2 tunnin harjoitusta ja siinä välissä katsottiin 4 tuntia hidastettua videota edellisillan pelistä. Möttölä muistelee ja antaa lakonisen kommentin silloisesta valmennuskulttuurista ja pelaajien kohtelusta. Tänä päivänä sellaisesta joutuisi vankilaan.
1: Aivan, okei. Okay.
0: Että on siinäkin ajassa sitten kuitenkin meininki muuttunut ilmeisesti. Mutta hyvä Hanno.
1: Hyvä Hanno ja onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon.
1: Tällä samalla päivämäärällä muuten katselin, että mitä kaikkea on tapahtunut nyt 9.9. niin vuonna 1926 Yleisradio aloittanut radiolähetykset.
0: Hei.
1: Joo.
2: Onnea Yle.
1: Miettikääpä sitä.
0: Kyllä, mä sanoin, että sen
1: tasan 100 vuotta sitten on ensimmäistä kertaa tullut Yleisradiolta ääntä radiosta. Ja nyt me tässä 100 vuotta sen jälkeen, niin höpötellään myös radiossa.
0: Joo, mä sanoisin, että kyllä mä sanoisin, että ehkä ainakin jollain tasolla nämä sen aikaiset kuuluttajat varmaan kääntyisi haudassa, kun näkisi vaikka mihin tämä kehitys on.
1: se voi olla, että eivät osanneet arvata.
0: Miehemme rintamalla. Kuulkaa täältä päivän käsky. Te teette Suomelle suuren palveluksen. Yleisradio seisoo takananne ja toivottaa teille kaikkia hyvää. Ja sit silleen niinku pieni kelaus tulevaisuuteen. Miten se paska voi lentää sieltä junan perästä sinne siihen toiseen vaunuun? En pysty ollenkaan ymmärtämään. Ei mitään käsitystä.
1: Ensimmäinen lähetys on koostunut muun muassa Yleisradion tuolloisen toimitusjohtajan L.M. Ingströmin puheesta sekä musiikkiesityksestä.
0: Joo.
1: Tai esityksistä.
0: Joo.
1: Eli silleen. Niin,
2: Suomessahan ensimmäinen radiolähetys on kuultu 3 vuotta tuota aiemmin.
1: Okei.
2: Vuonna 1923.
1: Joo.
2: En muista, mitä siinä tapahtui. Ja
0: Ville Eerikkilä juonsi yleäksi.
2: Kyllä.
0: Jatkoja.
2: Yhdessä Danin.
1: Hei.
0: Ai saakka. Missä kohtaa se on se puheääni muuttunut? Sehän on siis silleen, että jossain kohtaa mä haluaisin niinku tehdä silleen, että ottaisi jostain arkistosta just sen niinku ekan radiolähetyksen ja lähti sieltä menee vuosittain eteenpäin ja katsoisi, että missä kohtaa se on vaihtunut siitä nasaalista Suomen kuuluttaja äänestä siihen vähän normaalimpaan. Sitten tuli semmoinen se lempeä 90-luku ja 80-luku, jossa oli semmoista voi että tämmöistä näin, täällä ollaan.
1: Joo.
0: Ville ja Juuso, miten se kakka voikin lentää sieltä VR-vaunusta siihen toiseen vaunuun? Ja sit se on mennyt tähän mitä nykyään tehdään.
1: Joo.
0: Mutta olisi mielenkiintoista nähdä, että missä kohtaa se silleen niin kuin ihan simultaanisti vaihtunut.
1: Kyllä siitäkin on varmaan jonkun opinnäytetyön tai jonkun muun niin, mutta tutkimuksen tehnyt.
0: Niin, mä veikkaan, että joku on vaan tullut johonkin studioon ollut silleen niin kuin, että Jari,
1: puhu silleen ja normaali.
0: Jari!
1: Mitä?
0: Ja sitten on hyvä, että me tuolla palaverissa tänään puhuttiin, että ei tarvi enää puhua tolleen. Millä tavalla?
1: Mitä puhuu?
0: Mitä tarkoitat Suomen mies? Niin ei tarvi enää, voi puhua sillä ihan omalla lailla. On niinku tälleen vaan.
1: Ota vaan se.
0: Just,
1: jatka vaan.
0: Jatka sää vielä.
1: Pari vuotta tuolla.
0: Joo, jatka sää vielä tuolla.
1: Opetetaan nämä seuraavat sitten.
0: Selvä pyy. Mm.
1: Vuonna 1923, kun sanoit, että ensimmäinen radiolähetys, niin se on ollut siis Arvi Hauvosen perustaman Tampereen radion lähetys, joka aloitti ensimmäinen marraskuuta 1923.
2: Joo.
1: Ja siitä sitten muutama vuosi eteenpäin, niin sitten Yleisradio aloitti radiolähetykset tasan 100 vuotta sitten.
0: Nonni.
1: Semmosta.
0: No hyvä. Onnea vielä kerran. 100-vuotias Yle.
1: Onnea.
0: Vielä ehditään yksi uutinen käymään tässä läpi ennen kuin saamme vieraana tänne studioon. Juliana Jokela siis tänään meidän vieraana. Ja huomasin tämmöisen jämsäkoskelaisen uutisen. Jämsäkoskella palvelutalon työntekijät saivat 1,5 000 liikaa palkkaa. Nyt tilipussista leikataan jopa 175 €.
1: Toi on kyllä hanurista.
0: Keski-Suomen hyvinvointialue oli määritellyt palvelutalon virheellisesti vaativan hoidon muistiyksiköksi. Ja näin ollen sitten jämsänkoskelaisen palvelutalon hoitajan palkat laskee syyskuun alusta työnantajan palkkavirheen takia.
1: Toi on mun mielestä niin perseestä.
0: Mä oon kans vähän samaa mieltä.
1: Että,
0: ei voi tehdä tolleen.
1: Niin, että siis jonkun oikeesti tyypin, jonkun tavallaan ylemmän portaan ihmisen virheen takia sulta otetaan yhtäkkiä vaikka seuraavat 1,5 vuotta palkasta, niin jotain rahaa veksi.
0: Tässähän on nyt niin, että niitä maksettuja ei peritä takaisin.
1: Ei niin.
0: Eikä tietenkään kuulukaan, koska ei se ole niiden työntekijöiden
1: liika.
0: Mutta sitten kuitenkin se, että sä oot sen sopparin tehnyt ja siihen sopparissa on määritelty joku liksa, niin kyllä se vähän silleen niin kuin ankealta tuntuu. Et mun mielestä pitäisi olla sitten niin, että se ehkä sitten se seuraava uusi työntekijä, joka rekrytään, niin sitten sillä, että no hei, tässä on palkka tämä.
1: Joo.
0: Mutta ne, joille se sopimus on lyöty sillä hinnalla lukkoon, niin se pitäisi kyllä mun mielestä olla.
1: Niin, tässä siis palvelupäällikkö Marja Laurila Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden koti- ja asumispalvelusta kertoo, että kyse ei ole palkan alennuksesta, vaan virheestä, joka korjataan. Mutta mun mielestä tommonen virhe, jos se sattuu, niin sit se pitää vaan hyväksyä, että me tehtiin moka. Ne sai oikeasti, en tiedä kuinka kauan, 1,5 vuotta isompaa liksaa kuin niiden kuulu saada. Niin nyt tästä eteenpäin he saa sitä liksaa, mikä heillä sopimuksessa on tai mikä heidän kuuluu saada. Mutta en mä nyt, toi on niin hanurista, että aletaan sitten ottamaan sitä fyrkkaa niin kuin takaisin sen itse tehdyn virheen niin takia.
0: Niin, ja siis myös toi on ihan politiikon vastaus toi, että kyse ei ole palkan alentamisesta, vaan virheestä, joka korjataan. Sillä, että joo, no mutta se virhe, joka korjataan, on palkan alentaminen siis tässä näin tapauksessa. Tai siitä seuraa palkan alentaminen.
1: Niin.
0: Eikö se ole silloin palkan alentamista?
1: No, niin.
0: Vaikka se olisi teidän virhe, mikä korjataan.
1: Laurilan mukaan työnantajalla on virheellinen käsitys työn vaativuudesta, mutta eihän se niiden työntekijöiden vika ole.
0: Ei.
1: Jotka sitä liksaa on saanut sitten
0: vähän
1: enemmän kuin olisi tarkoitus saada. Eihän se niitten vika. Se virhe on tehty siellä jossain työnantajan puolella. Niin siellä vaan sitten käpälä pystyy, että hei, me mokaattiin, mutta ei me oteta teiltä mitään pois tästä hetkestä eteenpäin. Nyt te saatte sitä omaan työnne vaativuutta.
0: Olisiko se palvelutalo sullekin
1: no,
0: paikka?
1: Tämä oli haastava. Tämän viikon jälkeen.
0: Tämähän ei ollut haastava muistiyksikön osasto, mutta kyllä se tuommoiseen perus...
1: Kyllä mä varmaan meen.
0: Johonkin ruskataivaleeseen, niin voisit
1: sinne
0: mennä kyllä. Kyllä pikkuhiljaa alkaa olla sellaista. Se olisikin muista hauska semmoinen salamyhkäisesti tehty semmoinen, miten se voisi sanoa, niin kuin feidaus, että silleen, että hei, tervetuloa kuuntelemaan Viki ja Köpi showta. Tiettäkö, me ollaan tehty lähetyksiä vaikka mistä, ja tänään ollaan tekemässä lähetystä palvelutalosta. Ja sitten Ville ei vaan vieläkään tajua, että hänet tullaan jättämään sinne. Silleen niin kuin, että joo, me tehdäänkin
1: tämä. Jääpä sä tekemään reportaasia tähän huoneeseen 12.
0: No hyvä idea, niin jäänkin tekemään ehdottomasti.
1: Kuuluu nämä mikit tosta kuitenkin oven läpi?
0: Kuuluu, ehdottomasti kuuluu. Ja niin sitten äijä siellä höpöttelee reportaasia, välillä tuodaan puurolautasta eteen. Ja, ai että. Joo, mutta en mä tiedä siis tässäkin niinku vielä erityisesti jotenkin tämä naurattaa itseäni siis silleen tragikoomisesti on se, että kun me tiedetään kuitenkin, kuinka perkeleen paljon tuolla on varmaan rahaa tuolla juuri tuollaisella hoitoalalla, niin, niin ihan mahtavaa, että heiltä otetaan pikkasen pois. Oh, kyllä se on just oikein. Se on mun mielestä tässä niin kuin työnantaja just oikealla jäljellä. Come on. Että on,
1: kun tiedetä, tulee varmaan tosi kiva fiilis, joo, hei tuosta joo, edespäin.
0: Mullekin ainakin sille yksi sukulaistyyppi on töissä tuolla palvelutalossa, niin hän aina ärsyttää oikein, kun tulee Lamborghini

0: pihaa ja sitten mä olin, että vitsi tuolla palvelutalossa kyllä siellä raha pyörii ja ei ihme, että niiden palkkoja vähän lasketaan, kun on tuo niin rahakasta touhua.
1: Joo, tätä korkeampaa palkkaa on siis maksettu tänne Lammerannan hoitajille noin 1,5 vuoden ajan. Mm. Hyvinvointialue ei peri liikaa maksettuja palkkoja takaisin. Periaatteessa voisimme, mutta se ei ole tarpeen. Työntekijät olivat hyvin harmissaan ja kyse on erittäin valitettavasta tilanteesta. Laurila kertoo, no no
2: fucking way.
1: Shit, yeah. Joo. No shit, Sherlock, että niinku
0: Joo, en tiedä. Minä en tykkää tämmöisestä, kun sitten tässä oli myöskin sitten joku toinenkin semmoinen uutinen, mutta niistä taisi olla ehkä kyse enemmän siis jostain eläkemaksuista, jota oli maksettu joku 11 tonnia liikaa. Mutta siinäkin oli sitten tämä, että kerrankin kävi niin, että sitten tämä maksava taho oli vaan suoraan silleen, että hei,
1: tämä
0: oli meidän moka, että ei mitään, että saat pitää kaikki, mitä on niinku maksettu eikä muuta. Et jos kyseessä olisi ollut joku suomalainen vakuutusyhtiö tai joku muu vastaava, niin aivan varmasti oltaisiin kaikki, joka ikinen euro napattu sieltä takaisin. Mua niin paljon harmitti, kun mä luin nyt uutisista just tämän kyseisen kaverin keissiä, jolta vahingossa siis oli tyhjennetty koko kämppä.
1: Se kämppä, me puhuttiin.
0: Ja me puhuttiin siitä viime kaudella tästä uutisesta. Ja se on edelleen käynnissä se keissi, koska ilmeisesti niin kuin vakuutusyhtiöt tappelee keskenään, kukaan ei suostu ottaa sitä vastuuta. Ja mun on tosi vaikea siis, anteeksi, tämä menee vähän tämmöiseen räntipuolelle, mutta tosi vaikea uskoa, kun mä mietin sitä, että kuinka toimiva bisnes jossain Suomessakin, siis vakuutusyhtiön pyörittäminen on aina ollut. Siis se on vaan suomalaiset turvaa ja varmuutta rakastavat ihmiset, niin kuin pienin tuloisimmatkin on yrittää aina ottaa jonkun vakuutuksen itselleen. Niin kyllä mun mielestä niin kuin aika käsittämätöntä on se, että kun se oli aika silleen semi-epäonnekas ja traaginen se keissi, että toiselta niin koko omaisuus tyhjätään yhtäkkiä jostain kämpästä, niin sit mä oon silleen, että miksei joku vakuutusyhtiö vaan silleen, että no ihan sama.
1: Niin.
0: Että me maksetaan niin, tämä.
1: Se on kuitenkin oikeasti varmaan peanuts.
0: Niin, ja olisi vaikka sitten vaikka tölvässytä toista vielä silleen, että tämähän olisi kuulunut XX-yhtiölle, mutta he eivät suostuneet tämän maksamaan, me maksetaan. Jep. Kyllä siellä nyt sen verran pankki on, että yhden perheen kamat maksaa ihan sieltä, pois.
3: Muakin siis aina ärsyttää ihan hirveästi se, että vakuutusyhtiöt, ne tosi paljon myy kyllä omia tuotteita ja soittelee jatkuvasti, hei, ota meille tänne, siirrä kaikki tänne ja näin. Ja sit kun tulee se hetki, että sulla on joku, että sä tarvit jostain asiasta
1: korvauksia, käyttää vakuutusta.
3: Niin sit kaikki kielletään. Ja mä oon siis kerran lähettänyt, on ollut yksi tällainen matkavakuutuskeissi, missä, missä oli ihan selkeät korvausperusteet mulle. Sulle. Ja sieltä tuli ensin kieltävä. Sitten mä vastasin sinne, että miksi tämmöinen vakuutus ylipäätään on olemassa, jos tämä ei just näitä asioita, mitkä tähän kuuluu, niin kata. Niin meni päivä ja sieltä hyväksyttiinkin.
1: No okei. Se oli varmaan se kusipelti, minkä sä veit.
3: Se oli varmaan se.
0: Se voi vaikuttaa siihen. Oikeasti
1: firma aulaan, niin joo, se saattoi vaikuttaa asiaan.
0: Se voi vaikuttaa siihen, mutta hei, tilanne on nyt se, että ennen kuin meille alkaa soittelemaan kaikenlaiset yhtiöt ja sanoo, että mitä siellä valtionkonttorissa räyhätään saatana ja meiltä lähtee kaikilta bonukset VEX, niin paketoidaan tämä aihe, pistetään pissabiisiä soimaan ja otetaan Juliana Jokela kohtainen vieraaksi. Nyt kun mä muistan, oli pakko tarkistaa puhelimesta oikein äsken, että Lauralle ja Sebastianille paljon onnea. He ovat menossa lauantaina naimisiin.
1: Hei.
0: Harvoin muista näitä sanoa, mutta nyt kun joku kysyy ja harvoin...
1: Ja nyt kun ollaan tällä radion puolella myös, niin voidaan terveröisiä aina lähetellä.
0: Terveröisiä aina välillä, kun niitä vaan muistaa, mutta valitettavasti, kuten huomasitte, tässä ehti menee jo yli tunti, että mä muistutan. Toivottavasti he ovat vielä kuulolla, niin paljon onnea sitten rakkauden satamaan lipumisesta. Pistetään Ahtia soimaan, mikä muutti kaiken. Mun mielestä tämä Ahdin kappale, joka on hänen tuoreimmalta albumiltaan, niin on saanut paljon huomiota, eikä syyttä suotta. Biisi on hieno ja hyvin henkilökohtainen. Jatkaa mun mielestä vähän tällaista trendiä, missä nyt selkeästi ainakin räpin puolella tuolla niin kuin mainstream-aallossakin tehdään aika henkilökohtaisia ja uskaliaitakin avauksia omasta elämästä. Se on ihan hyvä suunta, koska se kuuluu ehdottomasti taiteeseen. Tämän biisin jälkeen Juliana Jokela, Viki ja Köpi Showssa.

kodista tai yhteisistä lomista. Mä toivon, ette ymmärrätte. Nuori poitsu, jolta vieti eka sisko ja sit veli. Ja mä mietin silloin vaan, et mihin vittuun kaikki meni. Kaikki

0: Kengis yksin läpi elämä, paljon käsitettävää ja paljon käsiteltävää, niin monta kuvaa vielä paperilla väritettävää.
1: Jos pitkää kulkee siinä synkkyydessä, niin siihen tottuu.

0: Ahti, mikä muutti kaiken, Viki ja Köpi show livenä tietysti, mutta sitten ihan siihen aikaan, kun ikinä huvittaa kuunnella tai katsella, me olemme everywhere tällä hetkellä ja tässä ajassa, tässä hetkessä studioon saapunut myöskin Juliana Jokela. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Ja moi. Moi.
1: Moro.
0: Mun on sanottava, että yksi sellainen ihan niin kuin paras piirre sun persoonassa ja tota noin niin esiintyvässä persoonassa erityisesti on se, että varmaan moni ihminen, joka on sua kuunnellut tai katsellut, on huomannut se, että sulla on välillä haasteita joidenkin termien tai muiden kanssa, niin puhuttiin just tässä ennen kappaletta.
2: Ai säkin huomasit. Huomasit sä itse.
1: Mikä?
0: Puhuttiin just ennen tätä kappaletta siitä,
2: kuulosta.
0: Että kuulosta.
1: Niin.
0: Ja siitä, että kuinka lujalla nämä kaikki laitteet on.
2: Joo.
0: Ja sä olit silleen, että juu, että sulla on aina ollut radiostudiossa tosi kovalla kuulokkeet, että verkkokalvot on mennyt aikoja sitten.
1: Ei, kato, mähän puhun ihan koko ajan paskaa.
2: Niin mäkin teen. Joo, mulla tossa toi ensimmäinen tunti, niin ei, pitäisi päästä lähellekään tämmöistä paikkaa.
1: Nimenomaan siis mä ihmettelen, että miten mulla annetaan aina se paikka, että mä tulen niinku puhumaan näitä juttuja tänne. Näin. Ja kaikki ihmiset on koko ajan silleen, että miten niinku tämän, no en mä tiedä, kertooksä älykkyydestä varmaan ja muistista.
2: Muistista enemmän. Kyllä.
0: Mutta musta oli hienoa, että se on niinku komsi-komsaa. Tärykalvo, verkkokalvo.
2: Kalvo kuin kalvo.
1: Musta on ihanaa silti, että ihmiset aina, niin kuin tekin, joo, te ymmärrätte silti, totta että mistä
2: kai
1: puhun.
2: Joo. Kopi on tehnyt mun kanssa töitä 10 vuotta ja tää on ollut sitten
0: vaikka
2: ihan arkipäivää.
0: Vaikka sä olit sanonut, että immen kalvot on mennyt aikoja sitten, mä olisin ymmärtänyt, että sä tarkoitat ehdottomasti näitä korvia. Mutta Juliana, ihanaa kun pääsit.
2: Kyllä.
0: Tulee, että miten sulle kuuluu?
1: Kiitos, hyvää. Mulla oli mä pidin kesälomaa.
2: Okei. Okay.
1: Ekaa kertaa. Ja ehkä silleen oppineena tässä vuosien varrella, viime kesä oli vähän sellaista, että mä olin ottanut radion jälkeen, kun mä jäin pois, niin kaiken tiettikö mahdollisen, mitä mulla tarjottiin. Koska mä olin jo puolisoon sanonut, että kohta me muutetaan sillalle todennäköisesti, että kaikki hommat loppuu nyt.
2: Joo.
1: Niin voi olla, että tää kesä teki ihan hyvää, että nyt on ollut semmoista pikkasen seesteisempää.
2: Mitä sä sitten teit lomalla?
1: No, makasin, tiedätkö, vaaka-asennos välillä. Sitten mä oon vähän reissannut.
2: Missä sä kävit?
1: Portugalissa.
2: Oi, missä päin?
1: No me käytiin Portossa, Kaskaissa, Eriseiras ja sitten Lissabonissa.
0: Aika hyvä
2: reissu. Aika kelpo reissu.
0: Aika kiva reissu. Lissabonissa kauheasti mäkiä.
2: No, on hirveästi mäkiä. Ei. Ja Eriseirassa tuulee ja Kaskaissa kansi ihan hirveästi.
1: Eli toisin siellä sanottu paskareissa.
0: Vanhat miehet päivittelee. Toinen käy unelmia Portugalissa. Joo, siellä on paljon mäkiä. Ja
2: mut Portohan kuulemma upea mesta. Siellä mä en ole itse käynyt, mutta se on kuulemma hieno.
1: Se on tosi kaunis paikka. Kyllä mä ihan suosittelen Portugalia.
2: Oliko viiniä ja hyvää ruokaa ja kulttuuria?
1: Oli. Et siis sen verran syötiin, että oli kyllä raskasta kulkea niitä mäkiä, kun niitä portaita tosiaan on.
2: No niin, tää on joo.
0: Se minkälainen matkaaja sä oot? Onko se enemmän sellainen, että jos sä lomalle lähdet, niin pitää olla joka päivä kauheasti jotain tekemistä? Vai riittääkö joku yksi aktiviteetti vai pitääkö olla vaan niinku mahdollisimman paljon semmoista chillausta?
1: No mä en oo ehkä sellainen, tietteeksi, aurinkotuolismakaaja pelkästään. Että kyllä mulla täytyy olla vähän actionia.
2: Joo.
1: Ei silleen, että on koko ajan aikataulu kellokaulassa, mutta jotain on hyvä vähän tehdä. Et pari tuntia lepoa, sit pari tuntia jotakin.
0: Okei, okay. No mutta se on ihan hyvä suhde.
2: Mua kiinnostaa se, että minkälainen matkalta tulija sä oot. Puraat sä heti laukun vai jääkö sä oikeasti 8 viikkoa lattialle?
1: Se saattaa olla 2 kuukautta
2: okay
1: siinä lattialla. En missään tapauksessa. Mä koko ajan
2: mä odotan. Samanlainen.
0: Sama.
1: Joo. Mä odotan, että joku muu sit tulisi purkaa sen.
2: Toi on niin. Mä.
0: Koska me tultiin nyt tuolta viime kuvausreissulta.
2: Joku 3 viikkoa sitten.
0: Joo, mulla on edelleen se kassi. Mulla on edelleen se kassi.
2: 3 viikkoa on aika raju.
0: Joo, mulla oli jopa silleen, että kun mulla jäi puhtaita boksereita ja ynnä muita sinne kassiin, niin mä oon niinku niitä hakenut sieltä. Mutta silti koskematta niihin, niinku, mitkä pitäisi pestä ja laittaa.
2: Ai siis sä et ole pessykään vielä kamaa sieltä.
0: Ei, ne on siellä kaikki siellä kassissa vielä. Että kohta varmaan pyykkipäivästä sen kanssa.
1: Mutta tolleen mulla just tyhjentyy yleensä laukku. Että mä pikkuhiljaa tarviin sieltä jotakin ja sit mä käyn noukkiin ne. Ja 1-2 se on yhtäkkiä tyhjä.
0: Joo, nimenomaan 1-2 vuotta, kun olet ihan maksimissaan, niin se on tyhjä jo. Se on tyhjä jo sit siinä kohtaa.
2: Toi on kyllä jännä, koska oma vaimoni on semmonen, että hän sit saman tien kun tulee sisälle, niin saman tien purkaa ja saman tien vie pyykkiä ja kaikkea tällaista. Niin olemme muutaman kerran joutuneet pienille yhteen törmäyskurssille sitten asiasuhteen, kun itsellä ne jää lojumaan sitten, mutta ei ihan 3 viikkoa.
1: Mm. Mutta eikö hän niin kuin voisi sitten samalla sun sitä
2: no niin, sitä mä ehkä vähän yritän siinä, että...
0: Ehkä siitä se yhteen törmäisyys tulee. Mä en jaksa purkaa omia kamoja, voiko se purkaa no myös meikäläisen. Mutta hei, mennään vähän niin kuin ajassa taaksepäin. Meitähän yhdistää se, että olemme molemmat siis Porista kotoisin. Ja meillä on 5 vuotta ikäeroa. On ehkä mahdollista, että meillä on jotain samoja tuttavia piirejä. Ei tarvitakaan niitä käymään läpi tässä. Tässä tunnetko sen ja sen?
2: Onko ollut mahdollista, että olette ollut vaikka jossain samoissa bileissä?
0: Ihan varmasti voi
1: ollaanko?
0: Olla. Voiko
1: olla? Toi 5 vuotta on siinä kohtaa aika semmoinen...
2: No se on kyllä ihan totta, että teinikässä se 10- ja 15-vuotiaat samoissa kemuissa.
0: Niin, se on totta, että sitten jos miettii, kun minä olen mennyt bar-kinoon ekoja kertoja 18-vuotiaana. Toisaalta sitten joo.
2: Niin sä oot mennyt yläasteelle niin. Siinä kohtaa.
1: Toisaalta nyt kun alan miettiä, niin voi olla, että ollaan saatettu olla esimerkiksi Porin baarissa samaan aikaan. Mm. Kato, mähän oon 13-vuotiaana mennyt sinne ensimmäisenä.
2: Millä tavalla?
0: Et sä 13-vuotiaana?
2: Se on jo nuorena.
1: Menin. Joo, kato, mulla oli tämmönen ystävä, kenellä oli partaa hirveästi ja tosi semmoinen niin kuin näytti vanhemmalta. Niin hänen völjyssä sitten.
2: Mä hänen paperilla, että hän...
0: Joo. No, mulla oli 13-vuotiaana todella paksu parta myös. Niin.
1: Mä kasvatin se sitä varten. Niin hänen völjyssään menin sinne ja siis kabaretissa.
0: Joo, ihan vanha
2: 13-vuotiaana.
0: Kunno.
1: Kyllä.
0: Hyvää mainosta heidän portsareille kyllä myös tääkin. 13-vuotias. Aika vahvoilla meikeilläkin pitää melkein mennä sit jo.
1: Joo, ja kun mä oon jälkikäteen katsonut niitä kuvia, niin mä en tiedä siis, että onko portsari ollut itsekin kännissä. Että miten se voi olla niinku mahdollista. Mut et... Mulla oli vähän tapana tämmöiset, että kotipileitä kierrettiin ja muuta, joo. Mutta et ehkä teidän ikäiset on ollut silleen, että jos mä oon 5 vuotta nuorempana ollut, tietsä, oven takana tulossa bileisiin, niin ehkä on käännytetty.
0: Ehkä varmaan joo. Mutta tietysti, koska sä sitten muutit tänne Helsinkiin?
1: Mä oon ollut sit 20 silloin.
0: Okei. Okay. No mutta mä veikkaan, me ollaan menty vähän ristiin, koska jos sä oot jo 20-vuotiaana muuttanut veksi, koska mä tulin vasta sitten joskus 25-vuotiaana. Tänne.
2: Niin eli sama aika.
0: Niin, mutta niin vähän, en tiedä, onko Julian ostu vähän niin kuin, niin. Joo,
1: sama aika.
2: Sama aika.
1: Onnibussilla ollaan tultu
0: maailmassa. Ehkä eri päissä kirottu, että kukaan helvetin muija on saanut tuo etupenki tuolta noin.
2: Kyllä.
0: Julian samalla
2: bussilla. Baarissa.
0: Mutta minkälaiset eväät Pori on sinun jättänyt, jos miettii noin niin kuin uran kannalta, niin onko ollut, ootko huomannut, että porilaisuudesta on ollut jotain hyötyä tai haittaa tai muuta?
1: No mä sanoisin, että ehkä sellaisen, tiedätkö, kovan tai ehkä paksun nahkan se on. Että kun meillähän silleen jo äidinmaidosta tulee se semmoinen vittuilun jalotaito.
0: Kyllä.
1: Niin sit kun ihmiset antaa vaikka semmoista ei välttämättä niin rakentavaa palautetta välillä, niin se ei niin silleen, kun on tottunut katoa.
2: Niin, että se ei tunnu niin mitenkään. Joo.
0: Niin.
1: Ja mun mielestä me ollaan aika supliikkeisuustamme ja sellaisia. Niin kyllä mähän rakastan Poria. En mä sinne enää muuttas. Kyllä mä rakastan sitä silti.
0: Onko sulla se, että sä et enää niinku, ei olisi mitään semmoista skenaarioa, missä sä näkisit, että muuttaisit takas kotikaupunkiin?
1: Mä väitän, että ei.
0: Joo.
1: Mä oon kyllä tänne aika silleen kivasti asettunut.
2: Mutta se voi olla, että se tulee sitten 5 vuoden päästä, koska ei köpilläkään varmaan siinä kohtaa, kun me ollaan töitä alettu tekemään yhdessä, niin en tiedä, oliko sulla nyt niin hirveätä haikeutta takaisin sinne, mutta viime vuosina on ollut.
0: Niin on. Mulla siis toki on painaa myös se, että siellä on edelleen mun niinku ihan parhaat ystävät asuu edelleen siellä, mutta sitten myöskin niinku se, että jotenkin iän myöntä ehkä sitten sitä on niin eri tavalla käsitellyt ja sitten niinku vanhemmat on tullut eri tavalla sitten läheisiksi ja kaiken näköistä, että ja sitten myöskin mä hankin kesäpaikan sieltä, että onko se harkinnut tällaista vaihtoehtoa?
2: Jääkö se aika paljon siellä kuitenkin käy?
1: Käyn. Mun vanhemmat asuu siellä ja sitten mun muutamia silleen, hyviä ystäviä ja mulla on 2 kummipoikaa, niin ne asuu molemmat sitten siellä myöskin. Mutta oon harkinnut ja mähän on tosi impulsiivinen, että mä ihmettelen, että mä en oo siis, kun mulla tulee joku ajatus, niin mähän saatan niinku toimia saman tien. Onneksi mun puoliso on vähän semmoinen, että hän aina pikkasen jarruttelee, että hän on silleen mökinostosta, että joo, kuka hoitaa sitä mökkiä? Mä oon silleen, että no, kyllähän mä nyt, että sä et oo sellainen ihminen, niin en oo sitä syystä.
0: Okei, toi on jotenkin käynyt vähän munkin mielestä susta ilmi, että sä oot silleen niin kuin impulsiivinen. Mikä on tämmöinen ostos tai asia, mitä oot myöhemmin sit silleen miettinyt, että tämä meni kyllä niinku puhtaasti sun impulsiivisuuden piikkiin. Mikä on se iso asia, mikä on jäänyt mietittää, että oliko tämä nyt
2: tai
0: ihan...
2: joku random juttu.
1: Niin. No se on edelleen kyllä, mä oon aikaisemminkin tässä sanonut, mutta se 12,500 euron sänky. Se oli sellainen, että mä olin muuttamassa ja sit mä tajusin, että herranjumala, sängyissä on pitkät toimitusajat. Asteli unikulmalle ja oli, että kuinka nopeasti tämä saa ensi viikolla. Okei. Okay. Sitten me ruvettiin tekemään, makasin niissä kaikissa.
2: Joo, testit sun
1: muut. Sitten me mennään kassalle, 12,500. Ja tiedätkö, kun on semmoinen suomalainen häpeä.
0: Joo. I fucking feel you. Mä en ikinä perääntyisi tosta enää, jos me ollaan kassalla jo.
1: Niin siinä kohtaa sä kaivat sen kortin sieltä taskusta ja okei, mulla ei ollut 12,500 euroa, niin kuin varmaan voidaan kuvitella siinä kohtaa. Mutta osa rilla sitten.
0: Joo.
1: Se on maksettu nyt.
0: Muilla opintolainat ja kaiken näköiset asuntovelat, mutta nyt on sänky maksettu.
1: Se on ihan paska.
0: Onko se huono?
1: Anteeksi, mä en halua antaa nyt huonoa mainontaa tälle kyseiselle firmalle, mutta siis ei se sen hinnan väärtti ole.
0: Okei.
1: Ja 140 senttiä, miettikää.
2: Ai se on.
0: Ei edes täysin.
2: Toi oli kyllä toi oli big mistake.
1: Oli. Ja siinä, tiedätkö, kun sitä rakennettiin sitä sänkyä silleen niin kuin pala palalta, että mitkä jalat sä otat tähän, niin sitten lopuksi kysyttiin vielä, että otatko sängyn päädyn? No sit kävi ilmi siinä kohtaa, kun mä katsoin sitä laskua, että se on 3 000.
2: Se pääty.
1: Se pelkkä pääty.
0: Kyllä mä voin ilman päätyäkin nukkua.
2: Ja ilman jalkoja. Niin.
1: Ja patjaa.
2: Joo, kyllä.
1: Laitatte rungon, niin se riittää.
2: Siinä kohtaa, kun päästään johonkin 2 000 hujakoille, niin sit voi ottaa.
0: Se olisi tää tyyny ja tää peitto sitten. Okei. Okay. On se aika iso.
2: Itsellä joku teepaita, mitä en ole käyttänyt vaan, että 35 euroa.
0: Niin, ja sitten myöhemmin miettii, että harmi kun näin.
1: Joo.
0: Mutta onko ikinä lähtenyt minkään reissuihin tai muuhun silleen, että joku olisi, että Juliana, nyt päivän aikaa miettii, lähdetään ulkomaille. Tai mitään muita. Onko se sellainen seikkailuhenkinen?
1: Olen. Mä oon seikkailuhenkinen, mutta mä en tiedä, että onko mulla sit yleensä vähän asioita silleen, että mä en

0: pitää se. Sitten mä saataisin sen jälkeen olla silleen, että
1: voi. Ei ollut hyvä idea.
0: Toi ei ollut kyllä hyvä.
2: No jahkailitko ja mähkitkö paljon, kun päätit lähteä opiskelemaan radiojuontajan opintoja? Eikö sä oot Laajasalossa opiskellut silloin? Ja oliko se syy ihan alun perin lähteä pois Poristakin vai miten homma eteni?
1: Ja onko se ollut niinku unelma homma sulle?
0: Joo, siis 13-vuotiaan mä varmaan äidille sanoin, että musta tulee radiojuontaja ja meidän äiti oli just silleen, koska mun koulunkäynti on ollut, tiettäkö, vähän, ei ole ehkä ihan niin parasta. Niin hän oli just silleen, että joo, ihana juttu. Muista, että siinä on aika vaikea päästä. Mutta mä olin sitten ehkä tehnyt semmoisen päätöksen, että okei, että jos mä jossakin oon hyvä, niin semmoisessa länkyttämisessä ja muussa. Niin mutta se impulsiivisuus tuli ehkä tässäkin taas esiin, että mä vaan yhten päivän, mä olin silloin kosmetologi hommis, tein hoitolassa töitä, niin yhten päivän vaan ihan pokkana, että hei, mä irtisanoudun tänään. Silleen niin kuin sen pidempään sitä asiaa miettimättä ja mulla ei ollut mitään seuraavaa hommaakaan siinä kohtaa vielä.
2: Okei, okay.
1: Toi on kova.
0: Sitten mä painelin Helsinkiin kaikkiin työhaastatteluihin siinä pari viikkoa. Mä sain eka Eliksialta siis työpaikan ja mä olin siellä perehdyttämispäivässä ja oli virkkarit sitten tai tämmöiset virkistymispäivät sen jälkeen. Joo. Niin mulla oli siinä kesken päivän soitettu Helsingin Stockmannilta, että hei, et haluutko sä ottaa paikan vastaan, että sulla olisi täällä kosmetiikassa myyjän paikka. Mä oon, joo, otetaan. Ja sit mä oon siellä virkistäytymispäivässä silleen, että mä tiedän, että mä en tuu enää muuten tänne
2: ei,
0: huomenna.
2: Ei vitsi. Miten sä pystyt, sit toi on niinku, mä samaan aikaan mä ahistun ihan tästä kaikesta. Mä hengeltä, joo, samaan aikaan ihailen tosi paljon, koska mä oon ihan päinvastainen. Tää on niin ihana kuulla, kun joku on vaan silleen niinku, että hei, mä nyt vaan vähän niinku pelailen tätä elämää. Totta kai, jos oli parempi duunipaikka, niin sinne niin.
0: Joo, ja ehkä sit, no kyllä mä jouduin vähän vastuut kantaa siinä, koska mä olin sit sanonut silloin työhaastattelussa sinne Eliksialle, että mä en ole hakenut mihinkään muihin.
1: Aivan.
0: Niin siinä kohtaa, kun mä soitin heille, että mä en muuten tuu enää huomenna, niin multa vähän tivattiin tätä. Että mikäs juttu, kun tässä työhaastattelussa, niin...
2: Joo.
1: Sitten sä menisit Stokkan kosmetiikka-osastolla jumppia 2 kuukautta.
0: Tehdään tämmönen diili, että mä voin tehdä siellä sitten tällaisia. Joo. Joo. Ja sitten mä olin siellä Helsingin Stockmannilla silleen, että mä pystyin niinku käymään samaan aikaan sitä koulua. Joo.
1: Aivan.
0: Joo. Joo. Mut
1: oliko se siellä... niinku unelmien täyttymys sitten, että pääsit sitten radiokouluun? Laajasalo, mistä on paljon suomalaisiakin radiojuontajia tullut.
0: Oli. Toki siinä täytyy maksaa siis siitä, että sinne pääsee.
1: Niin opisto, totta kai, opisto. Joo, kyllä. Opisto, joo, se maksaa tietyn verran, jep.
0: Niin, et ei ehkä, kun mä olin 3 kertaa hakenut tiekkä tuon ammattikorkeeseen ja ei kertaakaan pääsykokeisiin edes, niin ei se ehkä ihan semmoinen ollut, että nyt tässä omilla saavutuksilla päästiin.
2: Eli tavallaan se on niinku askel oikeaan suuntaan, mutta vähän oli vielä semmoinen, että mitähän tästä nyt tulee ja miten tämä tästä sut viutuu. Et.
0: Niin.
2: Joo.
0: Mutta ehkä sitten, mä olin 5 vuotta siellä koulussa, se on siis vuoden koulu, niin 5 vuoden jälkeen mä pääsin sitten työharjoitteluihin, että mua ei hirveästi siellä koulussa sitten enää näkynyt, että mä tein 2 harjoittelua. Ja sitten siis suoraan siitä harjoittelusta mä sain töitä.
1: No niin.
2: Se on hieno.
1: Se on upeeta.
2: Se on hieno juttu ja siis tälleen, kun olemme itsekin alalla jonkun aikaa niinku pyörineet, niin on tietysti tullut niinku vuosien aikana just näitä kyselyitä ihmisille, että hei, että on haaveillut niinku, että tekisi samaa duunia kuin te ja on käynyt kouluja niinku näin pois, että mitä voisi tehdä. Sitten on vähän silleen, että no, että sä oot just siellä niin kuin missä kuuluukin olla, että jos sä haluat, niin varmaan koulu on yksi hyvä systeemi. No itse en ole koulua käynyt, vaan muita kautta niin kuin päätynyt. Mutta siis kuitenkin, että se on niin kuin mahdollista. Mutta niitä paikkoja on tosi vähän. Mm. Että just tää on aika hieno esimerkki, että ihan kaikille ei käy. Että sun on pitänyt tehdä tosi hyvin se harkka, että sä oot niin kuin päässyt suoraan
1: ja sinne. Ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja näin edespäin.
0: Niin, siis tohon mä ehkä kans... niin kuin,
2: en mä niihin omiin taitoihin.
0: En mä niihin taitoihin. Ei, siis yhdistetty ne, se, miten on hoitanut hommat toki, mutta se, että kyllä mä sanon, että siinä oli tähdet myöskin kohdallaan.
1: Joo.
0: Koska mä oon monesti itse sit ollut... niin kuin Energyl, kun mä olin töissä, niin mä olin se, joka haastatteli näitä harjoittelijoita, jotka tuli vaikka meille harjoitteluun, niin on se kyllä, se on raaka peli.
2: Joo.
0: Ja sitten kun monella on varmaan se, että haluaa heti että päästä juontamaan, niin silleen sehän ei kyllä mene silleen, että...
2: Ei, ei. Ja totakin on joutunut aina sitten varoittelemaan tietysti ihmiselle, kun joku että haen sinne tai tänne. Ja sitten mä oon aina vähän koettanut vinkata silleen, kun itsellä on toi paikallisradiokokemus, niin koettanut sitten vähän olla silleen, että Suomi on täynnä myös pienempiä toimituksia. Että jos on bolse ja lähtee vaikka asus Tampereella, niin voi lähteä vähän johonkin sivumpaan, että mene kesäksi jonnekin muualle. Siellä saattaa päästä tekemään vähän enemmän. Mm.

0: koska se kahvinkeittäjän rooli on hyvin mahdollinen jossain valtakunnan radion työharjoittelussa.
1: Mut kato, muahan ei otettu.
2: Minne?
1: No Poriin.
0: Ei otettu radio Poriin.
1: Ei, ja mä oon kyllä siitä sit jälkikäteen antanut heille palautetta.
0: Nyt pystyy näyttelemään ihan mistä biininä, niin pystyy heiluttelemaan näin. Oikein.
1: Kato, mä hain sinne ja sitten hain Energylle.
2: Joo.
1: Ja näin. Niin ei vastannut mulle mitään. Ei. Ghostas.
0: Nyt mä sanon tästä, että vanhat kollegat siellä, niin 10 häpeän rituaalihetkeä nyt itsenne kanssa. Sä ruoskitte itseänne, koska... Mutta ehkä se oli meant to be,
2: mä just
0: koska
2: sullahan
0: meni
2: sitä.
0: Kuitenkin asiat tuon jälkeen kivasti. Aika kivasti.
1: Joo, ehkä se oli, mä sanoisin, että tämä oli ehkä se parempi vaihtoehto kuitenkin, koska jos sieltä olisi sitten vaikka mahdollisesti jotain jatkoa tiekki tullut, niin joo. Se olisi ehkä sitten tarkoittanut sitä, että muutto
2: sä
1: sinne.
2: Sä Porissa.
1: Niin.
0: Ja se on kamala kohtalo.
1: Siis se jos joku kelle on hirveä tahansa. Kohtelo, ei sitä toivo kelle.
2: Kyllä se varmaan on, että se on meant to be, että sitten niin. Että joku ei vastaa, joku vastaa ja nyt sä oot sitten päässyt tekemään ja tehnyt hienon uraa jo tähän mennessä radion puolella ja nyt sitten enemmän tuolla podin puolella. Shirley Karvisen kanssa teillä on sitten oma podi.
1: Joo, Sisko Flikan kanssa tehdään.
0: Mä haluan pikkasen vielä ennen kuin mennään noihin podeihin ja on tästä radiourastakin vielä kysyttävää, niin tässä moni tarttu just tähän viesteissäkin tuli kuuntelijoilta ja katselijoilta tähän, että kun sanoit, että olit siellä kosmetologiduuneissa ja sit sä vaan niinku päätit, että hei mä niinku irtisanoudun. Niin mikä sulla oli silloin niinku motivaationa siihen, koska siis monihan haaveilee tällaisesta asiasta. Mekin ollaan koettu rohkaista ihmisiä siitä, että työ on semmoinen asia, että sä vietät siellä niinku 80% ajastas, niin se kannattaa olla lopulta sellaista, että joko sä saat siitä tosi hyvän korvauksen, tai sitten se on sellaista, että missä niinku viihdyt. Niin mikä sun semmoinen niinku ajatusmaailma oli sillä hetkellä? Oliko se vaan silleen, että fuck it, vai oliko se niinku miettinyt sitä pidempään, vai oliko se oikeasti vaan impulsiivisesti, että nyt loppuu?
1: No mulla oli siis sekä että mä olin silloin just 13-vuotiaana, niin siitä lähtien ollut silleen, että mä haluun tätä ja mä aion tätä tehdä. Että sitten impulsiivinen päätös oli ehkä se, että se on nyt tänään se päivä, kun mä irtisanoudun. Että okei, että mä yllätyin vähän itsekin, että nyt tässä pitää alkaa sitten vähän toimia. Mutta mä oon aina ajatellut silleen, että tavallaan pitää haaveilla isosti ja ehkä sitten niiden kautta, kun sulla on joku päämäärä, niin sä tiedät, että mihin sä oot menossa. Ja mä oon aina ollut sellainen, että sit mä annan sille jutulla kaiken. Että mä tavallaan, että jos mulla on joku juttu, niin mä tiedän, että mä saavutan sen kyllä. Mutta että mun pitää tehdä vaan tosi paljon töitä sit se eteen ja ehkä uhrauksia ja näin. Niin no, se oli ehkä mun se semmonen motivaattori siinä, tai miten se meni.
0: Ottakaa ihmiset tosta koppia, toi on hyvä ajatusmaailma. Ja erityisesti varmaan niinku monen asian summa totta kai aina, mutta just tää, että ajatuksena se, että jos on joku goal mielessä, niin se on jo paljon enemmän kuin se, että vaan hyppää sit sillä ajatuksella, että no en mä tiedä mitä mä teen, mutta jos on joku selkeä päämäärä, niin sitten se on varmaan helpompi tehdäkin se päätös, että no nyt loppuu ja mä lähden kokeilemaan tätä niin. Hyvin, hyvin sanottu.
2: Tässä läheiset sanoo siinä kohtaa, kun ilmoitit.
1: Kauhuissaan. Kato. Meidän äiti, siis herra Jumala, se on saanut varmaan monta semmoista sydämen, niinku, ei ehkä kohtausta, mutta siis silleen, että kyllä se on monet kerrat varmaan ollut silleen, että mitäköhän nyt taas.
2: Tapahtuu.
1: Niin. Että kyllä niin kuin moni on joutunut seuraa kauhulla vierestä. Mut hyvin tässä on käynyt. Niin.
0: Todella hyvin, todella hyvin. Ja siis suthan on palkittu radiogaalassa, muistaakseni sisällön tekijänä, eikö?
1: On.
0: Ja sitten myöhemmin Saarisen Nikon kanssa, niin vuoden ohjelmana olette parikin kertaa ollut ainakin siinä ajassa, jossa nyt ihan ulkomuistista heitä väärin. Minkälaisia vuosia noi oli? Kuitenkin voin kuvitella hyvin, että ensinnäkin jo itsessään hieno juttu, että pääsee valtakunnan radioon duuniin, sit siellä vähän jotain pisteohjelmaa yhtäkkiä Saarisen kanssa aamuun ja sit jengi on sillä, että oh my god, että tää on niinku maailman paras kaksikko. Niin mikä oli fiilis siinä kohtaa? Oliko epäuskoisuutta vai ihan silleen, että näin tämän pitikin mennä?
1: Siis silloin, kun mulle sanottiin, että mä menen niin Nikon kanssa tekemään sitä aamua, mehän ei oltu demotettu eikä mitään, siis vaan meidät laitettiin vaan suoraan sinne. Mä olin ihan kauhuissa. Mä olin silleen, että herra Jumala, että mitä tästä tulee, koska tietää kuitenkin, että hänkin on tehnyt jo pitkän uran. Niin. Mutta siis meillä lähti tosi kivasti se sitten, ja niin kuin olikin puhetta, niin siitähän tuli tosi silleen suosittu. Että olihan se siis unelmien täyttymys ja sitä oli ihana tehdä. Samaan aikaan raskas. Mm. Te tiedätte, te olette monta vuotta herännyt aamulla. Ja sitten varsinkin, jos ei ole ehkä ihan silleen paras mäkin olen vähän semmoinen, että jos mä stressaan sitä, että huomenna pitää herätä, niin mä saatan nukkua sen varti.
0: Joo, joo.
1: Mutta siis se oli kyllä upeeta. Se on ollut, radio on aina ollut mun intohimo, niin kyllä 3 vuottakin, kun me tehtiin tota aamua ja sitä ennen mä olisin tehnyt 4 vuotta jo.
2: Joo.
1: Niin kuin radio muuten, niin kyllä mä jotenkin sain elää silleen unelmaani.
0: Joo.
2: Se on hienoa.
0: Ja tuliko sulle sitten semmoinen olo, kun päätit jättäytyä niistä hommista pois, niin oliko se sitten olo, että nyt on kaikki tähän annettu, mitä on annettavissa, vai oliko joku muu määrittävä tekijä?
1: Siis mun oli ihan hirveän vaikea lähteä, että mä tiesin koko ajan, mulla tuli semmoinen ensimmäinen ajatus joku reilu 5 vuotta ennen kuin mä sitten jäin pois siitä. Että nyt musta tuntuu, mä en sano, että mä leipiinnyin, mutta mä huomasin, että mulla ei ole enää sellaista samanlaista paloa tehdä tätä nytten. Et mulla on koko ajan vähän takaraivossa semmoinen tunne, että mun pitäisi tehdä välissä jotain muuta. Että nyt pitäisi elää ja katsoa, mitä muuta on tarjolla. Ja sitten mä uskon aika vahvasti, että mä jossain kohtaa vielä palaan, koska niin kuin mä sanoin, niin se on mun semmoinen isoin intohimo, niin kuin radion tekeminen. Mut joo, siis oli vaikea päätös. Ja ihan siihen saakka, kun siinä kohtaa, kun mä lähinkin, niin sen jälkeen mä huomasin, että mä kipuilin niin kuin sen kanssa vielä aika kauan. Mm. Että mä olin ihan silleen, että teiks mä niin kuin oikein päätöksen ja oliks tää nyt vähän tyhmää. Että meillä meni kaikki tosi hyvin ja se ohjelma oli tosi suosittu ja muuta. Niin on toi aika silleen rohkea temppu.
0: Niin, se on, radio on monille ihmisille semmoinen aika välitön media ja sitten tietysti ihmisille, aina puhutaan siitä, että ihmisille juontajista, niin kuin susta ja Nikosta varmasti tuli monille silleen tärkeä niin kuin, vähän niin kuin ystäviä tietyllä tapaa ja näin, mutta harvemmin niin kuin puhutaan just siitä, että se myös niin kuin tekijöille, niin tuommoinen aamuradion tekeminen, se on niin jotenkin oma kupla. Se on kuin joku riparilla käyminen. Miten sekin on niin semmoinen, että sä oot viikon jonkun ehkä niin kuin puoltuttujen ihmisten kanssa, te puhutte Jeesuksesta, ja sit sä oot ihan mä menen kyllä isoseksi ensi vuonna, koska tää oli niin, niin kuin ihanaa. Niin siinä käy vähän joku sama juttu, että se, ymmärrän kyllä, että se on vaikea paikka irrottaa siitä.
1: Niin, ja siis mä oon aina ajatellut, että se on vähän niin kuin toinen parisuhde, jos sä oot noin paljon jonkun toisen ihmisen kanssa. Että tavallaan sä oot melkein saman verran kuin sä oot kotona. Tai no ehkä enemmänkin välillä. Musta tuntuu
2: se on ihan
1: sen
2: totta.
1: Sun juontaparinkaan.
0: Joo, kyllä me pantiin enemmän Villan kanssa.
1: Niin, kun kotona,
2: joo. Itkettikö viimeisessä lähetyksessä?
1: Ihan siis, herra jumala.
2: Itkettikö niissä, kun sä olit kuitenkin tehnyt muutamia muitakin ohjelmia, niin itkettikö niiden viimeisissä lähetyksissä vai?
1: Ei varmaan, kyllä. Että okei, mä olin yksin silloin, mä tein 2 vuotta yksin. Silloin mä en itkenyt. Mä olin silleen, että jes, nyt tää loppuu. Ja sitten kun mä tehtiin Nousiaisen Nikon kanssa, niin ehkä mulla oli enemmän vaan semmoinen, että ei vitsi, että tästä on nyt tulos jotain tosi siistiä.
2: Joo. Tämä on sitä, mitä pääsee sitä omaa unelmaa kohti vielä niin tästä. Joo. Miten nyt sitten, kun kauas siitä nyt on 2 vuotta?
1: Siitä tulee kohta 2 vuotta, joo.
2: No onko tällä hetkellä semmoinen fiilis, että oli hyvä ratkaisu?
1: No on. Kyllä tässä on aika paljon tapahtunut sitten sen jälkeen.
0: No on.
1: Ja kaikkea niin kuin sellaista ehkä, mitä ei osannut edes odottaa. Joo. Koska vähän niin kuin impulsiivisuus jälleen kerran, niin mullahan ei ollut siis mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu, kun mä lähdin sieltä viimeisen kerran.
2: Mutta sitten niitä ovi vaan aukeaa johonkin niin, ja sitten pääsee tekemään kaikkea muuta hienoa. Mikä sulla oli sen jälkeen, kun ei niitä sitten tarvinnut ressata niitä, että pitää herätä aikaisin aamulla, niin mikä sulla oli ensimmäinen semmoinen joku asia, mitä sä sitten fiilistelit? Sen jälkeen, kun niitä heräämisiä ei enää ollut. Mulla oli esimerkiksi se, että silloin kun 4 vuotta sitten lopetettiin tuolla niin Yle-X aamussa, niin mä fiilistelin sitä, että mä voin mennä vaikka 10 jälkeen kauppaan.
1: Tämä.
2: Se oli mun mielestä jotenkin silleen, että wow, iltaisin käydä kaupassa. Pikkusen siistiä.
1: Siis mä muistan, että ne ensimmäiset viikot ylipäätään, kun sä oot vielä kuitenkin aika väsynyt kaikesta. Mutta silleen, että vaikka sun silmäluomet jo luppaa tälleen näin, mutta sä väkisin siis koitat valvoa. Sä oot silleen, että tulee jo aamulla herätystä. Että kamaan, mitä tässä keksis vielä? Joskus 2 aikaa silleen.
0: Toi kuulostaa, kyllä siitä taantuu aika sellaisessa pikkulapseksi kieltämättä hyvin nopeasti. Sä olet myös sanonut siitä, että silloin 2005 vuonna on sanonut, että olet halunnut myös pyhittää enemmän aikaa sitten niin kuin läheisillekin, niin onko tämä nyt onnistunut sitten? Oletko ehtinyt näkemään ihmisiä, tärkeitä ihmisiä?
1: Oon, ja koska mä sanoin, että ehkä musta tuli viimeisen vuoden aikana semmoinen, että kun joku soitti mulle vaikka, niin mä olin ihan silleen valmis ottaa puhelimeen ja heittää, tiedätkö, parvekkeet, koska mä olin, että älkää soittako tänne. Ja ei ollut ehkä semmoista niin kuin voimavaroja olla, tietteeksi, niin läsnä silleen omin läheisille. Mm. Että oli aika väsynyt ja sitten mulla ei ollut vaikka aikaa kauheasti. Mä teen aika paljon silleen sen radion lisäksi myös muita juttuja jo sit siihen aikaan. Niin sit mun työ tai arjen päivät oli aika lailla niin kuin tupaten täynnä, niin ei mulla ollut aikaa silleen kysellä mun ystäviltä vaikka, että mitä teillä kuuluu tai muuta. Niin nyt mulla on ollut aikaa ja mä huomaan, että musta on tullut enemmän sellainen ihminen kuin ennen sitä, kun oli vähän ehkä loppuun palannut ja muuta.
0: Joo. Onko se sun läheisille sellainen taattu tapahtuma-automaatti vai onko se sitten enemmän, taannutko se sitten enemmän heidän seurassa siihen, että sä työstäsi huolimatta, niin ootkin sitten se, joka seuraa niinku muita vai onko se niinku, järjestätkö sä ohjelmaa kavereille tai muille?
1: No kyllä mä järjestäjä eritoten itselleni, että mähän oon vähän semmoinen, että mulla on niinku aikataulut, esimerkiksi kun mä menen vaikka Poriin, niin mulla on aika semmoinen niinku minuutti aikataulu, että mä kerkeen tekee, että kaikki ja näkee kaikki.
0: Joo.
1: Ja sen takia ehkä tää on ollut nyt hyvä, että mulla ei ole enää sitä, että mä menen perjantaina ja sit mä lähden sunnuntaina äkkiin, tietsä, kotiin, vaan nyt mä voin vähän itse silleen suunnitella, että mä oon vaikka vähän pidempää silleen kerrallaan, että mä kerkeen näkee sit niitä mun läheisiä sieltä.
0: Joo, toi on hyvä kuvio, kunnes sit se muuttaa siihen, että on pakko lähteä sunnuntaisin taas siellä takaisin, koska maanantaina pitää yhtäkkiä mennä taas töihin.
1: Näinpä.
0: Niin. No.
1: Mä nautin vielä näistä hetkistä, kun mulla on tää, koska mä väitän, että tää jossain kohtaa sit muuttuu.
0: Mutta te olette Shirlin kanssa nyt tehnyt Olipa kerran otsikkopodcastia, erittäin hauska kemia teillä kahdella. Oletteko te tuntenut kuinka kauan toisenne?
1: Me tutustuttiin siinä kohtaa, kun Niko lähti Energy Aamusta Love Islandin ensimmäisen tuotannon, mikä se teki.
0: Näinhän se muuten oli.
1: Joo, niin Shirley tuli 8 viikoksi tuuraamaan ja mä muistan, että silloin mä mietin, että mitäköhän tästä tulee nyt. Koska me oltiin siis nähty Bauerilla, Shirley on tehnyt aikoinaan aamuradiota, niin me nähtiin silleen, että mä tein iltapäivää siihen aikaan ja käytävällä. Ja mä oon hänelle itsellekin tämän sanonut, mutta mä olin, että niin nyrpeä, että en ole nähnyt sit hetkeen.
0: Oliko
1: sama fiilis.
0: Oliko vähän porilaisilla sisulla vähän silleen, että nyt on hieno helsinkiläinen.
1: Joo. Daami. Ja hän sanoi, että hän ei ole nähnyt näin kovaa äänestä naista ikinä, että aina niin kuin käytävillä kailotti. Ja fakta on se. Mutta siis meille klikkasi saman tien.
0: Joo.
1: Et se oli jotenkin, mä en ole ihan hirveän montaa kertaa mun elämässä kokenut sellaista, että jonkunkaan vaan ne kemiat, tiedätkö, natsaa silleen satasella. Niin sit kun me oltiin 2 viikkoa tehty, niin me oltiin molemmat ihan silleen, että mitä nyt? Ja me taidettiin silloin kanssa itkeä sitten. Mä itken Alvariinsa joka paikassa, mihin mut nyt viedään ja laitetaan. Niin sitten sen jälkeen se alkoi pikkuhiljaa, että se kehkeytyy se ajatus, että pitäisikö meidän tehdä jotain yhdessä.
0: Joo.
1: Ja nyt me ollaan sitten tehty.
0: Ootte, ja hyvä,
2: kivaa on.
1: Kivaa on.
2: No se on tärkeää.
0: Ainakin mun mielestä vaikuttaa siltä. Mä oon siis monelle teidän klipille ja muulle vastaavalle nauranut. Ja huomasin, että nyt oli hetkinen. Oliko TV-lehti tai joku muu nostanut.
2: Joo, näitä katsolehti taisi
0: niin,
2: olla nostanut.
0: Niin, että podcasteja,
2: joo,
0: mitä ehdottomasti kannattaa nyt seurata, niin muun muassa siellä oli teet nostettuna, että hyvää, joo, kemiaa on ja allekirjoitan kyllä täysin.
1: Ihana kuulla. Joo, Iltalehti taisi olla kans vai Iltasanomat.
2: Joo,
1: se oli nostanut jonkun. Joo, kiitos. Ihanaa. Se on jotenkin tärkeet, että on semmoinen turva, mutta sitten kuitenkin, että pystyy heittämään, tietsä, sitä toista ihmistä vähän silleen rekan alle.
0: Joo, kyllä sanotaanko, että kyllä teidän roolit on käynyt tosi selväksi siinä niin kuin tietyllä tasolla. Ja se ehkä siinä niin kuin ihanaa niin kuin onkin. Tuossa sanoit, että sä itket ihan Alvariinsa, niin millä oot viimeksi itkenyt?
1: Siis omalle somejulkaisulleni.
2: Okay.
1: Siis mä oon mun suurin fani, kun mä sanon tässä kohtaa, että mä katson aina mun Instagram-storeja vaikka moneen kertaan ja mä oon silleen, että ai että kyllä tuli hyvä. Siis niinku, mut ehkä toi pätee siihen, että tietsä, vaikka kaikki muut vihais, niin sun pitää tavallaan
0: itse
2: olla sen takana, joo.
1: Hyvää konttaa. Mutta mulla oli siis semmonen, oikeesti mä oon hävettää että mä kerron näitä juttuja.
0: Ei, kerro.
1: Mutta mä tein siis semmoisen videon, missä mä kävin tuossa viime viikolla viemässä tämmöiselle YH-naiselle ruokakassin.
0: Joo, mäkin näin.
1: Joo. Niin mä herkistyin sit siitä ja mä vähän niinku itken siinä mun videossa, niin joka kerta kun mä katon sen, niin...
2: Tuleeko sinulle nyt kiitko?
1: Siis ei, mutta oikeasti eilen illalla.
2: No mutta tuo on tosi kaunisti ja hienosti tehty.
0: Niin on.
1: Joo. Ja sitten tämä nainen laittoi mulle siis eilen illalla just viesti, että hän oli nähnyt sen videon ja että hän oli siitä tosi niinku jotenkin iloinen, niin sitäkin mä itkin sitten siinä.
0: No tietysti joo.
1: Mutta toi oli jännä, että miten siitä tuli noin viraali video, koska mä en ehkä ajatellut sitä siinä kohtaa. Ja sitten mulla tuli eilen tämmöisiä tilanteita, että mä olin esimerkiksi padelia pelaamassa, niin joku tuntematon mies oli silleen, että hei, että olipa hieno video, että mä näin sen. Ja kaupan kassalla toinen. Niin mä olin ihan silleen, että okei, että kiva. Mutta että siis se on, mä laitoin se TikTokiin ja Instagramiin, että se lähti tosi... No.
0: Mun mielestä siis ensinnäkin, sanotaanko, että jos tekee noin hienon jutun, niin sit saa vähän itkeäkin omalle videolle. Ehkä se ehkä mä ajatellaan niin. Ehkä itsellä ei irtois, mutta ei se mitään. Se on ihan täysin fine. Ja mä luulen, että jos nyt niin kuin ensinnäkin sivutetaan vaan se fakta, että kuinka hienosti sä teit. Se on oikeasti tosi, tosi niin kuin ihanaa, että sä oot päättänyt näin tehdä. Niin kyllä mä sanoin, että me eletään ehkä sellaista aikaa myös tällä hetkellä, että jos me Villekin kanssa sanotte, että me eletään vähän sellaista aikaa, että siitä niin kuin välituntipihan kiusaajasta on yhtäkkiä tulossa taas vähän niin kuin cool juttu. Niin sit kun joku tekeekin tollaiseen niin kuin silmittömän hyvän teon, mihinkä kaikki on pakko allekirjoittaa. Kukaan ei voi olla silleen, että tässä oli jotain
2: väärin autettu tai jotain muuta.
0: Vai oliko?
1: Korjaan vähän. Kyllä mä oon saanut tosta myöskin niin kun sellaisia viestejä, että tiedätkö, täällä on paljon pahemmin. Itse asiassa mä oon saanut tosi paljon mutta... siis viestejä ylipäätään.
2: Eli väärin autettu.
1: Mutta mä luulen, että se on ihan sama, mitä sä teet. Niin kyllä niin sieltä aina on. Joku kyllä keksii jonkun.
2: Näin se on.
0: Miten sä handlaat julkisuudessa? Sä sanoit tuossa aikaisemmin just, että porilaisuus kasvattanut ehkä paksua nahkaa silleen peruskommentointia ja kaikkea muuta, mutta miten muuten sekin alat ole jo sen tasoinen ihminen yhteiskunnassamme, että kyllä niitä otsikoita tuossa on niinku tullut ja nähty ja kaikkea muuta. Niin
2: Ja sä kuitenkin annat itsestäsi aika paljon, sä oot ollut iholla TV-sarjassa mukana, missä kuitenkin päästetään ihmiset sinne sun oikeasti kotiin ja katsomaan sitä sun elämää sille aika tosi läheltä.
0: Niin, onko helppo toimia, ahdistaako, onko jotain siltä väliltä?
1: No mä oon ehkä itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ei tohon ikinä turru kokonaan. Mm. Että toisinaan paremmin, toisinaan sitten taas huonommin. Että mäkin oon aika herkkä, mutta sitten se porilaisuus ja se paksumpi nahka, niin kyllä se näyttäytyy silleen, että mä osaan ainakin nykyään aika paljon paremmin suodattaa. Että alkuun mulla oli vähän vaikeuksia ja mä olin ihan silleen, että onko tää niinku tän arvosta, että... tekee tällaista työtä. Mutta kyllä mua välillä ahdistaa. Ehkä mä oon oppinut myöskin vähän sit päästää sitä ulos silleen, niin kuin puhuu. Mulla on aika paljon, no esimerkiksi Shirlin kaa tosi paljon silleen, kun ollaan vielä hyviä ystäviä, niin pystyy, toinen on ollut kuitenkin vähän pidempään julkisessa työssä, niin sit pystyy vähän silleen avaa niitä omia keloja ja ehkä toisinpäin. Ja sit tietenkin, kun on hyvät niin kuin tukiverkostot kotona ja näin, niin se auttaa kyllä paljon. Mutta ehkä vuosien saatossa on osannut vähän paremmin suhtautua niin, siihen.
0: Että kehitys kehittyy myös tässä suhteessa. Se on hyvä.
2: Sä oot mukana myös uudella pirupeli kaudella. Oliko kiva lähteä sinne? Oliko saman tien, kun tajusit, mihin lähit mukaan, että jes?
1: Mähän olin siellä Myyrässä ensin.
2: Joo.
1: Ja... Kato, se leikki loppui sitten hyvin lyhyen. Mä olin 2 jaksoa ja lähdin kotiin, kun mä olin ihan silleen kotona, että buenos dias, että määhän tuu kuukauden päästä kotiin niin, ja ruodoksen auringon alle. Näin, mitä mä olin siellä 2 jaksoa ja kotiin. Niin mulla jäi niin paljon siitä, että hampaa kolmaa ja silleen, että nyt mä meen vielä johonkin.
2: Niin,
1: ja
2: että heti kun kysytään, niin mä lähden.
0: Joo.
1: Niin se oli sitten tää pirun peli.
2: Joo.
1: Ja en mä kyllä ehkä ihan ymmärtänyt, että mihin mä meen. Okay. Kyllä mä sielläkin itken sitä.
0: Okei, no niin.
1: En mä tiedä, onko se jätetty. Toivon mukaan ei.
2: No, mutta kohta se alkaa telkkarista, niin näet, että miten se siellä suoraan.
0: Takuu kyynelee, että se on hyvä juttu. Mutta Meillä olisi vaikka mitä kaikkea vielä puhuttavaa tässä aikaakaan pikkuhiljaa päättyy, kysyn vielä kuitenkin semmoisen asian ainakin tässä, että mitä haaveita ja unelmia sulla sitten on? Mitä sä naurat siellä?
2: Mulla on myös yksi kysymys. Mutta vasta aika tähän.
0: Niin kumpa sä saat päättää, vastaat sä siihen, että mitä unelmia sulla on vai siihen, että miten sulla oli molemmissa silmissä silmätulehdus samaan aikaan?
1: En mä jumalista tiedä.
0: Molempi ei ehdi vastaan.
1: Siis ihanaa, että se on niinku
2: tää. Se on täällä ihan ensimmäisenä.
0: Se on Johanneksen taustatoimitetuissa materiaaleissa, niin täällä on muun muassa hänen. Sillä niinku, että tässä on sellainen, no mitäs Johannes on nostanut tänne? Silmätulehdus heinäkuussa. Ei, molemmissa.
1: Kiitos Johannes. Siis koska tää oli kyllä niinku valtakunnan mediassakin isosti
0: uutisoitiin. Mä sanoin, että paskan marjat itse tuolla eilen illalla kirjoitellut kysymyksiä kaikkea. Että miten siistiä, että podcast aikana kaksi naisjuontoparit niin on nimenomaan noussut. Nää, ketä tuo kiinnostaa? Kerro niistä silmätulehduksista.
1: Joo, ei siis järkyttävä tilanne oli. Ehkä yksi, mä sanoin, että traumatisoimmista asioista ihan hetkeä tässä.
2: Tuliko se niinku samaan aikaan molempiin vai?
1: Toiseen ja sitten se toinen tuli saman tien. Ja sitten mähän menin sille lääkärinkin, niin ne laittoi jotain keltaisia tippoja.
0: Joo, kun ne katsoi, niin pitää nähdä se, että onko siellä, että ne varmistaa.
2: Aina, rikki,
0: niin, ne varmistaa aina sen sillä, että onko se mennyt rikki. Mä tiedän, että vanha nääränäppimies tietää.
2: Joo. Vanha pyllyrejä tuijottelija
0: kyllä,
2: tietää.
0: Kyllä, mä oon niin monta persereikää kattonut ja saanut nääränäpyä, että mä en tiedän kyllä.
1: Joo. No mä näytin siis Keskisen Vesalta ensinnäkin, kun se oli ollut siinä silmätulehduksesta siellä.
2: Joo, kaikki tietää sen kuvan, joo, kyllä.
0: Joo.
1: No, sit mulla laitetaan ne keltaiset tipat sinne silmään, niin mulla on vielä siis tiedä, että maksakirroosi näyttää siltä. Niin mä sanon, että oli rajun näköinen kyllä. Että
0: Ai jumala.
1: Oli vaikeet aikaa se.
0: Joo. No mutta hyvä, että tämä tuli kesiteltyä.
2: No kerkeet vielä niihin haaveisiin sanoa muutama sanoa. Sana,
1: mä sanon vaan tähän näin, että kuhan ei olisi silmä tulee. Niin,
2: Se on kyllä ikävä.
0: Se on kyllä ikävä. Ei, mutta oikeasti on meidän aikaa siis siihen, että jos sulla oot nyt aika paljon päässyt tekemään urallesi asioita, muun muassa siis silmätulehdus molemmissa silmissä, unbelievable juttu. Mutta niin kuin, että onko ammatillisesti vielä jotain semmoista, mikä olisi siisti? Muuta kuin näyttää jossain TV-realityssä, että kyllä minä pärjään. Niin mikä olisi semmoinen niin kuin ihan unelma juttu?
1: Tai ettei itkis.
0: No sekin.
1: Sekin olisi upea. No. Tuskin tapahtuu. Kyllä mä haluaisin näytellä.
0: Okei.
1: Mä haluaisin näytellä ja sitten olisi ihanaa, jos olisi joku oma ohjelma. Mitä se pitäisi sisällään? Mietitään vielä.
0: Joo.
2: Mutta niin kuin TV-ohjelma, radio-ohjelma, mikä ohjelma?
1: TV-ohjelma olisi upea juttu. Mä en tiedä, kun mä en näe ainakaan vielä tällä hetkellä itteeni ihan semmoisessa niin kuin perusjuontajan roolissa.
2: Mm. Kesällä et ainakaan nähnyt.
1: Kuinka
0: koska niin? Silmät en nähnyt mihinkään. Silloin ei voi nähdä ei metriä eteenpäin, kun on molemmat silmät tulehtuneena.
1: Mä odotin
0: oikeille, että sano se. Se
1: ei. Ehti vielä viimeisen puhua.
2: Joo, no niin, joo.
1: Joo, niin ei kato, mulla on hukas.
0: TV-ohjelma, mutta sä et näe itseäsi semmoisella perusjuonteena
1: niin,
0: kuitenkaan.
1: Mulla on lukihäiriö kaikkeen, niin tiedätkö, kun mä yrittäisin niitä lukea.
0: Tai prompteria.
1: Niin.
0: Mutta ne voidaan kirjoittaa päin helvettiä. Ne voi tehdä sillä, että sä luet ne sit oikein, kun ne on väärin kirjoitettu.
1: Niin.
0: Niin.
1: Eli vedetään sitten kyyli. Kyllä mä voin juontaakin jotain bestiä, jos joku muu ottaa.
0: Voit. Mutta jonkinlainen TV-ohjelma ja sitten näyttelemistä, niin olisi kiva tehdä enemmän. Onko se niinku silleen komedia, draama, mikä tahansa?
1: Ihan mikä tahansa muu tulonnistuu. Mähän on Ankkiksen kasvattaja.
2: Mikä vai Ankkis?
1: Onko se Annis?
0: Annis. Se Ankkis on Ankkalampi, se on uimapaikka Porissa. Annis on se kulttuuritahan. Annankatu. Sanotaan, että ei mikään paras auditio ehkä tähän näyttelemiseen vielä, mutta oot Anniksen kasvattaja kuitenkin.
1: Näin.
2: Eli siellä oot näytellyt nuorempana jotain.
1: Olen ja varmaan siellä Ankkiksellakin olen näytellyt vaikka ja mitä.
0: Oot siellä moni näytellyt ja vilautellut ja kaiken näköistä muuta. Se on.
2: Miten sun päivä jatkuu tästä?
1: No mulla on nyt vähän hommia tälle päivälle. Kaikennäköisiä kuvaushommia.
2: Hommapäivä.
1: Hommapäivä, joo. Kun mä oon lähdössä lomalle.
2: Ai joo. Mihin
1: sä kuulostaa just siltä, että mä en tee oikein mitään muuta kuin lomaille koko ajan.
2: Mihin sä lähdet?
1: Me lähdetään Santoriini.
2: Ui!
1: Mä en ole koskaan Kreikka. Ollut siellä aikaisemmin.
2: Musta juopari mythosta.
0: Joo.
1: Onks ne, ei se ole se... Ei, nyt mun kannattaa olla hiljaa.
2: Se on ollut.
1: Se on ollut. Uzo.
0: Uzo.
1: Uzo.
0: Uzo. Ouzo.
2: Joo, mutta mitos on olut?
0: Tai sitten kurakao. Mm.
1: Mikä se on?
0: Se on viinaa myös.
1: Okei, no niin.
2: No hei.
1: Kyllä on tullut märkäreissu.
2: No, mutta vähän lämpimää.
0: Kyllä, Santorinissa tarvii vähän juodakin.
1: Tarvii kai.
0: Kuitenkin tota klassikko.
2: Sielläkin on paljon portaita.
0: Tehjä eläkeläiset.
1: Joo, tää on viimeinen reissu, kun mä otan tommoseen kohteeseen, mistä täytyy noit portaita. Seuraavaksi mä en niinku, ei. Nyt ei jaksa enää saman kesän aikana.
0: Laitat johonkin aurinkomatkoille, että nyt semmonen pakettimatka, mistä oikeesti ei paikasta ole yhden yhtä porosta. Niin.
1: Tiedätkö, mä sopisin muuten sellaiseen, että mä olisin busseissa ja englanniksi vaikka kertoisin, niin kuin, että mitä kaikki nähtävyyksiä on mikki eläkeläisille. Joo.
0: Ollaan kuultu sun hyvästä englannin kielen taidosta. Ja sekin meitä yhdistää. Mä voin sanoa, että sinä ja minä, niin toivottavasti täällä on joskus semmoinen TV-ohjelma yhdessä, missä molemmat puhutaan englantia.
1: Mä toivon.
0: Yes, it's difficult, you know.
1: Yes,
0: I have a dog and two sisters, yes.
2: But very much thank you, Juliana, that you came here.
1: Thank you, it was nice to meet you again.
2: Yes, it was. It was.
0: Hei, Viki ja Köpi Show jatkaa taas huomenna.
2: Torstai.
0: Siellä vitsilinkoa ja ynnä muuta mukavaa perustorstain ohjelmaa on sieltä luvassa ja Esmo on kaikkea muuta. Jos et nyt päässyt kuvaan liven loppuosaan mukaan, niin tallenteena löytyy sitten Yle Areenasta just siihen aikaan, kun ikinä haluat. Niin me sanotaan nyt, että hei.

0: Musiikin X. Elokuun parhaat biisit.
1: Seuraavat 3 tuntia pelkästään parasta mahdollista musiikkia mallia. Elokuu 2026. Aloitetaan Olivia Rodrigolla. Tämä on Serena Joy.

Olivia Rodrigo, Serena Joy. Se on kuulkaa elokuun parhaat show tänään uuden musiikin X:ssä. 3 tuntia käsin poimittua parhaimmistoa mallia. Soni Kylä Liuhala. WhatsApp on auki normaaliin tapaan 044-421-6888. Laitapa oma suosikkis elokuulta. Katsotaan yhtyykö mielipiteet. Kenties jopa pystyn toteuttamaan jonkun näkemyksen, mikäli se yhtyy juuri sillä oikealla astraalitasolla minun aivosynapsieni kanssa. Seuraavat 3 tuntia siis pelkkää parhaimmistoa arvotetaan Suomi-räpillä. Slicky, Live for the Shit, täräytti pään. Slicky on täysin itsenäinen artisti tällä hetkellä ja se näyttää pukevan kaveria oikein mainiosti. Ainakin miten kun seuraa liikkeitä, niin hei, hiihto sen kun paranee.

Rudimental Coffee and Winnie kannustaa juomaan kappaleessa Send Shots, mutta mitä rumpubassoon tulee, niin yksi parhaita biisejä elokuulta ainakin, jos allekirjoittaneelta kysyy. Ja allekirjoittanut on Soni Kyläliuhalla. Tervetuloa uuden musiikin X:n tahtiin. Elokuu pisti miettimään omaa toimintaa parisuhteessa F:n Piru-kappaleen muodossa sekä muistelemaan menneitä monarkkeja Blind Channelin Dianan tahtiin, mutta myös pukeutumaan olkatoppauksiin ja heittäytymään sellaiseen villiin 80-luvun diskoon, jossa tupakki tuoksuu ja valot välkkyy. Los Angelesilaisduo Hot and Freddy julkaisi Touch Touch-nimisen biisin, joka oli ensimmäinen sinkku nyt sitten debyyttialbumin perään, eikä se ole millään tavalla kyllä laskenut tempoja, tahtia tai tatsia. Jos sä tykkäät elokuvallisesta, lähes musikaalisesta, siis nyt puhun teatterilavalla tapahtuvista musikaaleista, niin musikaalihenkisestä musiikista, niin Hot and Freddy on semmoinen orkesteri, joka kannattaa ottaa haltuun. Vähän semmoinen Chapel Roan-mäinen soundi heillä. Tässä heidän viimeisimpänsä elokuun julkaisu Touch Touch.

Blind Channel Diana, yksi elokuun parhaista biiseistä, ja käynnissähän on elokuun parhaat show. Tervetuloa Uuden musiikin X:n matkaan. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä, ja kuulkaa tuota pikaa, ääntään käyttää esimerkiksi Emmisi, Nouseva lahjakkuus Suomesta, jonka Myyntimies-niminen biisi hurmas elokuun aikana. Lisäksi päästään tuota pikaa tanssimaan Hank Solon paluusinkkuun 112. Se on se sama tuottaja, joka teki aikoinaan esimerkiksi sen Söpö hitin. Mutta otetaan tähän kohti F ja Piru. Tällä on sellainen vaikutus tällä kappaleella, että jos on ollut vähän huono kumppani, niin tämä jos mikä pistää miettimään ehdottomasti. Hei, tehdään niinku tasa-arvoisesti hommia niissä parisuhteissa. Jos olet heteroparisuhteessa, niin erityisesti jäbät, hei, ei vaan pelata pleikkaa, vaan esimerkiksi niinku siivotaan ihan omaehtoisesti. Mitä jos laitettaisiin ne tiskit vaikka sinne tiskikoneeseen? Lähdetään siitä liikkeelle.

Lukekaa hyvät ihmiset se sopimus aina kokonaan ennen kuin laitatte siihen nimeä alle. Ja muutenkin, kohdelkaa nyt hei kanssaihmisiä jokseenkin kohtuullisesti, ettei osu kakka tuulettimeen ihan omassakin elämässä jossain kohti. Toimi muita kohtaan niin kuin toivoisit itseäsi kohtaan toimittavan. Se on kultainen sääntö ja sitä kannattaa noudattaa. Kiitos F, kun toimit moraalisena kompassina. Jatketaan elokuun parhaimmiston soittamista seuraavaksi Hank Solon 112 biisillä. Tämä jos mikä pistää hullunkurisuudellaan vauhtia päivään kuin päivään.

Hyvää rytäkkää, Hank Solo ja 112. Käydään siis läpi elokuun parhaita biisejä. Ja toi jos mikä jäi korvan taakse oikein isosti itselleni. Kattelin myös sosiaalisesta mediasta, että tätä on soitettu ihan ulkomailla asti DJ-keikoilla. Ja koska toi on niin hauska toi voksu, tuo ääni, tuo ihmisen ääni tuossa niin kuin kappaleessa, niin kun usein on vaikkapa jotain aasialaisia sampleja tai englanninkielisiä sampleja Amerikasta, niin miksei voisi olla suomenkielisiä? Tuntuu tosi hauskalta ja varmasti toimii kansainvälisillä tanssilattioilla. Hei, hyvät ihmiset, mulla ei missään kohti nuoruudessa ollut tällaista niin kuin emo-vaihetta, mutta onneksi on bändi tai yhden miehen bändi nimeltä Mamma, koska tämä on vähän semmoista niinku aikuisten emo-musiikkia. Että jos missasit sen tumman tukan ja naamalävistykset 13-17-vuotiaana, niin nyt sitä voi elää sitten aikuisena uudestaan Mamman musiikin tahtiin. Tulossa tuota pikaa jotain rumaa. Mutta sitä ennen Anthemi kuulakärkikyniä napsutteleville myyntimiehille. Tämä on Emmisi.

Myyntimies Emmisi. Soni Kyläliuhalla tässä. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, joka tänään tässä lähetyksessä keskittyy pelkästään elokuun parhaimmistoon. Tiedossa on Divarin kundeja tuota pikaa sekä Pihlajaa superbiisillään. Ei kukaan sano superbiisiksi sen takia, että siinä on onnistuneesti yhdistetty tämän hetken hyperpop-estetiikka sekä semmoinen Millennium R&B. Se on melkoinen temppu ja kun sen tekee kunnialla, niin bravo, bravo, bravo. Mutta ennen tätä aikuisemoilua. Matti Ahopellon, joka on siis äänisuunnittelija, monialainen muusikko, niin hänen sooloprojektiaan Mamma seuraavaksi. Ja mä oon sanonutkin tästä, että tää on vähän tällaista niinku aikuisemoilua. Että jos ei ikinä tullut otettua rautaa naamaan teininä, poltettua kessua sillan alla ja kuunneltua My Chemical Romancea, niin voi napata tästä sellaista niin kuin kolmekymppisten ihmisten emotional henkeä mukaan. Mahtava projekti ja upeata kotimaista musiikkia. Biisi on jotain rumaa ja tämä kertoo siitä, että kun rakastaa jotain niin kauhean paljon, että tekee mieli niin kuin rutistaa sitä ja melkein purrakki.

Tila ulos, mamma jotain rumaa. Tuolta pikaa Divarin kundit, D1 Danny, Internet Soldier ja koira, mutta sitä ennen pihlaja.

0: kukaan.
1: Pihlaja ei kukaan. Ihan sairaan kova biisi ja varsinkin miten se elää tonne loppua kohti. Mä oon sanonut, että tässä on vähän niin kuin cha-cha-cha rakenne. Eli esitellään teema, pari ensimmäistä säkeistöä ja sitten murretaan se ja tuodaan uudella fiiliksellä vielä kolmannen kerran. Aivan loistavaa pop-musiikkia ja sitähän tässä lähetyksessä riittää, nimittäin keskitytään elokuun parhaisiin biiseihin. Tiedossahan tuota pikaa Helmi Marleenaa, hänen levynsä, debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit on dominon suomalaisia listoja tässä nyt jo julkaisustaan lähtien. Ja Helmihän kävi myös haastattelussa. Kuunnellaan siitä pieni pätkä. Heti Divan Danin Internet Soldier ja Koiran perään. Divari Teipiltä musiikkia, mistä aloittaisin?

0: D1 Danny, Internet Soldier, Koira, mistä aloittaisin? Käydään läpi elokuun parhaita biisejä. Ehdottomasti se sisältää Helmi Marleenaa. Pilasit vuodet, pilasit biisit, albumi, yksi suosituimpia levyjä tällä hetkellä Suomessa. Ja Helmi Marleena kävi vieraana Uuden musiikin X:ssä. Tällä hetkellä kun tuntuu, että sellaiset oma elämän kerralliset biisit, jotenkin autenttisuudella leikittelevät kappaleet on sitä kuuminta hottia, niin piti tietysti kysyä Helmi Marleenaltakin, pitääkö biisien olla totta?
1: Musta tuntuu, että tässä projektissa se on aika tärkeää, koska se jotenkin vilpittömyys ja se oikea tunne resonoi sit muissakin. Että mä en pystyisi itse ainakaan laulaa sellaisia lauluja, mitkä ei tunnu mulla missään. Niin mä oon välillä koittanut tehdä jotain biisejä, mitkä kertoo jostain asioista, mitä mä en ole itse henkilökohtaisesti kokenut, ja ne tunteet, mitä mä käsittelen biiseissä niin, että mä en olisi kokenut niitä. Niin en mä ikin halua julkaista just niitä kyseisiä biisejä sit, koska mulla tuntuu... Tai ne ei vaan siis samalla tavalla jotenkin resonoi mussa ja mun tunnerekisterissä, kun sitten taas ne, missä on taustalla se tunne, minkä mä oon oikeasti tuntenut. Niin kyllä siis tässä projektissa se on, mutta mä en väitä, että se on mikään semmoinen onnistumisen avain. Ei puhu.

Mokoman Marko Annalan sooloprojekti Alter Annala ja sen Alert-albumi on ehdottomasti yksi elokuun parhaita levyjä ainakin omasta mielestäni, koska se vaan häkellyttää, ihastuttaa ja pistää hyrisemään, kun näkee, että vanha koira oppii uusia temppuja. Marko on yllättäen yksi tämän hetken avantgardistisimmista ja kekseliäimmistä metallimuusikoista. Ainakin siltä tuntuu tänään. Hei, mennään tuota pikaa kunnon pärinää myöskin, nimittäin Turnstilein Birds-kappaleesta ollaan saatu Dying Fetus-versio, eli ihan jäätävää räminää alta aikayksikön. Otetaan ennen sitä pehmeitä hyperpoppisia sävyjä yhdeltä erokuun parhaista artisteista, eli Safiralta. Tää on Please.

Safira, Please, soi Yle X:llä. Turnstylein upealta albumilta viime vuodelta saatiin tällainen erikoisversio, tämmöinen versions-versio, jossa erilaiset orkestelit antavat oman näkemyksensä Turnstylein musiikkiin. Ja yksi näistä on legendaarinen Dying Fetus. Tämä poppo olisi mikä ymmärtää, miten tällaista rämisevää hardcore-punkkia käsitellään. No sillä tavalla, että laitetaan vaan lisää volyymia, lisää säröä, lisää kaasua. Tässä Turnstylein Birds Dying Fetus version.

Aina yhtä brutaali ysäri dödöbänti Dying Fetus ja Turnstilein Birds alkuperäisbiisi siis tuolta Never Enough-albumilta viime vuodelta, joka on saanut nyt sitten tällaisen cover-albumin muodon. Vielä kerätään ennen tasaa kuuntelemaan Figaron niin pitkään. Tuota pikaa myös Idan väärä nainen esimerkiksi ja Cat Saita.

0: Erika Wikman tässä, moi.
1: Mä oon Karin B.
2: Moi, tässä on turisti.
0: Hauska tavata. Yle X.
1: Yle X.
2: Yle X. Kuuluu sulle.
3: Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Elokuun parhaat biisit.

0: Ida ja Väärä Nainen. Tässä Kuuden musiikkiaksessa käydään läpi elokuun tärkeimpiä, parhaimpia tai vähintäänkin mieleenpainuneimpia biisiä Soni Kyläliuhalan kynästä, niin eihän tuota voi ohittaa. Ida Väärä Nainen, lista ykkösralli ja pysäyttämätön luonnonvoima elokuussa. Hei hyvät ihmiset, jos kiinnostaa kokeileva rap, niin hyrysysyä olisi tarjolla tai sitten herkkiä jäähyväisiä kesälle Aliisa Syrjältä upean popkappaleen muodossa. On meillä Skrilleksiäkin, jos tanssittaa. Mutta tähän väliin ennen niitä Cat's Eye. Cat's Eye tuo yksi tämän hetken suosituimpia länsimaisia K-pop-yhtyeitä Yhdysvalloista käsin, nimittäin Operoi. Ja heidän Wild EP:nsä tuli elokuussa. Sieltä Hootty Fruittia tuli soiteltua ja soittelen mielellään edelleen. Onhan tämä siis kertakaikkisen hauska biisi, jossa vähän tällaisia funk-vaikutteita eli brasilialaista elektronista musiikkia. K-popissa erityisesti tykkään siitä, kuinka monipuolisesti se yhdistää erilaisia musiikin tyylisuuntia. Pitkän journalistisen prosessin perään päädyin lopulta tuosta nimestä ja hokemasta siihen lopputulokseen, että ei se Hootty Fruitti nyt tarkoita tässä yhteydessä yhtään mitään. Se on vaan hauskan kuulonen hokema, ja jos siinä jotain sävyä on, niin ilmeisesti keskustelupalstat näkevät sen tällaisena seksikkäänä, seksikkyytenä, tällaisena, että mä oon tosi Hootty Fruitti, mulla on mageet vaatteet päällä ja mä oon hurmaavassa sensuellisessa kunnossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Elokuun parhaat biisit.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Cat's Eye, Hutti Frutti. Soni Kyläliuhalla äänessä ja tuota pikaa tässä Uuden musiikin X:n elokuun parhaat showssa. Mennään ensimmäiseen yleisötoiveeseen. Mä nimittäin tuossa kysäsin teiltä, että mitkä on teidän mielestä niitä elokuun parhaita biisejä. Voidaan ihmeessä toteuttaa, jos kannat yhtenevät. Ja yhteneväthän ne silloin, kun puhutaan Skrilleksistä, eli tuota pikaa tanssitaan. Mutta nyt Korelon ja Ares ehkä joskus. Tää on sitä tällä hetkellä kaikista trendikkäin. Eli oma elämän kerrallista musiikkia. Korelon kertoo tässä biisissään edesmenneestä mummostaan ja suhteesta tähän. Poikkeuksellisen tästä biisistä tekee se, että tässä on Ares kertosäkeessä. Kaveri on kuitenkin räppäri, mutta ei räppää lainkaan tässä biisissä, vaan laulaa lurauttaa.

0: minkä tein sus, se hinta laittoi sut yskiin. Mut se kaulas tiiän, etten oo ikinä yksin.
1: Mikä ei oo, et vaikeet ku unohtaa, aina parhaimmat se ekana.

Rytkyy ja miehet itkee. Täällä Tomi kertoo WhatsAppin puolella, että äsken kuultu Korelon ja Areksen ehkä joskus sai kyyneliin. Saatais sanoilla, en olisi ikipäivänä uskonut itkeväni Korelonin biiselle, mutta nyt sekin päivä on koettu. Ja samaisessa WhatsAppissa tuli Heikiltä tosiaan ehdotuksena tähän elokuun parhaat showhun äsken kuultu MPH ja Skrillexin Mirage. MPH näitä uuden polven Garage ja Speed Garage kykyjä briteistä ja Skrillex nyt ei välttämättä niin paljon esittelyä kaipaa. Elektronisen musiikin ja EDM-veteraani kaiken venkulan ja mielenkiintoisen nupin nääntämisen ja vääntämisen asiantuntija. Tuota pikaa kokeilevaa suomi-räppiä Hyry-Sysy-duolta, jossa tuottajana Orvokki ja räppärinä MC Vatkain. Tämä jälkimmäinen vaikuttaa Good Boys-kollektiivissa, jos se on vähän tutumpi kuin pelkkä Vatkain. Mutta ennen sitä Aliisa Syrjä. Hitin kantaan kävi elokuussa taas kiinni ihan siitä loppukuusta. Hänellähän tämä Sydän rikki-biisi erittäin isossa radiosoitossa ihan kautta maan. Tollasten jättibiisien perään voi tietysti aina herättää isoja kysymyksiä, että millä sitä sitten jatkaa. No tässä on pari biisiä tullut ja hyviähän ne, erityisesti tämä Kesä ja sä. Jos sulla on vielä sellaista kesän kaipausta olemassa tähän kellonaikaan juuri tänään, niin otappa tuosta Kesä ja sä.

0: Aliisa Syrjä tässä elokuun parhaat showssa ehdottomasti mukana. Biisi on Kesä ja sä. Sitten vähän kokeilevampaa suomi-räppiä, avantgardistista lyriikkaa ja mielen metatasojen tutkimuksia. Hyrysysy on tuttu tällaisesta musiikista. MC Vatkaan Good Boysista äänessä ja Orvokki muusikkotuottajana sitten tämän yhtyeen tai duon taustalla. Pam Pam Pam kertoo siitä, kun jää sinne mielen muistipalatsiin kävelemään niitä korvien välissä olevia tyhjiä käytäviä ja joku yrittää vetää sua pois sieltä murheen, introverttiyden, kuoreen käpirtymisen sisältä ja perhana, kun se pistää melkein vaan ketuttamaan. Hyrysys, pam pam pam.
1: Elänyt mun elämäni ihan ite. Elättänyt toivoja ja vähän välissä elättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä. Napata mun seinieni sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamun nähdä piirretyt piikkivät mainoja ja kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luulen tarvivani lepo, luulen pystyväni siihen, luulen olevani väärässä. Lakennut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtaa.

tauko taimut. Mä jatkan askellusta vaikka en muista enää mihin meni polku. Mä tanssin kaikkien kanssa. Mä koitan pitää hauskaa ja kuulen kun joku hakaa ovella ku pam pam pam. Kato kahvaa kun se okei omillaan. Pettynyt mun pitoihin niin pitenevi. Pidättely itkuja mun liian pitkä. Pidättele miiniä pienen nää on pyörinyt ku piiri. Mä oon ihastellut piruet.

enää hittamia. Ei kysy mitä sano mittari. Jävä miks fit, menisin mun itteni. Huominen on fiktiivinen niinku Mikkeli. Tosi monen talon tunne mä oon kohentanut.

Pam pam pam ja hyry syssyy vähän kokeilevampaa suomi-räppiä. Bangerismia tuolta genreltä tarjoilee Keiju ja Momo tuota pikaa, nimittäin heillä on Killing Season käynnissä ollut elokuusta asti. Sitä ennen muutamassa upeassa soinnussa käyvä Pietarin spektaakkeli, mutta ennen niitä Tiaa. Hän on tällainen tamperelaistunut turkulainen, joka tekee tuollaista voimapoppia, darkpoppia, trap ehkä influensseilla vaikutteilla ja siihen jos mihin sopii yhteistyökumppaniksi Aitio-niminen kotimainen tuottaja, joka teki aikoinaan esimerkiksi sellaisen superhitin kuin Penelope, se on se William ja Cleverin Penelope-biisi. Mistä tykkään on se, että kun artisti on vielä uransa alkutaipaleella, mutta haluaa tehdä popmusiikkia, niin ei kuitenkaan tehdä niitä maailman ilmiselvimpiä tuotannollisia valintoja tai sävellyksellisiä ratkaisuja, vaan lähdetään erottumaan. Ja mun mielestä juuri oikea määrä omaa sävykkyyttä, sielukkuutta ja tulkintaa löytyy tästä Tian Eros-kappaleesta.

Mahtava blendi, two-step-rytmejä, vähän liian kovalla olevaa bassorumpua ja upeata ysärihenkistä outroa. Tia Eros, yksi elokuun parhaista biiseistä, ja niihin keskitytään tämä show vielä puolitoista tuntia käsinpoimittua katsausta edessä. Pietari Spektaakkelilla jatketaan. Pietari on alun perin räppärinä undergroundissa varmaan osalle tutuksi tullut, tai sitten silloin, kun hän 10 vuotta sitten haki uuden musiikin kilpailussa Suomea edustamaan Euroviisuihin. Tärkeitä asioita, tässä on tätä niin kuin vähän punkahtavaa rockiasennetta sellaisella jotenkin fifta tyylillä. Makee kombinaatio. Kertoo siitä, kun kaverilla on ongelma oluen kanssa. Haluaisit auttaa, mutta sitten samaan aikaan tämän kaverin ongelmakäyttäytyminen on myös hirvittävän raskasta.

Modernia suomiräppiä, tai onko tämä nyt räppiä, Keiju ainakin kyseenalaistaa oman suomiräppärileimansa, mutta kyllä se ainakin räpiltä itselleni kuulostaa. Momo ja Keiju, Killing Season. Jos suomiräpin uudet kuviot on sun juttu, niin mä soitan tässä elokuun parhaat lähetyksessä ihan tuota pikaa elokuun suosituimman suomiräppiisin ainakin tilastojen valossa. Mutta jos räppi on ihan kauhistuttavaa sulla, niin hei, oot ihan oikeassa paikassa, koska nyt pari biisiä jotain ihan muuta. Mennään Osloon. Sieltä tulee Sunbird-niminen ihanaa, sielukasta, neo-soul-musaa tekevää bändi, jossa on vahva puhallinsektio. Ja tämä Changes-biisi on sellainen vuoden aikojen taitekohdan kappale, jossa on kellastuvia lehtiä, kosteita katuja, mutta lämmin villapaita ja leveä hymy. Sunbird Oslosta, Changes, ja sitten vähän semmoinen Levi and the Leavings-henkinen vetpilaus työttömän päivät.

Sunbird Norjasta ja Changes on biisin nimi. Tämä biisi kuulostaa siltä, miltä tuore omenapiirakka maistuu, mutta tämä seuraava onkin sitten jo vähän kuivempaa pitkoa. Wet Pillows, rakkauden kesähitistä tuttu trio, nyt sitten Työttömän päivät nimisellä elokuisella kappaleella. Hyvää jatkumoa tuolle rakkauden kesälle. Tykkään vähän tällaisesta Levi Leavings-mäisestä, kenties jopa Irvin Goodmanilaisesta lähtökohdasta moderniin musiikkiin. Don Vöriltä eli DVltä sitten Palokunta tähän perään. Yksi elokuun isompia räppibiisejä.

käydä elokuun parhaita biisejä läpi uuden musiikin X:ssä ja musiikkeja ollaan soiteltu. Hyvä hetki ottaa hörppy kahvia, nimittäin seuraavaksi Capri-niminen alunperin duo, joka sitten kasvoi yhtäkkiä puolivahingossa bändiksi. Toi äsken oli muuten Karol Jean Baby Wow. Mutta toden totta, Lassi Luukkonen sekä Maritza Palmroot teki yhdessä musaa duona alunperin englanniksi. Ja ajattelit, että tulee tällainen kahden henkilön bändi ja sitten live-tilanteessa soitellaan kaikki sitten taustanauhoilta muuta, mutta totesivat hyvin nopeasti, että perhana viekö, ei, kyllähän meidän pitää bändi perustaa, ja sitten otettiin rumpalia ja toista kitaristia mukaan ja vaihdettiin vielä musiikin kielikin sitten suomeksi, ja siinä vaiheessa Capri lähti vasta todellisesti käyntiin. Ja hyvä, että lähti, koska yksi elokuun parhaita biisejä ainakin omasta mielestäni on tämä Valo.

Capri Valo, aivan loistavaa pop-rockia. Tumman puhuvaa sellaista kotimaista ja ai että, varsinkin kun on tällaisen jotenkin niin kuin him-vaiheen kokeva Juuli tällä hetkellä henkilökohtaisesti. Tuntuu, että niin kuin him-bändi on tällä hetkellä kaikkialla, niin Caprissa on just oikea määrä sitä samanhenkistä 2000-luvun alun melankoliaa. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä vielä reilun tunnin verran. Tuota pikaa tiedossa elokuun parhaat showssa tietysti Lilja Lundén ja Liian nuori kuolinilmoituksiin niminen biisi pärähtää läpi eetteristä tuota pikaa. Jami Falttinin upelta Trapskelma-albumilta Lähikuppilaa ja sitten sellainen TikTokin puolella oikein isoksi lävähtänyt indie-hitti kuin Aman mökkilaituri. Kaiken maailman musiikkia siis. Tämä seuraavakin ihan eri suuntaan kuin toi äskenen, nimittäin Ajatuksen virta Suomi-räppiä. Jodaruk tuolta Itä-Suomesta ja Kriso sitten Keski-Suomesta. Kriso myös tuotantovastuussa, kumpainenkin ihan satumaisia sanaseppiä. Siis näiden kaverin päästä vaan irtoo sellaista lyriikkaa, mikä ei ihan perustavantallaajalle päähän istu.

läpi Manchurias. Vieläkin varttu via, pysyy kives, miekka ilma Arturia. Rakkaus repi meitä riekaleiks taas, sen kanna sulle rentu ruusu mistään pientareiltaan vaan. Jos sen sanoin niin bau meni niin, kooda idän tietäjille Joensuun pedigree. Melkein jätti paras valo, Trick Moranis, mut

eläimiä. Kasvo uudet jalat talletta, rantaa ryömitty kiinni kulmis, niin pitkä ennen pyöristyy. Voidaan hommat hoitaa himaan, tää on etätyöt. Junnut sanoo ankiks, nää on ne kesäyöt. Peivel paletti tossut varpaillaan varovasti. Ei se kokonaan tuu aukee niinku anorakki. Mennään virran mukaan, elämässä ei oo kässäri. Feidaa paskat päähän, pistot ei ruveta roudaa pandaa ähtäriin.

Kryptistä lyriikkaa, joka ei aukee kokonaan niin kuin anorakki. Upeeta. Jodarock ja Kriso, Cool Aid ja Gin. Uutiset radiosta seuraavan kerran kello 1, mutta siihen asti yle.fi palvelee. Nyt Lille Lundén ja Liian nuori kuolin ilmoituksiin.

Siis joka kuutelulla, herran jestas, siis aina vaan sykähdyttävämmäksi käyvä biisi, Ama ja Mökkilaituri. Ensin sä kuuntelet Onpa kivasti keinuva tällainen vähän, tiedätkö, akustista kitaraa siinä Mökkilaiturin nokassa. Kunnes yhtäkkiä Hans Zimmer, out of nowhere, kun Randy Orton konsanaa, saakeli soikoon, tiputtaa kuin paalutuskone sit tossa lopussa. Ama ja Mökkilaituri. Ama on tosi kovassa nosteessa vielä. Ihan uransa alkupuolella julkaissut musaa vasta tästä vuodesta 2026 alkaen. Ja tehnyt jo niin vakuuttavaa jälkeä, että kyllä mä sanon, että tästä tulee iso juttu. Ama ja Mökkilaituri. No niin, tää on elokuun parhaat show. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja seuraavaksi lähdetään Kööpenhaminaan. Tonser tulee sieltä. Jos sä tykkäsit tuossa äskeisessä kappaleessa erityisesti siitä lopun pörinästä, niin tästä on hyvä jatkaa. Nimittäin tää on vähän tällaista hyperpop-estetiikkaa hyväksi käyttävää niin sanottua kovaa ajoa. Biisin nimi on Cyanide, artisti Tonser.

0: Jos they
1: low. Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Elokuun parhaat biisit.
2: Tämä tässä on Myrtsi, uusi viimeinen asia. Kokeile vaan räppiä Yhdysvalloista tähän perään. Denzel Curryn ja Kenny Beatsin Candlelight.

Ohjelma on Uuden musiikin X, mä oon Soni Kyläliuhala ja tässä soi Myrtsin uusi viimeinen asia, elokuun satoa. Nimittäin elokuun parhaat biisit on tämän lähetyksen teema. 45 minuuttia vielä jäljellä tätä hyvää. Käsin poimittuja biisejä kaikkia. Seuraavaksi Kenny Beatsiä, a.k.a. Kenneth Bloomia. Kaveri on monessa mukana, ainakin kun alternatiiviseen hip-hoppiin katsotaan. Jotenkin on aina luullut, että Kenny Beats olisi vanhempi hahmo, joko lähemmäs 50 tyyppi, kun se on ollut tuottamassa vaikka ja ketä jostain Lil Babystä, Skimmasta, The Lump Codin, JBeg Mafiaan, YMS. Mutta ei, hän on reilu 30 vasta. Kenny Beats kaiken hip-hoppaamisen ohella on myös ollut tuottamassa Weezerin tuoretta albumia. Otetaan Weezeriäkin vielä tässä lähetyksessä. Mutta mielenkiintoinen projekti tuli elokuussa Denzel Curryn kanssa. Denzel Curry, upea hip-hoppari, moneen taipuva kaveri. Käykää vaikka kuuntelemassa hänen Rage Against the Machine -coverinsa. Candlelight löytyy kaksi nimiseltä koko pitkältä, joka Kenny Beatsiltä ja Denzel Curryltä tuli. Se on kaksi sen takia, että tuossa keskellä koronaa tehtiin ensimmäinen yhteistyöprojekti Kenin ja Denzelin välillä, niin tämä on nyt sitten se toinen osa. Jos tykkäät biiteistä hiphopissa, jossa chopataan sampleja, niin tämä on just sun musiikkia. Breakbeatti kamaa tilassa myös tämän Candlelight-kappaleen hip-hoppailun jälkeen.

musiikin X. Soni Kyläliuhala.

kuin elokuvan soundtrackilta musiikkia. Konsanaan Jason Statham's Gone Too Far feat. Debbie. Generic Everything on albumi, jolta tuo on lohkaistu sinkkuna elokuussa, kun elokuun parhaimmistoa täällä läpi käydään. Mennään kotimaan kautta ennen kuin siirrytään tutkimaan seksityöläisiä kadulla. Sitä on nimittäin tehnyt Troye Sivan kappaleella She's the Best. Mutta ennen tätä Wilma Alinan Mun sydän on mun. Hieno biisi siitä, kuinka sä voit yrittää kääntää ystäväs pään, jos oot sitä mieltä, että hänen ihastuksensa, kumppaninsa on täysin väärä ihminen. Mutta loppupeleissä ihmisen täytyy itse saada tehdä ne virheet. Ei se ihminen muuten opi. Mun sydän on mun, Wilma Alina.

Vilma Alina, mun sydän on mun. Troye Sivan on monen tuntema supertähti ja hän päräytti tuossa elokuussa biisillä She's the Best. Kun mä kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin mulle tuli heti mieleen Ralph McTellin legendaarinen 60-luvun lopussa ilmestynyt Streets of London -biisi, joka kuvaa vähän niin kuin tarkkailijan näkökulmasta, mitä Lontoon kadulla tapahtuu. Kuinka voit väittää, että yksinäinen oot, on Hectorin näkemys tästä. Hän esitti sen käsittääkseni ensimmäistä kertaa suomenkielisenä käännöksenä. Hieno legendaarinen kappale. Niin mä tosiaan ajattelin, että tässä on tällainen vähän vaikkapa jossain New Yorkissa tapahtuva juttu, että nuori homoseksuaalimies muuttaa pienestä kaupungista New Yorkiin ja näkee kadulla ensimmäistä kertaa jotenkin glamuroiseja seksityöläisiä ja sitten ihastuu tähän. Jotenkin tämmöinen kummallinen 80-lukulainen filmikameralle kuvattu estetiikka, semmoinen niin kuin elämän rosopuolen kauneuden katse jotenkin tuli tästä biisistä. Mutta sitten kun mä luin enemmän tästä ja haastatteluita, niin ilmeisesti tämä on vaan tällainen klassinen tarina siitä, että kyllä olet queer-ihminen ja sitten ihailet sun naispuolista ystävää, joka on niin rohkea ja menee minne tahtoo. Kaikki voi tulkita musiikin niin kuin tahtoo ja ehkä se on tässä taiteessa parasta. Troye Sivan, She's the Best, perään sitten kotimaista punkkia Violent Kitesilta.

0: Violent Kites Kai on erittäin vahvasti pieno ympärillä säveltävä artisti, näin mä oon käsittänyt. Jotain mielenkiintoista joka tapauksessa tuossa, ja Violent Kitesista varmasti kuullaan vielä tuolla vaihtoehtomusiikin puolella. Elokuva oli hieno kuukausi myös sen takia, että Karin B. teki silloin uransa parhaan biisin. Näin hän ainakin sanoi mulle haastattelussa. Ja myöskin Alex Warren julkaisi odotetun kakkoslevynsä Wild Child. Ihan semmoista mielenkiintoista statistiikkaa, että Alex Warreniahan on kuunneltu striimipuolella, siis käsittääkseni pelkästään Spotarissa, yli 10 miljardia kertaa. Siis miljardi on 1 000 miljoonaa. 10 miljardia kertaa. Ja Spotarin puolelle 50 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa yli. Se on siis niin kuin aivan jäätävän iso summa ihmisiä. Ja siinä takia, kun tässä elokuun parhaimmista ollaan läpi käyty, niin eihän me nyt voida ohittaa Wild Child-albumin Emerald Eyes-kappaletta, joka on ollut tällainen vähän johtotähti-biisi nyt sitten albumin julkaisun jälkeen.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Elokuu oli hieno kuukausi. Silloin saatiin muun muassa tämä multi-instrumentalisti Kai Boströmin Violent Kites Orchestrin Assessment-sinkku, joka on ihanasti, upeasti, mukaansa tempaavasti rullaavaa skedepunkkia tosi vahvalla pianolla, koska

Alex Warren ja Emerald Eyes. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Tämä on ollut ja vielä 20 minuuttia on elokuun parhaat biisit show. Loppusuora näyttää tältä. Uuser, Nessa Barrett, Karim B, Tuuli, Weezer, Nathaniel ja Robin Pakkaleen. Uuserilla aloitetaan, lähdetään Tampereelle. Sieltä tuli Tremfis-niminen EP nyt tuossa elokuussa. Ja sieltä ollaan kuunneltu erityisesti tätä Bandolero-biisiä. Hehän olivat meidän nosteessa bändikin, eli musiikkitoimittaja Ella Ossin mielenkiintoisena tehosoittoon nostama duo. Räppikäsi ilmaan ja tehdään niin kuin Tampereella. Tämä on Bandolero.

0: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Elokuun parhaat biisit.
1: Nessa Barrett, Bad Girls Never Die.

0: Nessa Barrett and Bad Girls Never Die. Elokuussa julkaistua musiikkia, joka myös soitto listattiin Yle X:lle. Nessa Barrett, hyvin perinteinen tämän päivän pop-urakaari, nimittäin aloitti somepersoonana, teki TikTokin videoita ja kappas keppanaa, sieltä sitten kansainvälinen levyyhtiö hänet bongasi. Loppu on historiaa, isoja biisejä on kerännyt jo leipasta, vaikka onkin vasta 24-vuotias. Esimerkiksi toi Die First on äärimmäisen kova kama. Ja sitten, no ylipäätään, tsekatkaa toi Aftercare-albumi. Siellä on esimerkiksi sellainen biisi kuin Pornstar. Jos tuo ei jotakuta vielä innostanut, niin musiikki varmaan tekee loput.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Elokuun parhaat biisit.
0: Älkää vielä rynnistäkö mihinkään. Tässä vielä vartti aikaa kuunnella elokuun parhaita biisejä. Yksi niistä ehdottomasti Karin B:n Eihän se niin mee. Myös artisti itse on sitä mieltä, että tämä on hänen uransa paras biisi.

0: Hienoa on syntetisaattorijousi. Karin B, eihän se niin mee. Soni Kyläliuhalla äänessä, tää on uuden musiikin X ja elokuun parhaita ollaan läpikäyty tämänkertaisessa showssa. Kun Karin B kävi vieraana täällä uuden musiikin X:ssä, niin keskusteltiin siitä, että mitä se on onnistuminen musiikissa. Ja tultiin jokseenkin sellaiseen yhteiseen päätökseen, johtopäätökseen, että se on asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Eli jos sä lähet hakemaan sellaista tuulikonekelpoista isoa vuoren huipulta laulettua ballaadia ja sit tulee tollanen, eihän se niin mee, niin silloinhan se on onnistuminen. Ja just paljon Karin B:n kanssa käytiin näitä ajatuksia läpi siitä, että kun on niin fiiliksellä mitattava laji, jota on vaikeeta, ainoastaan noin niin kuin luvut on jotain metriikkaa, mutta eihän luvut tarkoita, että joku biisi on hyvä biisi. Niin just, että miten hän itse määrittelee onnistumiset. Kaikkia näitä haastatteluita YMS Yle Areenan puolella tietysti sitten kuultavissa, niin kuin kaikki jaksotkin. Mennään tuuliin seuraavaksi ennen kuin hypätään nörttirokin pariin. Elokuussa saatiin Rakkaus ei maksa mitään paluusinkku.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Elokuun parhaat biisit.

0: Tuuli, rakkaus ei maksa mitään. Kun käydään elokuun parhaita biisejä ja levyjä, niin pitää ehdottomasti ottaa Weezer huomioon. Heidän värialbumisaagansa sai kultaiset sävyt elokuussa. Ja sieltä avausraitana ajattelin, että kuunnellaan Say Yes. Weezerhän kävi viimeksi Suomessa vuonna 2001 Promise Rockissa ja sitten heti perään reilu 25 vuotta myöhemmin ensi vuonna sitten Helsingin areenalle. Mutta mietin, että riittääkö jäähallin verran yleisöä Weezerille? Kyseessä on kuitenkin vähän semmoinen kulttibändi. No, se jää nähtäväksi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Weezer Say Yes. Uuden musiikin X:n elokuun parhaat show on yhtä biisiä vaille valmis. Biisi listat aina lähetyksen jälkeen Yle Areenassa, kun meet kuuntelemaan sen shown. Ja meiltähän löytyy Spotaristakin soittolista Uuden musiikin X parasta nyt. Ota se haltuun.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Elokuun parhaat biisit.
0: Päätetään tämä kattaus Nathanielin ja Robin Packalenin D&D:hen.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Teknologiajätti Google suunnittelee vähintään 13 miljardin euron investointeja Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiö muun muassa laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Googlen arvion mukaan hanke kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta ja tuo kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Fortum ja Google ovat allekirjoittaneet runsaan 20 vuoden sähkönostosopimuksen ja solmineet aiesopimuksen uuden ydinvoiman kehittämisestä. Elinkeinoelämän keskusliitto pitää Googlen ilmoitusta miljardi-investoinneista Suomeen tervetulleena piristysruiskeena taloudelle. EK:n toimitusjohtaja Minna Helle toteaa tiedotteessa, että Suomi kiinnostaa kansainvälisiä sijoittajia muun muassa puhtaan ja kilpailukykyisen sähkön, vakaan yhteiskunnan, osaamisen ja toimivan infrastruktuurin ansiosta. Vuokra-asuminen on noussut aiempaa houkuttelevammaksi asumisvaihtoehdoksi myös omistusasujille. Vuokra-asuntojen kysyntä nousi alkuvuonna ennätystasolle, ilmenee Vuokraoven tuoreesta tutkimuksesta sekä Saton ja Vuokraoven asuntohakudatasta. Vuokra-asunto nähdään joustavana ja vapautta tuovana vaihtoehtona. Asumisen asiantuntija Laura Lahtinen Vuokraovesta.
1: Ihmiset hakee sitä joustavuutta, helppoutta ja myös vapautta vaihtaa sitä asuntoa tai asuinaluetta useammin. Ja tämä trendi näkyy nyt etenkin, kun meillä on ollut pitkään epävarma taloustilanne ja korot ovat olleet nousussa. Nähdään, että tämä vuokra-asuminen ei ole enää sellainen pakkovaihtoehto, vaan se on yhä useammin kuluttajan oma valinta. Ja se nähdään ihan yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin omistusasunto.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun 2 naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Siis mitä vitsiä?
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Kukulururururu!
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
5: Taas oikein hyvää keskiviikkoa.
6: Aikku ja Mellu 5 saakka käynnistellään koneet Ariana Grandella. Hey, that I made you love me.

0: Did I Make You Love Me? Yleäksi iltapäivä. Se on käynnistetty, hei, 9.9.2026. Yleisradio, 100 vuotta.
1: Tänään on se virallinen päivä. Puhutaan tästä vähän myöhemmin lisää, millaisia ajatuksia kaikki herättää. Mutta Yleisradio täyttää tänään virallisesti 100 vuotta. Ja täällä sitä ollaan. Hommat porskuttaa edelleen sodankin vuoden jälkeen eteenpäin. Ja täällä Aikkojen Mellu siis sun seurana. Ja nyt on sit hyviä uutisia tolle meidän Mellukalle. Totta kai tässä tulee myös vähän niin sanottuja huonoja uutisia. Mutta tänään Aamulehti uutisoi siitä, miten erilaisten ruoka-aineiden säilyvyys on ihmisille vähän vaikea asia. Ja osa tuotteista ajatellaan, että ne menee paljon nopeammin pilalle. Kun mitä sitten todellisuus onkaan. Ja mitä me Mellua tiedetään, niin Melluhan syö hyvinkin vanhaa ruokaa.
0: Siis mä oon sisältämättä.
1: Joo, ja se ollaan huomattu, niin kuin henkisellä ja myös fyysisellä tasolla. Mutta tässä Aamulehden jutussa käsitellään eri asioita, että mikä nyt kestää sitten niin kuin minkäkin verran ja miten ylipäätään ruoka-aineita pitäisi käsitellä, jotta ne säilyy siellä sitten niin kuin mahdollisimman hyvänä, mahdollisimman pitkän aikaa. Niin miten Mellu, mua kiinnostaa nyt, koska sä ehkä et ole niin, näiden päivämäärien perään, niin montako päivää sä esimerkiksi annat olla vaikka jonkun jukurttipurkin avattuna jääkaapissa, jos siinä esimerkiksi lukee kyljessä, että säilyy jääkaapissa avattuna enintään 3-4 päivää?
0: Oi vitsi, kun toi on vähän silleen just, että mitä mä niinku säästän, kun yleensä ne tommonen niinku jukurttirahka, niin se menee aika lailla ykkösellä kupoliin. Mutta jos on vaikka semmoinen isompi purkki esimerkiksi, tai vaikka joku kevyt kermaviili, mihin on sekoitettu vaikka dippin tai jotain muuta vastaavaa, niin kauanko mä sitä pidän? Kyllä mä sanoin, että 4 päivää.
1: 4 päivää, eli sä pysyt kuitenkin niinku ohjeistuksen piirissä.
0: Okei. Okay.
1: Eli jos se on niinku, jos siinä lukee, että säilyy avattuna 3-4 päivää, niin sä pidät sen kuitenkin siellä.
0: Joo, koska muuten, siis se on, niinku, se on noissa ehkä tommosissa jukurtti- tai maitopohjaisissa tommosissa niinku, niin se on vähän ikävä, kun siihen alkaa kertyä se semmoinen lammikko, ja mikään ei ole ällöttävämpää kuin se lima, mitä se on.
1: Siis tiesitkö, että se on se kaikki proteiini?
0: Hyi, mutta miksi on niin ällöä silti?
1: Ei, mutta siis siitä on ollut puhetta, okei, tämä nyt ei ole mitään vahvistettua tietoa tai internetkamaa, mutta mä oon nähnyt just näitä videoita, missä on oltu silleen, että älä kaada sitä pois, sitä vettä siitä päältä, koska se kaikki proteiini on siinä.
0: Ai jaa, eli no selkeästi mä en ole sitten protskuun saanut ollenkaan, mutta siis mä oon kyllä sen kaatanut, se on nimittäin niin limasta paskaa se.
1: No joo, se on kyllä ällöttävää, sen voin itsekin sanoa. Mutta siis Marttojen kotitalousasiantuntija Niina kertoo, että vaikka siinä lukisi jossain jukurtista jossain, että 3-4 päivää, niin sitä voi syödä, vaikka avaamisesta olisi kulunut viikko.
0: Oikeasti?
1: Jos se edelleen maistuu, tuoksuu ja näyttää normaalilta.
0: No joo, koska noissa just vähän riippuu siitä niinku tuotteesta, että alkaako se kertyä tiedäkö semmoiseksi kikkareiseksi kovaksi.
1: Mm. Niin siinä tietää, että se ei ole enää ok.
0: Toisaalta tämä on myös silleen hyvä tieto mulle, koska sitten jos mä haluan, niin mut on vapautettu.
1: Joo. Että ei tarvii niinku sen suoremmin sitten ottaa niitä syitä niskoille, voi sanoa, että mut Martta niin sano näin.
0: Että jos mulla on viikon vanhaa rahkaa, niin älä tuu siihen.
1: Älä tuu. Mutta me kerrottiin myös asioista, jotka säilyvät mahdollisesti ikuisesti. Mistä on kyse? Mitä ne on? Mistä Mellu saa synnin päästöön? Puhutaan siitä heti Vestan jälkeen. Helmi tulossa kohta, mutta ennen sitä Lauri Haaf.
0: Kuka hitto sen päättää?

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti. Täällä taivaalla kuuloistaa, se valaisee taas koko city.

0: yö, kun päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Yle X kuuluu sulle.

0: Vestan helmi yleäksi iltapäivässä. Hyvä biisi aina muistuttamaan siitä, että mitäs vitsiä mun pitikään tehdä, mitä mun piti etsiä, oliko joku hukassa, mikä piti löytyä. Yleäksi iltapäivää siis kuuntelet Aikku ja Mellu aina viiteen saakka.
1: Ja puhuttiin äsken Aamulehden uutisesta, jossa nyt sitten kerrotaan eri asioille Marttojen toimesta semmoisia, no, Marttojen virallisia arvioita siitä, että mikä nyt säilyy minkäkin verran. Ja esimerkiksi Marttojen kotitalousasiantuntija Niina on sanonut, että vaikka esimerkiksi jukurttipurkissa lukisi, että säilyy jääkaapissa avattuna enintään 3-4 päivää, niin voi tosiasiassa tämä kyseinen tuote olla syötävää, vaikka avaamisesta olisi kulunutkin jo viikko. Eli tämmöistä pientä niin kuin synnin päästöä. Ja Aamulehti kertoo myös siitä, miten joitain asioita sanotaan, että ne on melkein lähes ikuisia kestävyydeltään.
0: Ai ai, onko purkkilihapullat?
1: No, sitä...
0: Iskun kestävä, kaiken kestävä, kuolematon tuote. Aivan mieletön.
1: Mä luulen, että se menee varmaan tähän listaan, vaikka ei olla täällä itse asiassa listattukaan, mutta voidaan laittaa meidän yleensä iltapäivän lisäyksinä tuonne perään, että ne purkkilihapullat, niin ne ei kyllä kuole millään. Mutta tässä on kerrottu, että esimerkiksi etikka, suola ja sokeri, niin ne on niin kutsuttuja ikuisuuselintarvikkeita. Näissä tuotteissa saattaa olla merkittynä jokin parasta ennen päivämäärä, mutta oikein säilytettynä ne ei välttämättä koskaan mene pilalle. Ja niin kuin mulla on tämä ajatus jotenkin tosi paljon niin kuin kuiva aineista. Ja mä oon tehnyt itse nyt semmoisen linjauksen, että niin kuin yli 2 vuotta vanhoja asioita mä laitan sitten poistoon. Eli esimerkiksi jos mä oon siivonut kuiva ainekaappia, joka on meillä muuten valtava ja siinä aina kertyy ihan hirveästi tavaraa, on monenlaisia jauhoja ja on monenlaisia eri hiutaleita ja kaikkea mahdollista, niin se on tosi harmi, että niitä sitten jää myös käyttämättä, koska se sisältö, mikä sieltä kuiva ainekaapista löytyy, on tosi laaja. Mutta mä oon tehnyt niin, että jos niistä niinku se parasta ennen päivämäärä on niinku yli 2 vuotta vanha, niin sit mä laitan poistoon. Mutta muuten mä oon kyllä käyttänyt ihan vaan tosta noin rohkeasti.
0: Siis tää on niin, siis jotenkin mä mietin nyt sitä, että onks joku sellainen aika, että sä oot silleen, että nyt mun kalenterissa on, että pitäis käydä nää läpi. Vai miten tää tapahtuu, että sit sä näet ne, mitkä on mennyt 2 vuotta, koska esimerkiksi mä en mä käynyt ikinä noita läpi.
1: Siis kuiva-aineita vai?
0: Niin.
1: Häh? Ees muuttaessa?
0: No muuttaessa joo, mutta kyllä mä sieltäkin niinku jauhot ja tommoset roudaan.
1: Niin, mutta katsoksi niitä se päivämääriä ollenkaan?
0: Kyllä siellä on varmaan jotain, en mä tiedä kuinka kauan jotain, tiedätkö seesamin seemen pussukoita.
1: Niin, mutta niissähän ne menee jossain kohtaa vähän semmoisiksi niinku jauhosiksi.
0: Tai semmoisiksi. Joo. Ja just jotain kikherne-paketteja ja jotain kaikkea tällaisia, niin ei mulla mitään ajo milloin.
1: Ei. Mä teen aina välillä sellaisen, niin kuin ehkä kerran vuodessa, kerran 2 vuodessa. Ei siinä hirveästi pääse kertomaan niitä vanhoja sen takia, koska mä otan vaan semmoisen niin kuin päivän. Että mä puran kaikki alas sieltä kuiva-ainekaapista, pyyhin ne hyllyt. Ja sitten järjestelen ne niinku uudestaan ja katson, että mikä on mennyt vanhaksi ja siirtelen vähän niinku uudempia taakse ja vanhempia eteen ja niinku tämmöistä järjestelyä.
0: Mä tarvisin siis sut mun elämään.
1: Ja sitten kato, mä oon laittanut...
0: Myös mun kotiin. Laittanut tilata.
1: Mä oon laittanut kaikki hyllyihin siis myös pienellä lapulla, että mitä siinä kohtaa on.
0: Täh? Ai siis, että mitä sieltä hyllystä löytyy?
1: Niin, mulla on jauhot, sokerit, hiutaleet, popcornit. Lukee. Ja sitten siinä kohtaa hyllyssä on niitä asioita.
0: Joo, mulla on siis semmoinen vetolaatikko. Ja sieltä löytyy kaikki.
1: Uudet ja vanhat.
0: Uudet ja vanhat. Kaikenmoiset. Yle X iltapäivä.

0: BTS ja Swim. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, hauskaa keskiviikkoa, puoliväliviikkoa. Tästä sitä laskeudutaan pikkuhiljaa sinne loppuviikon paremmalle puolelle. Koitetaan haltuun tämän päivän biisi. Ennestä kuitenkin musiikkia Jaakko Kullolta. Ja nyt sitten semmoinen artisti, joka ehdottomasti kannattaa tässä kohtaa ottaa haltuun, koska siis vahvassa nosteessa ympäri maailmaa ja tarjoilee juurikin sellaista soundia, joka sopii siis täydellisesti tähän alkusyksyyn. Ja Nessalle ei muuten ryttyillä. Tää on Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die.
1: Joo, niitä ei tapa mitään.
0: Bad girls can do anything, Nessa.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasan. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Jaakko Kulta ja Ellis. Huone soi yleäksi iltapäivässä. Kello 28 minuuttia oli iltapäivä 1 ja on aika haltuun yleäksen päivän biisi.
1: Päivän biisi kuuluu sulle.
2: Ja nyt iskee sit, voin sanoa, ei ole ihan mikä tahansa lisä, kuka täältä laittaa tuulemaan. Se on Sawadika.
0: Lisa. Ja Sawadika.
2: Sawadika on siis tämän biisin nimi.
0: Kyllä vain. Ja Lisa on siis artisti, joka on syntynyt Thaimaasta, tai on sieltä kotoisin Buriramin maakunnasta. Hän on syntynyt vuonna 1997, eli on 29-vuotias, ja koko nimeltään hän on siis Lalisa Manobal. Artisti, joka on tullut tunnetuksi Blackpinkin jäsenenä, ja nyt sitten painaa soolouraa.
2: Ja tällä biisillä voimme myöskin oppia uutta, koska tämä biisin nimi Sawadika, niin se siis todellakin viittaa thaimaalaiseen tervehdykseen. Se on siis thaiksi hei.
0: Sawadika. Se soi tänään yleensä päivän biisinä. Ja nyt halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia tämä oikein sussa herättää.
2: 0444216888.
0: Päivän biisinä siis Lisa ja Sawadika.

0: yhteistyöstä monelle tutuksi tullut Lisa soolotuotannollaan Sawadika soi tänään yläksän päivän biisinä. On bangeri kappale, joka kyllä saa rakkautta myös yläksän WhatsAppin puolella.
1: On ja nyt oli, voin sanoa, että nyt tärähti.
0: Tärähti.
1: Sen päiväisesti, että ei kuule toista olekaan.
0: Ja siis Blackpink on tunnettu tämmöisistä niin kuin voimaballaadeista, ei ballaadi on väärä sana, voima
1: biiseistä.
0: Lekoista biiseistä, jotka iskee niin kuin silleen, ihan kuin samalla tavalla kuin semmoinen, niin kuin, muistatko se semmoinen pallo, jonka päällä Miley Cyrus istui siinä Wrecking Ball-videossa? Niin musta tuntuu, että Blackpinkin musiikki on semmoinen, että se niin kuin iskee ja murtaa kaiken, mitä tiellä on.
1: Se ei vaan silleen, niin kuin Miley oli silleen hidastetusti keino siinä, vaan se on niin kuin semmoinen, että se iskee kuin nyrkki.
0: Joo, se lähtee niin kuin, eikä kysele. Ja selkeästi myös jäsenet soolourillaan tekevät samankaltaista, että kyllä toi Lisan Sawadika, joka tänään päivän biisinä soi, niin iskee!
1: Mikä myöskin iskee, niin mä sanoin, että Post Malone ja Swae Lee.
0: Iskeekö?
1: Sunflower.
0: Nyt kun tarkemmin mietit, niin iskeekö? Tämähän on aika
1: no, se ei ole Wrecking Ball iskeä, mutta tämä on tämmöinen, niin kuin mä sanoisin, että täydellinen keskiviikon biisi. Tämä on semmoinen, että ne ihmiset, jotka on ollut, että ei hitto, tästä viikosta ei tule yhtään mitään. Niin ne on silleen, että aah, mutta täältä olikin Post Malone ja hei, tiedätkö mitä? Kohta on perjantai.
0: No, se on kyllä totta. Tässä on semmoista ihanaa lempeyttä ja hyvää fiilistä tähänkin keskiviikkoon. Aikoja meillä on

0: Post Malone ja Sway Lee, Sunflower soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä. Ja jos kelattais tästä suoriltaan 100 vuotta taaksepäin. Niin, elämä saattaisi kuulostaa hieman erilaiselta, mutta radioaalloilla kyllä silloinkin oltiin, koska tänään siis juhlitaan 9.9. vuonna 2026 Yleisradion 100-vuotisjuhlapäivää.
1: Yleisradiosta hyvää päivää.
0: Hyvää päivää todellakin. 100 vuotta on pitkä, pitkä aika. Ja sitä juhlistettiin myös Yle Areenassa nähtävällä Yle 100 showlla tuossa viikonloppuna Helsingin Areenalla. Ja nyt sitten tänään on niinku viralliset syndet.
2: Tuo on aika hurjaa mun mielestä, että niinku 100 vuotta sitten on tullut tästä eetteristä jotain ulos. Ja onko silloin ihmiset ajatelleet, että 100 vuoden päästä tässä istuu Aikku ja Mellu?
0: Joo, ei. Ei ole ajatellut.
2: Silloin on myös ollut vähän erilaista varmaan just
0: joo,
2: tämä puhe.
0: On ollut todella erilaista ja teemat on ollut erilaisia, musiikkiesitykset on ollut hiukan erilaisia ja varmasti tunnelma kaikin puolin. Ja alunperinhan radio on ollut niinku pelkkää vähän niinku tiedottamista varten tai niinku sieltä se on lähtenyt. Se tiedotus on ollut niinku se pohja. Ja sen jälkeen totta kai on ollut tämmöistä niinku seuranpitoa ja sivistystä ja oppia ja tietoa ja kaikkea tätä.
2: Ja sitähän se on edelleen.
0: Ja onhan se sitä edelleen.
2: Sivistystä, oppia, tiedonjakoa ja ennen kaikkea sitä seuranpitoa.
0: On. Mutta kyllä mä sanoin, että jos joku Yleisradion perustanut tai silloin kuuluttajana kyseisessä ensimmäisessä radiolähetyksessä aloittanut, saisi kuulla näitä meidänkin juttuja ja kaikkea, mitä tälläkin kanavalla kuullaan, siis vikit, köpit, Yle X aamut, tiedätkö, kaikki mahdolliset, mitä musiikin erikoisohjelmat, niin siinä voisi tulla niin kuin pieni semmoinen, että anteeksi, mitä?
2: Siis kyllä mä haluaisin niin kuin semmoisen, tiedätkö, vähän niin kuin ajan heittimen, semmoisen niin kuin takaisin.
0: Aikakoneen.
2: Että mä olisin voinut lähettää siihen aikaan esimerkiksi Yle X iltapäivästä pienen lahjan. Ja itse asiassa mun lahja olisi esimerkiksi voinut olla vaikka se, että kun me vaikka joka viikko käydään vaikka nimettömän nimetön nimikisa tässä niin kuin ohjelmassa, että missä me arvuutellaan jonkun ihmisen etunimeen ja käytetään siihen jonkun verran kuitenkin sitä aikaa. Niin että me lähetettäisiin se vaan niin kuin semmoisena audiotiedostona sinne niin kuin 100 vuotta taaksepäin ja olla silleen, että kattokaapas tätä, mitä täällä tapahtuu, kun on 100 vuotta kulunut, ja nähdä heidän reaktio.
0: Niin, että mitä siellä ajatellaan? Olisiko ne silleen, että turhuutta, vai sitten olisiko ne silleen, että ei vitsi, että otetaan tämä heti käyttöön? Arastaisiko ne meidän idea?
2: No voihan se olla. Kyllähän tästä on aika paljonkin, mitä ottaa sitten.
0: Niin, että löytyy tavaraa.
2: Ei sitä voi tietää.
0: Mutta siis se tuntuu ihan hullulta, että 100 vuotta on tullut täyteen. Jotenkin, siis mä en tiedä, miksi mulla tulee semmoista niin kuin jopa vähän niin kuin herkistynyt fiilis siitä, miten nopeasti vuodet vierii, koska vastahan Yle täytti 95. Mä muistan Yle 95 juhlaa jotenkin tosi isosti. Ja nyt yhtäkkiä Yle 100. Niin mitä? Onko kohta Yle 200? Ja sitten me ollaan jotain superihmisiä, lennetään ja ollaan lentävillä autoilla foliopuvuissa ja ollaan silleen, silloin 100 vuotta sitten, kun Yleisradio täytti 100 vuotta.
2: Me ollaan vietetään yöt tuolla Yleisradion kakkoskerroksessa semmoisissa jääkopeissa, missä me ollaan jäädytettynä, että me pysytään hengissä. Sitten meillä on semmoiset kuin Kardashian, semmoiset tipat tuossa kädessä, mistä me saadaan eliksiiriä ja tullaan tänne vapistoon silleen, hei ja hyvää Yle X iltapäivää.
0: Joo, ja sitten me ollaan edelleen Yle X iltapäivästä tosiaan silloin 100 vuoden kuluttua.
2: Se on uusi viikko, kuulkaa broidit.
0: Hei, pikku lauantai, pikku parempi puoli. Kyllä se.
2: No mut hei, onnea Yleisradio 100V.
0: Onnea Yleisradio 100 vuotta. Seuraavaa 100 kohti.

0: Helmi Marleena. Älä katso mua noin.
1: Yleäksi iltapäivässä se soi, kun puhuttiin Ylen 100-vuotisjuhlista ja sitten virallinen päivä on tänään. Ja rakastamme Yleä, rakastamme kaikkea tätä. Ja Yleäksi WhatsAppiin tulee myös Yle fiilistelyjä täällä muun muassa. Heli harmittelee sitä, että hänellä on valitettavasti jäänyt nyt kesken sitten Yle TV ykköseltä Haraldin hautajaisien seuraaminen. Tällä hetkellä siis muun muassa Yle Areenassa ja telkkarin puolella käynnissä Norjan kuningas Harald hautajaiset, ja siellähän muun muassa meidän Alexander Stubb on bongattuna paikan päällä kunnioittamassa sitten Haraldin muistoa, mutta sen lisäksi Alexander Stubb, eli meidän Ollu, on lähettänyt meille myös terveisiä.
0: Hei, mitäpä Ollu?
1: Koska tänään Ylen 100-vuotispäivän kunniaksi Alexander Stubb on antanut tämmöisen niin kuin virallisen kirjeen Yleisradiolle, joka on julkaistu myös tuolla verkossa, sen voi käydä kokonaisuudessaan lukemassa, mutta mulla on tässä pieni otanta, koska mun mielestä on hyvä, mitä Alexander Stubb meille sanoo. Hän kirjoittaa näin. Kiitos laadukkaan journalisminne. Suomalaisten läheisyys ja luottamus ovat maailman kärkeä. Sitä eivät kohut, klikkiotsikot tai edes sosiaalisen median kärjistykset pysty murtamaan, sillä Suomi on sivistynyt kanssa. Onnea 100-vuotiaalle ja menestystä tulevaan luottamuksen tielle.
0: Ajattele,
1: miten meidän presidentti meistä puhuu. Siis mehän ei voi millään tavalla allekirjoittaa. Koska me ollaan täällä pelkkää klikkiotsikkoa, niin kuin meidän tekeminen.
0: Niin on, mutta älä nyt sitä Allulle kerro, jos se on tuommoinen kuva meistä.
1: Niin kuin se on sanonut, että eivät kohut.
0: Ei mitään kohut.
1: Eivät klikkiotsikot tai edes sosiaalisen median kärjestykset pysty murtamaan.
0: Ei, no se on kyllä totta, ei ne kyllä pysty murtamaan. Kyllä tässä on kaikenlaista ollut, mutta...
1: Ei kakkakohut.
0: Ei mitkään kohut. Ei siis mitkään. Ihan sama mitkä tuolta on ollut. Mä kautta siellä on ollut meikäläisenkin rinnat, pikkarit, on ollut niinku eritteet. Siis kaikki.
1: Niin ei pysty murtamaan. Suomi on sivistynyt kanssa. Niin sanoo Alexander Stubb. Siinä on luottaminen.
0: Juuri näin. Tämä pato, se ei murru.
1: Yleisradio 100 vuotta.

0: Shakira, Burn Boy, Die Die, Yle X iltapäivässä. Ei muuta kuin Rai Rai, se on keskiviikkoaikko ja meillä on täällä sun seurana aina viiteen saakka.
1: Ja Rai Rai, Die Die, Duki Duki Die. Mä sanon, että bye bye, koska täältä tulee Karin B ja eihän se niin mene.
0: No eihän se niin mene. Että jos sä nyt mietit, että meneekö se niin, niin eihän se nyt niin mene.
1: Mä oon tosi kauan miettinyt, mä oon pohdituttanut, ihmetyttänyt, mä oon kummastuttanut ja mä oon kaiken kaikkiaan tullut samaa tulokseen kuin Karin B.
0: Eihän se niin mene.

0: Me soi Yle X iltapäivässä. Hyvää harrastusviikkoa. Tällä viikolla me kokeillaan uusia harrastuksia ja tämän takia nyt studioon ollaan saatu siis Tussia tällä hetkellä imppaava.
1: Tää on,
0: Mika Parikka.
1: En imppaa, tää on ihan sairaan hyvä tuoksunen vaan.
0: Mut mä oon huomannut, kun sä haistelet, tuoksuttelet niitä täällä joka päivä.
2: Taitaa olla aika tosi hyvän tuoksunen.
1: No, niin. Se on hyvä, mutta siis... Mennään eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin. Mika, sillä on syy, miksi sä olet täällä. Sä et harrasta Tussia haistelua, vaan sä harrastat dartsia.
1: Sepä olisikin ollut, kun me oltaisiin kaikki impattu tässä. Mika toi meille impaamisen. Dartsia, kyllä. On, toki nyt on tullut heitetty vähän vähemmän kuin on tuo kolopallokausi, mutta dartsia on tullut heitettyä ja ehkä sen voi... jonkunnäköiseksi harrastukseksikin sanoa.
0: Ja no, mä en ole koskaan heittänyt dartsia.
1: Joo.
0: Niin mä lähden nyt sun kanssa sitten seuraavaksi testaamaan, että miten tämä kyseinen laji onnistuu. Me ollaan varattu Vikia Köpison studio meille.
1: Joo, siellä on taulu.
0: Sieltä löytyy darts-taulu.
1: Sieltä koko lajin harrastus on itselläkin alkanut.
2: Ja sulla on tikat.
1: Joo.
0: Onks sulla tikat?
1: Ja mulla on tikat.
0: Hei, Mikalla on tikat. Kahden uutisten jälkeen käynnistetään suuri darts-ottelu, jossa on totta kai myös panos mukana. Katsotaan, kumpi vie voiton yleensä iltapäivän tiimi, jonka edustajana Aikku, vai sitten Mika Parikka.
2: Mm.
0: Niin,
2: heitä hyvin.
0: Mä yritän.

0: tänään. Ihanaa keskiviikkoa, kohta dartsitellaan.
1: Kyllä, Mika Parikon kanssa meikäläinen lähtee heittämään dartsia, mutta ennen sitä Oliver Rodrigo ja Stupid Song sekä kello 2 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Norjan edesmenneen kuningas Harald V:n hautajaisseremonia on juuri alkanut Oslon tuomiokirkossa. Kuninkaan juhlallinen hautajaissaattue lähti liikkeelle kuninkaalliselta linnalta tunti sitten. Saattuen kärjessä kävelevät Norjan kuningashuoneen edustajat. Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä seuraa tapahtumia Ylen erikoislähetyksessä.
3: Välittyy kyllä hyvin harras tunnelma. Hyvin paljon on ihmisiä siellä seuraamassa hautoja saattuetta paikan päällä, mutta erittäin rauhallista. Tämä on tietenkin valtava operaatio, että tämä on kuvattu Norjan historian suurimmaksi turvallisuusoperaatioksi, että siellä on paitsi 3500 norjalaista sotilasta, niin kuulemma myöskin Tanskasta ja Isosta Britanniasta nimenomaan näiden historiallisten yhteyksien vuoksi sotilaita.
2: Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat Suomeen keväällä pudonneista ukrainalaisista drooneista. Keskusrikospoliisin mukaan 4 droonin harhautumiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä häirintä, eikä asiassa epäillä rikosta. Esitutkintojen päätös ei KRP:n mukaan silti tarkoita, etteivätkö ilma-alukset olisi tulleet Suomeen ilmatilaan luvattomasti. Britannian lennonjohto torjuu epäilyt kyberiskuista lentoliikenteen kaaukseen ajaneen järjestelmävian taustalla. Lennonjohtoyhtiön johtajan Martin Rolfin mukaan tapauksesta tehdään perusteellinen tutkinta. Britannian lennonjohtovien vuoksi maassa on peruttu yli 1000 lentoa. Häiriöt ovat vaikuttaneet myös Suomen ja Britannian väliseen lentoliikenteeseen.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Yleäks iltapäivää kuuntelet. Hei, oikein ihanaa keskiviikkoa. Kello viittamin saa yli kohden ja nyt ollaankin jännän äärellä, koska tällä viikolla valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään ja me ollaan lähdetty tähän tempaukseen nyt eri lajien ja eri harrastusten voimin. Ja paraikaa Yleäksän studiostriimiin suosittelen siirtymään, koska seuraavana lajina meillä on siis dartsi. Ja siellä meillä oma asiantuntijamme Mika Parikka ja myöskin Aikku pääsee nyt sitten tätäkin lajia testaamaan. Kuuluuko, näkyykö?
1: Kyllä vaan, täällä ollaan.
0: Kyllä vaan, siellä näkyy kuva kerran.
1: Haloo, koloka, koloka. Terve, terveisiä Viki ja Köpy Show -studiosta. Täältä löytyy darts-taulu ihan niin kuin kiinteänä kalusteena osana studion seinää. Ja no, Mika Parikka on saatunut tänne. Hän on käynyt siis ihan kilpailuja myöten osallistumassa darts-kisoihin ja harrastaa ihan oikein kunnolla. Ja minähän olen heittänyt viimeksi mökillä tikkaa ehkä 10 vuotta sitten, että tässä on pieniä eroavaisuuksia, sanotaanko näin.
0: Ja eikö se olekin, Mika, näin, että dartsilla ja tikalla on aika suuremmoinen ero?
2: No on aika paljon kerroa. Dartsissa heitetään näitä 3 tikkaa ja taulukin on hyvin erilainen. Mutta koska meidän ei Aikun kanssa kannata pelata perinteistä 501, ei edes 301, niin me pelataan kumpi saa enemmän kakkoseen pelimuotoa.
1: Eli kakkoseen, kakkoseen.
2: Ja se homma menee niin. Eli meillä on täällä kakkosen sektori täällä taulussa. Tuun vaan tänne lähemmäs. Kakkosen sektori. Meistä kumpikin tulee heittämään 6 tikkaa yhteensä. Ja se ihminen meistä, kumpi saa enemmän kakkoseen, voittaa.
1: Tämä on joku maailman pienin alue.
2: Tämä on dartsia, tämä ei ole mökkitikkaa.
1: Mitä tapahtuu? Mä luulen, että pitää osua yli tauluun tai jotain.
2: Ja totta kai, niin kuin aina, niin dartsiin oleellisesti kuuluu panos. Ja me ei mitään raha- tai kaljapanoksia lähdetä ottamaan, niin korkeammalta taholta, tarkemmin sanottuna tuolta tuottajaportaasta, itse asiassa vielä tarkemmin sanottuna ei edes teidän tuottajalta, vaan eräältä Yleäksen nykyiseltä tuottajalta tuli meille betsi.
1: Ja se betsihän on se, että kumpi meistä nyt ikinä häviääkään, niin no, sanotaanko, että kakkahommia olisi tarjolla.
2: Joo, kakkahommia. Jos Aikku häviää, niin meillä sun pitää mennä kakkalle ja mä tuun siihen oven taakse kuuntelemaan. Jos mä häviin, niin mun pitää mennä ja sä tuut kuuntelemaan. Yes.
1: Siis ihana, että mä oon tässä vaan tämmöisenä niinku ravihevosena, mutta mä en liity näihin betseihin.
2: Mä en oo tätä päättänyt, Aikku. Tää on Jere Pehkosen käsialaa.
0: Semmosia terveisiä täältä studiosta, että ennen kaikkea siis mahtava tää panos tässä nyt. Et jos no sanon vaan sen, että Aikku heitä hyvin, koska mä en halua joutua kakkalle.
2: Niin, mutta vielä vähän mä haluan varmaan, että mä tuun kuuntelemaan. Tehdään näin, että Aikku, sä saat aloittaa.
1: Okei. Okay.
2: Tässä on mun henkilökohtaiset tikat. Älä riko niitä.
1: En
2: ne
1: riko.
2: Ihan maksaa rahaa.
1: Aha.
2: Täällä on viiva.
1: Täältä löytyy pienoinen viiva.
2: Yes. Ja tätähän ei heitetä niin kuin mökkitikkaa, vaan nimenomaan sä heität se jalka eellä, kummalla kädellä sä heität.
1: Ai, eli siis sama jalka eteen, minkä villeen heitetään?
2: Joo.
1: Eli ei ole koko mun elämä väärinpäin tätä.
2: Ja tänne kakkossektoriin lähdetään hakemaan. Sun ekat 3 tikkaa lähtee siitä.
1: Ensimmäiset 3 tikkaa. Ensimmäinen heitto.
2: Oi,
1: todella lähellä. Todella lähellä. No niin. Ja sieltä. Ei. Osu melkein tauluun. Melkein tauluun.
0: Aikku, nyt tsemppaa.
2: Oi.
0: Aikku, mitä hemmettiä.
2: Okei, Aikulla 0 tikkaa kakkoseen.
1: 3 tikkaa, ei lentänyt edes tauluun vaan maahan. Koko lattia matossa on nyt reikä.
0: Tsemppaa, Aikku.
1: Ja heitto, Mika, heitto.
2: Ja sektoriheitot ei ole helppoja, Aikku. Siis nämä ei ole niin kuin helppoja.
1: Okei, no niin.
2: Elikkä siis voi olla, että mäkään en saa 1 tikkaa sinne.
1: Nyt katsotaan. Kakkoseen vai kakkoseen?
2: Ohi.
1: Ei osu Mikallakaan. 2. tikka.
2: Ai ai.
1: Ei osu Mikallakaan.
2: Ei sen siellä päinkään. Aikun seuraavat 3 tikkaa.
0: Nyt Aikku.
1: Mutta mitä me tehdään, jos meistä kumpikaan ei osu sinne
2: kakkoseen? Sitten se on, sit peli muuttuu, että kumpi saa eka kakkoseen.
1: Okei, okay, no niin, ja sitten me ollaan täällä vielä ensi vuonnakin.
2: Todennäköisesti.
0: Rakastat
1: meitä kilpailua. Meikäläisen 4. tikka. Se lentää nyt.
2: Se oli lähellä.
1: Todella lähellä.
0: Aikku, nyt pidä toi sama tatsi.
1: Ei,
2: se oli muuten 2 sentin päästä, että Mika olisi lähtenyt kakkaan.
1: Kuuntelet tällä hetkellä Yleäksi iltapäivän suoraan lähetystä. Me ollaan täällä dartsin pelussa. Harrastusviikko on käynnissä, joka tarkoittaa sitä, että me testataan uusia harrastuksia. Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa pikkasen huonolta. Mika heittää tikkaa. Ja ei. Se ei mene tauluun siihen, mihin halutaan.
2: Ei! Aivan langassa.
1: Me otetaan nopea pikakierros.
0: Kuka peli vetää ekana kakkoseen?
1: Kumpi saa ensimmäisenä kakkoseen?
2: Oi!
0: Ai, ku mitä? Ai.
2: Ja sitten on, sit on vielä tasottava.
1: Sitten on tasottava. Eli jos nyt Mika ei osu, niin se on meidän voittomello.
0: Yes.
1: Jos Mika ei osu.
0: Sitten Mika joutuu kakkalle ja mä joudun kuuntelemaan sitä. Toi outoa, mutta se tapahtuu.
1: Ei osu. Ei osu.

0: viimeinen tikka!
1: Nyt on viimeinen tikka! Nyt on viimeinen paikka!
0: Mika, kuinka käy? Heitä kuinka ohi, käy? Heitä ohi, heitä ohi.
1: Jees!
0: Yes!
2: Se osuu! Se osuu, jatka.
1: Okei, tää kestää ikuisesti.
2: Ei kestä, en kestä.
0: Eli siis molemmilla on yksi tikka kakkosessa.
2: Joo.
0: Ohi.
2: No niin, ja nyt se ratkee, jos mä nyt osun, niin meidän luulen.
0: Ei, nyt, eli jos... Eli oota,
2: tätä on dartsi parhaimmillaan.
0: Ennen kuin Mika heittää nyt, seis vielä, niin onko näin? Eli joo. Nyt tämä on viimeinen, eli sit kun Mika osuu, jos osuu, niin se tarkoittaa sitä, että Mellu lähtee niin kakkalle. Mutta jos Mika ei osu.
2: Joo. Joo.
1: No sitten me otetaan vielä rundi.
0: No niin, sit antaa hanaa.
1: Ei osu. Ei osu.
2: Mutta se on langas.
1: Se on todella lähellä, mutta se ei osu vieläkään.
2: Ai,
1: ei
2: osu
0: siis te ette tiedä, mun syke on tällä hetkellä. Mä en halua kakkalle. Mä en halua kakkalle. Mä en halua kakkalle. Aiku, mitä?
2: No niin, eihän tää nyt se loppuu.
1: Kala itse varma, turhankin itse varma olla. Ei.
0: Anna mennä, anna mennä. Älä
1: ei,
0: heitä.
1: Mä heitän liian heitä ylös. Niin, heitän liian ylös.
0: Heitä ohi, Mika, vielä. Heitä, heitä ohi.
1: Joo!
2: Mellu, me nähdään Yleäksän vessoilla.
0: Mika osuu kakkoseen ekana. Mellu joutuu kakkalle. Mitä?

0: on legendaarinen darts-biisi soi yleäksi iltapäivässä, kun asetelma on se, että ei mennyt ihan putkeen. Mä pääsin äsken sisällä, menin ensimmäistä kertaa heittämään dartsia Mika Parikan johdolla. Yleäksi viikonlopuista tuttu Mika auttoi meitä, kun tällä viikolla tosiaan harrastusviikkoa vietetään ja uusia harrastuksia me halutaan nyt sitten kokeilla. Ja no, Yleäksen studiostriimistä pääsi tuota äskeistä taistoa seuraamaan, mutta nyt pääsee seuraamaan sitten myös rangaistusta. Koska meillä oli betsi, että jos Mika voittaa, niin Mellu joutuu kakkaamaan niin, että Mika kuuntelee oven takana. Ja niinhän tässä nyt kävi, niin reporterimme Mika, kuinka siellä kulkee?
1: No kuule, Mellu on jo mennyt edeltä ja nyt mä menen sitten tänne Yleäksen vessoille. Tässä on legendaarinen Yleäksen vessakoppi käytävä. Täällä on 3 koppia. Mello! Kato, Mellu on mennyt tänne ihan, tää on niinku ihan klassisin kakkelikoppi Yleäksellä.
0: Eli se viimonen. Joo.
1: Eli se viimonen. Niin Mellu, miten sulla menee siellä?
2: Ei hyvin.
1: Ei hyvin. Tuleeko jo?
2: Tää on nyt tämän erikoinen tilanne tämän Yleisradio 100 vuotta kunniaksi, niin sanotaan näin, että en ole koskaan aikaisemmin tehnyt mitään tällaista töissä, mutta voisin sanoa, että ei niin sanotusti tavara liipu.
3: Okei.
1: Okay. Mun kanssa tänne on tullut Osku seuraamaan tätä tilannetta, eli nyt myös Osku huutelee sulle. Osku, sähän on tunnettu siitä, että sä oot oikeasti, sulla on musta vyö näissä yleäksän vessojen käyttämisessä.
3: Joo.
1: Miten pitää tehdä, jos on tuommoinen Mellun kaltainen tilanne, että vähän ujostuttaa työpaikalla, ettei...
3: No, sit pitää ohjata fokusta vähän muualle, että ottaa vaikka sitä kännykkää.
1: Joo.
3: Kännykkää ja lyhyt videoihin uppoutuu.
1: Joo.
3: Se on tosi hyvä tohon ulostamiseen.
1: Okei. Okay. Mellu, koita ihan vähän vielä ja sit saat jatkaa. Miten onko sulle koskaan käynyt niin, että sä oot tässä kopissa ja sitten tulee joku vieras heilumaan tähän välitilaan? Eikö se ole sairaan ärsyttävää?
3: Joo, se on kiva sit, kun sulla on kakka niin kuin about puolessa välissä ja sitten joku räppäri tulee tähän. Niin kuin
1: silleen, joo, sitten sä kuulet sen.
3: Joo, hei. Joo, ja housut kahisee ja laittaa jotain.
1: No mut hei, sä oot hienosti yrittänyt ja nyt annetaanko Mellulle seal of shit approval?
3: Yes.
0: Annetaan Mellulle vessarauha.
1: Hoida Mellu loppuun. Me jätetään Oskun kanssa nyt rauhaa.
0: Jääkää vielä pähkinässä.
1: Osku on ihan pähkinässä. Nyt tämä vähän pähkinäinen tuoksukin on. No niin. Mellu jää sinne nyt
0: se oli siinä
1: rauhassa olemaan ja me jatketaan Oskun kanssa elämää.
0: Rangaistus on suoritettu. Kiitos paljon. Kiitos paljon Mika, kun opetit dartsia. Tämä oli hieno harrastusviikon kunniaksi ja katsotaan, että saako se Mellu toimitettua ollenkaan vai miten hän tämä etenee. Kiitos tästä.

0: päivässä. Ja näin ollaan saatu Mellukin studioon pienoisen rangaistuksen jälkeen. Mä oon tosi pahoillani, että näin nyt sitten kävi, että sä jouduit kakkalle niin, että Mika Parikka tulee kuuntelemaan siihen oven taakse, jos tää meni ohi. Ja se, että mistä siis tähän päädyttiin, tuossa oli pikku dartsikisa, joka meni meikäläiseltä vähän vihkoon, niin Yle Areenastahan tämä kaikki hupsuttelu löytyy jälkikäteen, mutta nyt on ihan pakko kysyä se, mitä WhatsAppissakin uudeltiin, että päästiinkö me tuloksi.
1: Siis kummassa lajissa?
0: No tässä jälkimmäisessä, kun me joo, nyt nähtiin, että ei tuloksia tullut meikäläisen osalta, mutta
1: ei päästy, sanotaan, että tuossa oli toi älykkokuva ja Oskari Joutsen ja sitten toi Parikan Mika, niin sanotaan, että ne on tällaiselle niin kuin tämän alan häpeäiselle niin kuin ihmiselle, niin sanotaan, että kun siinä ei pitäisi olla niin kuin ketään.
0: Niin, että on vähän liikaa yleisöä.
1: Niin sitten kun toiset siinä höpöttelee ja juttelee kakkasta siitä, kuinka kakkakäyminen on niin vaikea, kun siinä on muita, niin sanotaan, että se teki siitä vähän ekstra haast.
0: Joo, ja sitten toi kaikkihan meni siis suoraan radiolähetykseen myös.
1: Että niin onkin, ja sitähän täällä koko ajan yleensä WhatsAppissakin Sirukin sanoi, että tämä päivähän muistetaan Yleisradion 100-vuotispäivänä, eikä suinkaan vessareissun.
0: No, katsotaan kumpana se jää sitten historian
1: kirjaan. Kaikki jälkikäteen Yle Areenassa.
0: Mutta harrastusviikkoa vietetään. Me ollaan tällä viikolla kokeiltu jo piirtämistä, nyt sitten dartsia. Katsotaan, mitä muita harrastuksia vielä löydetään. Ja näiden lisäksi me ollaan otettu myös henkilökohtaiset haasteet opetella jotain uutta. Nimittäin mä aion siis opetella soittamaan ukulelea.
1: Ja minä virkkaan.
0: Joo. Ja no, mulla on harjoitukset sille vielä vähän alkutekijöissään, koska mä en ole siis vielä päättänyt biisiä, että mitä mä aion soittaa. Mutta mä lupaan, että mä oon perjantaihin mennessä sen kuitenkin opetellut niin, että mä tulen soittamaan sen täällä lähetyksessä ja ihmiset saa sitten arvata, että mikä kappale on kyseessä.
1: Joo, ja mä lupasin lahjoittaa tämän mun isoäidin neliön, minkälaiseksi ikinä päätyykään, niin sitten
0: kansalaisille,
1: joita on varmaan ihan hirveästi jonossa.
0: Odottamassa, että kuka saa.
1: Kuka saa isoäidin neliöä.
0: Kurkistaa.
1: Okei. Okay.
2: Ei. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Malcolm Todd ja E-Rings soi yleäksi iltapäivässä. Aiko ja Mellu täällä. Korvikset korvissa, aivan valmiina toimittamaan. Me ollaan viiteen saakka sun seurana. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Ja ainahan näitä välillä sosiaalisessa mediassa tulee vastaan, mutta nyt myöskin Iltalehdessä oli jaettuna. Siis ihmiset on vastanneet tämmöiseen treffikyselyyn nyt kevään aikana. Ja siellä on nyt sitten kamalimpia treffikokemuksia jaettuna.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja siis mun on pakko sanoa, mä siis luin tätä, mä odotin paljon enemmän. Koska yleensä kun on siinä kauhutreffejä, niin nehän on ollut silleen niin kuin aivan next leveliä.
0: Eli sä odotit pahempaa kuin mitä sit saatiinkaan?
1: Joo, no kun täällä oli esimerkiksi tälleen, että joku just on catfishannut, eli tekeytynyt kuvissaan toisen ihmisen näköiseksi ja saapunut sitten paikalle.
0: Joo, no totahan tapahtuu nykypäivänä.
1: Niin kuin erilaisena. Sitten täällä oli muun muassa, tää on mun mielestä niin kuin aika silleen, no siis tosi ikävä sanoa, mutta tosi silleen peruslahtelaiset treffit. Et niinku, täällä on joku kertonut surkeimmilla treffeillä, niin tapasin aiemmin viikolla pikaisesti näkemäni miehen. Hän saapui paikalle hiukkasen rohkaisua ottaneena, eli siis suomeksi hän on aivan umpipäissä.
0: No niin.
1: Niin, tää oli siis nämä pahimmat.
0: Siis oliko oikeasti?
1: Ne oli oikeasti tässä.
0: Siis se, että joku on catfish oikeasti, mutta toisaalta, mitä tämä kertoo meidän nykyään deittailukulttuurista ja ihmisistä ylipäätään?
1: Jos ei me jengi vaan käy.
0: Siis jos me niinku kauhistellaan täällä sitä, että onko toi nyt pahakaan, jos sun on catfishattu tai joku tulee kännistreffeille,
2: käynyt joku 7 kertaa mulla.
0: Mitä? Totta kai. Ne
2: on koustannut sut vai? Mitä vitsi? Mulle tehdään aina toi.
0: Jos kellä ei ole irronnut pää tai kuoleman tuomiota anneta, niin eihän se ole paha treffi tollenkaan.
1: No okei, ne olisi kirjaimellisesti kauhun treffit.
0: Ei, mutta siltä tämä alkaa nykypäivänä tuntumaan, koska meitä ei enää hetkauta se, että ihminen on valehdellut itsestään merkittäviä asioita ja saapuu treffeille ihan eri ihmisenä, kuka hän on väittänyt olevansa. Ei hetkauta, mä ollaan silleen...
1: Ah, no mutta hei, kaikki feikkaa. Et ihan sama. Vaikka sä käytit mun naapurin kuvaa, niin toisaalta

0: no onko sulla ulkonäöllä merkitystä? Ja sitten mä oon tälleen, no ei, mut mitä vitsiä, sä oot eri tyyppi.
1: Niin. Että kumpaan suuntaan se sitten kallistuu, tai sitten just toi, että joku on tullut aivan umpikännistä treffeille, niin sitten niinku, että niinku voisi se pahemminkin olla. Että voisi se tulla sinne niinku peukkupäissäänkin.
0: Niin, ja sitten toisaalta, niin kyllähän siis joo, no se voisi olla joo kauhun treffit, mutta sanotaanko näin, että toi, että niinku tulee tolleen päissään, niin varmaan tosi monet on treffeille saapunut, oikeasti ihan kauhea juttu. Miten
1: ihan,
0: sanot,
1: siis ihan hirveätä.
0: Miten käännytät pois? Siis siinä haet sen rohkeuden ja sanot suoraan tälle, että hei, sori, mutta nyt taitaa teikäläinen olla pikkusen humalassa. Hmm. Että olisiko suunta sittenkin toiseen? Eli ei ehkä jatketa tästä tätä keskustelua. Mutta niin kun, asioita voisi tapahtua niin paljon kauheamminkin. Koska ainahan me nähdään näitä, että joku kaapattiin jossain treffeillä tai joku selvisikin, että elää jotain kaksoiselämää, neloiselämää tai niin kun, että se on joku ihan, niin kun, ihan joku sairaskeissi. Niin eihän nämä nyt ole niin mitään.
1: Siis tämä on hullu tämä. Mä sanoin, että kauas on tultu siitä, että tultiin kotiovelta kukkapuskan kanssa hakemaan ja vietiin autolla jonnekin dineriin ja sieltä palautettiin takaisin kotiin ennen ilta 8. Niin siitä on tultu kauas.
0: Niin ja sitten kun mäkin hetkisesti just katsoin Brit Kertoni, niin siinähän esimerkiksi niin kun just kun sijoittuu kaukaisuuteen menneisyyteen aikaan, niin siinähän oli siis ihan se, että niin kun ennen aikaa olikin, että saapui esimerkiksi niin kun kosiskelijat. Ja siellä oli siis vanhemmat ja kaikki paikalla. Ja siinä sitten vasta ensin tehtiin niinku tuttavuutta ja katsottiin, istuttiin siinä niinku posliinin teekipposen ääressä ja katsottiin, että olisiko tässä sopiva tyyppi minulle. Joo. Niin kauas on tultu siitä.

0: herättää sut elokuun vikasta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: YleX iltapäivässä. 20 minsaa vajaa, 3 näyttää kello. Hei, hyvää keskiviikkoa.
1: Ja mikä se on semmoinen matkustusväline, joka kaikkien ajatuksissa tuntuu maailma jotenkin ihanimmalta ja rentouttavimmalta ja semmoiselta, että joku päivä mä tonne pääsen, mä kerään kaikki mun kolikot, mä ostan lipun, mä lähden, mä koen vapauden tunteen, mä koen suuria, ihania rakkauden tunteita jopa, kun mä lähden. Mikä on tämä matkustusväline, mistä tulee nämä tunteet?
0: Teleporttaus.
1: No, oispa, mutta mikä on ehkä teleporttauksesta se niin kuin lähemmäs realismia? Niin kuin, mistä tulee se semmoinen vapauden tunne?
0: Lentokone.
1: Juurikin se. Se on lentokone, jossa ihmiset kokee vapauden tunteita. Mutta eikö se ole aika hauskaa, että samaisessa purkissa koetaan myös ehkä kaikista eniten vihaa? Et siellä ollaan ärsyyntyneitä niin ihmisiin, kanssamatkustajiin kuin siihen omaan puolisoon. Siellä vihataan lentohenkilökuntaa, siellä vihataan maailmaa, siellä on pahaa ruokaa, siellä on liian kylmä, liian kuuma. Todella paljon ärsyyntyneisyyttä. Sitä löytyy lentokoneista, vaikka siellä on samaan aikaan ne unelmatkin. Mutta sanotaanko näin, että unelmia, rakkautta, iloa ja onnea ei ole ollut tällä yhdellä lennolla, joka Finnairin koneella on matkattu. Nimittäin mä sanon, että tossa on ollut ainoastaan lentokoneellinen vihaa. Mitä on tapahtunut, missä ja milloin? Mä kerron sen sulle heti Justin Bieberin jälkeen. Tää on Beauty and the Beat.
0: Ai että, nyt laita sitä volaa. Mä haluan kyllä kuulla, että mikä hitto tää.
1: Niin, mä sanoin, että se on kokonainen lentokoneellinen viha, minkä mä tarjoan sulle heti tämän biisin jälkeen.
0: Okei, no se ei oo pientä se.

0: Bieber, Nicki Minaj ja Beauty and the Beat. Yleäksi iltapäivässä. Se on keskiviikko 9.9.2026 kello 14.45. Me ollaan täysin valmiina kuulemaan, että mikä on lentokoneellinen viha.
1: No mä sanon, että sitä on ollut todella pelkkää vihaa, täynnä kokonainen purkillinen ja aivan liian pitkän aikaa myös. Iltalehti uutisoi meille tänään siitä, miten tiistaina Helsingistä Lontooseen matkannut lentokone on kohdannut pieniä ongelmia, koska on ollut tämmöistä Iso-Britannian lentoliikenteen teknistä ongelmaa, jotka on nyt sitten aiheuttanut erikoiseen tilanteen tälle kyseiselle Finnairen koneelle, joka on siis joutunut laskeutumaan poikkeuksellisesti Lontoon pohjoispuolella olevalle tämmöiselle Stanstedin lentokentälle. Sinne on sitten laskeuduttu, ollaan oltu siis ihan 50 kilometrin päässä kohteesta, eli Heathrow lentokentästä Lontoosta, minne oltiin niin kuin matkalla. Ihan perille ei päästy, jouduttiin laskeutumaan pikkasen aikaisemmin, ja eipä siinä sitten, ei muuta kuin odottelemaan. Ja monestihan tämmöisissä poikkeustilanteissa joudutaan just odottamaan tietoa siitä, että päästäänkö perille, niin kuin milloin lähdetään uudelleen liikkeelle, hommataanko kaikille ihmisille joku kuljetus täältä, nyt täältä toiselta lentoasemalta vai miten, siinä on niin kuin paljon asioita. Ja sitten varsinkin, kun itsekin Heathrow lentokentällä käyneenä, niin se ei ole mikään ihan pikkupulju, vaan siis se on semmoinen, että kun oot jossain tornissa tai jossain korkealla ja katot ympärillesi, niin se ei ole mitään muuta kuin sitä lentokenttää, mitä sä näet. Se on siis valtava paikka. Eli siellä, jos joku tietoliikennekatkos on tai jotain ongelmia, niin selvittely on hiukka monimutkaista. Siihen läpi kulkee niin paljon lentokoneita, että huijakkaa. No, tämän kyseisen lentokoneen matkustajat ovat sitten joutuneet odottelemaan siellä lentokoneessa tällä random lentoasemalla, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja 5 tunnin odottelun jälkeen tämä kone on lähtenyt takaisin Helsinkiin. Samat matkustajat kyydissään. Lento on laskeutunut sitten Helsinki-Vantaalle keskiviikko yönä kello 00.09. Ja mä sanon, että on varmaan ollut pikkasen vihasta porukkaa, kun sä mietit, että sä oot menossa vaikka työreissulle tai mille tahansa reissulle Lontooseen, tiiäks Big Ben odottaa ja punaiset 2-kerroksiset bussit. Mut ei, sä päädyt jollekin random lentokentälle Iso-Britanniaan ja sit sä joudut venaa siellä purkissa 5 tuntia, jonka jälkeen sut lennätetään takas Suomeen. Sä olit niin lähellä.
0: Mut niin kaukana. Toi on semmoinen asia, että tossa siis no ensinnäkin sitä odotettua reissua niin ei tapahdu ja kaikki unelmat siitä kaatukoon. Ja toinen asia on sitten se, että kyllä tässä varmaan niinku jengi aika raivopäissä on tuolla niinku asiakaspalveluissa at the moment.
1: Siis aivan todella.
0: Mutta mä voin verrata tota niinku siihen, että mähän olin siis ihan täynnä vihaa siinä, kun me lähdettiin silloin 2 vuotta sitten äitin kanssa sinne Epsaniaan. Ja meillähän kävi se, että me päästiin sinne Helsinki-Vantaan lentokentälle, jonka jälkeen me päästiin siihen koneeseen istumaan. Me kaikki oltiin siellä valmiudessa, odotettiin, että se lentokone lähtee. Kunnes sitten kerrotaan, että ei me päästäkään lähteä, tämä kone on rikki. Ja sitten meille kerrottiin, että ei tässä ole korvaavaa lentokoneet ollenkaan, tämä pitää korjata tämä koko kone. Ja siinä voi mennä, ei tiedä kuinka kauan. Ja me oltiin tietenkin otettu tämmöinen edullinen pakettimatka.
1: Totta kai.
0: Mikä tarkoitti sitä, että kaikki muutkin siinä koneessa oli ottanut tämän edullisen pakettimatkan. Ja meidät kaikki laitettiin sitten odottamaan sinne lentokentälle, että se saataisiin korjattua. Me odotettiin monta tuntia. Sen jälkeen meidät laitettiin Helsinki-Vantaan lentokenttähotelliin, jossa me sitten työvyttiin. Ja seuraavana päivänä sitten tai illan puolella kävi sitten niin, että me päästiin vasta matkaan. Eli tavallaan yksi kokonainen vuorokausi jäi siitä lomamatkasta käyttämättä. Ja mitä me saatiin siitä, niin 15 euron lipuke, jolla sai sämpylän. Niin kyllä mä silloin sanon sen, että nyt.
1: Et
0: kaikki oli ihan raivona. Kaikki olisi, että
1: oikeasti 15 euron lipuke sämpylää. Mutta mieti sitä, että sä oot kuitenkin odottanut lentokentällä.
0: Joo, mietin.
1: Tai sä oot päässyt niin kuin hotelliin nukkumaan, mutta mietin, noi on ollut siellä lentokoneessa.
0: Niin, ja ne on päätynyt sinne. Sitä mä mietinkin, että kuinka niin kuin verrattain tohon, jos niin. Mulla oli suuri raivo.
1: Niin.
0: Niin verrattain heihin, niin he on siis varmaan niin, kuin niin raivona, ettei toista olekaan.
1: Joo, ei.
0: Että jos oot yrittänyt laittaa tuonne johonkin lentoyhtiön asiakaspalveluviesti, niin ei mitään, kun siellä on pikkusen muutakin selvitettävä.
1: Oh, minkä se ruukaa. Muutama vihane ihminen, jotka ei sitten lopulta päässyt reissuun ollenkaan. Että ei muuta kuin käytiin niin kuin 50 kilometrin päässä ja sitten paluu kotiin.
0: Ei, kun toi on maitojunalla.
1: Ihan
0: hirveä. Jäätiin rannalle ruikuttaa.
1: Tämä on pihlaja. Ei kukaan.

0: Ja Pihlajalta ei kukaan soi yleäksi iltapäivässä. Aikkoja mellu sun seurana aina viiteen saakka. Ja kohta kuullaan biisi, joka on tämän hetken koko maailman soitetuin kappale. Eli kappale, jota kuunnellaan tällä hetkellä tällä pallon pyörällä kaikista eniten.
1: Karol G.
0: Kyllä, Karol G.
1: Sanoinko myös Karol G? No, mutta baby wow.
0: Sitten tulisi aivan tuota pikaa, mutta ennen sitä Aisa Kelliot ja Ares pohtii menneisyyttä.
1: He pohtivat, että oliko se eilinen.

0: Karol G ja tämän hetken maailman kuunnelluin kappale Baby Wow. Yleäksi iltapäivässä.
1: Aikkuja melluina viiteen saakka. Suoraa lähetystä tehdään Pasilasta. Jami Falttiin lähikuppila tulossa. Soitetaan sitä, mutta ennen sitä 3:00 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Fortum pitää Googlen Suomeen suunnittelemia datakeskusinvestointeja voittona myös sähköjärjestelmälle. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo, että Googlen kanssa tehty sopimus varmistaa Loviisan ydinvoimalan käytön vuoteen 2050 ja mahdollistaa myös tehonkorotuksen. Google kertoi aamupäivällä aikovansa investoida Suomeen yli 13 miljardia euroa 2 vuodessa. Pääministeri Petteri Orpo pitää teknojätti Googlen investointia merkittävänä Suomelle. Pääministeri myös vakuuttaa, että energian hinta ei investointien vuoksi nouse.
3: Kun investointipäätökset tulee, niin se laukaisee lisää investointeja. Tällä hetkellä meidän energia riittää. Suomalaisten ei pidä nyt olla huolissaan tämän takia. Tämä projekti on vastuullinen ja Google kantaa oman vastuunsa energian tuotannon lisäämisestä ja joustoista meidän verkkoihin.
2: Useita aluksia palaa Persianlahdella jouduttuaan tulituksen kohteeksi, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Iskut liittyvät Yhdysvaltain ja Iranin kiihtyneisiin sotilastoimiin alueella. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa iskeneensä useisiin yhdysvaltalaisiin sota-aluksiin ja tankkereihin. Yhdysvallat puolestaan kertoi aiemmin tuhonneensa 5 iranilaista öljytankkeria. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaiset Oslon tuomiokirkossa ovat parhaillaan käynnissä. Tuhannet ihmiset seurasivat katujen varsilla hautajaissaattuetta, jossa edesmenneen monarkin arkkua kuljetettiin kohti kirkkoa. Siunaustilaisuuden aluksi koko Norjassa pidettiin minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: YleX iltapäivässä Jami Falttiin uutta musaa soitetaan hei tähän keskiviikkoon.
4: Tämä on hyvin melankolinen, mutta jotenkin todella todellinen tarina. Jami Falttiin ja lähikuuta.

0: Niin, tuoretta musiikkiartistilta, joka on lanseerannut oman musiikkigenrensä Trapskelmä-albumilta. Löytyy myös tämä biisi, joka soi yleäksi iltapäivässä, kun kello pyörähtää 5 minuuttia yli iltapäivä 3 aikoja. Meillä on täällä sun seurana aina 5 saakka. Myllyssä tänään taisto myös luvassa, mutta ennen sitä nyt pitää ottaa pieni katsaus tonne. Ei nyt makuuhuoneen puolelle, mutta Mellun kodin puolelle, koska sä tuossa alkuviikosta kerroit Mellu siitä, miten sä oot nyt reissussa koko tämän viikon ja retkellä. Ja todellisuus oli siis sitä, että sä oot käynyt hakemassa sun poikkiksen kanssa teidän varastosta tämmöisen semikusisen ilmapatjan, jolla te nyt sitten nukutte olohuoneessa. Ja väite ainakin oli niin,
1: että... No ei sitä kyllä kusiseksi sanoa, että se on joku 2 tonnin.
0: Niin, mutta kun siinä on reikä, niin se vuotaa koko ajan ja sitä pitää täyttää 2 tunnin välein, niin kyllä se mun mielestä silleen semikusiselta vaikuttaa. Mutta tietysti kauneus on katsojan silmässä, muistetaan se. Mutta puheet oli alkuviikosta suuret siitä, että se meillä on ajot koko viikon tai ehkä jopa pidempään asustaa nyt sitten ilmapatjalla siellä olohuoneen puolella ja myös poikaystäväsi, niin ootteko te nyt edelleen retkellä?
1: Still going strong.
0: Edelleen?
1: Edelleen retkellä. Ei olla poistumassa. Siis ihan paras päätös pitkään aikaa. Mä sanon oikeasti, että siinä on niin kuin aina, tiedätkö, omansa silleen, että kyllähän kotiin on aina kiva mennä. Hmm. Niin kuin vaikka töiden tai harrastusten kouluun, mikä hyvänsä niin kuin jälkeen. Siinä on kiva niin kuin palata ja siihen niin kuin ainakin pyritään, että se olisi semmoinen paikka. Mutta sitten kun on jotain tuommoista ekstra spessua, että sielläkin niinku odottaa tuommoinen niinku erillinen retki, niin se tuntuu vähän siltä, kun saisit, niinku, en mä nyt sanoisi, että ehkä niinku lomalla, mutta vähän niin kuin silleen, että sä teet jotain niinku epänormaalia, silleen niin kuin, että oi jaa, täällä odotti tämmöinen kiva.
0: Niin, että arjessa on vähän niin kuin jotain spessua sitten tämän myötä.
1: Niin, ja sitten myöskin niin kuin jotenkin tämä mulle ainakin niin kuin oikeuttaa sen, että kun mun on aina tosi vaikea olla sille paikalla, eikä sille tehdä mitään, niin nyt mulla on vähän niin kuin tämmöinen aktiviteetti, mikä mä oon odottaa. Että mä oon silleen, että aivan, ne Harry Potterit, mitkä me aloitettiin myöskin tässä samassa ruljanssissa, niin ne vaan jatkuu, ne ei lopu koskaan, niitä tulee koko ajan. Niin sitten se odottaa mua aina siellä kotona, ja sitten samoin tämä retki.
0: No mutta onko tämä nyt sitten vastaus tähän kaikkeen, kun mekin ollaan välillä tässä meidän tiimissä kipuiltu sitä, kun mä oon niin vahvasti paikallaan pysyvä ihminen ja sitten mua helposti välillä ärsyttääkin se, että Mellu säätää ja vääntää, että esimerkiksi jos mekin ollaan vaikka jotain elokuvaa joskus yhdessä katsottu, niin Mellu samalla laittaa tiskiä ja mä teen tässä nopea yhden voikkuleivän ja sitten mä menen käymään tuolla. Itse asiassa mä hoidan nämä pyykit tässä samalla ja sitten mä oon silleen, että voitko istua alas, koska mun pitää pausettaa tämä elokuva joka ikinen kerta, kun tämä tapahtuu.
1: Joo.
0: Niin onko nyt ratkaisu siis tämmöinen ilmapatja, johon sut pitää aina köyttää?
1: No nähtävästi. Ja itse asiassa mä käytin tätä samaa keskustelua kyllä.
0: Tässä, kotona?
1: Niin, ihan joka ikinen päivä ollaan käyty siis tätä, että miksi et voi pysyä paikalla. Koska sitten siinä vaiheessa, kun mä nousen siitä ilmapatjalta, niin sehän heilahtaa ja toinen tippuu tyyli alas siitä. Ja hän joutuu kuoppaan ja muuta. Ja sitten,
0: eli se siis ei pidä sua paikallaan vai?
1: Hänkin on pausettaja ihminen.
0: Niin.
1: Mutta kun sitten me ollaan tultu siihen lopputulemaan, että kun mä ensin, olisiko ollut sunnuntai maanantai-ilta, niin mä ravasin koko ajan tekemässä jotain. Ja aina jotain pientä. Niin kun, ja sitten mulla pitää olla aina näitä, että käydään niin kun hakemassa lisää jotain. Työtävää tai jotain muuta. Niin sitten mun poikaystävä vaan kertoo, että nyt tähän niin kuin tulee loppu, että tässä pitää tehdä tämmöiset selkeät tauot. Että milloin on vessa, milloin on iltapalanteko, milloin on asiat X tapahtuu. Eikä silleen, että koko ajan vaan, koska sitten hänkin alkoi ärsyttää toi pausettaminen.
0: Mm.
1: Ja sitten tähän siivoukseen, niin tätä tapahtui myös. Eli siis mä häsäsin ja käsäsin siellä koko ajan. Niin nyt tuli semmoinen, että perjantaina vaan torstaina, niin huomenna mulla on se siivous. Huomenna mä saan siivota. Eli ne on kaikki, mun on pitänyt taistella tää koko hemmetin viikkoisen ja pantata niitä siivouksia.
0: Eli siis retki ei ole ainoastaan saanut sulle retkifiilistä, vaan retki on tuonut sulle myös rutiinit.
1: Ja toi on sairas juttu. Mä oon tietysti sormet syyhyn, niin mä oon silleen... mun tekisi mieli tehdä vähän tuolta ja sitten vähän tuolta ja sitten mun poikaista vaan aina silleen, että hei, mut nyt ei kannata, kun me ollaan tässä retkessä.
0: Niin, te ootte retkellä.
1: Eli siis hetkessä.
0: Mut hei, toi on se. Eli siis retkellä oleminen auttaa sua elämään hetkessä.
1: Oh my god.
0: Kohta sä tieks tuolla, kuuntelet linnunlaulua ja katot ohijuoksevaa oravaa ja oot ihan zen.
1: Siihen on vielä pitkä matka, mutta
0: sitä kohti.
1: Sitä kohti.

0: Kääriä, Erika Wiikman ja Ruoska soi yläksi iltapäivässä ja kyllä jyttää.
1: No kyllä iskee oikein kunnolla tuokin biisi tähän keskiviikkoon. Aikoin meillä täällä ja puhuttiin äsken meillä retkestä, joka nyt on ollut käynnissä tämän viikon. Ja katsotaan, että kuinka kauan oikein jatkuukaan sitten ilmapatjalla majailu olohuoneen puolella. Kauanko sinä tai poikaystäväsi tätä leikkiä sitten jaksaakaan. Mutta kun mä mietin, kun tässä nyt on ollut tämmöistä niin kuin ilosanomaa siitä, miten pienillä asioilla voi tehdä elämästä spessua ja miten voi päästä siihen retkitunnelmaan, niin mä haluaisin kokeilla, että miten niin kuin musiikin keinoin onnistuu tämmöinen lomalle kautta retkelle pääsy. Ja tänään myllyssä olisikin sitten retkilomabiisejä, eli kappaleita, joista tulee se fiilis, kun sä kuuntelet sitä, että sä oot jossain lomalla tai retkellä.
0: Ja nyt olisi mun todellakin aika voittaa, koska mä oon hävinnyt tällä viikolla kaikki myllyt. Mitä vitsiä oikeasti. Aikkoon iskeni ihan täysin, niin nyt niin kun mä yritän. Niin. Mä sanotaan näin, että mä yritän valita tänään semmoisen kappaleen, joka voi yllättää monet.
1: Aha.
0: Semmoisen, että se voi sykähdyttää ihmiset myös, jotka ei ole koskaan sitä aikaisemmin kuullut.
1: No älä nyt vielä puhu kuitenkaan sen enempää, koska tänään myllyssä meillä on
0: sen enempää.
1: Meillä on myllyssä tänään luvassa pitchauskierros, eli pidemme molemmat siis pienoiset myyntipuheet toivekappaleista. Ja siinä pääsit sitten vaikuttamaan siihen mahdollisesti, että kumpi niistä kuullaankaan. Kohta tarvitaan myllyyn siis ostaja, mutta ennen tätä musiikkia Tylalta ja Zara Larssonilta.
0: She did it again. Tähän perään korrikoira ja lähemmin. Mukaan.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: YleX iltapäivässä, kun on aika ottaa selvää siitä, että kumpi vie voiton.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Retkeilytunnelma. Biisejä, jotka vie meidät retkelle, jonnekin matkalle.
0: Ja tänään luvassa on pitchauskierros, mikä tarkoittaa siis sitä, että tarvitaan ostaja. Ihminen puhelimen päähän, jolla me saadaan esittää myyntipuheet. Näiden myyntipuheiden perusteella sitten kansalainen saa päättää, että mitä kansalainen haluaa, mutta kyllähän hänen tulee nyt valita oikein, eli minut.
2: Tarkoitat varmaan minut. Mä oon ainakin valmistautunut tähän peliin tänään nyt ihan kovilla peliliikkeellä.
0: Jos haluat myyntipuheiden kuulijaksi päättämään, että mitä musaa YleX:llä soi, niin soita nyt.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
2: Tulet siis kuulemaan meidän myyntipuheet, joiden perusteella valikoituu teikäläiselle sopiva biisi. Onko se mieluinen, sekin selviää, mutta nyt me tarvitaan ostaja tälle biiselle.
0: Slater Dance. Tän jälkeen myyntipuheita ja Myllyn voittaa.

0: Leader ja Dance. Yleäksi iltapäivässä, kun meillä on täällä. Voi olla, että tänään ratkeaa koko viikon taisto, kun myllyssä laitetaan kaksi biisiä vastakkain. Tänään retkeilyteemalla.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Pitchauskierros. Eli meillä on myyntipuheet valmisteltuna ja mahdollisesti sinä olet meidän tämän päivänne voittaja valitsija, koska myyntipuheet pidetään ja niiden perusteella päätetään, että kumman biisi kuuluu.
2: Kyllä vaan, ja meillä on tänään nyt sitten myyntipuheiden kuulijana, voisi sanoa jollakin tapaa, että myös ostajana, Roni Tampesterista. Morjesta Roni, miten menee?
3: Morjesta, morjesta ja hyvin menee.
0: Mitä sä kaipaisit tänään tähän keskiviikkoon, jos sä saisit päättää, minkä tyylistä musaa?
3: Repäsevää.
2: No katsotaan, mitä meidän myyntipuheet nyt sitten sulle biiseineen tarjoilee, kumman matkaan sä lähdet. Onko se mun vai aikun?
0: Ihan ensimmäisenä, Roni, saat päättää, että kumman myyntipuhe kuullaan ensimmäisenä.
3: No kuullaan Mellu.
0: No niin, se on siinä.
2: Mun biisi on aika yllättävä. Siis normaalisti mä tuon tähän pöytään aika lailla pelkästään semmoista däkädäkää, mut nyt mä tuon semmoisen ruotsalaisen yhtyeen, jonka mä haluaisin myös nähdä livenä. Ja se yllättää, vaikka kuulisit ensimmäistä kertaa tämän kyseisen biisin tai yhtyeen.
0: Okei. Miltä se kuulosti, Roni?
3: Nyt kelaa ruotsalaisia bändejä.
0: No? Meikäläisen myyntipuhe, se kuuluu näin. Roni, valitsemalla muut sä pääset telttaretkelle. Ehkä vielä jonnekin toiseen maahan. Tuuli ihanasti loimottaa nuotiossa ja tää biisi lähtee soimaan sieltä throwback-soittolistalta. Muista tulvii mieleen ja sä et voi muuta kuin pelkästään olla rentoutunut lomamuudissa kuin telttaretkellä ikuisesti ja ainiaan.
2: No niin, se oli semmonen.
0: Se oli sit semmonen se. Nyt on enää valinta jäljellä. Roni, valitse oikein. Kumman biisin haluat kuulla?
3: Se Aikula tuli tästä telttaretkestä. Ja mä oon niin kaupunkilainen, että Mellun messiin lähdetään.
2: Yes! Come on! Eko voitto tälle viikkoon. Kyllä kelepaa.
0: No kyllähän se selkeästi.
2: Kiitos, Roni.
0: Sitten kelpaa. Jaa. No, Roni, ihan ensimmäisenä sä saat kuulla, että minkä biisin sä itsellesi saat.
2: Mä tarjoilen sulle ruotsalaisen yhtyeen Smith and Tell ja Hotel Walls on tää biisi. Ei oo yhtään sitä, mitä mä kuuntelen normaalisti, mutta tää vie kyllä mukanaan.
0: Mitä sanoo Roni? Onko se tyytyväinen? Toi biisi on se, minkä sä kuulet ihan
3: kohta. Ihan on, ihan ok.
0: Yes. Joo, okei. Okay. No, mut entäs sitten se biisi?

0: Tää aivan ohi suun.
1: Vai mitä, Roni, me ei ole haluttu tätä?
0: Häh?
2: No, ihan rehellisesti ei haittaa, ei oo mun lempibiisi.
1: Okei, mitä?
0: Käännä vähän peistaa.
1: Come on, me kuunnellaan Smith and Tell Hotel Walls.

0: YleX iltapäivässä myllyvoitossa Smith & Tell Hotel Walls. Kyllä, kiitos, kiitos. Miltä se tuntuu, miltä se tuntuu? Kiitos, kun kysyitte. Ihan todella hyvältä se voitto ensimmäinen tähän viikkoon.
1: Niin, ensimmäinen. Se on 2-1 tilanne sitten tähän viikkoon. Ja tässä nyt on jäljellä vielä 2 päivää, niin katsotaan kuinka huomenna. Huomenna voi tulla murskavoitto multa. Tai sitten se voi olla, että päästään tasoihin tai siis joudutaan jatkamaan tätä kilpailua. Katsotaan. Mä oon valmis huomiseen. Odotan innolla.
0: Kyllä mäkin niinku vähän silleen katon, koska sulla aina kun käy tuo häviö, niin sitten on surun murtama tuo katse.
1: No niin, eihän sä oot. En mä siis sulle ole varsinaisesti vihane. Ei, mä oon pettynyt Roni. Että Roni on siis, niinku, siis pettänyt mun luottamuksen.
0: Siis yleensä WhatsAppiin tuli myöskin esimerkiksi Jonilta viesti, että tuolla mun myyntipuhelle ei olisi pitänyt voittaa.
1: No ei todellakaan, mun mielestä oli tosi huono.
0: Ai ja. No mut mä voitin kuitenkin siellä. Ei se auta.
1: Ei auta.
0: Olga, Mirella, Kansalisaar, hei sitä mekin ollaan, sen mä sanon. Yleisradio 100 vuotta.
1: Kyllä.
0: Kama!
1: Kohta kuumalta, tuu vielä himaan.

0: Maa yhtyä ja tuun vielä himaan soi yleäksi iltapäivässä ja kohta, ihan kohta pääsee lähtemään himaan hyvin monikin, kun kello tällä hetkellä 20 minuuttia vajaa 4:00 jengiläisille jo sormit syyhyä, että milloin pääsee kotimatkaa koittamaan, mutta ei ole enää pitkä matka, hyvin me selvitään. Se on keskiviikko 9.9. Yle 100V syntymäpäivä ja elämässä kaikki. Hyvin.
1: Ja usein myös meidän elämässämme niin me ollaan totuttu siihen, että semmoiseen niin kuin tietynlaisiin rytmeihin, niin myöskin syömisen suhteen. Esimerkiksi siinä, että vaikka jo lapsuudesta saakka, jos ollaan käyty vaikka jossain ravintoloissa tai vaikka koulussa tai kotona syöty tai missä hyvänsä, niin se rytmi siihen, että mitä syödään, niin on aina aika lailla kuitenkin riippuvainen siitä, että miten se toinen sen tietysti tarjoilee silloin, kun ei itse ole sitä tekemässä, ennen kuin on niin sanotusti aikuinen. Ja sitten aikuisuudessa sä taas seuraat sitä mallia, jonka sä olet oppinut. Esimerkiksi ravintolassa, tässä nyt hyvä esimerkki, niin siellähän ensin pöytään saatetaan tuoda jotain vaikka nachoja ja salsaa riippuen ravintolasta, tai saattaa olla vaikka vaaleita leipää tai jotain alkupaloja sä saatat tilata. Sitten tulee pääruoka ja sitten jälkiruoka. Kuka hitto sen on päättänyt, että se menee tuossa järjestyksessä? Ei kukaan tiedä siihen vastausta, että kuka sen on päättänyt alun perin, että se menee noin. Samaten koulussa. Niin no, ensinnäkin on opetettu joskus joku tietynlainen lautasmalli. Ja siinäkin niin kuin ajatuksena on ollut se, että nämä vaikka syödään ensin tai jotain muuta vastaavaa. Ja mullahan on niin kuin täysin vaikka sekoittunut kuva siitä, että mun mielestä niin kuin kaiken voi oikeastaan laittaa sörsseliksi. Siis sillä tavalla esimerkiksi omalla lautasella, että ei ole silleen, kasvikset syödään ensin ja sitten vasta siirrytään vaikka siihen pääruokaan.
0: Ei, joo, ei mullakaan. Mulla ei ole mitään muuta kuin se, että jos joku asia on pahaa, niin se pitää syödä ensimmäisenä pois alta.
1: Aha!
0: Et, niin kuin,
1: eli sä et jätä viimeiseksi, vaan saatat ensimmäisenä alta pois?
0: Ensimmäisenä alta pois. Jos joku on, no jos joku on oikeasti pahaa, niin sitten pakotan en syö ollenkaan, että jätän lautaselle ihan kokonaan. Mutta pyrin siihen, että syön kaiken, mitä lautasellani on. Joten jos joku on vähemmän mieluisaa, niin se syödään, kärsitään niin kuin ensimmäisenä alta pois. Ja tärkeintä on se, että viimeinen lusikallinen pitää sisällään ne kaikki tärkeät elementit. Eli jos mulla nyt vaikka on riisiä ja vaikka jotain kanakastiketta ja vaikka salaattia, niin siinä viimeisessä lusikallisessa pitää olla just oikeassa suhdanteessa näitä kaikkia niin, että se maistuu täydelliseltä se viimeinen makukombo.
1: Hei, mä kyllä tunnistan ton myös. Tästä hyvä esimerkki, esimerkiksi vaikka lasagne. Ja jos on käynyt niin, että siihen johonkin kohtaan, kun useinhan siinä päällä on juustorastetta ja sitten se vähän silleen kovettuu ja muuta, niin kuin se
0: on oikein se
1: herkkupala. Niin sitten jos sitä on jossain kohdassa selkeästi enemmän, niin sehän on se viimeisin, mikä sieltä
0: just
1: sitten
0: näin
1: kauhastaan. Että se on aina niin kuin näin.
0: Todellakin, ja hampurilainen aletaan syömään sieltä reunoilta.
1: Just.
0: Että se jää se mehevä kohta siihen viimeiseksi palaksi. Ei voi syödä viimeisenä palana niin kuin mitään.
1: Okei, tossa mä en kyllä samaistu. Nyt mä ymmärsin ihan väärin. Ei, mä en syö. Että sä nyt mokkapalo, joka ala keskeltä syömään.
0: Siis että reunoilta. Että sen takia, että se jää just se mehevä.
1: Joo, sen mä syön kyllä sille systemaattisesti ehkä hampurilaisen, mutta joo, mä niin kuin saan kiinni, mitä se tarkoittaa.
0: Tai esimerkiksi voisilmapulla, niin se keskusta joo, jätetään tai viimeiseksi.
1: Joo, ehdottomasti. Niin, tai vaikka jossain kekseissä, niin se niin kuin sisus niin on se, niin kuin mikä sitten, että ensimmäisenä ne turhat reunat.
0: Just näin.
1: Just. Ja sitten esimerkiksi juominkin puolella, niin mä oon ainakin oppinut jo pienempänä, moni saattaa tietää, että tämän kyseisen ravintolan, mistä saa pizzaa, lasagnea ja vinksejä ja kaikkea sekasi, niin eli pakko sanoa, että esimerkiksi sieltä oppineena, niin mulle hyvin nuorena ja opetettiin se, että se on muuten semmoinen juttu, että sen takia täältä saa ilmasta myös limua noista hanoista, että ne yrittää juottaa sut täydeksi, vaan ei. Vasta sen ruokailun jälkeen voi niinku juoda sille enemmän. Ensin syödään ja täytetään vatsaa ja sitten vaan siirrytään virvokkeisiin.
0: Niin,
1: kaikki nämä on niinku opittuja malleja.
0: Ja
1: näin ollen mä haluaisinkin lähteä sitä asiaa ehkä haastamaan. Ja Hesarissa on nyt sitten tämmönen ihan tämmönen tutkijatohtori kertonut siitä, että mikä olisi se oikea malli, jotta sun olo olisi niinku syömisen jälkeen semmoinen kaikista paras ja sä saisit semmoisen niinku täydelliset makupalat ja kaikki nämä siitä annoksesta itsellesi, etkä tulisi täydeksi esimerkiksi jostain just tietyistä vaikka alkupaloista TMS, niin mikä se oikea malli olisi, mikä pitäisi syödä niin kuin ensin ja muuta. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin mä haluaisin kuulla, että mikä olisi se toivottu järjestys? Eli jos sä meet ravintolaan, niin missä järjestyksessä sä oikeasti haluaisit ne tilat?
0: Jos ajatellaan vaikka, että tarjolla on alkupala, pääruoka ja jälkiruoka, niin missä järjestyksessä?
1: No niin. 0444216888.
0: Puhutaan tästä kohta lisää. Swedish House Mafia lykkeli Happiness is so sad.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ja puhutaan siitä, että mikä nyt on oikea ruokarytmi. Eli siis, no tässä tapauksessa nyt se, että jos menee vaikka ravintolaan, niin missä järjestyksessä asiat haluttaisiin syödä? Jos puheessa on alkuruuat, pääruuat ja jälkiruuat, mikä olisi se järjestys?
1: Ja yleensä WhatsAppiin jengi nyt laittaa 0444216888. Tänne esimerkiksi siis Sebu kirjoittaa, että alkuruoka, pääruoka, alkuruoka. Jälkiruoan voi heittää mäkeen.
0: Ja tätä samaa mieltä oli myös ihme Erja, joka kirjoittaa, että hänellä usein pöyristystä aiheuttaa pöytäseurueessa se, että voin syödä jälkiruoksi vaikka etanoita tai toast skagenia, ellei sitten jälkkäriä ole pavlovaa. Yleensä alkuruoat ovat hänen mielensä parempia kuin perusjälkkärit.
1: Ja nyt sitten Hesarissa oli juttua. Siellä siis tutkijatohtori Kirsikka oli Aittolaan kommentoinut, että kun Ruotsissa on väitetty tämmöisillä ja myös eri sosiaalisen median alustoilla ja nettikeskusteluissa, että sillä missä järjestyksessä eri asiat syöt, niin vaikuttaisi myös sun hyvinvointiin. Niin tutkimusnäytön perusteella on selvää, että ihmisen terveys ei riipu syömisjärjestyksestä, eli siinä, että syöksä alkupalan kasvikset, mitkä hyvänsä sieltä nyt ensin, vaan ennen kaikkea nimenomaan lautasen sisällöstä. Eli esimerkiksi just ravintolassa, kun saadaan, se on hyvin yleinen, että just sitä niin kuin vaaleita leipää tuodaan. Ja sitten jos mitä kauemmin kestää siinä, että sun ruoka tulee, niin sitä leipää tuodaan vaan lisää. Mikä tarkoittaa sitä, a.k.a. että ne annoskoot voi olla paljon pienemmät sieltä ravintolassa, koska ihmisten vatsat on täytettyä niin leivillä. Niin jos täyttää vatsansa ensin hiilareilla ja syö sitten vasta aterian muut osaset, kuten kasvikset, ruokailusta voi seurata ehkä huono olo. Vähäkuituiset, eli niin sanotut nopeat hiilarit, saavat verensokeri nopeasti nousemaan ja sitten taas laskemaan, ja tästä se huono olo voi johtua. Ennen niitä hiilareita, eli ennen sitä leippästä esimerkiksi, niin voisi syödä vaikka alkupalana jotain kasvispitoista tai sitten sen pääruuan lautasella olevat kasvikset, jos jotain vihreitä siihen nyt on laitettu. Esimerkiksi, niin näin ruokailuja ei kenties seuraa ainakaan niin väsynyt olo kuin tankkaamalla tyhjään vatsaa iso annos valkoista leipää, pastaa tai riisiä. Mutta sitten tämä, mikä mua kiinnosti. Niin jos käyttää tätä, mitä esimerkiksi puhveteissa paljon on, ja niin kuin monesti aina on sanottu, että ensin se kasvispöytä ja sitten siirrytään sinne myöhemmin. Niin jos käyttää sitä kasvikset ensin -periaatetta, niin se saattaa vaikuttaa nimenomaan siihen, että sä jaksat syödä vielä enemmän. Eli jos sä teet niin, että sä vetäset sieltä puhvetista ensin ne kermaperunat ja ne lihapulat ja muut, ja sit vasta oot silleen, että mä otan vähän vihreätä, niin sä oot jo täynnä. Mutta jos sä otat ensin niitä kasviksia, niin sun vatsa saattaa olla silleen, mä jaksan enemmän ja enemmän. Ja mä oon ainakin, no, skipannut kokonaan kaikissa puhveteissa aika lailla nää niin sanotut vihreät. Että mä oon samaa kastia, kun esimerkiksi yleensä WhatsAppiin tulee kipilt viesti, että kaikki yhtä aikaa vaan pöytää ja sikisokin sieltä täältä mitä lystää.
0: Eli onko nyt näin, että tämmönen niinku, sullakin tää säästöjen vuosi ja tarjoushakka sinä, niin ootko sä nyt niinku ratkaisemassa tänne, että sun pitää syödä kasviksia puhvetissa, niin sit sä saat enemmän sitä ruokaa maatumaan.
1: Ja siitä tässä ei niinku ollut mainittu juomista mitään, koska tää mua kiinnosti, että onko mulle vaan opetettu väärin.
0: Ei, mäkin oon kuullut ton. Ja monethan esimerkiksi sitten taas, jos haluaa sen kylläisyyden tunteen nopeammin, niin saattaa juoda vaikka pohjalla lasin vettä.
1: Joo,
0: koska vesi aiheuttaa sitten kylläisyyden tunnetta.
1: Ja sama mulla kävi esimerkiksi nyt, kun mä olin sitten laivalla taas jälleen kerran ja siellä laivan puhvetis, niin siellä esimerkiksi mä tein selkeän huomion jo siinä vaiheessa, kun oli ne alkupalapöydät ja noi kalat. Niin mä olin suoraan silleen, että hei, mä näitä vasta sitten, niin tästä katon muutaman jutun, mutta en täytä näillä, koska ihmiset intoutuu jo hurmios niin alkupaloihin. Mä oon tälleen, että tajutte, että tuolla on naudan ulkofileet, kaikki tuolla pääruuan pöydissä. Mä säästän 100% sinne.

0: Freddie, Shy Girl, Yläks iltapäivä, Saikkojen mellu täällä sun seurana aina tonne viiteen saakka. Ja kohta hei, otetaan pieni uutiskatsaus.
1: Mutta ennen sitä Oni ja Sara B, yksi tämän hetken kuunnelluimmista biiseistä, Tuhlaa ja pois.

0: tuon aika pienen uutiskatsauksen. Oikein hyvää iltapäivää Yle X iltapäivästä, ja Yle uutisoi tänään muun muassa seuraavaa.
1: Suomen tavaraviennin kasvu on jatkunut alkuvuonna vahvana. Tullin ennakkotietojen mukaan tammi-heinäkuun vienti nousi runsaat 10% viime vuodesta. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Viennin arvo on kasvanut kuluvana vuonna jokaisena kuukautena helmikuuta lukuun ottamatta.
0: Ja tänään yksi päivän tärkeimpiä uutisia, suurimpia uutisia on ollut se, kun Google investoi Suomeen 13 miljardia euroa 2 vuoden aikana. Se on Googlen suurin investointi Euroopassa. Rahat käytetään tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Investoinnit tuovat arviolta yli 37 000 työpaikkaa rakennusvaiheessa ja tuhansia pitkäaikaisia töitä. Tästä lisätietoa, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan osoitteesta yle.fi
1: sekä myös Yle-sovelluksesta.

0: Backstreet Boy ja Wig Up The Moon soi Yleäks iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana, kun kello pyörähtää 5 minsaa yli 4. Yleäks WhatsApp tällä hetkellä liekkejä täynnä ja tänne muun muassa siis kirjoitetaan, ei voi olla totta, ECB Yleäksellä. What?
1: Kyllä se soi.
0: Ei Juha, täältä se tuli.
1: Täältä tarjoillaan. Aikku ja Mellu sun seurana aina tuonne 5 saakka. Ja tänään historiallinen päivä monella tapaa, koska tälläkin hetkellä esimerkiksi tuolla Norjassa vietetään Norjan kuninkaan Harald V:n hautajaisia. Ja Yle seuraa tiiviisti tätä kyseistä juhlallisuutta ja sitä voi ehdottomasti käydä sitten seuraamassa niin tekstimuotoisesti kuin myös lähetyksen muodossa. Ja itsekin kurkkasin tuonne lähetyksen puolelle, että miltäs ne hautajaiset siellä nyt näyttää. Ja tietysti tämmöiset kuninkaalliset hautajaiset, on ne sitten mitkä tahansa kuninkaalliset juhlat, on ne jotkut valmistujaiset tai häät tai mitä ikinä, niin niihin liittyy paljon semmoisia proseduureja. Ja yksi tämmöisiä hyvin klassisia hautajaisasioita on hiljainen hetki, joka etenkin niin kuin kuninkaan kuollessa on todella juhlallinen ja semmoinen, että kaikki on muuten hiljaa. Että kukaan ei sano yhtään mitään silloin, kun pidetään kuninkaan kuolemalle hiljainen hetki. Ja mä uskon, että Norjassa varmasti monessa kaupungissa, monessa paikassa, monessa työpaikassa on pidetty tänään hiljaisia hetkiä. Ja no niin, tässä muun muassa Ylen kanavilla nähdystä lähetyksessäkin, kunnes siellä kävi se kaikista kamalin, mitä hiljaisella hetkellä voi tapahtua. Ja mä soitan nyt pienen pätkän tätä Ylen lähetystä, kun siis hiljainen hetki alkaa ja päättyy kirkon kelloihin. Niin miten se sitten alkoi? Siis jollakin alkaa soimaan herätys.
0: Ei ole todellista, siis omasta puhelimesta.
1: Siis puhelin on jäänyt äänelliselle ja herätyskello alkaa soida.
0: Toi on niin noloa. Ja sitten toisaalta ikävä juttu on se, että tiiäks, kun toi voisi käydä kelle vaan.
1: Niin voi, se me kaikki tiedetään se, mikä se tunne on, kun jossain tommosessa tärkeässä paikassa, on se sitten kirkko, on se sitten hautaja, on se sitten joku palaveri, ja kun se ääni kuuluu, niin kaikilla tulee se semmoinen niinku pala kurkkuun, että olenko se minä? Ja sitten semmoinen huojennus, että oh, en se ole minä. Mutta sitten niinku se tunne sille ihmiselle, kenen puhelin se oli.
0: Ja miksi siellä soi herätys? Sekin mua kiinnostaa keskellä niin, päivää.
1: No kun noi voi jäädä päälle, tiedätkö, joku muistutus siitä, että muista laittaa.
0: Perua suoratoisto.
1: Niin.
0: Muista laittaa kahvi keittymään. Muista vastata sähköpostiin. Se voi olla ihan mitä vaan.
1: Se voi
0: ja sit,
1: olla.
0: Kun se tulee just, asethan tulee aina tommosella hetkellä.
1: Siis ajattele sille, että onko se äijä, kenen herätyskello soi kuningas Harald V:n hauta ja sitten hiljaisella hetkellä.
0: Olen se jätkä.
1: Ei, siis mua sattuu sieluun.
0: Ja vielä noin kovaa se kuuluu siellä kaikessa
1: hiljaisuudessa. Kirkossa kaikuu.
0: Hyi hemmetti. Ja siis ton jälkeen ei uskaltaisi mennä mihinkään enää tämän puhelimen kanssa.
1: Ei.
0: Siis mä heittisin sen saman tien roskikseen.
1: Joo, ei. Tai sit vähintään silleen, että jää ikuinen trauma. Mä sanoin, että hän varmistaa kyllä jatkossa, että on muuten hiljaisella puhelin.
0: Vai oliko tahallinen?
1: Ei ollut. Mä sanoin, että ei voi olla.
0: No mut kyllähän tästä maailmasta löytyy vaikka mitä, koska tolla saa sen huomion. Mutta jos toi ei ole tahallinen, niin mä sanon, että häpeä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Oli tai ei, niin kyllähän häpeää mä veikkaan.
1: Joo, aivan varmasti häpeää. Siinä on ollut pikkusen tuima katse vierestä. Huhhuh, tai Ida, väärän aina.

0: Left ja Boston yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu viiteen saakka toivottelee sulle ihanaa keskiviikkoa. Kello pyörähtää nyt varttia yli 4 ihan näillä näppäimillä. Ja mikä on käynnissä paraikaa, niin suuri juhlallinen haikeus.
1: Kyllä vain, koska Ylekin uutisoi siitä ja itse asiassa näitä hautajaisia pääsee seuraamaan tuolta Ylen ihan suorasta lähetyksestä tai artikkelien kautta, kun kuningas Haraldin hautajaisia vietetään tänään siis Norjassa ja siellä nyt ilmeisimmin tällä hetkellä on jonkinlainen saattue saapumassa tai päätynyt jopa sitten nyt jonnekin, minne nyt ovatkaan sitten suuntaamassa. Siellä näkyy muun muassa sotilaita tällä hetkellä suorassa lähetyksessä. Mutta mitä tuolla tapahtui aiemmin, niin ihan hirveä juttu. Se kaikista kamalin, mitä voidaan kuvitella, kun on hiljainen hetki kuninkaan poismenon johdoksi, hänen kunniakseen. Ja hiljaisen hetken aikana alkaa joltain soimaan siellä kirkossa siis herätyskello puhelimesta. Se kaikista ärsyttävin semmoinen taajuus, mikä niinku jotenkin valtaa kaiken. Se pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. Se kuuluu siellä, kaikuu ja kaikki, jotka on tuota lähetystä on katsonut, niin ovat saaneet tiedon siitä, että joku unohti laittaa hälytyksen pois päältä. Ja viestiä tulee yleensä WhatsAppiin nyt Villeltä tähän asiaan liittyen, että Ville kirjoittaa, vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälyt tulee kännykkään läpi kaikkien äänetön tilojen YMS. Ja se on karsea huuto. Kerran jäi laittamatta pois päältä yhdessä konsertissa ja tietty se mummo oli hukassa just silloin. Sen jälkeen kyllä jätän kännyn pois päältä äänettömälle ja autoon ja auton naapurikaupunkiin. Niin mä ymmärrän tuon jotenkin niin hyvin, että kun monesti vaikka jossain konserteissa tai muissa ja aivan varmasti tuolla hautajaisissakin on sanottu, että varmistattehan kaikki, että puhelimet on pois päältä. Tai varmaan vähintään äänettömällä, mutta yleisesti jos on vielä semmoinen niinku virallinen tilaisuus, että ne on pois päältä. Ja sitten kaikki on silleen, että on, pois päältä on. Mutta sitten kun sieltä lähtee ja joku niin siinä ei paljon selitellä.
0: Joo, ja kun se on usein just niin kuin, no ihmisethän nyt saa asettaa omaan puhelimeensa minkälaisia nyt hälytyksiä ja herätyksiä ja kaikenmoisia niin kuin muitakin. Mutta sitten tiedätkö, kun joillain on niitä semmoisia no, ostettuja tai asetettuja, mihin sä et voi just varautua, että missä tilanteessa nekin lähtee soimaan. Niin aika usein esimerkiksi on itse vaikka se nyt ei virallinen tilaisuus ole, mutta aamuisin siinä, että kun mullahan on esimerkiksi mun puhelimessa joku 1500 eri herätystä, silleen, tiedätkö, 704, 705, 706, ja ne jatkuu niin kuin ympäri aamun, ympäri päivän, ja ne ei ole siis koko ajan päällä, mutta mä en ikinä poista niitä valmiiksi asetettuja. Sitten mä vaan aina joka ilta asetan esimerkiksi seuraavalle aamulle ne, mitkä mä nyt sitten haluan. Niin täällä saattaa olla näihin eri kellonaikoihin ihan mitä vaan soundeja. Et esimerkiksi niin kuin mullakin aika monissa näissä, mitä en usein katso etukäteen, niin on tämä. Herätty, nyt on nukuttu jo tarpeeksi. Herätty, nyt on puhuttu jo. Cheekin herätys, tai sitten saattaa olla jotain Megan Thee Stallionia, tai sitten just toi
1: maailmanlopun ääni.
0: Niin esimerkiksi aamuisin niin saan huutia kyllä kotona siitä, että mikä sieltä on valittuna, mutta auta armias, kun toi lähtisi soimaan, tiedätkö, jossain tommosessa virallisuudessa.
1: Herätys! Nyt on nukuttu jo tarpeeksi.
0: Niin olisi aika paha kyllä. Kela jossain konsertissa.
1: Niin, tai jossain hautajaisissa.
0: Tai vaikka leffateatterissa.
1: Joo, ei todella kiusallista. Mutta Kasperilta hirveän hyvä pointti, että tarkistiko kukaan, että se kännykkä ei soinut siellä arkussa?
0: Ei tarkistanut.
1: Että onko Haraldilla nyt herätys päällä, että olisi aika, että nyt on nukuttu jo tarpeeksi.
0: Hei, apua.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: viikossa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anna.

0: Somber, my body isn't ready. Ja onko Suomi valmis?
1: No en tiedä, onko Suomi valmis. Paranee pikkuhiljaa olla, koska toukokuussahan Somber Suomeen vapautuu, saapuu.
0: Okei, vapautumista Askabanista vai?
1: Saapuu tänne keikalle. Kesällähän hänet nähtiin tuolla Flowfestareella, mutta sen lisäksi nyt hänelle on tulossa ihan oma hallikeikka tänne. Mutta siis pakko sanoa tosta biisistä, että oli todella Coldplay. Niin kuin ihan, mä hetkellisesti ajattelin, että onko tää jotain Coldplaytä, mitä mä en ole kuullut aiemmin.
0: Nyt kun sanoit, niin kyllä muuten sain samat vibesit.
1: Siis todella paljon jotain samaa, mutta ei mitenkään siis silleen pahalla, koska Coldplay-musiikista pidän.
0: Niin onkin.
1: Ja Somberin musiikista myös pidän.
0: Et kyllä odotan ihan samanlaisia skandaaleja sen pettämiskohun osalta, mitä nyt sitten kun Somber saapui Suomeen, mitä oli silloin Coldplayn keikalla.
1: Niin. Odotukset pidetään korkealla.
0: Kuka ja petti ja ketä?
1: Samoin pidetään odotukset korkealla myös Yleäksi iltapäivässä, koska kohta olisi aika kilpailla mysteerikysymys. Mulla on täällä meille kysymys, joka on totaalinen mysteeri. Tai siis se kysymys ei ole vielä ei ole enää mysteeri, vaan siis ainoastaan se vastaus siihen.
0: Joo, eikä me vielä tiedetä sitä kysymystäkään ennen kuin sä sen laukaset.
1: Joo, se on siihen asti mysteeri sekin.
0: Me odotetaan tätä saapuvaksi meidän keskuuteen, jotta me päästään niin sanotusti arvuuttelemaan. Vaikea niin. Se on arvuutella jotain, mitä ei tiedä.
1: No mikä on oikea vastaus? Mm.
0: No mikä on oikea vastaus? Paljon. Puuhöylä.
1: Ei joo. Se on puuhöylä.
0: Vesitankki.
1: Mikä on kysymys tämän päivän mysteerikysymyksessä? Se selviää heti Mirellan ja Laurihaavin jälkeen.

0: Hov, pidäkki yläksi iltapäivässä. Ja Mirellahan esiintyy myös tuolla viime lauantain Yle 100 konsertissa yhdessä Jenni Vartiaisen kanssa. Jos meni toi ohi esimerkiksi meidän naamantekin myös siellä lähetyksessä tai Viki ja Köpi Show, niin Yle 100 lähetys, kuten kaikki muutkin juhlallisuudet, löytyy Yle Areenasta.
1: Aiku ja Mellu sun seurana, kello pyörähtää 4:30. Puolisen tuntia meillä on yhteistä aikaa, joten hei, mitä tehdään silloin, kun on vähän aikaa?
0: No,
1: käytetään se hyvin. Joten nyt siis seuraa mysteeri, jota pääsemme ratkomaan, ja Aikku kertoo meille kysymyksen.
2: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: Tämä pelihan toimii niin, että sinä pääset Yle X WhatsAppissa veikkaamaan oikeaa vastausta, ja saadessasi ensimmäisenä oikean vastauksen tuutettua tähän suuntaan, niin voitat itsellesi Yle X:n tuotepalkinnon.
1: Aikku, mikä on meidän kysymys?
0: Tämän päivän mysteerikysymys kuuluu näin. 44% ihmisistä on tehnyt uuden vuoden lupauksena tämän lupauksen, mutta ei ole pysynyt siinä. Mistä on kyse? Eli 44% ihmisistä on luvannut tämän tietyn asian uuden vuoden lupauksena, mutta ei ole pysynyt siinä.
1: Mulla on veikkauksia.
0: Mistä on kyse? Kerro sun veikkaus yleensä WhatsAppiin, Near River Nightmares, tähän perään Drakea, ja sen jälkeen selvitetään, että mikä on oikea vastaus.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Drake, Janice, Shut the Fuck Up Show yleäksi iltapäivässä. Se on keskiviikko, 23 minsaa vajaa 5 näyttää kello. Me ollaan valmiita elämään, valmiita ratkomaan mysteerikysymys.
1: Se on tämän päiväinen mysteerimme, joka kuuluu näin. 44%

0: semmoinen uuden vuoden lupaus, jonka moni on luvannut. 44% kuitenkin aika iso lukema, mutta ei ole pysynyt siinä.
1: Täällä veikataan tosi paljon liikunnan lisäämistä, tipatonta, tammikuuta tai kesää, tupakoinnin lopettamista yleensä WhatsAppin puolella, herkkulakkoa ehdotetaan.
0: Sari kirjoittaa montakin vaihtoehtoa lisätä liikuntaa, lopettaa esimerkiksi alkoholin juominen, olla vähemmän somessa, tehdä itse ruokaa, vaihtaa uuteen työhön. Hyviä ehdotuksia.
1: Myös Minna veikkaa sosiaalisen median käytön vähentämistä.
0: Mun mielestä hyvä myös Jaakko kirjoittaa, että tavata enemmän sukulaisia.
1: Mun mielestä toi on ihana lupaus.
0: Toi on hyvä uuden vuoden lupaus, niin kuin silleen ylipäätään. Tänä vuonna aion tavata enemmän sukulaisia. Niin
1: tänä vuonna aion enemmän olla kontaktissa heihin, esimerkiksi puhelimitse. Kysyn enemmän kuulumisia, järjestän kutsuja.
0: No itse asiassa nyt kun sä sen noin sanoit, niin kyllähän se kuulostaa toisaalta ihan hyvältä. Mutta mikä on semmoinen, minkä aika moni on luvannut, jota ei ole kuitenkaan pystynyt pitämään?
1: Mä väitän, että mun uuden vuoden lupaus on semmoinen, mitä moni muukin on luvannut, mutta ei ole pystynyt pitämään. Mutta kerrankin mun elämässä vielä toistaiseksi tälle vuotta mä oon saanut sen sille about tiedolla pidetty.
0: Ai siis ranskan latin teon opettelu.
1: Ei ranska, no mä oon luvannut paljonkin, mutta...
0: Sulla oli aika pitkä lista.
1: Viesteihin vastaaminen paremmin ja kaikki muu. Mutta siis rahan säästäminen.
0: Siinä sä oot onnistunut.
1: Mutta eikö se ole oikea vastaus?
0: Joo, ei.
1: Ei, jätenkään on mun veikkaus oikea vastaus.
0: Mutta... Mä sanoin, että siis ei mikään ole oikea vastaus tähän mennessä. Siis sellaista ei ole tullut yleensä WhatsAppiin.
1: Salilla käyntikään.
0: Ei ole.
1: Lukeminen
0: ei
1: enemmän.
0: Ei ole.
1: Tai siis mä vaan enemmän.
0: Enemmän. Siis nämä voi ehdottomasti olla myöskin tällaisia asioita, jotka sopisi tähän kysymykseen. Mutta ei ole yksikään näistä nyt se, mitä haetaan.
1: Nukkumisen lisääminen.
0: Ei ole sekään oikein.
1: Kasviksien syöminen.
0: Ei ole sekään oikein.
1: Energiajuomien vähentäminen.
0: Ei ole sekään oikein.
1: Nikotiinipussien lopettaminen.
0: Ei ole oikein.
1: Käveleminen töihin.
0: Ei ole sekään oikein. 44% ihmisistä on tehnyt tämän uuden vuoden lupauksen, mutta ei ole pysynyt siinä. Mistä on kyse? Tämä ei ole mitään liikuntaa. Tämä ei ole mitään tämmöistä niinku elämäntapojen parantamista varsinaisesti.
1: Eli rauhoittuminen elämässä, niin ei ole.
0: Ei ole mikään elämäntapamuutos.
1: Ei, Marko veikkaa, että miten puolison rakastaminen enemmän. Okei, hän veikkaa myös seksiharrastamista.
0: No, hyviä veikkauksia. Janne kirjoittaa täällä, että järjestää enemmän aikaa ystäville. Todella hyviä veikkauksia. Mun vinkki on tässä kohtaa se, että tää liittyy itsensä kehittämiseen.
1: Uuden kielen opettelu.
0: No just se!
1: Tää!
0: Sieltä se tuli.
1: Vitsi. Ekalla mun veikkauksella vinkistä.
0: Niin, no joo, ei se ihan eka veikkaus kyllä ollut, mutta kyllä, se on oikea vastaus. Uuden kielen opettelu.
1: Mitä mä saan?
0: On semmonen, joka on ollut 44% noin ihmisistä uuden vuoden lupauksina, mutta he eivät ole pysyneet siinä.
1: Saanko me jotain tästä?
0: No, hyvä miele.
1: Jes, mä saan hyvän miele. Mutta miten käy ensi mysteerikysymyksessä?
0: No, sitä jäädään jännittämään.

0: Eri kysymys.
1: Ja Yleäksen WhatsAppin pullolla on veikkauksia oikeasta vastauksesta. Siinäkin voit toimittaa vielä omasi Yleäksen WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Kerro, että mikä on veikkauksesi siitä, että mikä on

0: B, eli Ring My Bell soi Yle X iltapäivässä. Ei muuta kuin ringaling. Aikoja me ollut täällä sun seurana aina viiteen saakka. Oikein hyvää. Mikä tän on keskiviikko? Kauhea.
1: Aivan yhtäkkiä
0: hetkellisesti hävis päästä aivan kokonaan tieto, mutta kyllä keskiviikkopäivä. Aikoja me ollut täällä vielä vartin verran sun seurana, kun Linni Kiveri jatkaa sitten Yle X iltaa kello 5 eteenpäin.
1: Ja kun mysteerikysymyksessä saatiin toi vastaus, se oli se, että 40% ihmisistä on luvannut...
0: 44%.
1: 44% on luvannut opetella jonkun uuden kielen, eikä siitä pidä lupausta kuitenkaan.
0: Kyllä, ja tämä oli uuden vuoden lupaus, joka nyt sitten on monilla ihmisillä ei ole onnistunut. Ja tämähän on niin kuin klassikko. Tässä kohtaahan nyt, kun me eletään tätä alkavaa syksyä, niin pikkuhiljaa lähdetään laskettelemaan kohti vuodenvaihdetta. Ja nythän alkaa jengi tekemään sitä, että pikkuhiljaa puheessa alkaa kuulua, että sitten ensi vuonna mä aion tehdä näin. Ensi vuoden puolella.
1: Joo, toi on muuten totta, koska nyt kun on syksy, niin tuntuu, että ihmisillä on tosi paljon kaikkea. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin monet on aloittanut uusia harrastuksia just ja on koulut alkanut ja töissä on uudet projektit nyt sitten kesän jäljiltä ja kaikki tää. Niin sitten ihmiset ajattelee, että no hei, mut ensi vuonna.
0: Ja se tuntuu jotenkin...
1: Ja kun tässä on tulossa nämä joulut ja kaikki. Niin. Kohta ja Halloween ja pikkujoulu ja kaikki. Niin. Mä niin kuin tosi muuten täyteen tuupattu siis tää syksy. Niin. Eikö totakin voisi jaotella, että yhtäkkiä vaikka joskus niin kuin kesäkuussa olisi Halloween?
0: Yhtäkkiä vai?
1: Niin. Tai jotain, niin kuin, että ei nyt tarkoita siis välttämättä Halloweenia, niin, mutta niin. Jotenkin. Niin. Ei mua haittaisi vaikka pitää joulua vaikka muulloin.
0: Mutta kato, silloin muulloin on ne muut juhlat. Kyllähän niin. Tämä meidän koko juhlavuosi ja koko vuosi ylipäätään on niitä juhlia siellä täällä.
1: Mitä vitsiä, tuossa on koko ajan jotain juhlaa. Onko sä tojunnut? Mä en ole hyvin vasta ymmärtänyt, mitä aikuisuus on. Se on pelkkää juhlaa.
0: Harmi! Onpa sun rankkaa. Mun elämä on pelkkää juhlaa.
1: Ja sitten kun on tämmöinen elämä suurin tuntein, niin. Joka elää, niin tajuuksä, kun mä oon koko ajan siinä serpentiinissä.
0: Niin.
1: Ja myös niin kuin suruis. On Haraldi hauta ja sitten on niin kuin koko ajan on jotain suurta tapahtumavärkkiä. Niin miten tässä niin kuin...
0: Niin.
1: Ihminen on ihan pää pyörällä, kun joku sanoo tälleen, että tiedätkö mitä kävi? Mä oon tälleen, että mistä minä tiedän enää? Mä oon vielä kiinni tässä aikaisemmin. Mä en ole kerennyt käsitellä mun tunteita.
0: Onko se vielä pää poikki? Ehkä pikkus alkaa vaikuttaa siltä.
1: Ai mä poikki vai?
0: Niin. Mutta on kyllä siis täysin totta, että mä oon siis oikeasti elänyt koko mun aikuiselämän sellaista huijarisyndroomaa siitä, että mun niinku, että aina se tietty hetki on tätä. Että mä aina ajattelen, tiiäks, että nyt tää kevät on vaan vähän kiireinen. Ja nyt tää kesä on niinku nyt vähän kiireinen. Sitten kun syksy tulee, mä aina niinku ajattelen, että se seuraava aikakausi elämässä, niin se tulee olemaan rauhallisempi. Siinä tulee olemaan jotain spessua, jotain tätä. Ei tapahdu ikinä. Mä oon tajunnut siis nyt mun aikuisuuden viimeinen tämmönen niinku lamppu, joka on päähäni syttynyt, on se, että siis tää on tätä.
1: Vitsi, mikä konkluusi. Tämä on tätä. Ja kaikkea paskaa tottuu.
0: Niin. Mm. Että niinku elämä on mun mielestä ihanaa. Elämä on monesti tosi kiireistä. Mutta sitten kun mä aina ajattelen, että seuraavassa, että nyt kun on tästä tämä syksy selvitään, niin kyllä se keväällä rauhoittuu. Niin ei rauhoitu.
1: Ei se tuu rauhoittu.
0: Eikö tämä on tätä?
1: Tätä tämä on. Ja tässä sitä yhdessä ollaan täällä taistelutantereella. Niin. Kohti uusia juhlia. Nytkin mä katson, tuolla on tämmöinen pahvinukke. Riitta Pukarin, sillä on juhlahattu päässä. Mä vaan ajattelen, että milloin on seuraava.
0: Niin. No se ei alta aika yksikään kuule. Meidänkin ohjelman synttärit parin viikon päästä. Sitten on mun synttärit.
1: Sitten on mun synttärit. Ne on, meillä on 3 päivää ikäeroa.
0: Niin.
1: Ihan.
0: Niin.
1: Juu.
0: Sitten jos joku keksii mennä naimisiin tai saada lapsen tai mennä kihloihin tai Suomi voittaa jossain jotain kultaa tai... Tiedätkö, tämä on vaan tällaista.
1: Koko aika.
0: Koko aika. Yle X. Oli juhlaa tai ei, niin yksi ainakin varma, nimittäin Kiki. Hän on rakkauden kipeä.
1: Hän on. Kiki.
0: Uuden musiikkikilpailusta tuttu biisi tähän keskiviikkoon.

0: ja rakkauden kipeä soi Yläksi iltapäivässä. Studiossa Aikku Mello ja nyt myös Linne Kivelä, joka starttaa Yläksi iltapäivän tuossa 9 minuutin kuluttua.
1: Minkä illan starttaa?
0: Anteeksi, Yläksi iltapäivä.
1: Uusi Yläksi iltapäivä taas.
0: Hei, täällä on kuin koskaan.
1: Yläksi iltapäivä joka päivä, 1-8.
0: Joka päivä koko päivä. Hei, no mut Yläksi ilta starttaa siis 9 minuutin kuluttua. Moi Linne.
1: Moi.
0: Ihana nähdä sua.
1: Hei, samoin.
2: Me keskusteltiin äsken siitä, että kun tää elämä on niin koko ajan tätä, että
1: niin,
2: siis me tultiin vaan siihen, että kun tää on niin koko ajan tätä, että koko ajan on siis jotain. Mm. Tiedätkö, niin kuin, että heti kun sä kerkeet olla silleen, aa juhannus, yötön yö, niin sit sä oot silleen, oh my god, sieltä puskee jo kaikki muut. Ja sit on kohta synttärit, sit on kohta mun synttärit, sit on kohta aikun synttärit, niin. Meidän synttärit, kuningas Haraldin hautajaiset, tässä on niin kuin ihan kohta puskee pikkujoulut, mitä vitsiä, sit on linnanjuulat, ihan kaikki on koko ajan.
1: Mä niin, tiedän kaikki koskettaa sun elämää kalenteriin merkattuna, linnanjuhlat ja ihan kaikki. Norjan kuninkaan hautajaiset.
0: No niin, totta kai, kun
1: tässä on tätä happeningia.
2: Pieni ihminen, ymmärräksä suurin tuntein.
1: Ja.
2: Mä halusin nyt vaan miettiä ja kysyä sulta, että onko sä niinku sellainen ihminen, että koskettaako ne sun?
0: Niinku, oliko toi se, kun Mellu sanoi, että mulla on kysymys Linnelle? Oliko toi nyt se?
1: Koskettaako linnanjuhlat mua?
2: Ei vaan yleisesti tää elämän tapahtumien määrä. Miten sä prosessoit? Pystytkö sä vaan olla silleen, aah, no ihan sama?
1: No siis kyllä mä sit niinku silleen hiljaisesti ahdistun mielessäni.
0: Joo.
2: Ahdistut hiljaisesti
1: siis,
2: mielessäni.
1: Joo, siis en mä niinku siis, sen pitää silleen suorittaa. Ja sitten jos mä niinku...
2: Eli onko sä suorittaa ihminen?
1: No kun siis en mä silleen hirveästi, mutta se siinä just nimenomaan onkin, että mä en jotenkaan vaikka silleen organisoi niitä asioita. Mutta sitten kun mä pysähdyn miettimään silleen jotain niinku tulevia tapahtumia, mä silleen, en mä voi miettiä, ei tiedä, mä poissuljen kaiken. Mm. Ja sitten mä oon silleen, että mä en mietin niitä.
2: Eli sä pystyt mennä yksi asia kerrallaan.
1: No about, mutta silleen se koko ajan on siellä niinku takaraivossa. Niin. Mä huijaa itseäni koko ajan siis.
0: Mut sit sä teet tuota samaa, mitä minä teen, että poissa silmissä, poissa mielestä, mutta sit kuitenkin se on tuolla alitajunnassa
1: niin,
0: koko ajan.
1: Niin, nimenomaan.
2: Mut mä haluaisin osata olla vähän niinku te tällaisissa asioissa. Oli sitten, siis se voi olla joku isompi
1: spektakeli. Ei, kun se on tosi kuormittavaa.
2: Mut sitten kun mä oon, arvaa kuinka kuormittavaa se on, kun mä en pysty mennä kerrallaan, vaan mä otan ne kaikki vastaan. Mä oon tälleen ylipursuavin tunteen. Mä elän koko ajan juhlaa ja surua.
1: Kiitos.
0: Se ymmärretään.
1: Ymmärrätkö se mua?
0: Ymmärretään.
1: Ymmärrän.
2: Voi hyvänä aika.
1: Silleen niin kuin periaatteessa.
2: Mä lähden kohti himaa.
1: Mutta mä kyllä sanoisin, että kaikki nuo juhlat, niin nimenomaan ne, mitkä mun omaa elämää koskettaa, niin ne on vaan ne, mistä mä ahdistun. Mutta en mä erityisemmin ahdistu siitä, että linnanjuhlat on tulossa. Ja mun pitäisi sen suhteen nyt jotenkin olla ihan kauhean valmistautunut.
2: Kriisi on monta kuukautta, mikä se menu on.
0: Rakkaat ystävät, mä haluan lähteä kotiin vähän lepäämään. Tää alkaa vaikuttaa. Siltä. Me kuunnellaan DVn palokunta, Ariana Grandea ja sen jälkeen Yläksi ilta siellä Linnekivellä. Tää on niin tätä.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me päättää Yle X iltapäivän. Nyt kello 5 uutiset.
1: Yle uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologiajätti Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointia Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö laajentaa datakeskustoimintansa Haminassa ja rakentaa uusia keskuksia Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalan seudulle. Samalla Google ja Fortum ovat tehneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka tukee Loviisan ydinvoimalan käyttöä vuoteen 2050. Pääministeri Petteri Orpo pitää Googlen aikeita merkittävinä ja vakuuttaa samalla, että energian hinta ei niiden vuoksi nouse.
2: Kun investointipäätökset tulee, niin se laukaisee lisää investointeja. Tällä hetkellä meidän energia riittää. Suomalaisten ei pidä nyt olla huolissaan tämän takia. Tämä projekti on vastuullinen ja Google kantaa oman vastuunsa energian tuotannon lisäämisestä ja joustoista meidän verkkoihin.
1: Nuorten talousosaamisessa on suuria eroja. Tuore kysely kertoo, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla tytöillä on heikompi talousosaaminen kuin lukiolaisilla ja pojilla. Heikko talousosaaminen voi johtaa ylivelkaantumiseen. Tanja Kröger.
3: 17-vuotias Anni Ryti suorittaa logistiikan perustutkintoa Stadin ammattiopistossa. Lisäksi hän käy iltalukiota. Ryti arvioi olevansa talousasioissa taitavampi kuin useimmat ikäisensä. Vanhemmat puhuivat hänelle rahasta jo lapsena.
4: Arvostan sitä todella paljon ja mä oon oppinut ehkä katsomaan tätä yhteiskuntaa ja omia raha-asioita ja urahaaveita vähän senkin perusteella.
3: Tuoreen nuorten talousosaamisbarometrin mukaan nuorten talousosaaminen vaihtelee paljon. Lukiolaisilla oikeiden vastausten osuus oli 73% ja ammattikoululaisilla 58%. Tytöillä oli heikommat tulokset kuin pojilla. OP Pohjolan, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa kyselyssä talousosaamista mitattiin kysymällä muun muassa korkotasosta, inflaatiosta ja taloudellisen riskin hajauttamisesta. Heikot taloustaidot voivat johtaa siihen, että nuori kuluttaa yli tulojensa, voi ylivelkaantua eikä vaurastu. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska.
5: Ei ymmärretä, että miten tulot ja menot saadaan tasapainoon ja miten taloutta ylipäätään kannattaa suunnitella. Ja sitten aikuisuudessahan se sitten heikentää perheen toimeentuloa ja voi lisätä ihan köyhyyttä.
3: Vilska suosittelee, että talouskasvatusta lisättäisiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.
1: Tänään vietetään Yleisradion perustamisen 100-vuotispäivää. Luontoillan luoja Veikko Neuvonen, urheilutoimittaja ja selostaja Hoopi Hänninen sekä legendaarinen uutisjuontajamme Eeva Polttila tekivät kukin pitkän työuran Ylessä.
6: Tällä kertaa te näette.
7: Yle oli uuden äärellä, kun luontotoimittaja Veikko Neuvonen asiantuntijajoukkoineen alkoi vastata yleisön kysymyksiin suorissa lähetyksissä.
8: Puhelinkontaktit ohjelmat tuli radioon hyvin voimakkaasti silloin 70-luvulla.
6: Luontoilta.
8: Lauantaisin tehtiin näitä lähetyksiä ja lauantai oli siihen aikaan vielä vakinainen saunapäivä. Ne kovasti tuli painetta ja pitäisi muuttaa.
9: Luontoilta täällä.
7: Radion Luontoilta siirtyi sunnuntaille Saunantieltä ja myöhemmin myös televisioon.
6: Vaihtaako hauki hampaita?
7: Urheilun ilosanomaa välitettiin ennen internetiä hieman verkkaisempaan tahtiin, kertoo Hoopi Hänninen.
10: Meillä oli päälähteenä silloin sellainen sveitsiläinen sportlehti, joka ilmestyi 2 kertaa viikossa ja se tuli meille toimitukseen ja sieltä me leikattiin aina tulokset ja taltioitiin ne, että meillä oli tällainen tulosarkisto. Kyllä tiedonsaanti nykyisin on paljon parempaa.
9: Hyvää iltaa.
7: TV-uutiset tavoitti yhtenäiskulttuurin aikaan lähestulkoon kaikki suomalaiset, paitsi yhden ryhmän.
11: Ja se oli nuoret naiset. Ja mä silloin ajattelin, että no ei ne ehkä nyt, niin kuin jos aina lähdetään liikkeelle silleen, että on niin kuin taloutta, työmarkkinat, politiikka, nykyisin tietysti niin kuin varustelu. Ne aiheet oli semmoiset, että mä ajattelin, että ei nyt nuoret naiset tästä nyt varmaan niin hirveän kiinnostuneita, että sinne pitäisi sitten satsata enempi semmoista matskua.
1: Totesi Eeva Polttila, joka oli ensimmäinen naisuutisten lukija Ylen 8:30 uutisissa. Toimittaja edellä oli Päivi Puukka. Huomenna maan keskivaiheella tulee jatkuvampaa sadetta ja etelässä sadekuuroja, joiden seassa voi ukkostaa. Lämpötila on 9–18 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
12: Yle X.
0: Hello, hello ja oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 5 yli ilta kautta päivä 5. Linna sun seurana aina tonne 8 saakka. Ja muistutus, että Yle X:n WhatsApp numerossa 044-421-6888 palvelee jälleen koko lähetyksen ajan. Mikäli tulee mikä vaan ajatus mieleen, niin kaikki semmoset jutut ovat tervetulleita.
12: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Kohta Keijun ja Momon Zen, sitä ennen Shakira ja Burna Boy, Die Die.

Keiju Ten fiitissä Momo soi Yle X illassa. Linne tää sun seurana aina tuonne kasiin saakka. Ja tänä keskiviikkona mä ilman mitään sen kummempia ajatuksia, kun töihin lähdin, niin puin päälläni ja laitoin tämmöisen siis gettomasan keikalta ostetun hupparin päälläni. Ja tänäänhän nyt on sitten ollut gettomasan järjestämä tämmöinen tiedotustilaisuus. Ja ensinnäkin, wow, gettomasa selkeästi on nyt innostunut tiedotustilaisuuksista. Tämä oli jo, oliko tämä jo toinen tälle vuotta, kun hän kertoi ihan vuoden alussa, että hänen tauko on nyt päättynyt ja hän on valmis palaamaan takaisin keikkalavoille ja julkaisemaan uutta musiikkia. Niin silloin hän piti tiedotustilaisuuden ja nyt hän piti sitten jälleen tiedotustilaisuuden. En muista oikeasti viime vuosilta, että ketä muita artisteja olisi niin kuin tehnyt siis pitänyt tilaisuuksia medialle. Mä muistan, että Cheek piti silloin tiedotustilaisuuden, että hän aikoo vetää viimeisen keikkaansa Lahdessa. Mutta muuten, mä muistan hirveästi, että jengi olisi pitänyt tuommoisia lehdistötiedotustilaisuuksia, mutta gettomassa nyt sitten tänään jälleen kerran piti tällaisen tiedotustilaisuuden. Ja tämä tiedotustilaisuushan koski sitten sellaista

0: asiaa kuin koripallo. Nimittäin Ghetto Mase kertoo, että hän on tehnyt sopimuksen korisliigajoukkue Kipinä Basketin kanssa, eli tämmöinen äänekoskelainen koripallojoukkue. Mä en tiedä, puhuisin mä aiemmin jalkapallosta, mutta koripallosta kyse koko ajan. Ja nyt muun muassa Yle on uutisoinut aiheesta, että Ghetto Mase on sitoutunut, eikä hänellä ole keikkoja koko talvelle, ja että ei ole edes varmaa, että saako hän peliaikaa. Ja Ghetto Mase sanoo, että hän itse nyt, että tämä on niinku kiva juttu ja just semmoinen lapsuuden unelma ja kiva kokeilla vähän jotain muuta. Ja silleen jotain, missä ei ehkä ole se välttii kaikista paras, että on mahdollisuus näyttää jopa tyhmältä. Ja mun mielestä niinku toi on arvostettavaa, että uskaltaa tommosesta asemasta, mikä Ghetto Masellakin on Suomen jossain niinku, silleen niinku rap-gameissa. Hän on niinku ainakin yksi Suomen kovimmista räppäreistä tällä hetkellä, ellei jopa silleen paras tällä hetkellä tai semmoinen menestyksekkäin. Niin se, että sitten uskaltaa ihan täysin vaihtaa kaikkea, siis koko elämä ihan uusiksi. Ja sitten myös just se, että hänellä ei ole mitään keikkoja ja hän sanoi, että hän on nyt ammattikoripalloilija ja tekee musiikkia harrastuksena. Mun mielestä siis mä en jotenkaan ehkä odottanut, kun mä tähän päivään heräsin, että mä menen nukkumaan sen niin kuin tiedon kanssa, että Ghetto Mase harrastaa musiikin tekemistä. Mutta sitten tämä sai mut puolestaan miettimään, että meillä kaikillahan on ihan täysin vapaa tahto ja me voidaan tehdä tommosia asioita. Ja mä haluaisin kuulla nyt esimerkiksi Yleksä WhatsAppiin numero 0444216888, että mitä on semmoisia juttuja, mitä sä tekisit, jos sulle vaan annettaisiin mahdollisuus. Sun ei tarvii sinänsä niinku kilpailla tai oikeasti nähdä sille supersuurta vaivaa sen, että sä pääsit siihen pisteeseen. Ja vaikka just joku työ, mikä saattaa olla, että siitä ei saa hirveän hyvin palkkaa, mutta se vaan tuntuu semmoiselta niinku sun jutulta.
1: Yle X-ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Rihannalta.

0: Rihanna Breaking Dishes soi Yle X illassa. Ennen tätä biisiä kerro vähän ajatuksia Gettomassa on järjestämästä tiedotustilaisuudesta ja sen aiheesta. Nimittäin Gettomassa on nykyään vain tämmöinen rap-harrastaja ja ammattikoripalloilija. Ja tämä nyt sinänsä siis toi koripallo, niin sehän on ollut Gettomassan uralla niin kuin tosi vahvasti mukana aina. Sen lyriikoissa kuuluu koripallo ja mainitaan muun muassa Lauri Markkanen ja kaikkea. Ja hän on ollut mukana niin kuin Jyväskylässä edesauttamassa tämmöistä koripallogeimiä ja katukoris tämmöisiä juttuja. Ja yrittänyt saada Jyväskylän kaupunkia, että voitteko nyt tehdä tälle asialle jotain, että jengi pääsisi pelaamaan korista. Ja koittanut siellä olla vaikuttamassa, että sinänsä ei nyt mikään niin kuin super yllätys ainakaan minulle itselleni, että hän koripallosta mitenkään silleen pitää. Ehkä vähän yllätys ennemminkin se, että hän nyt oikeasti on valmis jättämään sen musiikkiuran silleen taka-alalle, ottaen huomioon, millaisessa asemassa hän on tällä hetkellä. Mutta ihminen tykkää haastaa itseään. Ja sitten tämä sai mut miettimään, että mitä asioita mä niin kuin tekisin, jos vaan olisi silleen pokka. Ja esimerkiksi Yle X WhatsAppiin tuli, että varmaan jos ei olisi rahalla niinkään väliä, niin haluaisin olla vaan kotona. Eli luen tämän nyt sitten silleen, että olisi kiva, että olla tekemättä yhtään mitään. Mutta sitten kun mä aloin vaikka, mä niinku mietin tätä asiaa, että jotenkin jengi on tosi urakeskeisiä tällä hetkellä. Enkä mä tarkoita nyt vaikka toi Gettomassa juttu, että koripalloilu ei olisi niinku ura. Mutta se on vaan ihan täysin toisenlainen ura. Niin nyt mä oon täällä radiossa töissä ja tämähän on ollut mun unelmaduuni silleen tosi kauan. Mutta mä varmaan siis oikeasti, mä katson välillä semmosia helpolta vaikuttavia työpaikkoja. Ja mä oon silleen niin kuin, että toi voisi mun mielestä olla aika kivaa. Ja yleensä nämä työpaikat on semmosia, missä joku vaan on hiljaa tekemättä. Tai sitten silleen niin kuin, että hiljaa ja vähän niin kuin istuu paikallaan. Mä istun paikallani, mutta mä nyt työkseni puhun. Mutta esimerkiksi musta tuntuu, että vaikka joku linja-autokuskina toimiminen, niin se voisi olla kauhean kivaa, koska mä rakastan ajaa autoa. Ja mä rakastan vaan olla silleen tien päällä. Mutta mä en ikinä aja autoa, mulla ei ole omaa autoa, mulla on vaan ajokortti. Niin joku linja-autokuskina oleminen, niin voisi olla semmoinen, että jos mulla ei olisi tätä radioura-haavetta. Tai sitten toinen, niin kun monesti vaikka ostoskeskuksissa tai muissa tämmöisissä isommissa paikoissa näkee tämmöisiä lattian niin kuin pesulaitteet. No semmoisia, minkä päällä istutaan. Vähän niin kuin joku ajettava ruohonleikkuri, mutta se vaan pesee lattiaa jossain ostoskeskuksessa. Sitten mä näen, kun ne silleen vähän kaahailee siellä. Ja mä oon silleen, toivoisi olla hauskaa. Kuunnella vaan musiikkia ja ajella silleen päivät pitkät. Eli musta tuntuu, että mun silleen plan B, mikäli tämä radiouran tyssää, niin on sitten se, että mä vaan ajelen jollain kulkupelillä ympäriinsä. Oli sitten ostoskeskuksen sisällä semmoisella siivouslaitteella tai sitten tuolla tien päällä bussikuskina.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikki on Aksel Kalalta sekä ammattikoripalloilija Get.

0: Aksel Kala ja Gettomassa koodit pääsoi yleäksi illassa. Puhuin aiemmin tuosta Gettomassan tänään pitämästä tiedotustilaisuudesta ja siitä, että hän nyt on päättänyt tehdä vähän tämmöisen uravaihdoksen. Eli hän on nyt ammattikoripalloilija. Ja sitten kerroin, että jos mun pitäisi tehdä semmoinen uravaihdos, niin mua jotenkin kiinnostaa semmoiset vaikka ammatit, missä ajetaan autolla tai esimerkiksi tämmöisellä siivouspesulaitteella. Mä uskon kyllä, mulle tuli myös tänne WhatsAppiin viesti, että voi olla todella puuduttavaa, ei ollut uni kaukana. Ja mä uskon, että kaikki työt kyllä jossain vaiheessa niin kuin alkaa tuntua silleen puuduttavilta. Mutta sitten tänne myös Emma laittoi viestin, minkä mä en kestä, että mä unohdin. Nimittäin Emma laittoi tänne, että haluaisin olla koiran kusettaja. Mä oletan, että tässä tarkoitaan nimenomaan silleen, että ulkoutetaan koiria eikä huijata niitä. No joo, anyways. Koska tää on just se asia, minkä mä sanoin aiemmin ääneen tuossa meidän toimiston sohvalla. Että jos mä voisin, tai jos mun pitäisi niinku vaan droppaa kaikki mun elämässä ja olla silleen, niinku, että no mitä työtä haluaisin tehdä. Ja just silleen, että en edes tietäisi, että paljon siitä saa palkkaa ja silleen, että palkalla ei olisi mitään väliä. Niin mä oikeasti haluaisin työkseni vaan ulkoiluttaa koiria. Kävellä luonnossa ja olla koirien kanssa, koska mä rakastan just tosi paljon koiria. Mä uskon, että se on täälläkin niinku tullut selväksi, mutta sitten vaikka mä en pystyisi olla mikään trimmaaja, enkä mä haluaisi vaikka olla mikään eläinlääkäri, koska musta tuntuu, että sekin, tai silleen, että siinä pitää tietysti osata oikeasti asioita, mutta myös musta tuntuu, että se on aika raskasta, koska sinne tulee semmosia koiria ja muita eläimiä, jotka on sitten niinku kivuissa. Niin koiran ulkoiluttaminen, ja semmoinen vaikka, että mulla on joku 17 koiraa siinä yhden hihnan varressa, niin semmoinen, sitä mä haluaisin niinku oikeasti tehdä. Se on ehkä mun, siis tämän hetken unelmatyö. Eikö tämä ole kiva? Unelmatyöstä vaan toiseen, nyt kun on päässyt siihen ensimmäiseen unelmatyöhön tässä elämässä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.

Tame Impala, Loser, tulossa noin vartin sisään. Ja seuraavaksi kuunnellaan musiikkia Ahdilta, biisi nimeltä Virta, ja Ahtihan julkaisi hänen kolmannen studioalbuminsa nimeltä Mikä muutti kaiken tuossa viime viikon perjantaina. Ja hänen omien sanojensa mukaan tämä on hänen henkilökohtaisin albumi, ja tältä kyseiseltä albumilta löytyy myös tämä biisi. Ahti kävi myös Yle X aamun vieraana viime viikolla, ja se haasteis löytyy Yle Areenasta.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, soi Yle X illassa. Myös Olivia Rodrigo julkaisi suhteellisen vähän aikaa sitten tuoreimman albuminsa You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tämä tuli siis tuossa kesän alussa ja toi Stupid Song on sen albumin fokusbiisi. Nyt musiikki Aliisa Syrjältä. Tän ei oo, miksi täällä soi Ahti uudestaan? Ei, oikeesti anteeksi vaan kaikki. Olisiko tää? Ei tääkään vieläkään. Tää oli se syrjä. Wow, sen piti olla minä.

Impala, Loser soi Yle X illassa. Kello on 17.42. Linnas on seurannut aina tonne kasiin saakka. Ja nyt on aika ottaa selvää, mikä on meidän tämän päivän biisi. Yle X. Päivän biisi. Tänään päivän biisi. Biisi meille tarjoilee Lisa, joka on tämmöinen thaimaalainen artisti ja noussut alun perin tunnetuksi tämmöisestä eteläkorealaista tyttöbändistä kuin Blackpink. Ja Lisa on julkaissut viime viikon perjantaina tällaisen singlen kuin Sawadika ja kappaleen nimi viittaa tämmöiseen thaimaalaiseen tervehdykseen. Ja tämä kyseinen biisi on ensimmäinen sinkku lokakuussa ilmestyvältä Press Play EP:ltä. Ja myös tiedotteen mukaan Lisa palaa tälle kyseisellä kappaleella hiphopin ja rapin pariin. Yle X. Päivän biisi. Kerro Yle X WhatsAppiin, mitä mieltä sä oot tästä biisistä?

0: Lisa Sawadika on tämän keskiviikon YleX:n päivän biisi ja tämä kyseinen kappale julkaistiin tosiaan tuossa viime viikon perjantaina ja on ensimmäinen sinkku ensi kuussa ilmestyvältä Press Play EP:ltä.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: pakko laulaa huutaen. Sellaiset biisit, mistä tulee vaan semmonen olo, että ei pysty silleen senkaan ehkä hillitsemään itseään. Niin ole vaan chillisti kuunnella ja varsinkaan laulaa mukana. Et sit kun se tulee jossain, niin tulee semmonen pakonomainen tarve. Et jos sitä laulaa mukana, niin se tulee oikein suorastaan huutona ulos. Tää voi olla vaikka ihan vaan, siinä biisissä itsessä on semmonen voimakas energia. Tai vaikka, että siinä on jotenkin niin samaistuttavat sanat, että tuntuu, että se pitää jotenkin saada itsestään ulos se sanoma myös silleen huutamisen muodossa. Tämmöisiä biisejä mä haluaisin kuulla Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888. Esittäjä, biisin nimi ja jonkinlaiset pienet perustelut, että mikä siitä biisistä tekee semmosen, että se saa semmosen ison tunnereaktion aikaan, että pakko vaan saada huutaen se ulos systeemistä.

0: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
1: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
0: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
1: Hui, mikä se oli?
0: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
1: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.
3: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become.

0: President Doom Loop soi Yle X illassa. Kello näyttää 5 minuuttia vajaa ilta 6. Ja ilta 6:ltahan meillä starttaa vartin valtaus, johon 5 toiveita saa lähettää Yle X WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mutta ei ihan mitä tahansa 5 toiveita, vaan semmosia, minkä mukana tekee mieli vaan huutolaulaa. Että se ehkä... Se biisi itsessään on jotenkin semmoinen tosi energinen ja räjähtävä, että se niinku pitää vain yksinkertaisesti huutaa. Tai sitten ihan vaan, että se herättää jotenkin niin suuria tunteita. Esimerkiksi musta tuntuu, että tosi monet erobiisit on jengille semmosia, että sitten kun niitä vaikka kuuntelee autossa, niin ne vie ihan mennessä ja tulee vaan semmoinen fiilis, että mä haluaisin huutaa nämä sanat niin kovaa, että tämän auton ikkunat menee about rikki.
1: Yle. Ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Myrtsiltä. Tämän biisin nimi on Uusi viimeinen asia.

0: Myrtsi, uusi viimeinen asia, soi Yle X illassa. Ihan pian startataan vartin valtaus, mutta sitä ennen vielä iltakuuden uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Euroopan komissio ehdottaa, että unionin julkisissa hankinnoissa voitaisiin suosia eurooppalaisia tuotteita. Esitys antaisi viranomaisille mahdollisuuden painottaa hinnan lisäksi esimerkiksi huoltovarmuutta, kestävyyttä ja eurooppalaisuutta. Näin eurooppalaiset yhtiöt saisivat nykyistä vahvemman aseman suhteessa unionin ulkopuolisiin kilpailijoihin. Ehdotus etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonaa euroa Ceutan siirtolaiskriisin takia. Tuen on määrä vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Espanjalle kuluvaan Ceutaan tuli kymmeniä tuhansia siirtolaisia Marokon puolelta heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia jäi Ceutaan. Serbiassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit ensi kuun lopussa. Presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin vedoten maan sisäpoliittiseen levottomuuteen ja tarpeeseen selvittää kansan tahto. Taustalla ovat lähes 2 vuotta Serbiassa jatkuneet hallinnon vastaiset protestit, jotka alkoivat Novi Sadin rautatieaseman turmasta ja sitä seuranneista korruptiosyytöksistä. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat Suomeen keväällä pudonneista ukrainalaisista drooneista. Keskusrikospoliisin mukaan 4 droonin harhautumiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä häirintä Suomenlahdella, eikä asiassa epäillä rikosta.
2: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja tänäänhän meillä teemana oli pakko laulaa huutaen. Eli semmoista biisit, mitkä jostain syystä aiheuttaa semmoisen reaktion, että kun sen kuulee ja haluaa laulaa mukana, niin myös äänen voimakkuus on todella kova. Ja ensimmäisenä meille on laittanut toiveensa Essi. Ja hän kertoo, että Anyone But You-leffastakin tuttu Natasha Bedingfieldin Unwritten. Ehkä vaan kokonaisvaltaiselta fiilikseltä niin onnellinen ja energinen, et ei sitä hissukseen voi kuunnella.
2: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Tänne on tullut tämmösiä biisejä, mitkä löytyy muun muassa joltain tämmöseltä autohuutosoittolistalta. Ja tää kyseinen biisi on myös mulla tämmösellä kyseisellä soittolistalla.

Unwritten on ensimmäinen tänä keskiviikkona toteutunut Vartin valtausbiisi toive. Tän meiltä toivoi Essi ja perusteluna, että kokonaisvaltaiselta fiilikseltään niin onnellinen ja energinen. Ja mä näen tämän. Tämä on myös mun tämmöisellä autosoittolistalla, missä aika paljon nimenomaan semmoisia biisejä, että sit kun mä oon yksin autossa ja volyymit on ihan täysillä, niin sitten mä voin kuunnella niitä ja laulaa mukaan silleen huutaen ja sitten joskus palata kotiin ihan silleen äänikäheenä. Nyt en ole tosin pitkään aikaan tämmöistä tehnyt, kun ei autoa valitettavasti käytössä ole. Mutta seuraavan biisitoiveen meille on lähettänyt Katri. Ja tää oli mun tämmönen, tää biisi oli jotenkin, mä olin unohtanut tämän olemassaolon. Mutta kyseistä biisistä perustelut kuuluu näin. Tää on sellainen biisi, joka julkaistiin, kun olin todella ihastunut teini ja iso Paramore-fani. Ja edelleen kolmikymppisenä eläydyn just silleen niin kuin silloinkin, eli huutolaulan mukana. Biisi, josta on kyse, on siis Still Into You.

Halo Helsinki, baby. Kello näyttää varttia yli ilta 6 ja on käynnissä vartin valtaus. Eli toivemusa-osio erilaisilla teemoilla. Toi edellä kuultu biisi oli Jarskin biisitoive ja sen saatesanat oli nämä, että mikä vaan Halo Helsingin biisi, ekana tuli mieleen baby. Siinä on sitä huutolauluenergiaa ja se on meidän tämän päivän teema, eli huutolaulaminen. Koska sehän on kaikista parasta, kun menee oikein tunteisiin joku musiikki ja sitten sitä vaan silleen huutolaulaa mukana. Ja tätä samaa energiaa on sitten hakenut WhatsAppissa myös Wilma. Wilma. Varmaan ei tarvii Wilman nimeä sanoa tälleen, vaikka hänen nimessä onkin tupla W. Joka tapauksessa Wilma on laittanut, että Olivia Rodrigon Get Him Back tuli heti ekana mieleen, kun puhuit erobiiseissä ja autossa huutolaulamisesta. Joten tässäpä sitä tarjolla.

0: Olivia Rodrigon Get Him Back on viimeinen tänä keskiviikkona toteutunut Vartin valtausbiisi toive. Ja tän meille oli lähettänyt Vilma. Ja tänään siis käytiin läpi tämmöisiä huutolaulubiisejä. Mä näen tässä vision, mä näen tässä semmoisen niin kuin energian, mitä se antaa. Koska Vilmakin sanoi, että tämmöinen erobiisi ja sitten autossa huutolaulaminen, niin siihen niin kuin kiteytyy nimenomaan tämä kyseinen biisi.
1: Yle, alle 24 tuntia seuraavan Vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna meillä on teemana toive DJille. Ja vaikka nyt voisi ajatella, että minäkin täällä tietynlaisena DJ:nä toimin aina ton muutaman biisin ajan, niin ei vaan. Semmosia biisejä, mitä ehkä pyytää joltain baarin DJ:ltä. Usein DJ:t ei ole hirveän vastaanottavaisia biisitoiveisiin, koska ne listat he on miettinyt silleen tarkkaan etukäteen. Mutta aina on niitä tyyppejä, ketkä menee sen puhelimen kanssa siihen DJ-dekin eteen. Ja on silleen, voitko please soittaa tämän biisin tai tämän artistin biisein. Ja sen ei tarvi edes olla niin kuin, että jos siellä nyt on semmosia ihmisiä, ketkä nyt ei enää hirveästi missään baareissa tai klubeilla, TMS-paikoissa, missä DJ:t soittaa, niin käy. Mutta silleen, että vaikka joskus vuosia sitten oli aina tapana pyytää tämmönen biisi. Niin niitä mä haluan kuulla huomenna viikon viimeisessä Vartin valtauksessa.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa kuumalta musiikkia tuun.

musiikkia myös Isaac Elliotilta ja Arekselta. Eilinen tulossa noin vartin sisään. Nyt ihan uutta musiikkia Helmi Marleenan tuoreimmalta albumilta Älä kato mua noin.

The Chemical Brothers Go Feedissä Q-Tip soi Yle X illas. Kello tulee ihan just 6:30. Oikein hyvää keskiviikkoa. Hei, sit kun on tää päivä takana, niin periaatteessa ollaan jo voiton puolella. Ainakin niinku tän viikon arkipäivissä. Ja niitähän me vaan lasketaan. Viikonloput ei niinku kuulu siihen kokonaiseen viikkoon. Niin mä ainakin tykkään aina itseäni huijata. Mutta tänään on nyt paljon uutisoitu näistä kuningas Haraldin hautajaisista, ensin sanoa, että valmistujaisista, kauhea. Mutta siis hautajaisista, kun Norjan kuningas tuossa hetki sitten menehtyi, niin sitten tänään on järjestetty hautajaiset ja sieltä on vaikka mitä uutisia nyt nostettu, niin kuin arvata saattaakin. Todella iso tapahtuma ja niin kuin Norjassa, ja sinne on muun muassa meidänkin presidentti on paikalla siellä. Mutta sitten meilläkin täällä Yleisradiolla niin sattuu ja tapahtuu, ja Yle on nyt sitten suorana lähettänyt lähetystä sitten noista kyseisistä hautajaisista, ja sitten sitä on ollut selostamassa, juontamassa Terhi Pirilä Porval ja sitten kirkkoherran professori Tuomas Heikkilä, ja heillä sitten sattui semmoinen ikävä juttu, että oli noi mikrofonit jäänyt päälle, kun ei olisi ehkä pitänyt olla päällä. Ja mä oon niinku aika uusi vielä tässä radiogeimissä ja näissä, näiden niinku mikrofonien äärellä. Niin toi on siis semmoinen asia, mitä mä jännitän aina. Ja just varsinkin, koska täällä sataa välillä, mäkin täällä yksinäni silleen laulan ääneen. Ja se ei ole niinku kaunista. Ja se on semmoista niinku random hoilaamista. Ja sitten mulla tulee aina semmoinen pieni panikki, että oh my god, eihän mun mikki ole päällä. Ja sitten mä oon silleen, että ei se ole. Mutta vaikka niin kuin siis ei nääkään siis nyt noi, mitä sitten oli tullut, että oli vahingossa ollut mikrofonit päällä, niin tässä siis oltiin käyty tämmöinen keskustelu, että mulla ei ole hirveästi tietoa, kuului Pirilä Porvalin ääni taustalla, ja mulla on jotain, kuului Heikkilän vastaus. Eli ei ollut siis niin kuin, ei ollut mitään pahaa sanottu, niin sanotusti. Mutta sitten mä aloin vaan miettiä sitä, että kun mäkin saatan olla, mä en ole sille vain harhaisimmasta päästä, mutta mulle tuli vaan just tuosta mieleen silleen, että olisi ihan hirveätä, jos joskus jäisi niin kuin mikrofoni täällä päälle. Niin kuin luultavasti, jos mulla nyt vielä täällä siunaantuu työvuosia, niin varmasti tulee olemaan jossain vaiheessa sekin hetki, että mä puhun täällä jotain tai laulan, ja sitten mä huomaan, että joo, nice, biisin päälle on sitten jotain puhunut, ja sitten huomaan sitä WhatsAppista, että hei, sulla on mikki päällä. Mutta sitten kun mä tiedän myös semmoisia ihmisiä, ketkä on todella vain harhaisia, esimerkiksi just vaikka sen suhteen, että koska kaikkihan tietää, että meidän puhelimet kuuntelee meitä. Tai että jos sä puhut jostain asiasta X, niin pian sulle syötetään semmoista mainosta siitä jutusta, koska puhelin kuuntelee. Niin sitten aina on semmoinen pieni paniikki vaikka, että mä en uskalla ehkä puhua tästä asiasta, koska mun puhelin on tuossa vieressä, että mitä jos tää tieto nyt ns. Meneekin jonnekin. Ja sitten varsinkin, jos on joku pieni semmoinen juorukerho, niin mulla on vaikka semmoisia kavereita, ketkä on silleen, että puhelimi ei saa olla samassa tilaisuudessa. Mitä jos joku vaikka vahingossa soittaa jollekin taskupuhelun ja sitten just ollaan käymässä jotain semmoista keskustelua, mitä ei välttämättä haluaisi, että joku kuulee. Tai sitten just esimerkiksi, mä tiedän, meillä on täällä yksi työntekijä täällä Ylelläkin, niin täällä Ylen studiossahan, mistä mäkin tätä radiolähetystä tällä hetkellä teen, niin täällä on aika paljon silleen kameroita ympäriinsä, koska Yle Areenaan tulee koko ajan tästä radiolähetyksestä myös striimi. Niin sitten on esimerkiksi yksi tyyppi, kenet mä tiedän, että hän ei esimerkiksi halua ikinä selata puhelinta tässä studiossa, koska hän ahistaa se, että joku kamera tuolla kuvaa ja sitten joku jossain voi vaikka stalkata, että mitä hän tekee hänen puhelimellaan, vaikka mä en niinku, tohon mä en usko, tohon mä en usko. Ei, mä oikeesti, siis tää on meidän radiojärjestelmä, me ollaan kuunnellut tää biisi jo. Ja tässä siis, joo. Oikeesti, tää on siis uskomaton tää meidän, siis mulla tulee WhatsAppiin vähän väliin viestiä, että menee hermo näihin meidän järjestelmiin, niin oikeasti niin menee mullakin, koska tämä vähän väliin aina just tälleen kaatuu. Ja ei tämä nyt oikeastaan ole kaatunut, mutta tämä soittaa

Isaac Elliot ja Ares Eilinen kuultiin siinä. Kello näyttää 18.37. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ja nyt kun on paljon uutisoitu näistä Norjan kuninkaan hautajaisista, niin ja ylipäätään siis aina kun uutisiin nousee jotain kuninkaallisista tai jotenkin mun vaikka algoritmit alkaa syöttää mulle sisältöä, mikä liittyy kuninkaallisiin, niin mun jotenkin aivot menee siis aivan solmuun siitä, koska kuninkaalliset ja jotenkin niiden, siis tää kuulostaa tosi tyhmältä, mutta siis kuninkaallisten niiden olemassaolo, niin se on mulle jotenkin siis todella vaikea asia ymmärtää, että on oikeasti semmosia ihmisiä, ketkä niinku, on niinku prinsessoja, on kuningattari, on kuninkaita, koska ne on itselle totta kai tälleen suomalaisena tuntuu melko kaukaiselta, koska meillä ei ole noita asioita. Mutta sitten varsinkin, koska mä oon elänyt ja niinku kasvanut kattoen kaikki prinsessa-elokuvia ja vaikka just jotain Barbie, JNE, missä sit on prinsessoja, niin on tottunut siihen, että ne on semmoista, ne tuntuu mulle satuhahmoilta. Ja mä oon yrittänyt selittää tätä niinku monesti ihmisille ja musta tuntuu, että jengi ei ihan täysin saa tästä kiinni, koska silleen lähes kaikki muut mun ikäiset ihmiset silleen ihan on niinku hyväksynyt sen faktan, että jossain maissa on niinku käytössä niinku monarkia ja silleen, että siellä on kuninkaallisia. Mutta koska mulle kuninkaalliset tuntuu ihan satuhahmoilta. Ja muun muassa, sitten jos mä oon käynyt jossain ulkomailla ja siellä on semmosia linnoja tai vaikka jotain tämmösiä kuninkaallisia puutarhoja, niin mähän meen aivan jotenkin solmuun ja shokkiin niistä, koska mä oon silleen, että musta tuntuu ihan kuin mä olisin jossain niin kuin Barbie-elokuvassa tai jossain muussa tämmöisessä prinsessa-elokuvassa, vaikka mä kyllä uskon, että silleen niin kuin se inspiraatio on mennyt nimenomaan toisinpäin, että niihin Barbie-elokuviin YMS prinsessajuttuihin on haettu inspiraatio oikeasta elämästä, eikä silleen miten mä ajattelen, että mä näen oikeata elämää, mä oon silleen, tää on ihan kuin Barbissa.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys soi Yle X illassa. Kello on 13, minsa on vajaa ilta 7. Linna sun seurana vielä about tunnin verran, jonka jälkeen tämän radiotaajuuden valtaa Ronny Rex. Ja hän soittaa klubimusiikkia. Mun mielestä se on niinku täydellinen keskiviikkoon. Tai kuka on ikinä sanonut, että semmoista klubimusaa ja bilemusiikkia pitäisi kuunnella vaan viikonloppuisin. Mun mielestä keskiviikko on the pikkulauantaipäivä. Ja silloin on tosi hyvä kuunnella kaikkea semmoista kunnon bilemusaa. Niin Ronny Rex tulee sitten semmoisia bängereitä soittaa niitä tänne taajuudelle, niin kannattaa pysyä linjoilla. Ja mä oon joskus aiemminkin sanonut siitä, että mä en oikeasti koe olevani mitenkään erityisen fiksu tyyppi. Tai silleen niin sanotusti penaalin terävin kynä. Että monesti tulee itselle semmoinen olo, että olen tyhmä. Rehellisesti. Kyllä mä uskon, että meille kaikille tulee niitä fiiliksiä. Mutta sitten, kun tuleekin se yksi juttu, että sä oot ihan silleen, että wow, että kukaan muu ei tiennyt tästä asiasta kuin mä, niin sit mulla se vähän nousee pää. Mä oon ihan silleen, että ah. Sitten mulla tulee hetkessä semmoinen tosi vahva fiksuuden tunne ja semmoinen, että miten mä oonkin näin paljon fiksumpi kuin moni muu ihminen, jos mä vaikka käyn jotain keskustelua. Ja sitten tulee ilmi, että muut ei ole tiennyt jotain mun mielestä suhteellisen yksinkertaista asiaa. Ja nyt on MTV Uutiset tehnyt tämmöisen, julkaissut tämmöisen videon kodinkoneesta, nimittäin leivänpaahtimesta. Ja että siinä on semmoinen ominaisuus, mitä moni ei ehkä niinku ole tajunnut tai ei tiedä edes, että on olemassa. Ja sitten kun mä puhuin tästä kyseisestä jutusta muiden ihmisten kanssa, niin oli just ihmisiä silleen, että en mä ikinä tiennyt tommosesta. Ja sitten mä sain niinku tuntea sen tunteen taas, että ai et, oikeasti mä luulin, että toi on ihan perusjuttu. Mut mikä se juttu on, selvitetään se ihan pian.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Olgalta ja Mirelalta, Kansallisaare. Tän jälkeen mä kerron semmosen yksinkertaisen jutun liittyen leivänpahtimiin, minkä mä luulin, että kaikki tietää.

0: Olga ja Mirella kansallisaare soi Yle X illassa. Kello on 9 min sava ja ilta 7. Oikein kivaa keskiviikkoa. Ja sanoin, että koin pitkästä aikaa semmoisen fiksuuden tunteen. Mä en koe sitä hirveän usein, mutta se tapahtuu silloin, kun mä kerron tai esittelen jonkun asian, minkä mä luulen, että kaikki tietää. Ja sitten käy ilmi, että ei kaikki tiedäkään. Ja sitten mä saan esitellä ihmisille, että joo, tämmöinen asia on olemassa. Niin siitä mulle tulee semmoinen fiksu olo, että kun mä saan opettaa muita. Nimittäin MTV-uutiset on nyt julkaissut tämmöisen jutun leivän paahtimesta. Ja tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2022, mutta nyt ihan eilen on julkaistu sitten uudestaan. Ja tässä kyseisessä jutussa on video leivän paahtimesta. Ja siitä, että kun sen, tämä on tosi vaikea silleen selittää, mutta tässä on käytetty suora lainaus, että leivän paahdinten alla on yleensä murulokero. Eli kaikki tietää, että just leivät ja varsinkin just vaikka joku paahtoleipä, paahdettu paahtoleipä, niin sehän murustaa ihan sikana. Ja se on niinku, sitä on tosi ärsyttävää aina siivota sitä niinku murua sieltä. Niin sitten siellä leivänpaahtimen pohjassa on yleensä jossain semmoinen kohta, mistä sä pystyt ottaa kiinni. Ja sitten sä liuutat sen vähän niinku ulos ja sitten sä näet ne kaikki murut. Se kerää siis ne kaikki. Niin ne ei ole siinä niinku ihan ympäriinsä, se vähän ennalta ehkä se sit sitä, että niitä muroja ei olisi niin paljon siellä niinku sotkemassa. Mutta sitten mä hämmennyin nimenomaan siitä, kun mä puhuin täällä toimistolla ihmisten kanssa. Ja sitten jengi oli, että joo, en ole ikinä kuullutkaan, en ole ikinä nähnyt, kun toi on mulla, se kuuluu semmoiseen viikkosiivoukseen, että mä siivoon ton. Ja mä en voisi kuvitella, että jos mulla olisi vaikka leivänpahdin, niin mä en olisi ikinä tyhjentänyt sitä, että miltä se näyttää. Ja sitten mulle kestettiin semmoinen kysymys, että tonko takia se niinku haisee niin pahalta? Ja mä olin silleen, että voi olla, että toi saattaa olla syy, miksi vaikka leivänpahdin haisee teemassa. Mutta tästä siis tämmöinen vinkki, että mikäli et ole ikinä niinku tyhjentänyt semmoista alalokeroa leivänpahtimesta, niin tsekkaappa keittiöstä löytyvä leivänpahdin, että olisiko siinä semmoinen pois liuutettava alaosa, minkä voisi ehkä esimerkiksi tyhjätä ja putsata.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt uutta musaa. Tää on Nothing But Thieves, Stray Dogs.

0: Hankin liitos soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 7 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Norjassa on vietetty kuningas Harald V:n hautajaisia. Yli 200 000 norjalaista seurasi hautajaiskulkuetta Oslon kaduilla. Paikalla oli myös kymmenittäin kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa. Siunaustilaisuudessa muistopuheet pitivät pääministeri Jonas Gahr Støre sekä parlamentin eli suurkäräjien puhemies Masud Garakhani. Ruotsin kruununprinsessa Victoria luki tilaisuudessa Franciscus Assisilaisen rukouksen toivosta ja valosta. Haraldin viimeinen leposija sijaitsee hänen vanhempiensa ja isovanhempiensa vieressä Akershusin linnan kirkon kryptassa. Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö muun muassa laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Investointeihin liittyy myös panostuksia ydinvoimaan ja muuhun sähköntuotantoon. Yleisradio eli Yle täyttää tänään tasan 100 vuotta. Maan ensimmäinen radiolähetys kuultiin syyskuun 9. päivänä vuonna 1926. Säännölliset TV-lähetykset Yle aloitti vuonna 1958. Melkein koko maassa saadaan huomenna sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä etelässä voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa on kuitenkin selkeämpää. Päivälämpötila on 9 ja 18 asteen välillä.

0: BTS Swim soi Yle X illassa. Kello on 5 minsaa yli ilta 7. Ja eletään syyskuun 9. päivää. Eli kuten uutissakin tuossa äsken kuultiin, niin Ylellä on tänään syntymäpäivät. Oi, täällä studio yleisö hurraa. Joo. Ylellä on tänään syntymäpäivä. Viikonloppuna myös vietettiin Yle 100 juhlaa tuolla Helsingin Areenalla. Ja se löytyy kokonaisuudessaan myös Yle Areenasta, mikäli se kiinnostelee. Me oltiin siellä pitämässä Uuden musiikin X:n eli Soni Kyläliuhalan kanssa tunnustuskoppia ja sitten sen jälkeen jäätiin vielä katsomaan sitä kyseistä showta. Ja Sonista ja Uuden musiikin X:stä päästäänkin tämmöiseen ohjelmaosioon kuin Kansanteho. Ja tämä on ennen ollut pelkästään tuolla Uuden musiikin X:ssä, mutta syyskuu ja syksy ja uudet tuulet puhaltaa JNE. Niin nyt se on rantautunut myös tänne Yle X-iltaan, eli joka maanantai Soni esittelee 3 tämmöistä kotimaista biisiä, josta kansa saa sitten äänestää lempparinsa. Ja se kyseinen biisi on sitten sen viikon ajan tehosoitossa. Soi Uuden musiikin X:ssä tuossa aamun puolella ja sitten tälleen iltasella vielä uudestaan. Ja kuunnellaan, mitä sanottavaa Sonilla on tämän viikon kansantehobiisistä.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Morjesta tänne iltaan Uuden musiikin X:stä Soni, nyt on kansantehon paikka. Kansantehohan valitaan kuulijoiden kesken joka maanantai 3 kotimaisesta vaihtoehdosta. Ja tällä viikolla me kuunnellaan Leeni-nimisen artistin Moni asia voi muuttua vuodessa -kappaletta. Tämä on elämää suurempaa musiikkia, balladi ystävälle, joka on menettämässä uskonsa tulevaan. Biisissä on vahva mielenterveysteema, ja mikäli biisi koskettaa tai painit vaikeiden kysymysten kanssa, niin muista, että apua on saatavilla. Esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 0925250111. Ja jos epäilet, että sun ystävällä esimerkiksi on vaikea tilanne ja painavia ajatuksia, niin kysy, kuuntele, ole läsnä. Tässä pysäyttävän kaunis Leeni ja Moni asia voi muuttua vuodessa.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Tärkeitä ajatuksia ja sanoja Sonilta. Tämä biisi siis maanantaina äänestettiin yleisön toimesta tehosoittoon tämän viikon ajaksi.

0: Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa. Tämä kyseinen biisi äänestettiin maanantaina Uuden musiikin X:ssä yleisön toivesta tehosoittoon. Eli tällä viikolla joka päivä se kuuluu sekä Uuden musiikin X:ssä että täällä Yle X illassa. Ja mikäli sä haluut olla ensi viikolla mukana vaikuttamassa Yle X:n soittolistaan, niin kannattaa olla maanantaina siellä Uuden musiikin X:n linjoilla. Ja sitten sitä kautta pääset sitten vaikuttamaan ja äänestämään, että mikä biisi päätyy ensi viikolla tehosoittoon.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Anilta ja Sara B:ltä Tuhlaaja poika.

Lisäksi Turnstile, Seen Stars, noin vartin sisään. Myös lomaavan kaunis biisi, Kiputyttö, Vilma Jäältä. Nyt tulossa musiikki ensin Kisulta Mysteeri ja siihen perään Katsai Animal. Ja näiden jälkeen puhutaan vähän nykypäivän tämmöistä digimaailmasta.

0: Cat's Eye Animal soi YleX illassa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Mä sun seurannut vielä about 40 minuuttia sen jälkeen. Roni Rex ja Klubimusa luvassa. Törmäsin tämmöiseen Staron julkaisemaan juttuun, jossa on käytetty lähteenä tämmöistä amerikkalaista American Psychological Association. Tämä on tämä lähde tähän juttuun. Niin tässä on siis esitelty erilaisia ilmiöitä, mitkä on nyt digiajan mukana tullut meille ihmisille. Ja vaikka voisi niin kuin ajatella silleen, että joo, että digijutut, että aika silleen niin kuin, me ollaan kuunneltu niitä nyt aika paljon. Silleen digi sitä digi tätä ja kaikki nyt on jo digiä, niin semmoinen digilisaatio musta tuntuu, että aika vähän ylittää uutiskynnystä. Tai silleen suhteellisen paljon, mutta ei oikein jaksa silleen käydä, niin kuin, tai silleen pysähtyä se asian äärelle. Mutta nyt on pakko sanoa, että tässä jutussa tuli mulle jopa uutta tietoa, vaikka mä kuinka olen myös semmoista sukupolvea, mikä on kasvanut puhelin kädessä. Näin mulla ainakin sanottu. Mutta tässä käydään läpi muun muassa ensimmäinen on tämmöinen haamuvärinä. Termi. Eli semmoinen, että kun monesti ihmisille saattaa käydä niin, että puhelin värisee taskussa ja sit sä nappaat sen sieltä ja katot ja sulla ei edes tullut mitään ilmoitusta. Niin kyse on siis siitä, että sä oot kuvitellut, että sun puhelin värisisi siellä taskussa. Ja tässä jutussa kerrotaan, että aivot voivat tulkita pieniä fyysisiä tuntemuksia puhelimen värinäksi. Ja että tämä on yleisempää, jos ihminen on tottunut odottamaan jatkuvasti uusia viestejä ja ilmoituksia. Sä vähän niin kuin ehkä sitten alat kuvittelemaan jo ne ilmoitukset. Että jos niitä ei tule oikeasti, niin sitten sä kuvittelet, että nyt tuli viesti. Ei tullutkaan, ei tullutkaan. Sitten tässä on myös semmoinen tutumpi termi, mikä varmasti monet tietää ja on törmännyt, nimittäin FOMO, eli fear of missing out. Pelkää, että jää jostain paitsi. Itse käytän tätä enemmän nimenomaan tämmöisestä oikein elämän jutuista. Että saattaa tulla FOMO vaikka jostain kaverin synttäreistä, minne en pääse. Mutta kuitenkin tässä jutussa kerrotaan niin kuin myös FOMOsta, mikä pätee sosiaaliseen mediaan. Eli että koko ajan tarkistaa eri alustoja, WhatsAppia, Instagramia, TikTokia, uutisia, yömässä muita sovelluksia uudelleen ja uudelleen ilman semmoista varsinaista syytä. Mutta silleen, että sä et vaan missaa ainoatakaan juttua, mikä sua voisi kiinnostaa ja vielä silleen reaaliaissa, vaikka ei ne hirveästi somesta ne jutut kuitenkaan lähde. Että se, että sä et kato somea hetkeen aikaan, niin sä näet ne jutut sitten kuitenkin myöhemmin. Että ei niitä ole niinku pakko oikeasti koko ajan katsoa, mutta tämmöinen somesta aiheutuva FOMO on niin valtava. Sitten on pari tämmöistä oikeasti vähän vieraampaakin termiä. Toinen niistä on doomscrolling. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos sä näet somessa uutisista jäämässä jotain semmoisia asioita, mitkä aiheuttaa sulle ikäviä tunnereaktioita ja niinku kielteisiä. Just esimerkiksi, olipa kyse sitten tässä esimerkiksi mainita, että sotasuuronnettomuus tai joku muu katastrofi, niin kuitenkin pakko vaan lukee ja katsoo, vaikka oikeasti se selaaminen aiheuttaa jopa ahdistusta. Mutta sitten sitä ei vaan niinku pysty lopettamaan, koska sä oot niin syvällä ja niin uppoutunut siihen, että sille on vaan yksinkertaisesti vaikea päästää irti.
1: YleX ilta, Linne Kivelä.
0: Tässä jutussa oli vielä yksi termi, mikä oli mulle täysin uusi.

0: Jani ja Sara B, tuhlaa ja poika. Ennen tätä biisiä kävin läpi pari tällaista digiajan ilmiötä, mitkä yleistyy liittyen siis puhelimeen ja someen ja kaikkeen tämmöiseen. Kaikki tietää varmasti, että sosiaalista mediaa ja puhelimia käytetään oikeasti niinku liikaa. Tai sitä yritetään rajata selkeästi, että muun muassa koetaan laittaa ikärajoja eri applikaatioihin ja sille, että nuoriso edes pysyisi pois niistä, ettei ihan pilalle menisi. Vaikka en tiedä, että onko kyse sit sosiaalista mediasta. Mutta semmoisia termejä, mitä aiemmin käytiin läpi, oli haamuvärinä. Eli semmoinen, että luulet, että taskussa olevaan puhelimeen tulee ilmoitus, mutta todellisuudessa sinne ei ole tullut ilmoitusta. Sä oot vaan kuvitellut sen sun päässä. Lisäksi doomscrollin, eli katot väkisin semmoisia juttuja, mistä tulee paha mieli ja mitkä esimerkiksi tekee ahdistuneeksi ja silleen, että ei selkeästikään tunnu niinku kivalta. Ja semmoista juttujen katsominen tuottaa vaan pahaa mieltä, mutta silti jotenkin pakko niinku imeä sitä tietoa itteensä ja selata niitä applikaatioita. Hyppien applikaatioista toiseen, jne. Ja tähän liittyy myös FOMO. Eli pitää koko ajan olla siellä somessa ja mennä äpistä toiseen, ettei vaan jää mistään paitsi. Vaikka kyllähän ne jutut jää sinne someen, mutta olisi hyvä, että ne näkee heti silloin, kun ne julkaistaan. Ja nämä kolme, tai siis no toi haamuvärinä oli mulle uusi juttu, mutta varsinkin tämä FOMO ja doomscrolling oli mulle silleen ennestään tuttuja termejä. Mutta sitten sellainen, mikä oli täysin semmoinen, mihin törmäsin ensimmäistä kertaa, kun luin tätä juttua, on nomofobia. Ja tämä tulee englannista, tämä sana. Ja kyse on siis no mobile phone -fobia. Suora suomennos on, että kännykkämättömyyden fobia. Kännykkämättömyys, mä en usko, että on oikea sana, mutta siis fobia siitä, että on ilman kännykkää. Ja tällä tarkoitetaan tunnetta, mikä syntyy ilman puhelinta. Se voi olla epämukava tai ahdistusta muistuttava. Toki osa ihmistä saa ilman puhelinta helpotuksen olon, mutta osa kokee päinvastaisen tuntemuksen. Se voi syntyä pelkästään siitä, että verkkoyhteys katoaa. Ja toi on mun mielestä ihan uskomatonta vielä siis se, että siis mun mielestä toi uskomaton ilmiönäkin, vaikka varmasti osittain pätee myös muhun. En tiedä, koska harvoin joutuu olemaan silleen oikeasti ilman puhelinta, mutta mun ympärillä olevista ihmisistä, niin mulla tuli heti mieleen ensinnäkin yksi keskustelu, mikä tässä kävin vähän aikaa sitten yhden tutun kanssa, kun hän just selitti, että hänellä on jotenkin niin semmoinen, että ahistaa heti, jos puhelin ei ole edes kädessä, että jotenkin vaikea edes istua sohvalla ja että vaikka juttelee jonkun toisen ihmisen kanssa ja ei sellaista puhelinta, mutta se puhelin on pakko olla siinä kädessä, että vaikea edes laittaa siihen, jättää sitä puhelinta jonnekin kauemmas, vaikka pöydälle, vaan sen on pakko olla koko ajan siinä, että sen voi missä vaan hetkessä napata alle sekunnissa käteen. Ja mä olin tosta ihan silleen, että wow, että kyllä musta tuntuu, että mä voin jättää mun puhelimen jonnekin. Tai siitä ei ole kauaakaan, kun mä just olin tässä töissä ja mä olin silleen niin kuin, että missäköhän hitsissä on mun puhelin. Ja mä löysin, että se on mun takintaskus, että mä olin tullut töihin ja jättänyt sen mun takintaskuun huomaamattani. Ja sitten mun yksi semmoinen läheinen ystävä, niin mä olin kerran nimenomaan todistamassa tämmöistä hetkeä, että lähti niin kuin verkkoyhteys. Ja hän meni siitä aivan paniikkiin. Mä en ollut ikinä nähnyt mun ystävää siis sellaisena. Mutta hän jotenkin panikoitu siitä aivan täysin ja meni semmoiseen melkein niin kuin shokkitilaan. Että hänelle piti niin kuin oikeasti olla, että hei, kaikki on ihan hyvin, kaikki on ihan hyvin. Meillä on mun puhelin, että jos tulee hätä, niin mun puhelimella voidaan niin kuin hoitaa kaikki asiat. Ja kyllä toi sunkin puhelin varmasti pian lähtee taas toimimaan.
1: YleX Ilta. Linne Kivelä.
0: Mutta villii, kaikenlaista. Näin se maailma vaan muuttuu ja erilaiset ilmiöt yleistyy. Nyt musiikki Turnstyleilta. Tämän biisin nimi on Seen Stars. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

Lone Online Motion soi Yle X illassa. Tiedättekö, kun on semmosia vähän ehkä tietyllä tavalla huomionhakuisia lapsia. Tämä oli ehkä vähän sille väärä lähestymiskanta. Toi oli se, niin kuin, mistä mä lähdin ajattelemaan, koska mä oon nähnyt varsinkin somessa, että on monia, ketkä on niin kuin lapsena. Siis tämmöisiä aikuisia ihmisiä, ketkä muistelee omaa lapsuuttaan. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi aika universaali kokemus on ollut semmonen, että on vähän niin kuin toivonut, että sattuisi joku accidentti silleen, että joutuisi niin kuin liikkumaan keppien kanssa tai saisi jonkun kipsin käteen tai jalkaan tai jonnekin. Koska jotenkin ne ihmiset, keillä koulussa oli sattunut jotain, niin ne sai jotenkin ekstra paljon just semmoista huomioon ja heille niin kuin saatettiin hakea vaikka ruokalassa ruoka valmiiksi, JNE. He sai käyttää niitä, meidänkin koulussa oli pari kerrosta, niin siellä oli semmoinen hissi, mitä ei oikeastaan ikinä käytetty. Muuta kuin sitten, kun tuli tämmöisiä oppilaita, keillä oli sattunut sitten joku tämmöinen aksidentti. Niin musta tuntuu, että tosi moni on tavallaan silleen salaisesti toivonut, että vitsi, murtuispa mun käsi. Ja mä tiedän, oikeastaan kuulostaa ihan hullulta, mutta mä oon nähnyt, että ihmiset oikeasti puhuu näin. Tää ei ehkä ollut mikään semmoinen mun erityinen fantasiani tuolla koulumaailmassa. Mutta semmoinen asia, mistä mä jossain vaiheessa unelmoin, mikä ei ole ehkä niin hyvä, oli se, että mä olisin päässyt johonkin toiseen kouluun erityisluokalle, vaikka mulla ei oikeasti ollut tarvetta sille, koska mä olin kuullut, että siellä on koiria.

Emma ja Matilda, älä mee. Ennen tätä biisiä puhuin tämmöisistä koulumuistoista ja muun muassa siitä, että miten jotenkin tavallaan, mä muistan, että tosi moni NS toivoi jotain tapaturmaa itselleen tapahtuvaksi niin, että saisi erikoiskohtelua koulussa, jos on esimerkiksi, niin kuin pitää liikkua kepeillä teemassa. Mutta mä en ehkä niin kuin ikin tämmöistä niin kuin itse henkilökohtaisesti kokenut, mutta jossain vaiheessa mä sain kuulla, että jossain koulussa, ei edes ollut siinä niin kuin mun koulussa, mutta jossain koulussa oli tämmöisiä koulukoiria. Ja ne oli totta kai suunnattu sitten semmoisille niin kuin erityisluokille ja semmoisille oppilaille, ketkä tarvi semmoista niin kuin erityistä tukea siihen opiskeluun. Ja oli vaikka just silleen niin kuin vilkkaita lapsia. Niin sitten silleen, että se koira on siellä ja sitten se auttaa rauhoittumaan. Ja sitten koska se koira on siinä, niin sitten ei tule niinkään niin paljon ehkä niin kuin juostua ja sitten tulee semmoinen fiilis, että ton koiran kanssa, että se on tommoinen eläin, niin pitää tässä nyt sitten ottaa ihan rauhakseen. Niin sitten mä olin jotenkin katkera siitä, että meidän luokalla ei ollut omaa koiraa, koska mun mielestä me oltaisiin ansaittu se. Mä olisin ansainnut sen. Ja nyt on Yle uutisoinut Vaasan ammattikorkeakoulusta. Ei edes mistään ala-asteesta tai erityisluokista, vaan ammattikorkeakoulusta, jossa on koira, joka auttaa opiskelemaan. Ja tämä koira, lukukoira Kaneli, oikeasti voi muru, niin hänelle voi esimerkiksi lukea tai sitten hänen edessään voi harjoitella esiintymistä turvallisesti. Eli jos vaikka just tämä sopeutuu nimenomaan, että jos vaikka jännittää tosi paljon tai esiintymistä, niin sitä voi harjoitella sille koiralle sen koiran edessä, koska se koira, se, niinku, se on kärsivällinen ja sitten se ei niinku tuomitse. Sille voi niinku sanoa oikeastaan mitä vaan, eikä se oikeastaan häntä niinku hätkähdytä erityisesti. Ja sitten tässä myös kerrotaan tämmöisestä opiskelijasta nimeltä Aino-Liisa Rasku, joka sitten on englantia lukenut ja harjoitellut. Niin tässä myös sanotaan, että kun englanninkielisessä tekstissä on pitkiä sanoja, joiden ääntämistä Rasku jää muutamassa kohdissa miettimään, niin sitten se koira, niin se vaan silleen tyytyväisenä kattelee ja sitten pidemmissä tauoissa Kaneli kääntyy katsomaan lukijaa ikään kuin kannustajan jatkamaan omaan tahtiin. Tässä on ehkä nyt vähän myös semmoista, että laitetaan sanoja koiran suuhun. Et mä en tiedä, miettiikö se koira noin syvällisesti oikeasti niitä asioita, että onko se koira silleen, että se katsoo nyt sitä enkkua opettelevaa opiskelijaa, niin ajatteleeko hän oikeasti mielessään silleen, että kyllä sä pystyt siihen. Jatkat vaan, mutta ihanaa mun mielestä nimenomaan ajatella noin. Ja sitten tässä myös kerrotaan, että tämä koira itsessään myös rentoutui. Ja että tämä oli semmoinen win-win tilanne kaikille. Ja myös kerrotaan, että Rasku aikoo tulla Kanelin vastaanotolle uudestaankin. Viimeistään silloin, kun opinnäytetyön materiaaleja on luettavaksi asti. Ja tämä oli mun mielestä ihana uutinen. Ja toisaalta mua myös nyt niinku harmittaa. Mä oon edelleen myös itse korkeakoulussa kirjoilla ja nimenomaan ammattikorkeakoulussa. Mutta se, mikä mua harmittaa, on se, että mä en ole Vaasan ammattikorkeakoulussa. Ja mä mietin, että pitäisikö mun nyt kuitenkin sitten vaihtaa tuonne Vaasan ammattikorkeakouluun, koska siellä olisi tämmöinen koira, mikä auttaisi mua opiskelemaan. Mä väitän, että se toimisi mulle myös oikeasti motivaattorina käydä siellä itse koulussa paikan päällä, kun mä tietäisin, että siellä on siis koira mua vastassa. Niin mä uskon, että se nostattaisi mun fiilistä huomattavasti enemmän kuin se, että mä tiedän, että siellä on pelkästään ihmisiä.

Out ja Freddy, Shy Girl, uusi biisi soi Yle X illassa. Kello näyttää 5 minsaa ja ilta 8 ja on mun aika kiittää ja kuittaa. Mutta jäähän linjoille, nimittäin Roni Rex tulee soittamaan parhaita klubibängereitä. Ei muuta kuin huomiseen!

Kyllä maar. Meillä olisi Aimo Annos uusimpia bängereitä jälleen luvassa. Ja musta tuntuu, että me ollaan päästy tänään jo semmoiseen energialataukseen, mikä tulee kantamaan meidät tämän seuraavan 2 tunnin seikkailun läpi. Siis täysin ilman rajoitteita, ilman henkisiä tai fyysisiä rajoitteita. Eri genreistä kanavoitu uutta kiinnostavaa musaa. Jos tykkäät tanssia, jos tykkäät tutkia, seikkailla, tykkäät vapauttaa sisäistä yksarvistasi, sä oot täysin oikein linjoilla. Tänään tosiaan vähän tämmöisellä juhlatuulella. Tää on Sop, Meet Me in the Dance. Viikon biisiä kohta perään. Se on Tuhti.

Machakin, DJ-maailma supertähtä, siis Machakin läpimurto biisistä Da Funkista tullut just uusi remixei. Tää on tuhti, ihanaa nähdä, että ollaan menty myös sinne ihan brassifunkkiin tietysti. Bronkan remix.

se olisi niin, että viikon biisi hiipii meidän päälle. Sitä on tulos ihan kohta sitä hyvää tuhtia kotimaista elektropoppia ihan parhaimmillaan. Uuni tuore Sokar. Tähän ei baby päälle. Ei baby kero. Ihanat synat, mitä?

0: Nonni. Yle X. On aika viikon biisin. Ja on aika sun mielipitään. Kerhan totuus tästä tulevasta biisistä 044-421-6888 WhatsAppissa. Tässä on aivan uutta soundia kotimaiselta elektropop-yhtyeeltä Sokarilta. Sen verran ihana, että menee kärkeen ensisoitolla heti viikon biisiksi. Mun mielestä on puurasverinen tämmönen avaruusdelfiinimäinen bängeri. Mitäs heillä on sanottavaa tästä?
1: Moi, Itala onkin Sokarista. Sä kuulet seuraavaksi meidän ensi viikolla julkaistavan kolmannen sinkun Sä näät mut. Tää biisi on meidän oodi kaikille tyypeille, jotka on joskus tuntenut olonsa ulkopuoliseksi tai jonkin sortin kummajaiseksi. Mutta koska kaikessa on aina silver lining, niin tätä biisiä kirjoittaisi. Mä halusin fiilistellä erityisesti sitä tunnet, kun sä tapaat jonkun kanssa kummajaisen, kenen kanssa sun ei tarvi esittää tai maskaa. Tässä biisissä on kans fiitti Mamma-nimiseltä artistilta, kenen kanssa on ollut kyllä todella mukava tehdä yhteistyötä. Nyt voitaisiin mennä kuuntelemaan tää.

0: Roni Rex, viikon kotimainen.
1: Siinä sen vois julkaisemaan ton sokarin, sä näet mut, miten sulla lähti. Ja muutenkin voi kertoa tuonne, tiputtaa totuuksia. Siinä on tämänhetkisestä elämän asennosta, mitä kuuluu, miten siellä menee, näkyykö jotain totemieläimiä. Tuntuuko Yleisradion 100-vuotisjuhlat luissa sydämessä ja kaikenlaisissa ytimissä? Onko se näin vai eikö se ole näin? Anyways, que les paso a mis amigos? El Minus, Nick Liam, Unituora.

0: Moni tuoretta musiikkia Yle Aksalla, vaikka se ei välttämättä siltä kuulosta. Tämä on Steve. Steve goes to a party. Ja Steve on todellakin menossa sinne, niin sä tulet mukaan.
1: You like that, huh?
0: Koska viikon mansikan keruussa käynnistyy nyt virallisesti. Yksi biisi, yksi viikko. Luuri käteen. 0444216888. WhatsAppissa seuraavat 10 minuuttia. Ihan mitä vaan. DM. Party time. Laita sun mansikka. Laita sun mansikka mulle ja Yleisradion juhlat voi jatkua. Lisää meihemiä. Psykedeellinen nurkkaus. Kiitos Steve.

livautetaan itsemme vähän popimmalle kulmalle, kulmikkaampaan soundiin kohti. UK Garage henkistä, UKG henkistä, pop tykitys tässä. Fuck you, Sebastian Vibe. Everybody. Ja mansikoita niitä sataa. WhatsAppissa siis vielä hetki 044-421-6888 vastaanotto. Iida laittaa viestiä, soita jotain tiukkaa dubsteppia. No yes ma'am. Tämähän onnistuu varsin hyvin, koska siis mä olin muutenkin menossa tämmösen mörköbassoisempaan soundiin kohta. Tarvitaan kunnon kierroksia tähän hommaan. Kyseessähän on kuitenkin juhlashow! Huhhuh! Meikä aivan kierroksilla tänään, mutta se on ainoastaan hyvä asia. Selektori vielään kanssa tulos tänään myöhemmin ohjelmassa tanskalainen Kenton / Demon. Tästään syvemmälle hauseen ja teknoon. Rexmixi luvas kanssa viime viikkojen top 4 isoin biisiä sitä kohta. Tietysti teidän valinta, Strawberry of the Week, kohta.

videostriimi myös käynnissä tietty. Juhla vastaanotto yleaks.fi. Koko show sieltä areenasta kanssa aina videon kerran. Katottavissa. Roni Rex, haku sanoo. Biisilistat. Yms, you know it.

Bias tää saattelee ja Miiko Mansikka se on valittu. Nyt se kuullaan ihan kohta kohti dubsteppiä. Ollaan menossa vahvasti. Täällä laittaa kans Antti viestiä, että ai hitto, puolentoista vuoden tauon jälkeen vakkari keskiviikko iltavuorot ja olin kerran unohtaa, miten parasta on lähteä himaa ja äijää radiossa vastaanottoa toimittamassa. Tervetuloa hellään huomaani! Nyt revitellään kohti sitä bassusampaa soundi. Locked Club! Yleensä siis klubin musiikki aina keskiviikko iltaisin kello 20 livenä ja areenasta sitä aina kuunneltavissa. Jos on niinkin syvän päätyyn nojaava tyyppi, että siellä on areenatunnarit, yletunnarit olemassa, niin kirjaudu sisään niille, klikkaa sitä sydäntä sieltä, että saat ilmoituksen aina kun tippuu uusi ohjelma ja ehkä helppo ja kätevä sit jatkaa eri laitteella kanssa. Elämä muuttuu mukavammaksi. Tee se!

siellä laittaa Teemu viesti, että keskiviikkoinen subwooferin bassotesti. Jones. Nimeen kuulija laittaa myös, että juuri tippuivat housut jalastani. Kuva tai ei tapahtunut.

0: vastaanotto. Juhla vastaanotto. Yle 100V, mitä?
1: Sairast. Minkälaiset bileet oli vuonna? Mitä se tekee sitten lyhyellä matikalla? 26 vuonna. Vedittiinkö siellä punssia? Raka oli kireällä. Haluaisin kurkistaa siihen saliin, kun eka radiolähetys ikinä lähti käyntiin. Hella lettas.
0: Ja videota sataa lisätä. JT laittaa viestiä videota. Siis täällä on Hilla 2V. Bailaa ihan sairaan hienosti. Tanssitaan siellä.
1: Nukkumaanmeno aika ei ole lähelläkään vielä. Tähän ehkä se on. Itse lähes 4-vuotiaan isänä, niin se on kyllä alkaa olla.
0: Mutta vielä Mikat höyry tulos, sit tulee hyvin uni. Go Hilla, go Hilla, go Hilla, go Hilla, go Hilla!
1: Hieman klassikko on Maurice, This Is Acid. Moni tuoda DJ Love remix.

Tää WhatsAppissa jengi kannustaa Hillaa. Tää tulee tuota Raisalta. Hilla on isot uploadit. Let's go, let's go. Tässä siis Yle X Klubin musiikkia. Tässä on viikon mansikan aika. Teidän kuulijoiden valinta. Tää tulee. Uimaan tällä hetkellä sun korvatunnilla siis seuraavaksi. Järjetään klassikko. Ainakin sitten niinku niche klassikko, mut semmonen mikä mulle tosi merkityksellinen biisi, niin ihan että sieltä poimittiin, joku selkeästi tuntee, mut Lauri sanoi, että soita Sophien biisi.

ennen kuin mennään kohta Rex Mixiin, eli viime viikkojen 4 isoin biisiä tulossa. Niin sitten tämä. Yksi Sarvismaista toimitusta. Puhdista itsesi.

edesmennyt Sophie. Yksi viime vuosikymmenien merkityksellisempiä tekijöitä elektronisessa musiikissa. Hyperpopin luoja, kehittäjä, innovoija, sound design -mestari. Harmi, että joutui lähteä niin aikaisin, että olisi tullut vielä paljon. Bip! Sophie! Viikon mansikka, suuri kiitos kaikille mansikoineille myös. Ja Laurilla, big up.

Jarno laittaa viesti 044-421-6888 WhatsAppia, että 21 tuntia töissä putkeen. Mitä? Miten monta 21 tuntia laiton aamuja taas ennen kello 5 hypättävä taksi rattiin? Sairaat vuoroi. Mutta aina jaksaa Ronin setit saunoessa ja sit hyvä mennä hetkeksi hetekalle. Kiitosti voimisin, voi kuulostaa ihan laittamalta. Kiva, että oot linjoilla. Tänään se voi täältä jotain säteellä. Rex Mix ihan kohta viime viikkojen top 4. Isoin, tuhdein, mukavin. Sitä enää vähän lisää popimpaa soundia, popimpaa paahtelua. Montel 2099. Me and you.

uunituoretta kotimaista musiikkia Yle X:llä. Ensi soittaa tai jopa olla Paul and Shark, Spirit. Ihana. Suuri. Ja se on virkistävää kuulla vähän tämmösiä hitaampia vetoja välillä. Kyllä siis, se on kiistämätön fakta, että Suomessa tehdään saakelin hyvää elektronista tanssimusiikkia. Tosi monelta eri genreltä. Genrekartta on laaja ja se on laadukas. Jos sä teet itse musiikkia, jos siellä jotain näpläillä, niin koko ajan mä haluan kuulla. Älä jätä heilumaan, älä säästele, vaan laitahan mulle viestiä promo@ronirex.com. Ja tietty areenasta löytyy kaikki nuo infot myös Ronirex-hakusanalla. Sieltä katselemaan. Mennään tyyppää tää ennen Rex-miksiä vielä. Viime viikkojen isompia. Heat.

viestejä tulee, taas tulee, että rakastuin välittömästi tähän spirittiin. Entä seuraava? Kun puhutaan suuresta, seikkailullisesta seikkailumusiikista. Orkestraalisesta väännöstä, niin siis Yle 100V, Suomi voittaa, Finland winner. Tässä on taas väännetty. Täällä on kokattu. Lisää kotimaista, siis The Allure of Fire. Syllalt, uusi EP tulos. Tämmönen bassamusan sound designin syvien aaltojen erikoismies. Abletonin keisari. Kuuntelet tätä Veinkitsä.

Jät sen toisen huuta vielä! Kuuntele! Aivan kierroksia, aivan kierroksia. Kiitos Psilla musiikista. Sitten on vielä yksi tämmönen Turkin silittely. Ihan full on enkelimusaa. Real Tears Britaist. Like Rain. Sateeseen syksyyn toisin sinulle valonsäteitä.

0: juomaan Ronirexia, koska mun kissat vaatii sitä.
1: Näin se olisi. Seuraavat 4 biisiä, viikon isoimpia, viime viikkojen uudempia släppäreitä mennään hinkkaamaan. Tai tätä enkelimusiikkia luvasta tänään lisääkin tietysti Trana-hetken muodossa. Eli jos Transa kiinnostaa, Armin van Buurenkin ollut äsken Suomessa, mitä, niin kyllähän me siihen mennään ja mennään kohta. Ja mennään kovaa. Mutta seuraavat 4, nämä on semmoisia, mitä sun pitää kuulla.

0: Rex. Kuuluu sulle.
1: Semmottiin edellisestä 4 biisiä omalta tutka-alueeltaan, taajuudeltaan jollain tavalla essentiaalisia, eli tärkeitä biisejä. Tällä hetkellä oli vähän niin sanotusti, tässä nyt sitten olikaan kiemuraa soundia, etenkin siinä alkupuolella. Ja hei, me ollaan kiiritty tokalle tunnille, täällä tapahtuu lisää kiemuraista ja kimuranttia. Äänimaisemien toteutumista. Trana hetki luvas kans. Ehkä siinä mennään vähän sitten semmoiseen suorempaan puhdistukseen. Ja viikon selektori vieras kans Tanskasta. Kenton / Demon. Suoraviivaisempaa hausa ja tekno luvassa siis myös tässä vielä. Sitä ennen teemabiisi. Miten olla mies? Ja siis tämähän on niinku ikuinen kysymys, mutta etenkin nykyään. Ja tässä biisissä on ihan uskomattoman on point line, joka on seuraavalla lailla. Menee näin. To be a man today is the greatest moment to be a man because no one knows what it means to be one. Sitä saa sulatella. George I, older brother, to be a man. Yle XL, kun me sukelletaan syvemmälle. Ihana, kun oot mukaan.

0: aivan timanttinen tekellä. Toi on semmonen, mikä pitää soittaa kokonaan sinne ja muuten mitään järkeä. George I. Yle XL Older Brothersin, Older Brotherin kanssa yhteistyötä. To Be a Man. Just tulkoon uudelle Warm Skin EPL. On tuolta soundia siis nyt seuraavaksi myös kotimaasta. Kotimaasta elektro, konerytmi.
1: Flashes, protests, they've all intensified.
0: Tämä artistin nimi on myös hieman kimurantti sana, mutta me enää yrittää, koska tämä nyt keskiviikkoillat on tehty tätä varten, että yritetään lausua sanoja. Percepti diverdampf kessel kualmet besinichlich. Se on saksalainen vastine vesihississä henkisellä toimittamisella. En tiedä. Anyway, kyseisestä äsken mainitulta artistilta Article on ei biisiosta, siis tää konerytmi Kirill Junolaisen remix. Upeat soundit. Tää kuulostaa semmoiselta studiolta, mistä on maakaroitu, minne haluaisi linnoittautua viikoksi. Take me in.

Lisää kotimaista ääntyläksä klubin musiikkia, kun kulutamme yli 100 vuotta. Suuret meihmit ollut tänään liikkeellä. Tässä siis Module 303, Type 303, so Enigmatic Dreams. Pikkuhiljaa kohti Tranun hetkeä, se olisi luvassa seuraavaksi Kimmeltä, jo tekee tuloa. Viikon paras hetki. Bring it to me! Tuossa minulla.

0: Pienet hengähdystauot ensin.
1: Jos sulla on ääntä jäljellä, mä tarvin sitä Ninja Voice. Mä tarvin sun huutavan trana hetken mun kanssa ihan kohta. 044-421-6888 WhatsAppissa. Sillä ihan vapaamuotoiseen tyyliin.

Yeah. Ensin tarvitsemme vähän pillejä.

kutsu. Se on taistelu huutaa yksisarvisille ja meidän kosmisille kavereille, avaruusdelfiineille. Ne ratsastaa nyt sisään sieltä kaikki. Sillä on aika rana hetken. Siis tää biisi on aivan ihana tää. Tää soittaa joskus kokonaan. Marina Herlop, Vas Volant. Kuten ollakaan, tänään meille Trono-hetken hypyn Tronsen pumpulimaisen maailmaan tarjolle kuas muukaan kuin Carl motherfucking Cox. Sieltä on tullut uutta riimiksiä yksi yhdeltä aikamme kovimmilta DJ:iltä edelleen. Skela still going strong. Tää jävä ei lopeta ikinä. Tronsa henkinen tykitys siis Victor and Pianolani Legacy biisestä. Se on seikkailullista. Se on sitä, mikä saa sinut puhdistumaan henkisesti, fyysisesti ja ennen kaikkea metafyysisesti. Tee se nyt. Vapauta itsesi. Tämä on Legacy viikon. Tullaan uskomattomaan maailmaan, missä kaikki on mahdollista. Thank you, Cox. Okay, mä yritän olla hiljaa. Sanoa, että on levotonta tänään. Onnea Yleisradio 100 vuotta. Not affiliated.

tässä, kun sneakastin, niin tää Joss Caffeelt tuli uusi albumi just. Ihan upea tekellä kokonainen yön seikkailu siellä paketoitu kaikki ne kulmineen ja yllättävinen juonen käänteineen. Ja Do You Want To Take Me Home? Aikastaan teemaista klubimusiikkia. Sitäkään tehdään nykyään ihan liian vähän. Kokonaisuuksia, ystävät hyvät. Siihen päälle Headphones Girl yleensä klubimusiikki, kun kulutamme vielä Kypän saakka viikon selektori. Tullaan ihan kohta, mennä Tanskaan Kepiksestä. Kenton / Demon. Tarjolla ja siitä siellä kaupungissa tapahtuu jänniä. Kova kaupunki elektronisen musiikin saralta. Tässä siis Headphones Girl, Rock Your Soul. On tuore Young Muscle Breaks mix. Ja sillä siis jos nää biisit, mitä me täällä höpisen jatkuvasti, menee ihan ohi ja sillä ei mitään väliä, se on ihan fine. Tarvitse shazamöidä. Voi mennä Yle Areenaan. Hakee sieltä Ronny Rex. Löytyy biisilistä aina kun klikkaa sieltä ohjelman auki ja sitten lisätiedot.

0: korkeammat olemuksen tasot kutsuvat meitä ja vievät meidät Kööpenhaminaan. Uutta musiikkia tulee siis sen verran paljon. Nykyään ei ole minkään näköistä mahdollisuutta saada pientä osaa siitä oleellisesta virrasta sulle napattua kiinni. Niin sen takia joka viikko tässä ohjelmassa hyppää kahden biisin ajaksi omaa juttua esittelemään. Paljon kuullaan niinku, siis kaksi jotain niinku super messävää biisiä yleensä, koska jengi haluaa laittaa niitä salaisia aseitaan. Ja siis tällä kertaa Kenton / Demon -köpiksessä tosiaan lapsuuden ystävät Jonas Kenton ja Silas Moldenhauer, orgaanista hausea ja teknoa, ihan niitä tekstuureja ja futuristista tuotantoa. Siis ihan massive soundi toisin sanoen. Seuraat kaksi biisiä siis heiltä, mennään tyyppaamaan, että mitä sieltä tulla.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hi, this is Silas from Kenton / Demon. And I have two tracks with me today. The first one is a track from an artist called Gold Panda. And the track is called Ding the Motor from his new album called Ton Up. And it's a really fun, energetic, playful, like high intensity track with some really surprising and very clever breakdowns. And I just love the overall aesthetic. And I think it would be really fun to play this record out. Yeah, so I hope you like it.

Hinton/Demonilta. Toi on taas oma biisi Lange. Ihan uutta ääntä sieltä. Jos sulle toimi, ota seurantaa. Sitten on tulossa täys pitkä albumi kohta. Koko paketti. Hinton/Demonilta siis. From Copenhagen. Kiitoksia. Thank you. Me kiiritään kohti loppua. Mut tehdään se hyvin tänään. No Shame Emotional Bangers, Sad Bangers. On tämän illan lopun teema. Sen aloittaa Adam 10. Kompaktil uusi Total 26 kokoelma. Ai ihanaa. Rivers and Homes. Retake.

tämmöisestä lapuasta mä sytyn. Mä olin soittaa Tallinnassa D3-klubilla viime viikonloppuna lauantaina. Ja tää oli se vibe. 3 tunnin setin, 4 tunnin setin lappupäädössä. Joku itki siellä. Ihan täysin. Valtoimena mä rakastan, kun ihmiset päästää sillä lailla.

Ei tunnelmiin. Onnea Yle 100. Ensi viikolla jatkamme uudelleen kuuntelu viime 2 tuntia seikkailua Areenasta. Ronny Rex. Syssyä hyvää. Pus pus. Moi moi.

0: Mä elän reunalla.
1: Sikke elää reunalla. Onko se tää nyt, koska monihan voisi sanoa, että näin on pikku lauantai, niin onko tää nyt joku silleen, onko aamu kuudelta jo alkanut?
0: No, jos Ville Vallattomia juo, niin sitten tää voi liittyä pikku lauantaihin. Nimittäin
1: nyt mentiin semmoiseen niin kuin nostalgiaan. Kai niitä siis edelleen varmasti
0: mikä
1: saa.
0: Se taitaa olla, onkohan se Virtanen?
1: Aivan eri drinkki.
0: Häh? Mikä Virtanen on?
1: Onko se
0: energiaa?
1: On. Se on niinku energiapohjainen ja Ville Vallaton on semmoinen niinku
0: maitopohjainen. Niin. No mä puhun nyt siitä maitopohjaisesta. Joo. Nimittäin yleensähän
1: meinaatko valkovenäläistä?
0: Meinaan siitä. Joo. Yleensähän mä jo kotona keitän kahvit, koska me ei tulla tänne niin kuin, me tullaan tänne vähän ennen lähetystä, niin sitten on se kahvi valmiina ja voi aloittaa tämän päivän tässä sinun ja kuulijoiden kanssa.
1: Mä elän esimerkiksi silleen reunalla, että kun tämmöisenä ei ihan hirveän kahvijuojana, niin mä juon tuolta meidän tämmöistä kahvikoneesta, mitä muuta haukkuu, niin jonkun tämmöisen.
0: Se, niin siis sä juot kaakao.
1: Puoliksi kahvia, mutta sehän kone lämpöi tuossa aamulla aina. Et mä, aina kun mä tuun tänne, mä laitan sen päälle ja se tuossa pari minuuttia ennen on vasta toimintakunnossa, niin mä kielän reunalla. Mutta sä teet siis himassa kahvit yleensä.
0: Joo, paitsi tänään. Koska tänään mulla tuli jotenkin vähän kiire. Mä en tiedä, mä oon siis koko viime yön sekoillut unissani jotain, niin mulla ei ole kauhean levännyt olo, niin mä koitin nukkua siis niin pitkään kuin mä pystyin. Ja sitten mä ajattelin autossa, että ai että mä kerkeen just keittää hyvät kaffeblöröt ja sitten painaa lähetykseen. No keitin hyvät kaffeblöröt, avaan jääkaapin, mä täällä ei ole kauramaitoa. Mitä tämä on? Täällä ei ole kauramaitoa. Sitten vomma ihan isännä elkeen. Et sä lukenut sitten meidän työpaikan WhatsApp-ryhmää? Mä Irma olen mykistänyt sen. Niin siellä on kuulemma siis eilen käyty keskustelu siitä, kuinka kauramaitoa ei ole, mutta yleensä iltapäivän aikku on sitä tilannut. Se, miten mä elän nyt reunalla. Mä jouduin laittaa tuollaista niinku perusmaitoa.
1: Okei.
0: Ei, kun kuuntele.
1: Miten sä voit selvitä tästä ihmiskuntaa?
0: Hei, no, kuuntele. Ja mä en tiedä, milloin toi oli avattu. Se haisi vähän erikoiselle. Niin nyt jos mä poistun tuossa 30 minuutin kuluttua, niin marsis kakalla. Koska mulla on mennyt vatsa sekaisin sitten, mutta mä en voi kahvista luopua. Ja mä en viitsi vielä ihan, kun me ollaan vasta puolitoista viikkoa aamuja tehnyt, niin käydä tuolla, tiedätkö, Varkaissa. Joo. Kun sieltä on käyty täällä Varkaissa.
1: Se on heti sitten joku kahvikate taas käynnissä.
0: En mä jaksa
1: semmoista. Mä kyllä väitän, että tuommoisessa niin kunnon niin kun oikeassa maidossa, lehmän maidossa, niin kyllä se yleensä, että jos se on mennyt niin pilalle, että siitä menee vatsasekaisin, niin se kyllä huomaa ihan niin kuin koostumukset ja kaikki. Että jos se nyt vielä meni sinne kahvimaitoon sulahti ja sitten meilläkin on jotain noita niin kuin säilyvämpiä versioita, hylaversioita ja muita.
0: Mutta katos, joo, tämä on semmoinen iskukuumennettu maito. Tämä maistuu ihan hirveälle. Minkä takia hylamaito on tämmöistä makeeta?
1: Se liittyy mielestäni jotenkin ihan siihen prosessiin, että miten se niin kuin rakennetaan. Ja mähän join tuolla mun aamu myslyt yhdessä vaiheessa söin sillä hylamaidolla. Siis niin se oli vähän erikoista, mutta kyllä se ihan toimi.
0: Mä voisin kuvitella, niin kuin, että äidin maito maistuu tälleen. Eikö tämmöinen vähän makea ja lämmin?
1: Mä väitän, että en ole maistanut sen jälkeen, kun olen lapsena äidin maitoa juonut. Eihän, se ei ole ymmärtääkseni mitenkään niin kuin ihan mahdotonta, että varmaan ihmiset, jos kumppani tai itse on raskaana, niin sitä on tullut maistettua. Mutta mä en osaa sulle nyt sen mä en ihan tässä nyt Arttu Viskarina osaa sulle kommentoida, että miltä se kahvimaito maistuu.
0: Mähän olen oikein niin kuin oottanut, kun kuuta nousevaa, että joku mun parhaista ystävistä niin kuin menisi kantavaan tilaan, jotta mä voisin maistaa kahvimaitoon. Tissimaitoa. Vomman ilme.
1: No ei, niin kuin, mä edelleen en järkyty tästä, että
0: no, haluat maitoa. No mieti, miten upeata keho on.
1: Se, että sä jotenkin odotat, niin kuin, että sä niin kuin.
0: No enkä mä tuolla kadulla joltain niin kuin oletan, että raskaana olevalta, että anteeksi, saaks mä maistaa sun maitoa? Siinä on monta ongelmaa.

0: Siken aamuinen kahvimaidon tuskailu herätti sen, että WhatsAppin puolella tulee erilaisia viestejä asiaan liittyen. Ensinnäkin sua ohjeistetaan, että yksi vaihtoehto on juoda mustana.
1: Joo, ei, mä en pysty siihen. Siis se on liian bitter.
0: Okei, mä yritin yhdessä vaiheessa, koska mä ajattelin, että kun mä pääasiassa kahvia juon tällä duunissa tai jonkun aamukahvin, että kyllähän siinä niin kuin, osa se varmaan terveellisempää niin kuin vetää se, toisin kuin tää mun kakaokahvi, niin vetää se musta kahvi. Ja kyllä mä, siis mulla menee musta kahvikin alas, mutta sit se on vähän sellaista, että sitä juo vaan silleen niin kuin jotenkin semmoisesta niin kuin pakonen. Tai semmoisesta, tiedätkö, niin kuin, että nyt kun tätä kahvia tässä on tottunut juomaan.
1: Toi on niin totta. Siis musta kahvi on silleen, että mä juon sen takia, että mä pysyn hereillä, että mä saan sen kofeiiniannoksen. Kauramaitokahvi tai muu tämmöinen maitokahvityylinen on mulle semmoinen nautinto. Ah, mä juon tätä, jotta mä pysyn hereillä, koska tää on niin hyvää.
0: Ja sitten tuli myös viestiä, kun jotenkin tää kääntyi tää keskustelu siihen, että Sikki rupesi pohtimaan, että onko, maistuuko hylämaito äidinmaidolta ja että sä odotat, että sun joku ystävä olisi niinku raskaana, että sä voisit sit siltä vähän maistella niin sanotusti. Niin WhatsAppiin tuli viestiä Kipiltä, että se on kyllä hyvää ja parempaa kuin lehmän. Ainakin shottina, viskarin lailla kahvissa en ole kokeillut. Oho. Näin muuten veksyöjänä lehmänmaito on hirveän majuista ja makuista, mutta niin. Rintamaito ei. Hänellä on kuulemma suotu muutama eri tilanne maistaa.
1: Niin. Kyllä mä oon kateellinen näistä muutamasta eri tilanteesta.
0: Kip. Äidinmaito, könnössööri. Ei, siis arvostaa niin hyvä, että tulee tietotaitoa sieltä.
1: Samulilta tulee huomenia aamulypsyltä. Hän kirjoittaa, että tämä se olisi parasta maitoa aamukahviin. Niin toi on kanssa, mitä mä oon oikeastaan, vaikka mä en siis juo maitoa, mä en oikeastaan niin kuin käytä sitä siis missään lehmänmaitoa. Ihan vaan, no joo, en juo. Niin mä oon halunnut kyllä maistaa semmoista ihan tuoretta silleen, että laittaa sitä vaikka kahviin.
0: Semmoista niin kuin, mikä se termi on?
1: Juuri lypsettyä, en mä tiedä.
0: Mun täytyy sanoa, että tämä on mulle taas ehkä sen takia, että niin vähän kahvia juon ja sen takia, että mulla ei ole tässä hirveästi mitään semmoista niin kuin suuntaa tai toiseen vaikka niin kuin ideologista linjaa, niin mun itse haaste on se, että kun käy kahvilassa ja sitten kun toisella ihmisellä saattaa olla, ja hän kysyy yleensä, että kauramaitoa vai normimaitoa, niin sitten jostain syystä mä vedän vähän semmoista, että mulle on ihan sama. Mä miettin, että mikä on sille baristalle sille helpoin semmoinen, tiedätkö, mikä on sulle helpoin?
1: Niin, oot vaan ensi kerran.
0: Niin, mikä halvimmalla lähtee?
1: Tosta niin kuin tunnistaa sen, että sä et ole silleen kahvi-ihminen tai ylipäätään maitoihminen. Koska niin on ero ja niin on ihan sikana ero.
0: Maitoihminen, sitäkin mä oon vähentänyt, mutta kyllä mä nyt yhdessä vaiheessa niin kuin join aika paljon maitoa himassa.
1: Onko näin?
0: On.
1: Pistit ihan lasiin ja kulauttaa.
0: No, niin kuin, käytä aika moni.
1: Toi on vaan siis mun mielestä outoa. Mä en dumaa, mutta musta toi on outoa, että maitoa juodaan janojuomana.
0: Okei. Okay.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Fattoo mui.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Hei, mä katsastin tuossa, että mitäs maailmalla on yön aikana tapahtunut ja tänään on silleen merkittävä päivä tästä monet mediat uutisoi, koska Norjan kuningas Harald haudataan tänään. Hän tuossa muutama viikko sitten menehtyi ja hänen hautajaista alkaa tänään kello 14 Oslon katedraalissa ja Yle näyttää tuon seremonian erikoislähetyksessä, joka alkaa 12.45 TV1 ja Yle Areenassa. Ja Suomea tuolla edustaa meidän presidentti Alexander Stubb puolisoinen.
1: Mikä on hyvinkin loogista, koska kyllä. Kyseessä kuitenkin meidän naapurimaa, rakas Pohjoismaa ja siellä kuningas kuolee sekin harvinaista, niin hyvä, että Stubb edustaa.
0: Joo, siis sinne on muutenkin menossa paljon muiden maiden valtiopäämiehiä niin kuin tämmöisissä tilanteissa on tapana, mutta tiesitkö Vomma, että viimeksi, koska siellähän niin kuin kuninkaan valta kestää niin kauan, kun hän poistuu täältä.
1: Niin, eikö se, melkein kaikissa kuningaskunnissa, että on toki chanssi, on näitä, että kuningas vähän niin kuin päättää, että nyt rupeaa olemaan liian vanhaa. Ja
0: mut tosi harvinaista.
1: Harvinaista, ja sitten toki niin kuin historiassa on myös tilanteita, että tyyliin niin kuin kuninkaalta katkotaan pää, mutta niitä ei ole ihan hetkeä ehkä ollut.
0: Ei ole hetkeä ollut. 35 vuotta sitten siellä on ollut, niin kuin, tai 35 vuotta sitten on valta vaihtunut, ja tämä on totta kai iso asia. Mieti, siellä on siis ihmisiä paljon, ketkä on elänyt vain yhden kuninkaan aikaa. Mm-hmm. Se olisi Suomessa hassu ajatus, että no okei. Okay, toki on jotain 5-vuotiaita, jotka ei politiikasta ymmärrä mitään, mutta silleen, että joo, no silloin kun minä olin nuori, niin silloin tuo Alexander Stubb, hänkin oli nuori ja hän oli presidentti. Se olisi niin kuin hassu ajatus.
1: Niin ihan eri tavalla niin kuin määrittää silleen ajan jaksoja. Mm. Silleen, tiedätkö, että jos meillä voidaan miettiä, että se Pirkkalleri-aikakausi tai niin. Nokian aika.
0: Kekkosen aika.
1: No Kekkosen aika varmaan lähimmäs pääsee tässä, mutta just se, että tavallaan, että sä voit miettiä, että nyt alkaa tämä uuden kuninkaan valtakausi.
0: Täällä on sitten oikeastaan kaikissa medioissa on tämmöinen aikataulu ja sitten täällä on kartta tuosta surusaattueesta, että mikäli oot Oslossa tällä hetkellä, niin kannattaa tsekata, että missä se saattue menee. Siellä ei varmaan kadut ole auki, mutta oletko sä tiennyt, että Harald haudataan siis salaiseen paikkaan?
1: No en!
0: No, Helsingin Sanomat kertoo, että kuningas Harald haudataan salassa pidettyyn kaksoissarkofagiin, johon päätyy aikanaan myös Sonja, eli siis tämä kuningatar.
1: Aika jännä, koska mä oon olettanut, että yleensä että jotenkin mun ajatus siitä, mihin kuninkaat haudataan, että niin päin, että se on niinku almost niinku turistikohde. Että maailmalla on niinku lähtien pyramideista, mihin on faaraoita haudattu. Että ehkä joo, tämmöiset niinku modernit valtionpäämiehet, että se ei ole automaattisesti sinne kaikki pääsee, mutta kuitenkin mä oon ajatellut, että se olisi enemmän joku semmoinen, niinku, tämä on se virallinen kuninkaiden lepopaikka.
0: Ja tämä on muutenkin jännä silleen, koska jos puhutaan tällaista valtionpäämiehistä tai valtaa pitävistä ihmisistä, niin yleensähän myös se hautajaistilaisuus on niinku julkinen. Kyllähän se televisioidaan näin. Mutta Hesari kertoo, että kirkollisen seremonian jälkeen aina alkaa toinen hautajaiskulkue Oslon tuomiokirkosta kohti tällaista linnoitusta, jossa sijaitsee tämmöinen linnankirkko. Ja tämä osa hautajaisista ei ole yleisölle avoin, vaan kyseessä on kutsuvierastilaisuus. Niin on toikin vähän erikoista, että se kaduilla puhutaan, että saatko kutsun VIP. Are you the VIP for the sad party?
1: Mä luulen tietäväni, mistä tässä on kyse.

0: puhuttiin äsken siitä, kun tänään Norjassa kuningas Harald haudataan ja Vomma, oliko sulla joku niinku salaliittoteoria vai joku niinku legit-teoria?
1: No mä en kutsu tätä salaliittoteorioksi, mutta sanotaanko, että vaikeaa on ehkä myös sanoa, että tämä olisi legit-teoria, mutta mä nyt rupesin vaan kuuntelemaan tätä, että kun tätä pohdittiin, että kuningas Harald haudataan ensinnäkin salaiseen paikkaan, joka jotenkin mun päässä niin kuin, että tuulisi enemmän kuin kuninkaan hautapaikka, jos joku niin kuin nähtävyys. Ja sitten sä sanoit, että on tämä niin kuin toinen hautatilaisuus, missä on tämmöinen niin kuin private vieraslista, mitä sitäkään kokonaan on julkistettu. Mun mielestä se on kerrottu, että siellä on Britannian prinssi William ja prinsessa Annea, on Japanin kruununprinssiparia, on suurherttuaparia Luxemburgista. Niin mun mielestä tämä, nyt mulla niin kuin loksahti päässä. No. Että tässähän Norja siis selkeästi valmistautuu. Klassinen fantasiakirjoista ja peleistä ja muista tuttu, että sulla on se joku sankari. Ja sit jossain kohtaa sen pitää käydä hakemassa se joku, tiedätkö, niin kuin muinainen miekka tai joku muu. Mm. Niin tässä nyt selkeästi perataan, että tästä jatkossa joskus satojen vuosien päästä mieti. Siellä on se joku Norjan niin kuin kansallissankari ja hänelle, tiedätkö, eepos kertoo, että nyt jollain, tiedätkö, Norjan kuninkaan miekalla sä valloitat tämän ja voitat kaiken pahan. Niin ne on kato tehnyt valmiiksi, että sillä on tämä operaatio, se on salainen autopaikka, se pitää löytää jostain. Siellä on läsnä siellä VIP-listallahan näiden kaikkien kruununprinssejä ja muiden lisäksi, siellä on pakko olla joku velho.
0: Niin,
1: tai joku, tiedät sä, haltijakuningas sieltä jostain, sieltä. Niin kuin Norja on pistänyt sinne vuoristoon viestiä kääpiökuninkaille. Ja sitten tämä, tiedätkö, että me ei tiedetä, missä se on, koska siellähän niin kuin kuningas Harald haudataan silleen, että se voisi tunna jonkunnäköisenä niin kuin aaveena tai muuna sieltä niin kuin läsnä vielä.
0: Tiedätkö sä mitä? Tässä jutus lukee pienellä printillä, ihan täällä viimeisenä. Että Harald haudataan. Ja hänelle ja kuningatar Sonjalle on valmistettu tämä hautapaikka, jonka ulkoasu on pidetty salassa hautajaispäivään.
1: Ai jaa, okei.
0: Nyt riittää.
1: Ai jaa.
0: Meitä on huijattu. Otsikossa lukee isolla salainen. Ja ihan viimeisenä. Hautapaikka on pidetty salaisuutena loppuun asti.
1: No mutta ei se sitä estä vielä, etteikö siellä voi ihan silleen Indiana Jones -hengessä olla joku, teetkö, että ne paljastaa sen ja se on silleen järkyttävää. Että ne on silleen, että tässä on tämä. Niin, tässä on tämä meidän mahtava Ei mä haintakaan sitä, että siellä on tietysti joku semmoinen valtava kivi, mikä tiedätkö, että sit kun täällä 100 vuoden päästä joku yrittää tänne tunkeutua, niin tää tippuu päälle.
0: Muutenkin siis tietysti totta kai kuolema on surullinen asia silleen, että niin kuin riippumatta siitä kuka kuolee, se on surullista ja niin kuin joskus traagistakin. Niin enemmän semmoisia pränkkejä hautajaisiin. Mä haluan ainakin, että mun hautajaisi sit kun musta aika jättää, niin aivan täynnä pränkkejä.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkän aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: Hei, näin eilen jo uutiseen meidän lähetyksen jälkeen tuli, mikä kiinnosti, kun töölöläislukiossa kuohuu, nimittäin vanhojen tanssit tanssitaan ilman paria.
1: Mitä?
0: Joo, tämmönen suunnitelma tulee tuolta etutyölöstä ja tää kiinnostaa. Minähän olen tanssinut, onko mä tanssinut kahdet vai... Mä oon tanssinut vaan kahdet vanhojen tanssit, joo, mutta mulla on ystäviä, jotka on tanssinut useammatkin.
1: Älä tule tänne, mä oon vaan tanssinut kahdet.
0: Sori, mä oon tanssinut kolmet vanhojen.
1: No nimenomaan.
0: Mä rupesin laskemaan päässäni.
1: Ensinnäkin, vaikka sä olisit tanssinut kahdet, sä et vois käyttää etuliitettä vaan.
0: Hei, mä oon tanssinut kolmet, Nuutti esimerkiksi on tanssinut neljät ja niistä mun mielestä ainakin kahdessa oli kaksi eri paria. Niin tiiäksä, rookie numbers nää mun.
1: Anteeksi, Nuutti Playboy. Kunnon playeri.
0: Sun pitää muistaa, että Kallion lukiossa oli joka vuosikurssilla 15 poikaa ja 140 tyttöä. Niin siellä oli kovassa huudossa, niin kun, jos oli mies kavalieri, joka oli valmis tanssimaan joka vuosi.
1: Toi ei poista sitä, että Nuutti on tästä lähtien playeri mun päässä.
0: Se on myös ihan sallittua.
1: No mitä, siis miten voi olla mahdollista, että vanhojen tanssit tanssitaan ilman paria?
0: No, tää on ehkä raflaavampi otsikko. Kyse on siis siitä, että täällä Etutöölön lukiossa on rehtori suunnitellut siis tällaista muutosta, että jatkossa tavallaan pareja niin kuin vaihdettaisiin. Tavallaan, että kaikki saa osallistua tansseihin ja sitten niin kuin tanssien aikana vaihdetaan sitä tanssiparia, koska siellä tanssitaan useammat eri tanssit, niin sen sijaan, että sulla olisi yksi pari, jonka kautta treenaatte ja vedätte tämän koko homman, niin päin, että sulla on tavallaan niin kuin, kaikki saa jonkun parin tanssiin.
1: Mitä sä oot tästä mieltä?
0: Mä olen kahta mieltä, niin kuin tässä uutisessakin ollaan, ja siellähän siis lukiolaiset itse jonkun verran tätä nyt sitten kapinoi vastaan. Mä sitten tämä on silleen positiivista, että onhan se oli niinku ressiä, se, että kenet sä sinne vanhojen tansseihin pyydät, ja se voi osalle olla

0: tosi selkeä, että sä haluat sen sun vaikka kumppanin kanssa tanssia, mutta se voi olla jollekin tosi jännittävää, jos sulla vaikka ei ole niin isot piirit, ja se voi tuntua niinku poissulkevalta. Ja sit just, niin kuin mä muistan, että vaikka meidän vanhojen tansseissa, että sit niitä niinku kissoja ja koirien kanssa niinku lähiamiksista ja muualta niitä pareja niinku kaivettiin, niin toihan helpottaa sitä, ei tarvitse sessata tätä. Toisaalta sitten taas lukiolaiselle, että voihan se olla se vanhojen tanssi, se reenaaminen ja kaikki siinä läheisissä tunnelmissa. Sekin voi olla kiusallista, niin se, että se on tietenkin tuki ja turva, että sulla on siinä se sun yksi, on se sitten paras kaveri, on se sitten kumppani, on se sitten vaan joku tuttu tyyppi, niin verrattuna se, että niitä pareja sitten vaihdellaan, niin onhan siinäkin oma niin kuin logistiikkansa.
1: Niin, tämä ei ole silleen kyllä yksiselitteinen juttu, koska tavallaan se on kiva, että niitä pareja vaihdetaan just sen takia, että sillähän pyritään välttämään varmasti pohjimmiltaan sitä, että kellään ei tule ulkopuolinen olo, koska se on tavallaan tosi ikävä ajatus, että joku ei pääse tanssimaan sen takia, että silleen löydy paria. Mutta sitten toisaalta mä oon vähän silleen, että tässä tapetaan niinku tanssitähtien kanssa unelmat, tiiätkö, kun sä pystyt larppaamaan siinä sitä, että minä parini kanssa, aivan. Hän on nyt tässä Matti Puro, joka minua tanssittaa. Teetkö kaikki tämmöistä tanssitähtien kanssa fantasiat tapeta?
0: WhatsAppin on hyvää pohdintaa, että kenen kanssa otetaan kuva. Ja tämähän on joillekin myös tärkeää, että niitä on saatettu vaikka niitä niin kuin pukuja. Että toki okei, klassinen, että miehillä on vaan jotkut frakit päällä ja naisilla on sitten niin kuin hienompaa asustetta. Mutta että se, että jos niitä haluaisi yhtään koordinoida, menee heti hankalaksi, kun pari vaihtuu.
1: No niin, ja sitten miten toi pari vaihtuu tähän silleen, että sä oot jossain niin kuin Circle of Lifeissa siinä semmoisessa ympyrässä ja sitten aina niin kuin miehet tai en tiedä, jompikumpi pareista niin kuin siirtyy toiseen suuntaan. Tiedätkö tämän klassikon, kun jaettiin noita liikkatunnilla ryhmiä, niin sitten laskettiin silleen, että no tässä on jako kolmeen, niin meissä tuonne kolmen ihmisen päähän. Joo. Niin siinähän tulee tätä kikkailua ihan
0: sitä. No ihan varmasti tulee silleen, että vaihtakaa paikkoja, että mä haluan taas sitten ton ja tonkaan.
1: Niin.
0: En tiedä, tässä ei sen enempää mainita kuin se, että joka tanssissa olisi vaihtuvat parit, mutta heitit myös mielenkiintoisen ton sukupuoliasian, koska se on tässä myös mainittu, koska Kallion lukio ei todellakaan ole ainoa, jossa voi olla epätasapainoa tämän kanssa, että esimerkiksi etutöölössä on enemmän tyttöjä. Ja tässä mainitaan, että on hyvä, että päästään siitä binäärisyydestä pois, että on oltava aina tyttö ja poika pari.
1: Tosta mä oon samaa mieltä.
0: Mutta en mun mielestä ainakin mulla on olla, että tästä on muutenkin niin kuin vuosien varrella, että on tosi ok olla niin kuin samaa sukupuolta oleva myös pari ja sitten vaan vähän niin kuin jaetaan, että kumpi tanssii kumman. Mutta en tiedä, onko tässä nyt sitten se ajatus siitä, että tuossa sitten kuitenkin pitäisi vähän niin kuin sit keskenään sumplia kumpi. Niin kuin monessa tanssissa pitää kuitenkin olla se tavallaan, että kumpi niin kuin liidaa.
1: Kumpi vie.
0: Niin sitten se, että jos paria vaihdettaisiin joka tanssissa, niin sitten se on niin kuin helpompi silleen. Niin kuin
1: no ei, toi ihan ratkaistavissa.
0: Niin.
1: Tehdään kaksi riviä. On viegien rivi ja sitten näiden niinku seuraajien, viemättömien rivi.
0: Mikä termi on.
1: Ja sitten ne viejät harjoittelee viejän roolin ja sitten viemättömät harjoittelee toisen roolin. Mä tavallaan haluaisin, musta tuntuu, että somessa on viime aikoina niin kuin näkynyt just vaikka typerää sukupuolittamista, mutta tyttöpareja paljon. Niin mä haluaisin nähdä, tiedätkö, jonkun upean miesparin, jotka vetäisi siellä jotain, mikä se on, Kikapo.
0: Kakapo on lintu, Dagapo on suklaapatukka, mutta Kikapo on se, mitä sä hait takaa.
1: Niin, siellä sitä.

0: get out of it.
1: Savon Sanomat on tehnyt tämmöisen niin kuin kansaa palvelevan tutkivan journalistisen teon.
2: Okei. Okay.
1: Nimittäin he on jalkautunut Kuopion keskustaan, sinne torin tuntumaan ja selvittänyt, että ryyppääkö opiskelijat enää. Otsikko menee, että ryyppäävätkö opiskelijat enää? Kuopion APROissa vastaus on selvä. Tässä oikein tietysti kuvataan tämmöinen niin kuin syksyinen, suomalainen syksyinen ilta. Tiistai-iltana Kuopion keskustassa tuuli puhaltaa ja sade lorisee. Lonkeron harmaalta taivaalta sataa vettä. Katukuvassa piristävät siellä täällä vilisevät värikkäät haalaripöksyt. Musta tuntuu, että mä äänikirjaa kuuntelisin, kun tää alkaa jotenkin, tiedätkö, niin juhlallisesti. Mutta tässä on siis kyseessä APROT, eli tämmöinen rastikierrostapahtuma, missä kaikille jaetaan semmoinen passi. Ja sitten sä saat siihen passiin leiman, kun sä käyt jossain vaikka tietyssä baarissa tai kahvilassa tai ravintolassa. Ja ainakin ennen se on ollut silleen, että sun pitää juoda siellä joku alkoholijuoma, mutta nykyään ei tarvii enää dokaa.
2: Niin, koska eikö tässä ole se, että täällä vähän niin kuin saadaan ne anniskeluravintolat sitten mukaan tähän hommaan, että tavallaan, että hei, nämä opiskelijat tulee tänne ja päästätte ne sisään ja ne täällä sitten hengaan ja luvataan, että ne ottaa sitten sen juoman siitä. Niin.
1: Kyllä. Mitä sä luulet, Vamma, että ryyppääkö opiskelijat enää?
2: Kyllä mä uskon, että ne ryyppää. Mä luulen, että jos jotenkin niin kuin tilastollisesti katsottaisiin, niin se on varmasti vähentynyt ja hyvä näin. Ja hyvä, että on holittomia vaihtoehtoja, voi olla messissä ilmankin. Mutta tämmöisessä tutkivassa journalismissa, niin kyllä mä luulen, että sieltä Savosta on niin kuin on sieltä muutama löytynyt myös aika hirveässä kännissä.
1: No, jutussa sanotaan, että toimituksen, eli tämän Savon Sanomien toimituksen tekemän APRO-kierroksen perusteella vaikuttaa siltä, että opiskelijakulttuurissa on tapahtunut suuri muutos. Nimittäin alkoholia käytetään huomattavasti aiempaa vähemmän, okay, niin kuin säkin sanoit. Sitten tässä on haastateltu tämmöistä yhtä APRO-ryhmää, mihin kuuluu 5 opiskelijaa ja heistä kaikki on ollut se, että no me ei oikeastaan juoda täällä, että tuntuu, että opiskelija tapahtumiin on nykyään helpompi osallistua silleen myös selvinpäin, eikä tule niin paljon semmoista klassista, tiedätkö, pahaa silmää tai miksi sä et juo. Onko sulla antibioottikuuri tai onko se raskaana kysymyksiä? Mutta sitten, kyllä mun täytyy sanoa, että mua ilahdutti. Mä selasin alas, että kyllä se pakko jonkun on ryypätä, että ei tää voi mennä näin. Niin kuunteles tätä. Ravintolan tiskillä fisusotteja tilaavien Aku Hyytiäisen ja Niku Nurmen mielestä suuret opiskelijatapahtumat ovat tärkeitä erityisesti uusille opiskelijoille. Haluaisin vielä toistaa, fisusotteja tilaavien. Niin, että kyllä siellä, niin kuin säkin sanoit, niin kyllä siellä niin kuin jotkut ryyppää, mutta toi on mun mielestä kuitenkin ihan niin kuin semmoinen toivottu muutos, että ensinnäkin, että ne baarit tarjoaa myös alkoholittomia vaihtoehtoja, totta kai tarjoaa, ja sitten sä saat sillä leiman siihen sun passiin. Ja sitten ehkä niin kuin isompi on se sosiaalinen paine, koska mä muistan omilta opiskeluajilta, niin kun mä en niin kuin fuksivuonna juonut juurikaan, niin tuli pahaa silmää. Ja mä jätin menemättä tapahtumiin sen takia, että mä en jaksanut niin kuin kuunnella sitä.
2: Joo. Ja siis tosi hyvä, että jos tätä on vähentynyt, tosi hyvä, että on niitä holittomia vaihtoehtoja myös niin kuin tapahtumiin. Että mä oon ymmärtänyt, että tätä myös niin kuin monissa yliopistoissa, että on muitakin opiskelijatapahtumia kuin näitä. Mutta sitten samaan aikaan mun on niin kuin vaikea uskoa, että niin kuin mä luulen, että APROT perinteenä myös vähän, että siinä on niin sisään leivottuna myös juominen, että jos opiskelijat olisi täysin lopettanut juomisen, niin ehkä olisi keksitty joku vaihtoehtoinen tapahtumakin.
1: Niin, no mutta toisaalta on vaikka kakkuaproja.
2: Niin. Mutta että näitä, niin kuin, musta se olisi, sit ollaan niin kuin myös erikoisessa hetkessä, että kun opiskelijat ei juona ollenkaan ja silti on ne baariaprot.
1: Niin, no se on erikoinen. Mutta mä luulen, tiedätkö, että baarit kiittää, kun mä tämän seuraavaan asiaan sanon. Sellaista päivää ei tule, kun opiskelijat ei enää juo yhtään.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt on sit hyviä uutisia tolle meidän Mellukalle. Totta kai tässä tulee myös vähän niin sanottuja huonoja uutisia, mutta tänään Aamulehti uutisoi siitä, miten erilaisten ruoka-aineiden säilyvyys on ihmisille vähän vaikea asia. Ja osa tuotteista ajatellaan, että ne menee paljon nopeammin pilalle kuin mitä sitten todellisuus onkaan. Ja mitä me Mellua tiedetään, niin Melluhan syö hyvinkin vanhaa ruokaa.
2: Siis mä oon sisältämättä.
1: Joo, ja se ollaan huomattu niin kuin henkisellä ja myös fyysisellä tasolla. Mutta tässä Aamulehden jutussa käsitellään eri asioita, että mikä nyt kestää sitten niin kuin minkäkin verran ja miten ylipäätään ruoka-aineita pitäisi käsitellä, jotta ne säilyy siellä sitten niin kuin mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkän aikaa. Niin miten Mello, mua kiinnostaa nyt, koska sä ehkä et ole niin, näiden päivämäärien perään, niin montako päivää sä esimerkiksi annat olla vaikka jonkun jukurttipurkin avattuna jääkaapissa, jos siinä esimerkiksi lukee kyljessä, että säilyy jääkaapissa avattuna enintään 3-4 päivää?
2: Oi vitsi, kun toi on vähän silleen just, että mitä mä niinku säästän, kun yleensä ne on niinku jukurttirahka, niin se menee aika lailla ykkösellä kupoliin. Mutta jos on vaikka semmoinen isompi niin kurkki esimerkiksi, tai vaikka joku kevyt kermaviili, mihin on sekoitettu vaikka dippin tai jotain muuta vastaavaa, niin kauanko mä sitä pidän? Kyllä mä sanoin, että 4 päivää.
1: 4 päivää, eli sä pysyt kuitenkin niinku ohjeistuksen piirissä.
2: Okei.
1: Eli jos se on niinku, jos siinä lukee, että säilyy avattuna 3-4 päivää, niin sä pidät sen kuitenkin siellä.
2: Joo, koska muuten, siis se on, niinku, se on noissa ehkä tommosissa jukurtti- tai maitopohjaisissa tommosissa niinku, niin se on vähän ikävä, kun siihen alkaa kertyä se semmoinen lammikko, ja mikään ei ole ällöttävämpää kuin se lima, mitä se on.
1: Siis tiesitkö, että se on se kaikki proteiini?
2: Hyi, mutta miksi on niin ällöä silti?
1: Ei, mutta siis siitä on ollut puhetta, okei, tämä nyt ei ole mitään vahvistettua tietoa, tämä on internetkamaa, mutta mä oon nähnyt just näitä videoita, missä on oltu silleen, että älä kaada sitä pois, sitä vettä siitä päältä, koska se kaikki proteiini on siinä.
2: Ai jaa, eli no selkeästi mä en ole sitten protskuun saanut ollenkaan, mutta siis mä oon kyllä sen kaatanut, se on nimittäin niin limasta paskaa se.
1: No joo, se on kyllä ällöttävää, sen voin itsekin sanoa. Mutta siis Marttojen kotitalousasiantuntija Niina kertoo, että vaikka siinä lukisi jossain jukurtista jossain, että 3-4 päivää, niin sitä voi syödä, vaikka avaamisesta olisi kulunut viikko.
2: Oikeasti?
1: Jos se edelleen maistuu, tuoksuu ja näyttää normaalilta.
2: No joo, koska noissa just vähän riippuu siitä niinku tuotteesta, että alkaako se kertyä tiedätkö, semmoiseksi kikkareiseksi kovaksi.
1: Mm. Niin siinä tietää, että se ei ole enää ok.
2: Toisaalta tämä on myös silleen hyvä tieto mulle, koska sitten jos mä haluan, niin mut on vapautettu.
1: Joo. Että ei tarvii niinku sen suoremmin sitten ottaa niitä syitä niskoille ja voi sanoa, että mut Martta niin sano näin.
2: Että jos mulla on viikon vanhaa rahkaa, niin älä tuu siihen.
1: Älä tuu. Mutta me kerrottiin myös asioista, jotka säilyvät mahdollisesti ikuisesti.

0: Ja puhuttiin äsken Aamulehden uutisesta, jossa nyt sitten kerrotaan eri asioille Marttojen toimesta semmoisia, no, Marttojen virallisia arvioita siitä, että mikä nyt säilyy minkäkin verran. Ja esimerkiksi Marttojen kotitalousasiantuntija Niina on sanonut, että vaikka esimerkiksi jogurttipurkissa lukisi, että säilyy jääkaapissa avattuna enintään 3-4 päivää, niin voi tosiasiassa tämä kyseinen tuote olla syötävää, vaikka avaamisesta olisi kulunutkin jo viikko. Eli tämmöistä pientä niin kuin synnin päästöä. Ja Aamulehti kertoo myös siitä, miten joitain asioita sanotaan, että ne on melkein lähes ikuisia kestävyydeltään.
1: Ai ai, onko purkkilihapullat?
0: No, sitä...
1: Iskun kestävä, kaiken kestävä, kuolematon tuote. Aivan mieletön.
0: Mä luulen, että se menee varmaan tähän listaan, vaikka ei olla täällä itse asiassa listattukaan, mutta voidaan laittaa meidän kyläksi iltapäivän lisäyksinä tuonne perään, että ne purkkilihapullat, niin ne ei kyllä kuole millään. Mutta tässä on kerrottu, että esimerkiksi etikka, suola ja sokeri, niin ne on niin kutsuttuja ikuisuuselintarvikkeita. Näissä tuotteissa saattaa olla merkittynä jokin parasta ennen päivämäärä, mutta oikein säilytettynä ne ei välttämättä koskaan mene pilalle. Ja niin kuin mulla on tämä ajatus jotenkin tosi paljon niin kuin kuiva aineista. Ja mä oon tehnyt itse nyt semmoisen linjauksen, että niin kuin yli 2 vuotta vanhoja asioita mä laitan sit poistoon. Eli esimerkiksi jos mä oon siivonut kuiva-ainekaappia, joka on meillä muuten valtava ja siinä aina kertyy ihan hirveästi tavaraa, on monenlaisia jauhoja ja on monenlaisia eri hiutaleita ja kaikkea mahdollista, niin se on tosi harmi, että niitä sitten jää myös käyttämättä, koska se sisältö, mikä sieltä kuiva-ainekaapista löytyy, on tosi laaja. Mutta mä oon tehnyt niin, että jos niistä niin kuin se parasta ennen päivämäärä on niin kuin yli 2 vuotta vanha, niin sit mä laitan poistoon. Mutta muuten mä oon kyllä käyttänyt ihan vaan tosta noin rohkeasti.
1: Siis tää on niin, siis jotenkin mä mietin nyt sitä, että onks joku sellainen aika, että sä oot silleen, että nyt niin kuin mun kalenterissa on, että pitäis käydä nää läpi. Vai miten tää niin kuin tapahtuu, että sit sä näet ne, mitkä on mennyt 2 vuotta, koska esimerkiksi mä en mä oon käynyt ikinä noin läpi.
0: Siis kuiva-aineita vai?
1: Niin.
0: Häh? Ei muuttaessa?
1: No muuttaessa joo, mutta kyllä mä sieltäkin niinku jauhot ja tommoset roudaan.
0: Niin, mutta katsoksä niitä päivämääriä ollenkaan?
1: Kyllä siellä on varmaan jotain, en mä tiedä kuinka kauan jotain, tiedätkö Esamin seemen pussukoita.
0: Niin, mutta niissähän ne menee jossain kohtaa vähän semmoisiksi niinku jauhosiksi.
1: Joo. Jos jotain kikherne-paketteja ja jotain kaikkea tällaisia, niin ei mulla mitään ajo milloin.
0: Ei. Mä teen aina välillä sellaisen, niin kuin ehkä kerran vuodessa, kerran 2 vuodessa. Ei siinä hirveästi pääse kertomaan niitä vanhoja sen takia, koska mä otan vaan semmoisen niin kuin päivän. Että mä puran kaikki alas sieltä kuiva-ainekaapista, pyyhin ne hyllyt. Ja sitten järjestelen ne niinku uudestaan ja katson, että mikä on mennyt vanhaksi ja siirtelen vähän niinku uudempia taakse ja vanhempia eteen ja niinku tämmöistä järjestelyä.
1: Mä tarvisin siis sut mun elämään.
0: Ja sitten kato, mä oon laittanut...
1: Myös mun kotiin. Mä oon laittanut tilata.
0: Mä oon laittanut kaikki hyllyihin siis myös pienellä lapulla, että mitä siinä kohtaa on.
1: Täh? Ai siis, että mitä sieltä hyllystä löytyy?
0: Niin, mulla on jauhot, sokerit, hiutaleet, popcornit, lukee. Ja sitten siinä kohtaa hyllyssä on niitä asioita.
1: Joo, mulla on siis semmoinen vetolaatikko. Ja sieltä löytyy kaikki.
0: Uudet ja vanhat.
1: Uudet ja vanhat, kaikenmoiset.
2: YleX iltapäivä.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Ja ainahan näitä välillä sosiaalisessa mediassa tulee vastaan, mutta nyt myöskin Iltalehdessä oli jaettuna. Siis ihmiset on vastanneet tämmöiseen treffikyselyyn nyt kevään aikana. Ja siellä on nyt sitten kamalimpia treffikokemuksia jaettuna.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja siis mun on pakko sanoa, mä siis luin tätä, mä odotin paljon enemmän. Koska yleensä kun on tämmöisiä kauhutreffejä, niin nehän on ollut silleen niin kuin aivan next leveliä.
1: Eli sä odotit pahempaa kuin mitä sit saatiinkaan?
0: Joo, no kun täällä oli esimerkiksi tälleen, että joku just on catfishannut, eli tekeytynyt kuvissaan toisen ihmisen näköiseksi ja saapunut sitten paikalle.
1: Joo, no totahan tapahtuu nykypäivänä.
0: Niin kuin erilaisena. Sitten täällä oli muun muassa, tää on mun mielestä niin kuin aika silleen, no siis tosi ikävä sanoa, mutta tosi silleen peruslahtelaiset treffit. Että niinku, täällä on joku kertonut surkeimmilla treffeillä, niin tapasin aiemmin viikolla pikaisesti näkemäni miehen. Hän saapui paikalle hiukkasen rohkaisua ottaneena, eli siis suomeksi hän on aivan umpipäissä.
1: No niin.
0: Niin, tää oli siis nämä pahimmat.
1: Siis oliko oikeasti?
0: Ne oli oikeasti tässä.
1: Siis se, että joku on catfish oikeasti, mutta toisaalta, mitä tämä kertoo meidän nykyään deittailukulttuurista ja ihmisistä ylipäätään?
0: Jos ei me täällä, jengi vaan käy.
1: Siis jos me niinku kauhistellaan täällä sitä, että onko toi nyt pahakaan, jos sun on catfishattu tai joku tulee kännistreffeille,
0: käynyt joku 7 kertaa
1: mitä? Totta kai, ei
0: se on kouhustannut sut vai mitä vitsiä? Jos mulle kellä, tehdään aina toi.
1: Jos kellä ei ole irronnut pää tai kuoleman tuomiota anneta, niin eihän se ole paha treffi tollenkaan.
0: No okei, ne olisi kirjaimellisesti kauhun treffit.
1: Ei, mutta siltä tämä alkaa nykypäivänä tuntumaan, koska meitä ei enää hetkauta se, että ihminen on valehdellut itsestään merkittäviä asioita ja saapuu treffeille ihan eri ihmisenä, kuka hän on väittänyt olevansa. Ei hetkauta, me ollaan silleen...
0: Ah, no mutta hei, kaikki feikkaa. Että ihan sama. Vaikka sä käytit mun naapurin kuvaa, niin toisaalta ei se haittaa, koska sä oot kaunis ja upea ihminen just sellaisena kuin sä oot.
1: Niin, että ei niinku hetkauta meitä enää.
0: Etkä sä voi niinku edes periaatteessa, niin, jos mä olisin nyt sinkkoon, menisin treffeille ja mut catfishottais. Mm. Niin mä en tiedä, olisiko se enää 2026 fresh cancella, että olisiko muut, jos mä olisin silleen, wow, tyyppi, näytä samaa.
1: Niin!
0: Että mä olisin tälleen, että et sä oo yhtään sitä, mitä mä ajattelin. Sitten se toinen sanoisi mulle, että no onko sulla ulkonäöllä merkitystä? Ja sitten mä oon tälleen, no ei, mut mitä vitsiä, sä oot eri tyyppi.
1: Niin. Että kumpaan suuntaan se sitten kallistuu, tai sitten just toi, että joku on tullut aivan umpikännistä treffeille, niin sitten niin kuin voisi se pahemminkin olla. Että voisi se tulla sinne niin kuin peukkupäissäänkin.
0: Niin, ja sitten toisaalta, niin kyllähän siis joo, no se voisi olla joo kauhun treffit, mutta sanotaanko näin, että toi, että niin kuin tulee tolleen päissään, niin kuin varmaan tosi monet on treffeille saapunut oikeasti ihan kauhea juttu. Miten
1: ihan,
0: sä sanot?
1: Siis ihan hirveätä.
0: Miten käännytät pois? Siis siinä haet sen rohkeuden ja sanot suoraan tälleen, että hei, sori, mutta nyt taitaa teikäläinen olla pikkusen humalassa, että olisiko suunta sittenkin toiseen. Eli ei ehkä jatketa tästä tätä keskustelua. Mutta niin kuin asioita voisi tapahtua niin paljon kauheamminkin, koska ainahan me nähdään näitä, että joku kaapattiin jossain treffeillä tai joku selvisikin, että elää jotain kaksoiselämää, neloiselämää tai niin kuin, että se on joku ihan joku sairaskeissi. Eihän nämä nyt ole niin kuin mitään.
1: Siis tämä on hullu tämä. Mä sanoin, että kauas on tultu siitä, että tultiin kotiovelta kukkapuskan kanssa hakemaan ja vietiin autolle jonnekin dineriin ja sieltä palautettiin takaisin kotiin ennen ilta 8. Niin siitä on tultu kauas.
0: Niin ja sitten kun mäkin hetkisesti just jotain Bridgertonia, niin siinähän esimerkiksi niin kun just kun sijoittuu kaukaisuuteen menneisyyteen aikaan, niin siinähän oli siis ihan se, että niin kun ennen aikaa olikin, että saapui esimerkiksi niin kun kosiskelijat. Ja siellä oli siis vanhemmat ja kaikki paikalla. Ja siinä sitten vasta ensin tehtiin niinku tuttavuutta ja katsottiin, istuttiin siinä niinku posliinin teekipposen ääressä ja katsottiin, että olisiko tässä sopiva tyyppi minulle. Joo. Niin kauas on tultu siitä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Me ollaan täysin valmiina kuulemaan, että mikä on lentokoneellinen viha.
2: No mä sanon, että sitä on ollut todella pelkkää vihaa, täynnä kokonainen purkillinen ja aivan liian pitkän aikaa myös. Iltalehti uutisoi meille tänään siitä, miten tiistaina Helsingistä Lontooseen matkannut lentokone on kohdannut pieniä ongelmia. Koska on ollut tämmöistä Iso-Britannian lentoliikenteen teknistä ongelmaa, jotka on nyt sitten aiheuttanut erikoiseen tilanteen tälle kyseiselle Finnairin koneelle, joka on siis joutunut laskeutumaan poikkeuksellisesti Lontoon pohjoispuolella olevalle tämmöiselle Stansteadin lentokentälle. Sinne on sitten laskeuduttu, ollaan oltu siis ihan 50 kilometrin päässä kohteesta, eli Heathrown lentokentästä Lontoosta, minne oltiin niin kuin matkalla. Ihan perille ei päästy, jouduttiin laskeutumaan pikkasen aikaisemmin, ja eipä siinä sitten, ei muuta kuin odottelemaan. Ja monestihan tämmöisissä poikkeustilanteissa joudutaan just odottamaan tietoa siitä, että päästäänkö perille, niin kuin milloin lähdetään uudelleen liikkeelle, hommataanko kaikille ihmisille joku kuljetus täältä, nyt täältä toiselta lentoasemalta vai miten, siinä on niin kuin paljon asioita, ja sitten varsinkin kun itsekin Heathrown lentokentällä käyneenä, niin se ei ole mikään ihan pikkupulju, vaan siis se on semmoinen, että kun oot jossain tornissa tai jossain korkealla ja katot ympärilles, niin se ei ole mitään muuta kuin sitä lentokenttää, mitä sä näet. Se on siis valtava paikka. Eli siellä jos joku tietoliikennekatkos on tai jotain ongelmia, niin selvittely on hiukka monimutkaista. Siihen läpi kulkee niin paljon lentokoneita, että huijakkaa. No, tämä kyseisen lentokoneen matkustajat ovat sitten joutuneet odottelemaan siellä lentokoneessa tällä random lentoasemalla, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ja 5 tunnin odottelun jälkeen takaisin Helsinkiin. Samat matkustajat kyydissään. Lento on laskeutunut sitten Helsinki-Vantaalle keskiviikko yönä kello 00:09. Ja mä sanon, että on varmaan ollut pikkasen vihasta porukkaa, kun sä mietit, että sä oot menossa vaikka työreissulle tai mille tahansa reissulle Lontooseen, tiiäks Big Ben odottaa ja punaiset 2-kerroksiset bussit. Mut ei, sä päädyt jollekin random lentokentälle Iso-Britanniaan ja sit sä joudut venaa siellä purkissa 5 tuntia, jonka jälkeen sut lennätetään takas Suomeen. Sä olit niin lähellä.
1: Mut niin kaukana. Toi on semmoinen asia, että tossa siis no ensinnäkin sitä odotettua reissua niin ei tapahdu ja kaikki unelmat siitä kaatukoon. Ja toinen asia on sitten se, että kyllä tässä varmaan niinku jengi aika raivopäissä on tuolla niinku asiakaspalveluissa at the moment.
2: Siis aivan todella.
1: Mutta mä voin verrata tota niinku siihen, että mähän olin siis ihan täynnä vihaa siinä, kun me lähdettiin silloin pari vuotta sitten äitin kanssa sinne Epsaniaan. Ja meillähän kävi se, että me päästiin sinne Helsinki-Vantaan lentokentälle, jonka jälkeen me päästiin siihen koneeseen istumaan. Me kaikki oltiin siellä valmiudessa, odotettiin, että se lentokone lähtee. Kunnes sitten kerrotaan, että ei me päästäkään lähteä, tämä kone on rikki. Ja sitten meille kerrottiin, että ei tässä ole korvaavaa lentokoneet ollenkaan, tämä pitää korjata tämä koko kone. Ja siinä voi mennä, ei tiedä kuinka kauan. Ja me oltiin tietenkin otettu tämmöinen edullinen pakettimatka.
2: Totta kai.
1: Mikä tarkoitti sitä, että kaikki muutkin siinä koneessa oli ottanut tämän edullisen pakettimatkan. Ja meidät kaikki laitettiin sitten odottamaan sinne lentokentälle, että se saataisiin korjattua. Me odotettiin monta tuntia. Sen jälkeen meidät laitettiin Helsinki-Vantaan lentokenttähotelliin, jossa me sitten työvyttiin. Ja seuraavana päivänä sitten tai illan puolella kävi sitten niin, että me päästiin vasta matkaan. Eli tavallaan yksi kokonainen vuorokausi jäi siitä lomamatkasta käyttämättä. Mm. Ja mitä me saatiin siitä, niin 15 euron lipuke, jolla sai sämpylän. Niin kyllä mä silloin sanon sen, että nyt. Kaikki oli ihan raivona. Kaikki oli se, että
2: oikeasti 15 euron lipuke sämpylää. Mutta mieti sitä, että sä oot kuitenkin odottanut lentokentällä.
1: Joo, mietin.
2: Tai sä oot päässyt joku hotelliin nukkumaan, mutta mietin, noi on ollut siellä lentokoneessa.
1: Niin, ja ne on päätynyt sinne. Sitä mä mietinkin, että kuinka niin kuin verrattain tohon, jos niin. Mulla oli suuri raivo.
2: Niin.
1: Niin verrattain heihin, niin he on siis varmaan niin, kuin niin raivona, että ei toista olekaan.
2: Joo, ei.
1: Että jos oot yrittänyt laittaa tuonne johonkin lentoyhtiön asiakaspalveluviesti, niin ei mitään, kun siellä on pikkusen muutakin selvitettävä.
2: Oh, pikkasen ruukaa. Muutama vihainen ihminen, jotka ei siitä lopulta päässyt reissuun ollenkaan, että ei muuta kuin käytiin niin kuin 50 kilometrin päässä ja sitten paluun kotiin.
1: Ei, kun toi on maitojunalla.
2: Ihan
1: hirveä. Jäätiin rannalle ruikuttaa.

0: olisit kunnolla.
1: Ja mitä sä olisit tehnyt, jos olisit käynyt niin kuin Nealle on käynyt?
2: No mitä Nea?
1: Nimittäin hänen liikuntakokemukseni on muuttunutkin tämmöiseksi paniikin sekaiseksi painajaiseksi. Kato, kun toi Jyväskylän Harjun stadion, niin sehän on ihan 1926 vuodesta asti ollut käytössä. Jyväskylän siis ensimmäinen urheilukenttä ja siellä siis jengi urheilee ja mitä nyt ikinä vaan harjoittaakaan sitten erilaisia liikuntamuotoja. Jyväskylän verkkosivuilla Maikkarinkin mukaan niin kerrotaan tämän liikuntapaikan olevan auki joka päivä aamu 8-10. Ja Nealla siis piti olla aikaa vielä ihan tosella hyvinkin aikaa treenata siellä, kunnes sitten toisin kävikin. Nimittäin ennen sulkemisaikaa niin Neahan oli tajunnut, että jaaha, mähän on siis ihan yksin täällä. Ja ovet ja portit, nehän on suljettu.
2: Eikä.
1: Nea jäi sinne.
2: Siis jumiin?
1: Kyllä vaan. Yksinään tänne kyseisen Harjun stadionille. Ihan pimeä ilta, siellä yksinään. Ei voi mitään mistä mennä. Et pääse pois.
2: Ei siellä missään.
1: Siis tämähän on suoraan kuin kauhuelokuva.
2: Siis tolleenhan ne alkaa. Tai just kun on nähty näitä jotain elokuvia, että jotkut on jäänyt jumiin jonnekin uima-altaa, se jonkun pressu alle tai jotain. Niin tostahan se alkaa. Sitten siinä alkaa joku semmoinen, että sieltä yhtäkkiä ilmestyy joku semmoinen kummallinen talkkari, joka on silleen, jaa. Että siellä sitten olet vai?
1: Joo, siis tämähän on vähän niin kuin, tiedätkö sen, vitsi, mä en muista nyt sen nimeä, mutta esimerkiksi se leffa, missä on ollut tosi paljon mainoksia, missä ne kaksi mimmiä esimerkiksi jää sinne.
2: Niin se uimalta.
1: Joo.
2: Niin.
1: Just
2: siis
1: sinne.
2: Just tää. Ja sit sieltä alkaa kuulua jotain ääniä.
1: Joo.
2: Siis mullekin on tullut TikTok. Mä en tiedä, mikä se elokuva on.
1: Mutta ne jää sinne altaaseen.
2: Joo, mulla on tullut TikTokissa niitä klippejä, ja mä en ikinä saa selville. Mä en ikinä päässyt niissä klipeissä niin pitkälle, että mitä niille tapahtuu.
1: Mut mietin, ne on ollut siis siellä Jyväskylän Harjun stadionilla. No ei mitään. Sit hän huomannut, että yhtäkkiä kaikki niin kuin säpissä. Sitten niin kuin valot pimenee, eli nämä niin kuin kaikki pylväslamput ja kaikki muutkin menee pois. Sitten asia on vahvistettu myös liikuntapalveluista, että kyllä mastovalaisimia ei pidetä yleisvalona siellä päällä. Etsintä yrityksistä huolimatta, niin Nea ei löydä sieltä ulospääsyä. Hän on sitten soittanut ainoihin näkyviin numeroihin ja sekä sitten hätäkeskukseen. Apua ei ollut kuitenkaan tullut viranomaisilta eikä ylläpitäjältä. Liikuntapaikan hoitajat ovat sitten, ne vastaa puheluihin vaan työvuorossa ollessa.
2: No totta kai. Eihän sitä nyt kannata muuten vastatakaan.
1: No, arvaapa mitä Nea on tehnyt.
2: No.
1: Hän on joutunut kiivetä noin 2,5-metrisen aidan yli ton selvittelyn jälkeen.
2: Ja sillä keinolla on päässyt sitten
1: joo,
2: pois.
1: Joo, ainoa.
2: Siis
1: hän kertoo ottaneensa yhteyttä Jyväskylän kaupunkiin, josta on sitten pahoiteltu stadionin porttien sulkeutumista ennen aikoja. Tapahtumien jälkeen henkilökunnalle on korostettu, että alueelle ei voi jättää ketään ulkopuolista. Ja jos on sovittu joku tietty aika, niin sitten siitä pidetään kiinni. Mutta tuolta oli mainittu sitten muun muassa tuolta nyt stadionin kenttien tältä hoitajalta tai joltakin tältä tyypiltä, että syksyisin stadion onkin suljettu porrastetusti jo aikaisemmin, kun pimeä laskeutuu varhain eikä kentällä ole mitään varauksia.
2: Et siinä sitten. Kannattaisiko kuitenkin käydä tarkistamassa, että siellä ei ole ketään? Ihan tämmöinen villi idea.
1: Niin, että ennen kuin laittaa ne portit ja katsoo, niin. Ettei siellä esimerkiksi ne ja juoksentele yksinään.
2: Niin, tai laittaa vaikka, jos ei niin kuin jaksa lähteä kiertämään kaikkia niin kuin joka ikistä kulmaa, niin ehkä semmoinen kuulutus, että

0: että suljemme stadionin etuajassa. Suljemme stadionin etuajassa. Poistuthan alueelta.
1: Mieti, mitkä traumat toi. Siis mä olisin mennyt ihan panikin. Mä olisin ollut ihan suorilta. No niin, se on mun loppuni nyt.
0: Siis ne ei enää urheile koskaan.
1: Ei enää ikinä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatteko sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: niin sanottuja niksejä ottaa käyttöön alkoi vaan kaamosaikaan, joka hyvin monille ihmisille on sellainen, että vetää vähän mielen ja kehon ja kaiken munkin tonne maan matalaksi madoksi. Eli ei ihan jaksaminen riitä ja tuntuu, että toi pimeys vaikuttaa niin kuin kaikkeen. Ja nyt sitten on tämmöinen unilääkäri Janne kertonut 3 vinkkiä, että miten kaamosväsymystä voi torjua ja lievittää. Ja näähän on aina tämmöisiä hyvin klassikkovinkkejä. Esimerkiksi tässäkin on, että liikunta. Kannattaa säännöllistä liikuntaa harrastaa, koska se ehkäisee ja lievittää kaamosväsymystä. Ja lisää mielihyvän hormonien pitoisuuksia elimistössä ja tuo energisempää oloa. Eli sitä kannattaa. Siitä toisena on listattu uni. Kappas vaan, että vaikka on pimeää, niin sitten silti kannattaa muistaa nukkua, että ei vaikka nämä tämmöiset niin kuin vuorokauden rytmit ei ehkä näy Suomessakaan niin selkeästi enää sitten siellä kaamosaikana, kun valossa aika on niin lyhyt, niin kannattaa kuitenkin pitää huoli siitä unirytmistä. Ja tämä oli nyt ihana juttu, että tämmöinen unitutkija antaa minulle tämän, kun musta tuntuu, että suorittavassa yhteiskunnassa helposti ajatellaan, että se on jotenkin hieno asia, jos joku nukkuu sen 5 tuntia yössä ja herää aamu 5 ja voittajan tuntia niin kuin jotenkin silleen saa paljon aikaa ja mä nukun vaan 4 tuntia, että mä saan tehtyä 7 000 000 asiaa. Tätä ihannoidaan. Niin mun mielestä on ihanaa, että meille ammattilainen sanoo, aikuinen tarvitsee unta 7-9 tuntia yössä. Mutta tässä on hieman yksilöllisiä vaihteluja. Mutta kuitenkin 7-9 tuntia on se niin kuin perus. Ja asiat, jotka tapahtuu sen ulkopuolella, niin ne on niin kuin poikkeuksia. Niin tämä on mun mielestä ihana semmoinen niin kuin vapauttava asia, kun monesti mä tarvitsen sen 8 tuntia. Ja mulla tulee semmoinen olo, että onko mä jotenkin niin kuin, onko mä väsykkä, kun mä tarviin niin paljon unta.
1: Rakas, et sä ole väsykkä.
0: Ei, mutta tiedätkö, tulee se semmoinen olo, että muut
1: sä oot
0: tuolla...
1: Sä todella kova.
0: Muut tuolla...
1: Sä oot kova. Sä oot bitch, joku Nessa sano.
0: Muut tuolla painaa, tiedätkö, 4 tunnin yöunilla, johtaa jotain maita, presidentit ja muut. Niin sitten itsellä on se, että kun mä nukun niin kuin vaikka 7,5 tuntia, niin mä oon silleen, että voi että kun...
1: Vaikka sä oot niinku, enemmän. Vaikka sä oot unien mestari, siis vaikka sä nukkuisit juman kautta 80 tuntia päivässä, no okei, se on mahdollista päivässä, mutta kuitenkin vaikka sä nukkuisit 11 tuntia per päivä. Mä sanon silti, että kun mä näen, katon sua, niin mä näen niinku sen kuvan melkein kuin Marttina Aitola ennen siihen vieressä. Sä oot niinku sen verran kovaluu.
0: No, että sille ei mitään väliä paljon, kun mä nukun.
1: Ei, se ei tee susta väsykkää. Mä sanon, että väsykkä on semmoinen termi, jonka saa ihan muilla asioilla.
0: Että ei silleen, että nukkuu paljon. Se on hyvä, mutta se on vaikea tässä nykyyhteiskunnassa niin kuin priorisoida sitä unta. Tulee semmoinen olla, että jotenkin, onko mä huonompi tai jotain. Mutta nyt se on sanottu. Ihan virallisesti täältä unitutkija sanoo, että aikuinen tarvitsee 7-9 tuntia yössä. Eli boom, nukkukaa hyvällä omalla tunnolla.
1: Niin, ja boom, nukkukaa ensinnäkin. Sekin vielä sitten, että jos joku on miettinyt, että no pitääkö tässä nyt vielä tehdä, pitääkö valvoa, pitääkö katsoa noin uusimmat reality-ohjelmat, mitkä tuolla nyt pyörii, ja pitääkö mun huomenna olla ihan kärryllä, mitä siinä tapahtuu, no pitääkö mun samaikaiteita, mitä toi tuolla sosiaalisessa mediassa tapahtuu, no entä sitten täällä deittisovelluksessa, pitääkö mun nyt olla hirveästi tätä tämmöistä niin kuin draamat meneillään, hirveästi jotain ihmissuhdekia, tässä niin kuin annettavaksi. Sitten pitää samaan aikaan olla niin kuin ajan hermolla, mitä muuta tapahtuu maailmaa, mitä uutiset, mitä niin kuin, pitäisikö mun treenata vai mitä, niin kuin, mitä?
0: Eikö mene nukkuu?
1: Unilääkäri Janne. Pitäisikö mun kerää mun kymppikon askeleen? Pitäisikö mitä pitäisikö tehdä?
0: Unilääkäri Janne sanoo, painotan, että kaikki on levänneenä mukavampaa.
1: Hei, Janne istuttaa nyt kaikki alas ja sitten siihen, että sä et ole väsykkää. Jos joku sanoo, että sä on väsykäksi, niin sä kerrot mulle.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan vielä vähän unesta, koska unilääkäri Janne on jakanut nyt sitten vinkkejä alkavaan kaamosaikaan. Ja täällä oli liikunta mainittu. Sitten se, että ihminen tarvii unta, pitää muistaa levätä. Ja kuten mun mielestä tämä on siis ihana tämä, mitä hän sanoo, että hän painottaa, että kaikki on leväneenä mukavampaa. Niin se on kyllä täysin totta. Ja kolmantena vinkkinä nyt sitten asia, josta mekin ollaan puhuttu täällä vähän niin kuin foliohatut päässä, että toimiiko toi nyt oikeasti, onko tämä vähän tyhmä juttu, kannattaisiko edes yrittää. Nimittäin kirkas valo. Lamppu. Unilääkäri on nyt sitä mieltä, että ehdottomasti kannattaisi ainakin kokeilla kirkasvalolamppua. Siitä voi olla apua kaamosväsymykseen ja kaamosajan aiheuttamaan matalaan mielialaan, sillä se auttaa vuorokausirytmin tahdistamisessa. Moni saa siitä vielä energiaakin päivään.
2: Siis kun mä oon miettinyt tätä.
1: Mäkin oon miettinyt.
2: Mutta mä oon jäänyt miettimisen tasolle, mutta mulla on tähän selkeä perustelu.
1: No.
2: Mä en tiedä, miten toi niinku käytännössä toimisi. Koska? Mulla ei mahdu makuuhuoneeseen yöpöytään.
1: Ei sitä laita makuuhuoneeseen.
2: Vaan mihin?
1: Se laitetaan esimerkiksi vaikka ruokapöydän ääreen. Kun se pointti on se, että heti herättyä aamulla sä niin kuin 15 minuuttia vielä puoli tuntia altistat itseäsi sille kirkkaalle valolle.
2: Herra Jumala, että mä 15 minuuttia olisin aloilla niin heti kun mä herään. Ei, se on saman tien, kun tapahtuu yleensä, siinä alkaa tapahtua.
1: Mutta silleen, että esimerkiksi säkin monesti syöt kuitenkin aamupalan. Niin esimerkiksi sen aamupalan ja vaikka meikkaamisen ajaksi, niin sä olisit siinä kirkasvalolampun niin kuin loisteessa. Se on se pointti. Että se on niin kuin se. Ja silleen, niin kuin, että sillä käynnistetään päivä, saadaan sitä kirkasta valoa tonne noin sielun sopukkaa.
2: Onko mä ikään? Siis mä mietin, toi on niin kuin ihana ajatus. Ja siis anteeksi, mun on pakko olla nyt tää persä ihminen, mutta mä mietin sitä, miten se tapahtuu siellä postimerkin kokoisessa vessassa, missä mä vähän sit meikkuloin.
1: Eikö sun pitää siirtyä sit meikkaamaan siihen niin kuin keittiön pöydän ääreen, missä se lamppu on?
2: Tästä tulee mielenkiintoinen kokeilu, jos sellainen saadaan. Meidätkö hankkii?
1: No, mä oon monta kertaa miettinyt sitä, mutta kun mä oon tämmönen aamupala-ihminen niin kuin on the go-go nää arkipäivinä, että en mä oo ikinä aloillani 15 minuuttia, niin en vielä, mutta ehkä harkitsen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump perusteli arviotaan sillä, että hänen mukaansa Iran ei pysty sinnittelemään enää kauaa. Toimittajille puhunut Trump sanoi Iranin olevan epätoivoinen ja syytti Iranin yrittävän vaikuttaa marraskuun välivaaleihin. Iran ja Yhdysvallat tekivät molemmat juuri päättyneen keskiviikon aikana iskuja Hormuzin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Norjan pääministerin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen oli osua drooni, kun kone oli lähdössä Moldovasta kohti Osloa tiistaina. Pääministeri Jonas Gahr Støre kertoi asiasta Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle. Zelenski ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta. Zelenski matkusti Osloon kuningas Haraldin hautajaisiin. Hän tapasi Oslossa myös Stören ja muita Norjan hallituksen ministereitä. Täällä meillä OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo 46 kuukautta peräkkäin. OP:n mukaan elpymistä on jo näkyvissä, kun myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet, samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut.
1: Yle Uutiset toimitti Merja Windia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt on vuorossa Toiveiden yö-lähetys. Studiossa Laura Haikala. 2 tuntia kuunnellaan kuulijoiden toivemusiikkia. Ehdotuksia voi laittaa tänne studioon montaakin reittiä, tarkemmin ottaen 3. Sehän riittää, yksikin sellainen. Ja WhatsApp-sovelluksen kautta kirjoittavat voivat laittaa viestinsä numeroon 0401455666. Sähköpostilla, jos on kätevin laittaa viestiä, niin osoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja sitten tuo 3. tapa on tekstiviesti. Numero sitä varten 16149. Ja tekstiviestin hinta on 40 senttiä ja viestiin tulee aluksi laittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot siihen perään. Noin, tässä jonkin aikaa oli jo kerännytkin listalle kappaleita. On ollut vähän huonoa tuuria nyt tämän toiveiden kanssa, paljon ohi toiveita mennyt. Me täällä perinteisesti yritetään pitää sellaista noin viikkoa, ettei samat artistit soi viikon sisään useampaan kertaan. Tietysti poikkeustilanteita on, kuten vaikkapa joku muusikko menehtyy ja sitten halutaan muistella. Tai sitten kun eput lopetti, niin me soitettiin enemmän eppunormaalin musiikkia. Mutta nämä vain esimerkkinä. Yle Areenasta löytää noin 1 kuukauden sisällöt toiveiden yöstä, kuinka monta toiveiden yötä siihen että mahtuu niitä tunnin lähetyksiä 60 karkeasti. Sieltä voit käydä katsomassa, mitä on hiljaan soinut. Sitten tulee 5 toivea, joka liittyy tuohon aiempaan aiheeseen, josta puhuin, eli kannustaminen parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa, semmoinen toisen cheerleaderinä oleminen. Ja Kaimani Laura laittoi viestiä. Minun rakas ystäväni alkoi käyttämään päihteitä surkeiden sattumusten päätteeksi. Auttaminen ja tukeminen ei ole tilannetta muuttanut miksikään. Aloin itse väsyä sekaviin puheluihin ja holtittomaan menoon. Olen ajatellut asian nyt niin, että parhaiten auton häntä säilyttämällä meidän vuosikymmeniä kestäneen ystävyytemme. Se onnistuu vain rajoja vetämällä. Jonakin päivänä hän toivottavasti pääsee selville vesille ja silloin minä olen rannalla vastassa. 5 toiveena Vilman suuri valkea, näin kirjoittaa Laura. Joo, rajansa ja määränsä enempää ei voi ihminenkään ystävä toiselle olla, että jossain on hyvä petää sitten nekin rajat.

Vilma ja suuri valkea. Kiitos Lauralle toiveesta. Jatketaan Sannan toiveeseen. Hän on kuulemma nyt ensimmäistä kertaa toivomassa yöradiossa ikinä. Toivoisin Il Volo, Grande Amore. Jos sitä ei löydy, niin täällä on vaihtoehtoinen kappale, jonka itse asiassa mä soitin tuossa varmaan noin viikko sitten tai vajaa viikko sitten. Mutta koska tämä ensimmäinen biisi löytyy, niin laitetaan se. Kumpikin sopii mökki-iltaan ja kuuluvat harvoin radiosta. Vähän erilaisempaa musiikkia, mutta tosi kaunista. Onnittelut vielä Ylelle. Oli upea osallistua Pikku Kakkosen konserttiin ja illalla Yle 100 konserttiin. Oulusta asti lähdimme juhlimaan Yleä ja saimme mukavia muistoja, näin kirjoittaa Sanna. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava kuulla, että oli onnistunut reissu.

Komea Ilvolon esitys Grande Amore. Täytyy sanoa, että nyt viime päivinä, kun olen toiveiden myötä vetänyt, niin on ollut tosi paljon italialaisia lauluja. Niitä on myös toiveena siis tullut paljon. Ehkä nyt ihmiset luulevat, että tämmöinen Italia-piikki on auki ja laittavat itse nyt tulemaan enemmän. Koska jos tekniikka pelaa, niin mä saan vielä toisen italialaisen artistin kappaleen tänään listalle. Ei, kyllähän näitä kelpaa kuunnella, ei siinä mitään. Mutta huomasin tällaisen pienen, että niin kuin jatkumon taas täällä toiveiden yössä.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Varttia yli keskiyön on kello täällä toiveessa. Seuraava toive tulee Anskulta. Hän oli katsonut tällaista Elämä lapselle hyväntekeväisyyskonserttia, niin kuin joka syksynä se on ollut jo vuosikymmeniä, täytyy sanoa. Hieno perinne siellä jatkuu. Ja sen jotenkin viitoittamana Ansku haluaisi kuulla lohtukappaleen, joka tehtiin uuden lastensairaalan hyväksi.

Live Aid uusi lastensairaala 2017 ja kappaleen nimi oli Lohtu. Reson toive on listalla seuraavaksi. Viesti kuuluu näin. Saisko Seekers I'll Never Find Another You? Vanhaa hyvää aussiemusaa, toivoo Reso.

0: Seekers, I'll never find another you. En koskaan löydä toista kaltaistasi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kyllä, tuota tukemista on täytynyt erään ystäväni kanssa tehdä vuorotellen aika rajuissakin elämänvaiheissa, kirjoittaa ajomies. Ja kysy, että miten olisi Jaakko Ryhäsen ystävän laulu?
2: Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän?

0: sen vielä näin. Turhat tuttavat luotas pois, hävinneet pian pois.
1: Jaakko Ryhänen lauloi ystävän laulun, taustalla Seppo Hovin johtama orkesteri.
2: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
3: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
4: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
3: Toivottavasti se ruumis löytyy.
5: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
4: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
1: Seuraava toivekappale on Mikiltä Lohjalta. Heippa Laura, haluaisin kuulla lasten hautausmaalta kappaleen Tuuve. Näin viimeisen yövuoron kunniaksi tämä kappale saisi fiiliksen nostettua entistä korkeammalle. No ja hyvää viimeistä yövuoroa ja sitten niitä seuraavia vapaita.

Lasten hautausmaa ja kappale Tuuve. Ja niin, saatiin tekniikka pelaamaan täällä. Ei ole kyllä omaa ansiotani, mutta ei ole myöskään se pelaamattomuus. Eli Eros Ramazzottia tulossa myöhemmin tänään. Se oli tosiaan Mikin toive tuossa edellä, ja seuraavaksi hypätään Riston toiveeseen. Hän halusi kuulla Kumbay Dance Bandia ja esittää toivekappaleen listalle, joka ei ole digitoitu meillä. Muistaakseni syy oli tämä, mutta kuulemma mikä tahansa Kumbay Dance Bandin biisi sopii. Ja hän kirjoittaa täällä vielä viestissään, että kaikella kunnioituksella me jokainen tarvitsemme hyvän läheisen ja joskus sellaisen menetämme myös. Pitäkäämme siis huolta siitä, mitä meillä on, ja rakastakaamme sitä. Kiitos Yle, terveisin Risto. Son of Jamaica on biisi, joka löytyy tuolta ainakin soitettavaksi.

0: Totta kai aaltoihin pitää päättää. Son of Jamaica-kappale Goon Bay Dance Band sen esitti.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Kello on 00.37 ja Jarnon toive on kuulla E-Typein The Predator-kappale. Sillä on hyvä aloittaa ysäripopitus näin keskiviikko torstai yönä.

E-Type ja Anna Nordell, The Predator. Predator oli kappale ja sitten seuraavaksi Maija Mummu Ukista saa toivoa kappaletta. Mä vielä katson, että menikö se oikea. Kyllä oikea biisi tuolla listalla. Taas haluaisin kuulla vanhaa kotimaista, alkaa viesti. Tapio Rautavaaran Reissumies ja kissa.

Tien laidassa hän näkee mökin pienen aution, ja ovi sen on raollaan. Se turvapaikkaa tietää, siinä kylmän suoja on, ja reissumies on iloissaan. Hän kissaansakin kutsuu, mihin Mirri häipyi, hei, mut poissaolokissan häntä kauan vaivaa ei.

On liedessä voi ihme pari hiiltä hehkuvaa, hän takan ääreen hapuilee. Ei uskalla nyt heikkoon hehkuun edes puhaltaa, se sinälläänkin riittänee. Hän käsiänsä ojentelee lieden lämpimään, ja jokin kaunis muisto lämmittää kai sydäntään. Niin tuli aamu arjen koura utulinnan kaas, on reissu.

0: kun lai. Sen minkä luuli hillokseksi kissa onkin nyt, kun aamuvalon tupaan toi. Mut reissumies ei moista jouda ajattelemaan, vaan vihellellen tielle työntyy kissa mukanaan. Hän mistä tulee, minne menee, taivas yksin ties, on taipaleella reissumies.
1: Tapio Rautavaara, reissumies ja kissa.

0: Radio Suomi.
1: Yöradion Toiveiden yössä Laura Haikala tänä yönä ja ensi yönä. Ja nyt ollaan täällä Toiveiden keskellä. Kuulijat ovat toivoneet paljon musiikkia. Ja seuraavaksi on nimimerkki Toiveikas vuorossa. Ilahtuisin kovasti, jos soittaisitte Weezer, No Other One. Kaunis melodia säkeistössä. Kiitos, jos soitatte.

0: Weezer ja No Other One oli kappale. Minulle ensisoittoni täällä toiveissa tämä. Nimimerkki Elo Veena kirjoittaa hyvää myöhäisiltaa kaikille. Yön toiveena olisi Inquisition kappale Arvi Lind, joka on ainoita kappaleita, joita ei huomattavasta levykokoelmastani vielä löydy. Laulun henkilö vieläpä merkittävä osa Ylen historiaa. Olisi mukava kuulla näin yön ratoksi, kirjoittaa Elo Veena.
1: Arvi Lind, oh, Arvi Lind.

Inquisitio ja Arvi Lindoli kappale ja kuulija kirjoittaa, että tuubasoolo ilmeisesti oli semmoinen puhallinsoitin siinä, niin yllätti. Joo niin, sitten tulee tämä Eros Ramazzottin kappale, jota ehdin jo vähän etukäteen teille kertoa siitä ja paljastaa, että tämmöinen tulossa, kun italialaista musiikkia on paljon toivottu. Elokuun tyttö kirjoittaa, olisiko mahdollisuus kuulla Eros Ramazzottin Aurora ihana biisi? Henkisesti hyvin raskaita päiviä, isoja terveysongelmia juuri nyt, sen kuorman alla rankkaa olla.

erikoinen versio. Mä en tiedä, ei missään varoitettu, että tää on tämä. Mä luulen, että se alkuperäinen ei ole tämmönen. Tää vaikutti vähän tämmöiseltä reggae-tyyppiseltä. Eros Ramazzotti ja Laurora. Ja sitten Lea Lavedin Käy luonain eilinen on Pertin ja Mirjan toive. He kirjoittavat, että kiitoksia tästä upeasta ohjelmasta. Toivottaa Saariselän ruskan upeista maisemista tämä kaksikko. Kiitoksia ja uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinittelemään enää kauaa. Iran ja Yhdysvallat iskivät molemmat eilen Hormuzin salmella kulkeviin öljytankkereihin. OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo lähes 4 vuotta. OPen mukaan elpymistä on jo näkyvissä, kun myyntiät ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut. Kansalaisaloite koirien ja kissojen jalostuksesta etenee eduskuntaan. Aloitteen tavoitteena on kieltää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys. Päivällä sadekuuroja ja jatkuvampaa sadetta tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja laajalti selkeä. Päivän ylilleen lämpötila on 10–18 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Haikalan Laura täällä tänä yönä toteuttamassa kuulijoiden toiveita ja me ollaan puoli välissä tätä meidän kimaraa. Lukaksen toive ensimmäisenä tämän uutisten jälkeisessä ajassa. Pikku G-musiikkia, kappale Romeo ja Julia. Tätä kappaletta soitti minulle isosisko aina, kun taaperona en meinannut nukahtaa. Niin kun hän pisti tämän soimaan minulle puolta tuolta pikku G-levyltä, niin minähän nukahdin heti, kirjoittaa Lukas.

tiedon mukaan alaikäinen kuljettaja menehtyi vakavassa auto-onnettomuudessa hetki sitten. Liikkuva poliisi varoittaa autoilijoita mustasta jäästä.

Pikku G ja Sophie oli myös biisissä mukana. Tämä oli Romeo ja Julia. Aika karut sanat, jos miettii, että pikkupoika, pikkuveliä on saatu nukkumaan tällä, mutta toisaalta jos ei unen läpi oikein sitten tiedä, että mitä sitten kuuleekaan, niin ihan hyvin toimi. Mutta tässä tämä tunnelma on kyllä semmoinen, että voin kuvitella, että se menee ihan hyvin unilaulusta. Tuuli Ukko on seuraavaksi toivojana. Mä tuossa kyselin häneltä perusteluita tälle valinnalle, mutta eipä vastannut mitään. Ei se mitään, tällä kertaa kävi näin. Hän kysyi aiemmin kappaletoivetta, joka ei sitten voinut soida, ja vaihtoi sitten Blackberry Smoke ja Too High on kappale. Ja Tuuli Ukko saa toiveensa nyt.

0: Blackberry Smoke ja kappale Too High, kello on 1:10.
1: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suur-Suomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044-551-5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti tulee Helmiltä. Onnea, onnea, onnea vaan Ylelle, joka tänään täyttää 100 vuotta plus 1 päivä. Ai että täällä suurkuluttaja toivoo, jos mahdollista saada varjokuvan ja Kyöstin laulamas kesämuisto. Se kun on niin hersyvän hauska. Ja nyt mä en ihan varma, että mitä seuraavaksi tässä lukee. Rempati iloinen. Olisiko reippaasti iloinen tai jotain? No, ja sopivasti haikea, eli Suomi iskelmä parhaimmillaan, eikö? Ja suosittelen perjantaina illalla teemalta kuuntelee RSO:n konsertin Ne on huippuja. Jatkoksi. Musiikin täyteistä ja viehättävää kuunteluiltaa kaikille, myös studion kiitoksen kerran toivottaa Helmi.

Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva kappale oli Kesämuisto. Hyvää iltaa, Laura. On aikaa, kun olen kuullut Paul Moriartyn laulavan. Sopisiko soitettavaksi laulu Love is Blue? Kiva, jos kuulisin. Kiitos, jään odottamaan. Hyvää yön jatkoa, terkuin Sirkka.

Paul Moriat vai Mor, mitenköhän tämä nyt lausutaan sitä ranskalaisittain, mutta Love is Blue-kappale. En kyllä kuullut kenenkään laulavan. Olikohan niin, että hän ei edes laula, kun hän on tämmöinen kapellimestari, orkesterin johtaja. Mutta Sirkka ehkä tietää paremmin. Mä en tässä ehtinyt tämän kappaleen soidessa hirveästi enempää selvitellä. Tuo oli ainoa, mikä meillä on soitettavissa. Ei ole muita versioita ainakaan Ylen kirjahyllyssä, levyhyllyssä. Niin pahoittelut Sirkka, jos joku semmoinen löytyy, missä hän mukana sitten vähintään hyräilisi. Seuraava toive on Pipsalle.

0: Radio Suomi.
1: Viesti alkaa näin. Hei, toivoisin teidän soittavan, mikäli vaan mahdollista, kappaleen romanssielokuvasta Katariina ja Munkkiniemen Kreivi vuodelta 1943. Kauniin kappaleen esittää upea Leif Wager. Ystävällisesti kiittäen, toivoen Pipsa Mikkelistä.

Leif Wager ja romanssikappale Sua vain yli kaiken mä rakastan. Olenko ainoa vai kuuliko joku muukin? Tämähän on, olen kuullut tämän monta kertaa, mutta tuossa oli semmoinen kohta, mikä sävelkulultaan muistutti yhtä joululaulua. Siinä tässä romanssikappaleessa se oli se kohta, kun olet onneni unelmain. Ja se päättyy sillä tavalla se sävel, että siitä jatkuisi joku joululaulu. Mä en osaa tarkemmin selittää, ja sitten kun yrität muistella, että mikä se on, niin sitten tämä soi taas taustalla, niin sehän sekoittaa ihan hyvin. En saanut kiinni, mistä joululaulusta on kyse. Siksipä luen seuraavan viestin, joka on tullut Vililtä. Hei sinne toiveiden yöhön. Joskus ennen vuosituhannen vaihdetta oli Helsingissä legendaarinen Kynän yökerho, jossa sain ensipuraisun karaokeen. Oli niin upea kokemus, että siitä tuli melkeinpä harrastus. Toiveena olisi tämä ensimmäinen biisi karaokessa. Joe and Jet, I love rock and roll.

0: Joe Anchieta and the Black Hearts, I love rock and roll.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkia tämä.
3: No voi pahuuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Ja listalle etsin vielä yhtä kappaletta. Täällä näin hyvin on tullut taas viestejä. On jotenkin tavallista työlämpi ollut tämä yö. Varmaan johtuu siitä, että tosi moni näistä biiseistä, noin puolet piti hakea tietokannasta syvemmältä ja se on aika prosessi. No, Vilin toiveesta Arin toiveeseen hän on Loimaan yössä ja haluaisi kuulla pitkän linjan yhteyttä, joka Arin käsityksen mukaan toimii vieläkin. Kyseessä on The Ronski Gang. Ja hän kävi, toi Ari, useasti keikolla katsomassa, kun Keijukaisen kokoinen hentosolisti liikehti kissamaisesti musiikin tahdissa. Tämä lukee siis viestissä. Ei ollut mun tietoa. Kysyn, että mikä biisi? Ari heitti kappaleen. Ei ollut. Mä sanoin, että meillä löytyy tämä levy, että olisiko näistä levyn kappaleista joku biisi. Niin Ari oli silleen, että toimittaja valitsee, että mun pitää nyt yllättää hänet. En tiedä, onko tämä mikään yllätys. Mä ajattelin vaan, että tämä voisi olla kiva vauhdikas kappale yöhön. Ronski Gang ja Hippie Hippie Shake.

Kotimaista osaamista The Ronski Gang ja Hippi Hippi Shake. Nyt on lista täynnä tälle yölle. Minä kiitän toiveista ensi yönä, sitten taas uusi toiveiden yö keskiyöstä kahteen. Ja sitten ollaan ajelemassa kotiin Kotkaan pohjoisesta. Auto hajosi reissun aikana Norjassa. Saatiin auto kuitenkin kitkuteltua Rovaniemelle korjaamolle, josta vuokrattiin auto Hertziltä. Kohta onneksi jo kotona, ja toiveena on Emil ja Sniffers ja kappale Hertz.

0: Amol tai Emil and the Sniffers oli esittäjä ja Hertz oli kappale. Siinä oli aikamoinen meininki. Tämä kuulostaa just siltä kommellukselta, kun yritetään saada se auto sille Rovaniemelle sieltä Norjasta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jos ei miehistä parhaimpia, niin miehiä kuitenkin kaivataan. Nyt olisi hetki Tommi Läntisen Via Dolorosan. Vanhan talon katto remppaa tiedossa, kirjoittaa Hiski Kukkokallio.

Tommi Läntinen, Via Dolorosa, ja tämän soidessa yksi kuulija kirjoitti, että Tommi, yhden hitin ihme, ja muistelee yhteisiä opiskeluaikoja ja kertoo, että Tommi oli mukava hebo. Minä olen eri mieltä, oliko ja onko Tommi Läntinen yhden hitin ihme, kyllä häneltä löytyy paljon hittejä. Tämä on tietysti hyvin soitettu sellainen. Mutta mielipiteetähän nämä nyt sitten ovat. Seuraavaksi Antin toive. Antti haluaisi kuulla sateiseen työyöhön piristykseksi Dave Brubeck Quartetilta kappaleen Take Five. Kappale on mielenkiintoinen ja saa aina hyvälle tuulelle. Ja sitten hän kertoo, että lisäksi sitä löytyy joka kuuntelukerralla uusia puolia. Terveisiä kaikille maitokuskeille lähtee Antilta. Hyvät ovat kappaleet sellaiset, jotka tarjoavat kuuntelukertojen jälkeen aina jotain kivaa löydettävää. Mitäs tällä kertaa?

Dave Brubeck Quartet ja Take Five. Kovin oli kiitollisia ihmisiä tuolla WhatsAppissa. Mä palaan tuohon Tommi Läntis juttuun. Voiko hitti olla mielipideasia? Kuitenkin se on semmoinen niin kuin mittapuu juttu, että millä mittarilla se hitti mitataan. Että onko se soittokirrat tai myynti tai joku muu menestys. Ja Tommi Läntiseltä mä listaan täällä ihan tiedettä kyllä varmasti. Via Dolorosa lisäksi löytyy Kevät ja minä, aivan mieletön klassikko, Rööperin kuu ja sitten tämä paljon kiusaamisteemassa soitettu kappale Syvälle sydämeen sattuu. Ja UMK:ssa hän esitti Elämä kantaa mua -kappaleen, joka on soinut tosi paljon ihan käsittämättömiä hittejä. Ei ole yhden hitin ihmettävä Tommi. Se tuli kyllä todettua. Mutta sitten Laurin toive. Pimeän syysyöhön hän haluaisi kuulla Cemetery Skylinein When Silence Speaks. Joskus on hyvä vähän antaa hiljaisuuden puhua, kirjoittaa Lauri.

Cemetery Skyline When Silence Speaks. Hei, mä sain kiinni siitä joululaulusta. Haluatteko sitä kuulla? Mä kerron kuitenkin. Eli Leif Wagnerin romanssissa lauletaan siis Olet onneni unelmain. Ja se sävelkulku on aika lähellä En etsi valtaa loistoa -kappaleen Mä pyydän taivan valoa ja rauhaa päälle Mankohan kanssa. Siinä! Ihanat, mun ympyrä on täyttynyt tänä yönä. Voin jatkaa elämääni rauhassa. Sibe Sibelius saa seuraavan toiveen. Hän kertoo täällä, että U2:n upea biisi Miss Sarajevo on toiveena ja Pavarotti on mukana. Artsi aviomieheni palveli rauhanturvaajana Bosniassa 97 ja on nyt parhaillaan rauhanturvaajalehden lukijamatkalla verestelemässä muistoja Sarajevossa. Toivoisin Artsille ja kaikille käivärämatkalaisille menevän tämän biisin myötä Radio Suomen nettiradion rakkaat terveiset kotimaasta. Terveisin Sibe Sibelius.

U2 ja Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo. Morrison kirjoittaa, että haluaisi kuulla Poets of the Fallen Cradled in Love-kappaleen. Se kertoo toivosta, turvasta ja syvästä yhteydestä elämän heittäessä tielle haasteita. Tämän myötä hyvää yötä.

0: Britanniassa poliisi kertoo tutkivansa paljastusta, jonka mukaan oikeistopopulistinen reformipuolue junaili ulkomaista rahoitusta puolueelle. Paljastuksen teki viime viikolla tutkivan journalismin ryhmä ja videokuvan paljastuksesta esitti Channel 4 -uutiskanava. Britannian lain mukaan puolueet voivat vastaanottaa rahoitusta vain Britannian kansalaisilta tai Britannian rekisteröityneiltä yrityksiltä. Ukraina kertoo iskeneensä kahteen kaasulaitokseen Länsi-Siperiassa. Maan erikoisjoukot toteuttivat drooniskut noin 3000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta Jamalin alueella. Paikallisen kuvernöörin mukaan kukaan ei haavoittunut tai kuollut iskuissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti iskujen tarkkuutta ja pitkän kantaman kyvykkyyttä. Entinen pääministeri ja SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palavansa kansanedustajaksi. Rinne vahvisti Ylelle, että ei aio pyytää vapautusta, vaan aloittaa kansanedustajana lokakuun alussa. Rinne nousee eduskuntaan Miapetra Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alussa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto kolmannen vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset pikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Radio Suomi.
1: Ja täällä jatketaan valvomista. Ehkä sinäkin siellä olet vielä hereillä. Jos kuulet tämän, niin olet. Jos et, niin hyvää yötä. Jatketaan täällä kuuntelemista. Radio Suomen soittolistaa siis on tulossa seuraavaksi varttia yli kaksi pyörän pöydän uusinta ohjelma ja sitten tekstin käsittelijä sekin uusinta tulossa kolmen uutisten jälkeen. Uutta päivää sitten käynnistelee Hanna Katajarahko kello 4 uutisten jälkeen näillä askelmerkeillä yötä eteenpäin. Westernin yhtyeineen ja Turisti on kappale, joka soi seuraavaksi.

Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Mikko Kuustosen suoraa huutoa kappaleen jälkeen kuultiin Kaija Koota ja Siniset tikkaat kappale. Seuraavaksi on vuorossa Pyöreän pöydän ohjelma uusinta. Ja tämä kestää semmoinen puolisen tuntia ja sitten taas Yöradiossa jatketaan muutamalla musiikkikappaleella.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei sanalla, Sötnussar. Tänään on historiallinen päivä. On kulunut 100 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran Yleisradio lähetti radio-ohjelmaa. Historian siivet havisavat studiossa. Ja tätä juhlistamassa ovat täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä siis Taru Tujunen, Karina Hazard ja Robert Sundman. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Aloituskysymys on seuraava. Minkä viestin tänä historiallisena päivänä, minkä viestin tai toivomuksen haluatte lähettää presidentti Stubbille tänään?
3: No tänään on paitsi juhlapäivä täällä ensimmäisen radiolähetyksen 100-vuotis syntymäpäivillä, niin tänään on myös sellainen päivä, että tänään on haudattu Norjan kuningas, edesmennyt kuningas Harald. Ja ymmärtääkseni tasavaltamme presidentti on ollut sitten siellä hautajaisissa mukana. Ja sinne voisi lähettää ehkä semmoisia terveisiä, että viime viikkojen aikana olemme sosiaalisesta mediasta nähneet paljon niin kuin norjalaista niin kuin norjalaista jotenkin mielenmaisemaa kuvaavia videoita ja puheita kuninkaan puheesta ja muista. Ja ajattelen, että siinä on jotain semmoista arvokasta ja hienoa. Ja toivoisimme, että jotain sellaista arvojohtajuutta myös Stubb ottaisi mukaansa tai kohtaisivat arvojohtajat siellä hautajaisissa ja pitäisivät Pohjoismaiden lippua yllä.
4: Mä ajattelin, että sanoit, että ottaisi kuninkaan mukaansa sieltä.
3: Se olisi outoa mielestäni hiukan. Varsinkin, jos ottaisi sen niin kuin, nyt.
4: Mä ajattelin ihan sitä elossa olevaa.
3: Okei, joo. Mä ajattelin hetken aikaa, että kumpaa mahdollisesti tarkoittaa, edesmennettä vai nykyistä.
4: Mä itse sanoisin tasavallan presidentille, kun on tehnyt tämmöisen havainnon, ja hän voi ehkä olla tästä eri mieltä, että hän on niin kuin ulkomaankielisissä haastatteluissa usein vähän niin kuin rehellisempi ja ronskimpi ja puhuu suoremmin. Niin myös suomeksi voi puhua suoremmin.
2: Kiinnostavaa.
5: No mä sanoisin sinne Osloon, että teen nyt kaikkesi tämän Pohjola-yhteistyön lisäämiseksi ja vankistamiseksi. Puhu niitä pohjoismaisia kieliä siellä, kun sinä Ossoot. Ja tee nyt ihan selväksi niille, että me ollaan yhdessä samassa veneessä. Please.
2: Tämä on hieno vetoomus. Taru, ole hyvä.
3: No niin, ystävät. Keskustan entinen pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri Tapani Tölli on kuuluisa lausahduksestaan, jossa hän on todennut, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Ja ajattelin, että keskustelemme tästä asiasta tänään, nimittäin Saksan vaalituloksesta, ja siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Saksan tiedustelupalvelun on määritellyt AfDn äärioikeistolaiseksi puolueeksi ja Saksan osavaltiovaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa puolue keräsi semmoisen reippaan 44% ääniosuuden annetuista äänistä. Ja sehän on mahdottoman historiallinen hetki, ystävä, että äärioikeisto on viimeksi voittanut Saksassa 30-luvulla vaaleja. Ja siitähän ei mitään hirveän hyviä asioita sitten seurannutkaan. Mutta ei käydä keskustelua nyt siitä, että analysoidaan, että miksi näin on käynyt, koska se on nyt jo käynyt ja historiassa tosi vähän tapahtuu mitään asioita enää ja tosiasioiden tunnustaminen on tässäkin varmaan kohdassa viisasta. Ajattelisin, että saksalaisilla ja itse asiassa useammassa muussa, jossakin muissakin Euroopan maissa on käsillä nyt nimittäin ihan oikea poliittinen ongelma. Meillä on tilanne, jossa ihmisillä on tahto antaa valtaa sellaiselle puolueelle, jonka kanssa muu poliittinen järjestelmä ei halua toimia. Saksassakin ollaan siis AfD suljettu käytännössä pois kaikkien muiden puolueiden yhteistyöstä ja muuta. Ja tästähän seuraa siis ikään kuin tosi erikoinen siis tilanne. Ja ajattelen, että olisi helppoa tietysti sanoa, että no enemmistö kuitenkin se 66% oli eri mieltä kuin AfD, mutta mä ajattelen, että tässä poissulkemisen politiikka on toiminut huonosti Saksassakin, kun lopputulos on se, että AfD on vain ainoastaan vankistunut ja nämä poissulkevat puolueet on heikentyneet matkan varrella. Ja sitten pitää muistaa,

0: sanotaan, että monta vähemmistöä yhdessä ei ole enemmistö. Eli siellä enemmistössä on Saksassakin tällä hetkellä keskusto-oikeistolainen CDU ja äärivasemmistolainen DSV-puolue. Eli kysymys ei ole oikeastaan pitkään aikaa enää ollut siinä, että miten pysäytetään AfD tai mikään muukaan äärioikeistolainen puolue. Sen aika on jo mennyt, ystävät. Joten mun kysymykseni kuuluu, että miten johdetaan politiikkaa maassa, jossa demokraattinen enemmistö haluaa sulkea pois puolueen, jonka äänestäjät sen sijaan ovat äänestäneet suurimmaksi puolueeksi.
1: Niin. Demokratian ongelma.
2: Ensinnäkin mulla on hyvä mieli siitä, että keskustellaan eurooppalaisista vaaleista, eikä yhdysvaltalaisista vaaleista, joista keskustellaan yleensä täällä aika paljon. Ja mun mielestä näissä erilaisissa vaaleissa on meille myös kiinnostavia viestejä. Mun mielestä oli kiinnostava viesti, että islantilaiset ei halunnut liittyä EU:hun. Se on kiinnostava viesti suomalaisille siitä, että missä EU kiinnostaa tällä hetkellä. Kohtaa Ruotsissa saatetaan lähettää kiinnostava viesti, eikö aina sanota, että se mitä Ruotsin vaaleissa tapahtuu, niin se vaikuttaa myös Suomeen ja poliittiset trendit kopioituu tänne. Ja nyt on sitten saksalaiset lähettäneet myös jonkinlaisen viestin, joka on hyvin kiinnostava nimenomaan sen suhteen, että mitä EU:ssa tapahtuu ja mihin suuntaan Euroopan unioni kehittyy. Omalla työnantajallani Suomen Kuvalehdellä oli taannoin juttu siitä, että kuinka nämä AfDn kaltaiset puolueet ja toki myös Saksan AfD mukaan luettuna on monissa maissa suosituimpia puolueita. Ja kyllähän se kertoo jotain siitä myös, että millaista muutosta moni eurooppalainen niin kuin toivoo. Ehkä jotenkin tämä kysymys siitä, että mitä pitäisi tehdä tai miten toimii tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä yksi ajatus, mikä mulle nousee ja huomaan, että tämä on kyllä havaittu aika monessa muussakin paikassa, esimerkiksi eurooppalaislehdistössä on se, että tämmöinen kielletyn hedelmän politiikka, niin se kyllä ei ole hirveän toimiva. Että jos joku puolue on niin kuin kielletty hedelmä, niin kyllähän ihmiset haluaa sen kielletyn hedelmän.
1: Eli eristämispolitiikka ei toimi?
2: Siltä näyttää ainakin, jos lukee vaikka The Economistia, Financial Timesia tai vaikka ihan tanskalaisiakin lehtiä, niin aika monessa tämmöinen eristäminen ja palomuuripolitiikka niin kuin tuomitaan aikansa eläneeksi. En tiedä, se tuntuu aika rajulta, mutta siltä selvästi vaikuttaa, että tämmöistä puhutaan.
3: Silloin kun Yleisradio aloitti 100 vuotta sitten, niin ensimmäiselle ohjelmistosuunnittelijalle annettiin sellainen neuvo, että ei politiikkaa eikä reklaamia. Tänään on meillä tullut jo suusta molempia. No niin, hyvä. Nythän on semmoinen tilanne, kun niin Tarukin pohjusti ja sinä myös käsittääkseni siis sillä tavalla, että tämähän kertoo jotakin esimerkiksi EU:n tulevasta suunnasta ja näin. Niin musta tässä kiinnostavaa on se, että nämä ihmiset, jotka nyt äänestivät tätä AfD:tä halulla ja vapaaehtoisesti, niin heistä suurin osa ei kannata tämän puolueen esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on kiinnostavaa, että jos me niin kuin äänestämme puolueita, joiden politiikkaa me emme kannata, niin voiko siitä vetää mitään johtopäätöksiä sitten sinne, minne politiikka on niin kuin menossa, vai mitä siitä pitäisi oikein pitää johtopäätöksiä? Et eikö tällainen porukka, että jos tämä nyt alkaa sitten toteuttaa sitä periaatteellista politiikkaansa, tämä AfD, niin eikö nämä ole yhtä tyytymättömiä nämä ihmiset aivan justiinsa tähän, että mitä te tuommoista, että ei me tota kannateta. Että tavallaan niin kuin, mä en muuta kuin ihan suurta sekasortoa edessäni.
2: Mutta miten toi eroaa monista muista puolueista tai monista muista äänestäjäkunnista, koska mun mielestä meillä on myös Suomesta tutkimusta siitä, että kyllä Suomessakin ihmiset äänestää puolueita, vaikka ne on niiden kanssa eri mieltä asioista. Eli se on ihan politiikan perustila, että ihmiset ei aina välttämättä äänestä sillä perusteella, että myös joka asiasta tai edes kaikista asioista samaa mieltä. Se kyse voi olla myös identiteetistä, poliittisesta estetiikasta, koetaan vaikka se tyyli niin kuin vetoavana. Ei niinkään niitä asioita tai asiakysymyksiä.
3: Joo, mutta mitä johtopäätöksiä silloin pitäisi tehdä esimerkiksi siitä, että pitäisikö silloin ajatella, että Euroopan unionin tyyli tai jonkun tämän identiteettipuhe on kääntymässä johonkin suuntaan, eikä varsinaisesti politiikka. Vai mitä?
0: Niin siis mulla on tämmöinen jotenkin kauhean pragmaattinen lähestymistapa siitä, kun mä ajattelen, että maata pitäisi jotenkin johtaa jonkunlaisella hallituksella, eikö niin?
2: Ja sitten, tai osavaltiota.
0: Tai tässä tapauksessa osavaltiota. Ja sitten pitäisi saada hallitus kasaan. Ja kiinnostavaa on siis nähdä, että jos kaikki muut kieltäytyy siitä, että ne ei lähde hallitukseen niin AfDn kanssa, niin miten ihmeessä ne saa nyt sitten niin kuin hallituksen kasaan? No sitten ollaan tosi nopeasti semmoisessa limpossa, että ok, äänestetään uudestaan. Ja jos veikata pitäisi, niin se johtaa siis siihen, että AfDn kannatus sen kun kasvaa, eikö niin? Jolloin tämä tämmöinen palomuuripolitiikka, mihin Robertkin tuossa viittasi, niin itse asiassa niin kuin antaa lisää niin kuin pontta sille niin kuin tekemiselle. Jolloin sitten tulee tosi nopeasti mieleen se, että ok, pitäisikö sen kanssa sitten mennä hallitukseen. Että tehdään tämä tämmöinen suomalainen malli, jossa todetaan, että kaikki pääsee hallitukseen, eikö niin, ja niin kuin assimiloidaan tähän niin kuin tavallaan hellään syleilyyn, ja kaikki tekee sitten vähän samannäköistä politiikkaa, josta me tiedetään Tanskasta, ja miksei Suomestakin, että se tosiasiallisesti siirtää sitten Overtonin ikkunassa niin kuin erilaisia asioita. Että yhtäkkiä me ollaan niin kuin...
1: Siis sitä, mitä selitetään Overtonin ikkunassa, tarkoittaa sitä, mitä on sallittua, mikä on hyväksyttävä
0: puhetta. Mikä on vaikka mikä on mahdollista, niin. Niin se siirtää sitten tämän tyyppisiä asioita. Että kattokaa Tanskan demareiden maahanmuuttopoliittista linjausta, niin ne on niin kuin reippaasti perussuomalaisista niin kuin vielä pidemmällä ja muuta. Että et sen takia mä ajattelen, että jotenkin tässä johtamisen tai jotenkin tämän niin kuin hallitsemisen näkökulmasta, niin tämä on niin kuin tosi paradigmaattinen tilanne kaiken kaikkiaan. Et meidän pitäisi pystyä jotenkin kunnioittamaan sitä kansan tahtoa ja sitten samaan aikaan on siis niin, että ei siellä kuitenkaan sitten nämä enemmistöt, jotka jää tässä kohtaa sitten jotenkin jäisivät esimerkiksi hallituksen koalition ulkopuolelle, niin en mä oikein tiedä, mitä siinä siis pitäisi tehdä. Tämä on musta äärettömän vaikea kysymys. Ja sitten se kysymys kuuluu, että mitä tässä priorisoidaan? Priorisoidaanko me niin kuin poliittisen järjestelmän toimivuutta vai priorisoidaanko me ikään kuin sitä demokratiaa ja uskotaan siihen, että ne demokraattiset periaatteet on ne, joiden kanssa pitäisi mennä eteenpäin.
3: Niin, kerropa se.
0: En tiedä.
4: Pyörää pöytä.
1: Niin, ehkä voimme sanoa näin, että pyöreä pöytä ei ole innoissaan oikeistopopulistien eristämisestä tai ei pidä sitä ainakaan patenttiratkaisuna. Ja todettakoon, että kun täällä on aikaisemmin sanottu tämä mainio sananlasku, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, niin Tšernomyrdin Venäjän aikoinaan pääministeri totesi, että parhaamme me teimme. Mutta sitten kävi niin kuin aina käy. Robert, ole hyvä.
2: Joo, kiitos. Mä oon huomannut, että viime aikoina lehdistössä on yleistynyt tämmöinen juttutyyppi, jossa tekoälyn äärellä ollaan vakavia ja huolestuneita. Kesällä Helsingin Sanomissa huolissa oli valtiovarainministeriön kansliapäällikkö ja viime viikolla tai itse asiassa varmaan tällä viikolla ulkoministeri Elina Valtonen. Jokaisen suomalaisen pitäisi ottaa selvää, mitä Hugging Face-tapauksessa tapahtui, Valtonen sanoi siis tässä haastattelussa. Ja mitä siis tapahtui tässä tapauksessa? Yksinkertaistaa voisi sanoa, että tämmöiset tekoälyagentit toimi itsenäisesti ja onnistui pääsemään jonnekin, minne ei olisi pitänyt päästä. No, tekoälyyhtiö OpenAI on sitten antanut viime aikoina tapauksesta lisää tietoa, mutta toki valikoinut itse, mitä tietoa antaa. Ja tämä tavallaan voi kuulostaa pelottavalta, mutta asiallahan on myös toinen puoli. Tekoälybisneksessä on valtavasti kiinni sijoittajien rahaa. Kun teknologiayhtiö siis kertoo tehneensä jotain hurjaa ja pelottavaa, että meillä on kuulkaa sellaisia työkaluja, joita me ei pysty edes kontrolloimaan, niin se uutinenhan ei ole heille lainkaan negatiivinen, vaan se on loistava. Et me ollaan onnistuttu nyt kehittämään aivan siis läpimurto teknologiaa kerta kaikkiaan, ja näin rahaa kaadetaan niihin yhtiöihin entistä enemmän, koska pitäähän tämän teknologian silloin olla todella erityistä, kerta näin sanotaan. Ja jotenkin sopivasti nämä uutiset tulee julkisuuteen myös, kun spekuloidaan näiden yhtiöiden pörssilistautumisen kanssa. Kansalaiselle syntyy tästä ongelma. Se, mitä tekoäly voi tehdä, sekoittuu sen kanssa, mitä teknologiayhtiöt, kuulijasta tietysti riippuen, mainostaa tai pelottelee sen voivan tehdä. Eli tämmöinen hype puhe sekoittuu todellisuuden kanssa. Tämä hype selvästi vetoaa myös johtaviin poliitikkoihin, mutta miten tavallisen kansalaisen pitäisi suhtautua tähän? Miten te kehitätte omaa kriittistä tekoälylukutaitoanne ja miten huolehditte siitä, että tiedätte, mitä tekoäly todella voi tehdä, ettekä ole vain markkinointipuheen uhreja?
1: Voin heti sanoa omasta puolestani, Robert, että minä uskon kaikkeen, mitä Googlen Gemini sanoo minulle. Se on aika traagista se. Olkaa hyvä.
0: Mä en usko, että tämä on semmoinen tilanne, että kukaan voi absoluuttisesti tietää, että sä voisit kansalaisena ikään kuin oikeasti tietää, mihin se tekoäly pystyy ja mihin sä et.
2: Harmi.
0: Että olen pahoillani, en usko, että kukaan oikeasti tietää. Ja se ei ole niin kuin mun mielestä siis siitä, että se ei ole vain niin kuin läpinäkyvyyskysymys, vaan mä ajattelen, että että se, mihin me ei olla niin kuin jotenkin ihmisenä totuttu, niin me ei ole totuttu jotenkin siihen, että tämä teknologia kehittyy eksponentiaalisesti. Ja se, mihin se pystyy tänään, niin on jotain muuta kuin mihin se pystyy siis kuukauden kuluttua. Jolloin on ihan tosi vaikea olla semmoisessa liikkuvassa jotenkin. Se maalikin liikkuu koko ajan, eikö vaan? Ja sen takia jotenkin se ajatus siitä, että mihin se pystyy tai mihin se ei pysty ja mun pitäisi absoluuttisesti tietää, niin se ei ole musta mahdollinen ollenkaan. Sitten mä ajattelen niin, että musta me voitaisiin katsoa niin kuin, mä en sinänsä pidä pahana sitä, että meillä on kriittistä puhetta suhteessa niin kuin tekoälyn ja tekoälyn toimintaan, koska tulee ihan väistämättä mieleen niin kuin 2010-luku ja iloinen niin kuin sosiaalinen media.
2: Kyllä.
0: Kun me jossain vaiheessa elettiin siinä semmoisessa huumassa, että mahtavaa, meiltä tulee tämä some ja se korvaa tämän demokratian ja sitten kaikki asiat on läpinäkyviä ja ihanaa ja kaikkea.
2: Ja on hyvä, että lapsilla on älypuhelimia on sosiaalisen median tilejä, että diginatiiveja kasvaa.
0: Joo,
2: sitten,
0: se on täsmälleen juuri näin. Ja sitten se lopputulos on se, että nyt me huomataan, että oho, ei se nyt ihan mennytkään niin, että demokratia ei varsinaisesti pelastunut, vaan pikemminkin päinvastoin, ja ehkä noita puhelimia voisi olla lapsille hiukan vähempikin. Jolloin niin kuin tavallaan, että se, että meillä on kriittistä puhetta suhteessa tekoälyyn, niin on mun mielestä hyvä asia. Ei mennä sinisilmäisenä siihen.
3: Tosiaan tuosta niin kuin pelottelusta, niin mä en ymmärrä, että mistä se johtuu, mutta se ei niin kuin yhtään saavuttanut mua.
2: Niin, että sä et pelkää.
3: Mä en niin pelkää tekoälyä, mutta se ei ole niin jotenkin, se ei niin vaan päässyt muhun saakka. Mä oikein ymmärrän, että mitä sillä nyt niin kuin meinataan tehdä ja millä tavalla se nyt selättää ihmisen älyn. Se on niin kuin nopea ja se on tiedonhaussa varmaan tosi kätevä, mutta mä en ole yhtään päässyt tähän niin kuin kauhudiskussiin. Vaikka selvästikin poliitikot ja myös korkeat virkamiehet ovat tahtoneet meidän säikähtävän. Mutta tämä on kiinnostava. Miksi haluavat meidän säikähtävän? Pelaavatko he kaikki näiden firmojen pussiin? Siitäkö on kysymys? Ja mitä tapahtuu ihmiselle, jota se ei pelota, joka ei ole siis, ei siksi, että hän tietäisi enemmän, vaan koska hän ei tiedä, he voi humppaa siitä. Niin ei vaan pelota. Ja ne asiat, joista itse on kiinnostunut, niissä se auttaa hyvin huonosti.
1: Kaarina, yksi täsmentyvä kysymys. Sua ei siis pelota myöskään se, koska tällainen pelko on maalattu, varoittava kirjoitus seinälle, että kulttuurituotteita, siis kirjallisuutta esimerkiksi aletaan tuottaa tekoälyllä ja että se sivuuttaa kenties monet tekstien tuottajat.
3: No siis tekstien tuottaja, silloin jos puhutaan tekstien, semmoisen tekstien tuottaja, minkä tekoäly voi tuottaa, niin antaa mennä vähän ihan sama. Mutta ei, kaikki se, mikä minua itseäni kiinnostaa, niin sitähän se ei uhkaa. Siis se on käsityö ja kasvokkaisuus, mikä mua kiinnostaa, ja eihän se nyt sinne pääse. Ja senhän haistaa kilometrien päähän, että onko se tuotettua vai. Ja ihan samalla tavalla, kun sen haistaa kilometrien päähän, että onko ajatus ihmisen oma vai onko konsultti kertonut sen sille.
2: Mutta siinä on ehkä olemassa semmoinen riski.
1: Onko näin?
2: Siis tähän vaikka kirjoittamiseen, ja kun itse satun työkseni kirjoittamaan, niin yksi tämmöisen teknologiatoimittaja Cory Doctorown ajatushan on se, että tekoäly ei voi tehdä työtäsi, mutta se riski on se, että tekoäly markkinamies voi uskotella pomollesi, että se voi tehdä työsi. Eli ei kyse ole siitä, että tekoäly välttämättä pystyisi tekemään kaikkia asioita, mutta jos riittävän moni uskoo, että se voi tehdä ne, niin sittenhän välttämättä esimerkiksi tekstejä ei teetetä enää ihmisille, jos ajatellaan, että se on niin kuin kykenevä siihen.
3: Vaatikaamme siis tasokkaampia pomoja.
1: Taru, mikä sinua pelottaa? Pelottaako sinua esimerkiksi yhtään se, että on ennustettu, ja nämähän ovat epämääräisiä vielä nämä ennusteet, kuinka paljon nimenomaan koulutetun keskiluokan työpaikkoja tekoäly tulee viemään?
0: Siis se ei pelota mua yhtään. Mä huomaan kanssa, että ei mua sinänsä pelota se, ja varmaan voi johtua siitä, että ei tiedä, että mitä edes pelkäisi. Mutta musta on siis selvä asia, että tekoäly tulee muuttamaan ihan valtavasti työtä. Mutta se ei tule muuttamaan työtä sillä tavalla, että työpaikko olisi vähemmän, vaan siis itse asiassa työtä tulee siis lisää, eikö niin? Että se tulee tuomaan uutta työtä, ja sitten se korvaa jotain sellaista työtä, mitä ihmisen ei tällä hetkellä kannatakaan tehdä, ja se on valtava hyvä asia. Koneiden pitää tehdä koneiden töitä, ja ihmisten pitää tehdä ihmisten töitä. Et mä en niinku tavallaan suhtaudu siihen sillä tavalla dystooppisesti siis kaiken kaikkiaan ollenkaan. Mutta edelleenkin musta on ihan supertärkeää jotenkin ymmärtää se, että se käsitys, mikä mulla on tuossa teknologian kehittymisen tahdista, niin se niin kuin, me ei tiedetä, mihin se siis menee, koska se teknologia kehittyy niin valtavaa vauhtia joka tapauksessa. Ja sen takia mä ajattelen, että se on kuitenkin joku semmoinen meillä on niin kuin yksilöinä velvollisuus yrittää ymmärtää sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vaikkapa sitä Googlen Geministä, jonka Ruben tuossa mainitsi aikaisemmin.
1: Kuinka moni poliitikko Taru ymmärtää tekoälyn siinä mielessä tekoälyn seuraukset tai pystyy hahmottamaan niitä niin, että heillä olisi jotain niin sanottuja skenaarioita, siis mahdollisia polkuja mihin kaikki.
0: No mä toivon, että mahdollisimman moni ymmärtäisi siitä ja yrittäisi pysyä siinä keskustelussa mahdollisimman paljon kartalla, koska musta on selvä asia on se, että se tulee muuttamaan meidän toimintaympäristöä.
3: Mähän toivon, että tekoäly veisi kaikki työpaikat, koska silloin me viimein päästäisiin asiaan, eli perustoimeentulon kansalaispalkkaan.
1: Sinä olet samaa mieltä kuin Elon Musk, joka on maalaillut tätä Karina.
3: Kerrankin ja viimeinkin olenkin etsinyt yhteyttä välillemme.
1: Mikä pelottaa Robertia?
2: No en mä tiedä, pelottaako siis sinänsä mikään erityisesti, mutta ehkä se niinku huoleni liittyy myös siihen, mitä tässä tavallaan kysymyksessäni jotenkin koitin tuoda esille, että kun ei oo hirveästi näkymää siihen, että mitä todella tapahtuu vaikka näissä yhtiöissä ja mitä todella siellä on kehitetty ja mihin erilaiset mallit kykenee tai ei kykene, niin kyllä se mua välillä vähän huolestuttaa ihan tämmöisessä niin kuin läpinäkyvyys, avoimuus mielessä.
1: Ja pääomien keskittymisestä on puhuttu.
2: No siitäkin on puhuttu.
4: Pyörää pöytä.
1: Me emme vielä tarkkaan tiedä, mihin kehitys johtaa, mutta emme ole ensimmäistä kertaa ehkä historiassa sellaisessa pisteessä, missä tulevaisuuden ennustaminen on erityisen vaikeaa. Ole hyvä, Karina.
3: Joo, no siinä missä meidän ulkoministerimme sanoi, että jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää, mitä Hugging Facessa tapahtui, niin mä oon sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää, että miten me olemme tämä oma yhteiskuntamme rakentaneet. Me olemme nimittäin rakentaneet tämän sillä tavalla, että meidän valtiolliset systeemimme olemme perineet Ruotsilta ja Venäjältä ja Saksalta jonkun verran. Mutta tämä yhteiskunta, se miten me ollaan se rakennettu, niin se me ollaan rakennettu se yhdistyksillä. Me olemme 1800-luvulla, kun me haaveilimme ja myöskin sitten pyrimme kansakuntaiseksi, niin me olemme nimenomaan perustaneet yhdistyksiä kaikkia sellaisia asioita varten, joiden me tahdomme tapahtuvan. Yhdistykset olivat ne, jota kautta suomalaisten oma tahto ilmeni. Ja Suomen senaatti yritti sitten siinä niin kuin Venäjän ja suomalaisten välillä olla ja mahdollisuuksien mukaan nimenomaan rahoittaa ja valtiollistaa kaikkia sellaisia hankkeita, jotka suomalaiset itse tahtoivat. Ja sitten nämä yhdistykset, joita on siis joka lähtöön Suomessa, mutta tämä siis liittyy koulutukseen, ulkomaankauppaan, ihan kaikkeen. Niin sitten nämä yhdistykset, niitä tuli paljon, jonka jälkeen ne muuttui järjestöiksi, eli eri yhdistykset yhdistyivät ja sillä tavalla niin kuin ikään kuin kasvoivat siinä merkityksessään. No, nythän tämä meidän hallituksemme on nimenomaan iskenyt tähän suomalaisuuden rakentumisen juureen leikkaamalla rajulla tavalla sitä rahoitusta, mikä näille järjestöille ja yhdistykselle niin kuin menee. Ja mua kiinnostaa tässä se, että miksi tämä hallitus niin tekee. Mikä on se syy, että hyvin pienen taloudellisen syyn takia nimenomaan kajotaan aivan siihen ytimeen, miten meistä tulimme? Onko teillä tähän vastausta?
2: On.
3: Anna tulla.
2: Kun lähdit historiasta, niin menen sinne itsekin. Ja kun peilaan sitä nykypäivään, niin voisi sanoa, että eihän se yhdistyminen selvästi tunnu yhtä hyvältä, tärkeältä tai kannatettavalta, kun se on joskus suomalaiset tuntunut. Onpa kyse kirkosta, puolueista, yhdistystoiminnasta, niin ihmisten kiinnittyminen niihin on vähentynyt, jäsen- ja vapaaehtoismäärät on laskenut. Ja mun mielestä kyse on semmoista laajemmasta muutoksesta, että monet tämmöiset 1900-luvulla, 1200-luvullakin syntyneet niin kuin kunniakkaat instituutiot ja yhteisöt ei vetoa tai puhuttele enää samalla tavalla. Itävaltalainen Anton Jäger on kuvannut, että tämmöinen pirstaloituneempi ja individualistisempi someaika synnyttää massapolitiikan sijaan hyperpolitiikkaa, eli kova halu vaikuttaa kanavoituu lähinnä somekampanjoihin ja lyhyihin sekoiluihin, mutta sitten se jo unohtuukin. Mutta samalla tavalla ei kiinnitetä enää tämmöisiin instansseihin, niin kuin puolueet, järjestö tai yhdistys. Ja osa hallituksesta toki voi myös haluta leikata yhdistyksiltä ihan siksi, että haluaa niin tehdä, mutta enemmän mä ajattelen, että kyse on varmaan siitä, että niitä ei enää pidetä niin merkityksellisinä, ei ihmisten eikä poliitikkojen keskuudessa.
3: Tosiasiahan on, että tietysti niiden merkitys on aivan valtava, niin kuin yhdistykset ja järjestöt ovat nyt viime aikoina tulleet niin kuin ilmi, mutta kun mä katsoin tuota mopomiittiä Helsingissä, niin silloin mä mietin, että onkohan se nyt ihan totta, että ihmiset eivät enää yhdisty yhteisen asian
0: äärelle. Ei ne yhdisty ainakaan sillä tavalla, mitä yhdistyslaki sanoo, että mitä yhdistyksessä jäsenyys joo tarkoittaa tai niin ei just tarkoita. Ja silloin tavallaan yhdessä oleminen ei ole sama asia kuin yhdistys. Ja mä ajattelen siis niin, että yhdistyksethän on ollut Suomessa tosi tärkeitä semmoisessa ajassa, kun meillä ei ole ollut mitään muita rakenteita. Yhdistys on ollut tapa järjestää sellaisia asioita, mitä ei ole ollut semmoisessa yhteiskunnassa, kun Suomi on ollut vaikkapa 100 vuotta sitten. Ja sitten mehän meille on tullut näitä rakenteita. Meillä on ollut viranomaisia, meillä on julkisen sektorin palvelutuotantoa ja meillä on yhtäkkiä yrityksiä ja vaikka mitä. Jolloin niin kuin tavallaan se elintila, missä yhdistykset toimii, niin se on siis ilman muuta kaventunut. Ja mä luulen, että kuka tahansa, joka on ikinä ollut esimerkiksi vaikkapa lapsensa urheiluseuratoiminnassa millä tavalla mukana, niin tietää sen, että siellä on huutava pula niistä vanhemmista, kyllä, jotka oikeasti haluaa olla siinä toiminnassa mukana tai millään tavalla yhdessä tehdä asioita. No yhdistyksethän on vastannut tähän sillä tavalla, että ne on ruvennut tarjoamaan palveluita, eikö niin?

0: yhdistyksissä, jotka kasvoi vuosi vuoden perään ja yhdistysten ikään kuin, saamat määrärahat kasvoi jatkuvasti, niin ei se johtanut ehkä ihan optimaaliseen rakenteeseen. Ja kun sanon tämän, niin edelleenkin haluan muistuttaa se, että mä oon suuri yhdistysten ystävä, ollut itse kaiken maailman toiminnassa mukana, mutta meillä on ihan oikeasti esimerkiksi niin kuin vaikkapa niitä sote-järjestöjä, melkein 10 000 kappaletta, ja sitten tietysti voi kysyä, että tarvitaanko ihan joka ikistä niistä, eikö niin? Että onko se niin kuin optimaalinen se rakenne, niin siitä mä en ole ihan varma. Onko mä sitä mieltä, että tämmöinen poltetaan kaikki sillat mennessään niin kuin tapa uudistaa järjestökenttää, että se on ihan kauhean hyvä idea, niin musta se siis ei ole, koska mä ajattelen itse, että yhdistyksellä itse asiassa pitäisi olla paljon muutakin kuin se palvelufunktio. Ne on siis kansalaisyhteiskunnan ääni. Ja mun mielestä meidän pitäisi tukea sen kansalaisyhteiskunnan ääntä itse asiassa. Ja se, että nyt että me ikään kuin, asetuksilla ja määrärahoilla ohjataan sitä johonkin tiettyyn suuntaan, niin mä en ole varma, että se on tavallaan hirveän hyvä tapa johtaa sen kentän uudistumista myöskään. Mutta mun mielestä toi kuva, jonka sä aika nostalgisesti jotenkin kuvasit tuohon, niin mä en usko, että se on tänä päivänä totta.
1: Niin, mutta on kuitenkin siis totuus, historiallinen totuus. Niin.
0: Joo, mutta, se ei ole tämän päivän totuus.
1: Mutta tämä on just se ongelma, että kun tässä ei suinkaan yritetty siis uudistaa järjestökenttää, siitähän ei ole ollenkaan kysymys tässä projektissa, niin että me oltaisiin jotenkin järkeistetty tai katsottu, mitä se nykyään on ja mitä se nykyään vaatii ja paljonko valtio säästää rahoja näiden yhdistyksen ja järjestöjen palveluilla. Tämmöisen hommahan ei ole lainkaan lähdetty, vaan nimenomaan suoraan isketty kirveellä juureen kysymättä yhtään mitä. Ja mua kiinnostaa niin kuin tämä ele.
0: Mutta ei suinkaan se, että sitä pitäisi muuttaa. Tossa, vaan se pointti on niin kuin se, että mun mielestä kaikki tunnistaa sen yhdistystä niin kuin historiallisen merkityksen, mutta kun mä en ole varma, että se on juuri
2: kyllä,
0: tänä
2: juuri
0: päivänä.
2: Kyllä, juuri näin. Ja kansalaisyhteiskunta tarvitsee niitä kansalaisia. Että mä oon itse siis ollut sekä vapaaehtoisena että töissä järjestökentällä, sekä niin kuin tehnyt partiossa, opiskelijajärjestöissä. Ja kenen tahansa nykyään, kun keskustelen niin kuin järjestöihmisten kanssa, niin viesti on se, että ei ole vapaaehtoisia, eikä ole asioista kiinnostunut. Jäsenmäärät laskee, vapaaehtoismäärät laskee. Ei haluta enää antaa aikaa siihen. Koetaan, että jos annetaan aikaa sinne, niin se on pois sitten jostain muista tärkeimmistä asioista. Joo. On sitten opiskelijajärjestöt, mitkä tahansa, niin tämä ongelma tulee vastaan.
0: Ja se johtaa muun siihen, että yhdistysosaaminen on Suomessa niin kuin heikentynyt ihan merkittävästi. Että niitä ihmiset, jotka ymmärtää, mistä yhdistyksessä on kysymys, tai miten yhdistystoiminnan niin kuin se ideologinen tausta on, ja nyt en puhu mistään niin kuin politiikasta, vaan se, että mitä se yhdistystoiminta tarkoittaa. Niitä on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Koska jengi luulee, että yhdistyksiä pyöritetään niin kuin yrityksiä, tai että niin kuin tavallaan se dynamiikka on sama, vaikka ei ole kysymys yhtään samasta asiasta.
1: Niin, yhdistykset ovat niin kuin järjestöjen juuri. Ja mä oon sitä mieltä, että jos niin kuin tavallaan, että edelleen mä vaan tämän päivän tilanteeseen haluaisin jonkun vastauksen. Ei sillä, että no ei siellä ole väkeä yhdistyksissä, vaan että mikä tämä idea on, että mihinkään uudistamiseen ja järkeistämiseen ei pyritä, vaan nimenomaan hakataan poikki tai hakataan irti, koska niinhän se ei mennyt, että ensin oli yhdistykset, sitten tuli viran valtio ja sitten tuli yritykset, vaan nehän oli nimenomaan ihan yhtä aikaa, mutta ne pelas eri paikkaa.
3: Jos ymmärrän oikein, Kaarina, niin
0: ei, mutta ei toi jo pidä paikkansa. Siis yhdistykset on kantanut meillä sellaista vastuuta, kun meillä ei ollut mitään hyvinvointia, kun me mennään tuonne 1900-luvun alkuun niin, tai Suomen itsenäistämisen aikaan. Niin. Ei meillä ollut mitään sellaista hyvinvointiyhteiskuntaa, kun meillä on tänä päivänä. Yhdistykset on kantanut sitä vastuuta silloin esimerkiksi ihmisten köyhäinhuollosta ja tämän tyyppisistä asioista.
1: Joo, joka se
0: tai palokuntatoiminnasta.
1: Ja kun ne jaksoi tehdä sitä, niin sitten se meni kunnalle jotkut toiminnot.
0: Kyllä, täsmälleen juuri
1: niin,
0: näin.
1: Mutta ne ei ole niin eri juurta, sitä mä tarkoitin.
0: Ei.
3: Kaarina, kysyn sinulta, että ajatteletko sinä, että tässä on taustalla siis hallituksella jonkinlainen ideologia, ihan siis järjestökentän musertamiseksi?
1: Siis mä en oikein keksi mitään muuta, kun siinä ei ole mitään siis taloudellista järkeähän tässä ei ole. Että tämähän tulee hirveän paljon kalliimmaksi ja tämä aiheuttaa sekasortoa. Ja se mikä mua tässä niinku kiinnostaa on se, että tämmöinen sekasorron ja ikään kuin siis jäsenyys ylipäätään, oli se sitten taloyhtiö tai mikä tahansa, niin jäsenyyshän tarkoittaa, että me sanomme sillä, että tämä on minulle tärkeää, tämä on merkityksellistä. Ja se, että me hajotaan sisäisesti, niin ainakin se on Venäjän etu.
4: Pyörää pöytä.
3: Venäjän etu mainittu. Kiitoksia Taru Tujunen, Robert Sundman ja Kaarina Hazard. Ja hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette yhdistystoiminnan merkityksestä? Onko se teille itselleen tärkeä? Voitte keskustella pastallamme. Voikaa hyvin.
4: Pyöreä pöytä.

kuuma yhtye, jonka tunnistaa aina omaleimaisesta ja sellaisesta kaunin heleästä musiikista. Tuun viel himaan oli tämä kappale. Seuraavaksi sitten jo uransa päättänyt artisti Katri Helena ja Elämäntie.

Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta, millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.

Lady Gaga, The Edge of Glory. Kello on 2:55 ja Yöradiossa tulossa vielä yksi kappale, uutiset ja sitten tekstin käsittelijä, uusinta ohjelma, jonka jälkeen yö alkaakin olla paketissa ja on aika keskittyä torstaihin, jota käynnistämään tosiaan on tulossa kanssasi Hanna Katajarahko.

0: Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koron nostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo lähes 4 vuotta. OP mukaan elpymistä on jo näkyvissä, kun myyntijät ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut. Vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue aloittaa EM-kotikisat tänään Tanskaa vastaan. Ottelu alkaa Tampereella kello 20. Suomen muut vastustajat C-lohkossa ovat pelijärjestyksessä Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro. Lohkon 4 parasta etenee jatkopeleihin. EM-turnauksen alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Jatkopelit pelataan Bulgariassa ja Italiassa.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Ja nyt tekstin käsittelijä ohjelman vuoro Olli Haapakangas sen toimittaa. Siellä pohditaan tuota ennustamista, että kuinka vaikeaa se on etenkin tuo tulevaisuuden ennustaminen. Hyvää yön jatkoa ja ensi yönä taas Yöradiossa allekirjoittanut valmiina toimintaan.